0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: התחלנו את התוכנית ישר בוויכוח, אני ועמית.
2: כמו שצריך.
1: איזה שיר צריך לשים ביום כזה?
2: יש כל כך הרבה שירים.
1: יום כזה, כי אנחנו...
2: לא, רגע, זאת אומרת, לא יום כזה.
1: אנחנו לא ביום כזה, אנחנו כבר מריחים אותו, מרגישים אותו, חווים אותו, אנחנו מדברים על כיפור, כי אנחנו בכיפור לא נהיה פה מן הסתם. אז אני אומר, תחת שמי ים תיכון, עושה אורח הפוגה, עושה ירח הפוגה, הוא מתקפל. עכשיו, עמית אומר, אחרי דרכים זה נגמר.
2: סליחה, שככה אמרתי, אבל...
1: אני ככה קצת אוהב להרבב, האמת היא, אם אני גלוי...
2: זה בגלל שהתארחת את שלמה בקיסריה, לא מזמן.
1: התארחתי את שלמה בקיסריה, אבל אני גם בביטלס, עד גיל מאוד מוכר, אהבתי את פול ולא את ג'ון, כי אני חושב שכל המהות שלי...
2: והיום את מי אתה יותר אוהב?
1: לא, אני רוצה אני חותר לנקודה אחרת, אני חותר להסתכלות שלי בכלל על התרבות ובכלל מוזיקה. אני מאוד אוהב קיץ', ואני אוהב להרבב אותו גם עם משהו, אני קשה לי עם נטו רדיואט, וקשה לי נטו עם פול מקארטני. זאת אומרת, אני אוהב ששתי הדברים אני מתרבבים, אני קשה לי שהוא כל הזמן בוכה, ושהפול כל הזמן אופטימי. אני חייב שהשתי... אתה יודע, נו, אין טוב בלי רע, כל הדברים האלה. לכן אני ככה מסתכל על חיים בכלל, או של אומנות.
2: גם ג'ון היה אופטימי, אחי.
1: אני אוהב סרטים אמריקאים קיצ'ים, לפעמים לבכות על שטויות. ואני אוהב גם את הקשיסלובסקים למיניהם. אני אוהב את שתי הקצוות האלה.
2: אנחנו כולנו, אני חושב, אוהבים את שניהם, כי אנחנו מורכבים לשניהם.
1: אתה יותר נראה לי קשיסלובסקי עם כל האופטימיות שלך.
2: קשיסלובסקי? כן, יש לי אולי נטייה.
1: בכל מקרה, כיפור, אני...
2: בכל מקרה, צהריים טובים לכולם, לכל המאזינים.
1: כן, כבר הכנסתם לי דיכאון עם הכיפור. שלום, אנחנו ברדיו מהות החיים.
2: לאהוב זה קל?
1: לא, לאהוב זה קשה. אבל קראנו לזה, כי אין ברירה, חייבים.
2: כן.
1: רפאל פה, יוטי פה, ומאחורי הגברים הקשוחים יש אישה חזקה שתומכת טלי גרץ.
2: נכון.
1: ואנחנו בכל זאת נדבר על כיפור הולך וקרב, ואני בתור עולה חדש מרוסיה, נורא רוצה להבין את המהות של היום הזה, כי האמת היא, הוא יום לא מובן, אני תמיד רוצה שזה יעבור, גם בגלל הצום, שלא תמיד אני צם, אבל אם אני כבר צם, בטח רוצה שזה יעבור, וגם בגלל ש... לא יודע, הוא מכביד, הוא יום מכביד. יש כאלה, אני שמעתי הרבה פעמים את הרב אומר שיש בו גם אופטימיות ביום הזה, אבל כן. אני חווה אותו בתור כאילו, בלק סבת זה, אני ככה אומר על שבתות, כי לפעמים לא מוצא את עצמי, כי אני צריך לרוץ עם ילדים וקשה לי עם המשקל שלי, אז זה כאילו שש שבתות ביום אחד בכיפור.
2: הוא גם נקרא שבת שבתון, והוא גם נופל ביום שבת באמת השנה. טוב, אז אנחנו באמת נכנסים לישורת האחרונה לקראת יום הכיפורים. זה תהליך כזה שנקרא עשרת ימי תשובה. אני חושב שננסה בתוכנית הזאת לפתוח את כל התהליך הזה, נשתדל, זה מאתגר. לדבר על זה גם במובן הפנימי, במובן הפרטי של אדם עם תהליך ההתפתחות שלו, מול כוח הבריאה, הבורא, הכוח שממלא את המציאות. מה מסמל התהליך הזה וכל הסמלים והמנהגים שלו?
1: גם השורש של המילה, כאילו למה, כפרה, מה זה כיפור?
2: סליחה, מחילה, כפרה, מה זה הדרגות האלה ומה זה, נכון? אז בוא נדבר על כל הדברים האלה לאט לאט, פרה פרן. אני רוצה שנשתדל לעשות את זה בצורה מתודית ככה, ונתקדם בתהליך שהוא יהיה איכשהו מובן. ועוד מעט נדבר עם הרב מיכאל לייטמן, שתוכל לשאול אותו גם כן, הוא תן לנו ממש את כל הגרעינים העקרוניים, מבחינת היום הזה. בהמשך גם נדבר עם תת-אלוף במילואים רם שמואלי, שהוא יושב ראש מתחברים לעתיד משותף, יזם חברתי וחינוכי. נדבר על המשמעות של יום כיפור במובן החברתי, לאומי אפילו. אתה יודע, הייתה מלחמה גם ביום הזה. אז הכל מתחבר פה ביחד, גם המשמעות של מה אנחנו עושים פה על פיסת הארץ הזאת, ואם יש לנו איזשהו תפקיד או ייעוד מעבר ללחיות טוב, בהקשר הזה נברר את כל הסיפור של יונה. יונה הנביא, קוראים את הסיפור שלו ביום הכיפורים, וזה חלק מרכזי משמעותי בכל התהליך. אז יש המון המון המון על מה לדבר, ובואו נפתח עם איזה... למה נפתח?
1: שיר קשיסלובסקי.
2: קשיסלובסקי? אל נורא העלילה של מאיר בנאי. זה מה, אתה יודע, יש כמה תפילות ביום הכיפורים.
1: אתם לא מבטרים לי על הקיצ'ים.
2: לא, אחר כך נשמע גם את, אחר כך נשמע גם איזה קיצ'.
1: אני אמרתי עוד פעם, אני כאילו, אני חושב שאני אסור לי לשכוח פה כשאני נמצא ליד המיקרופון, שיש בצד השני גם אנשים שגם אם הם אינטליגנטים, ברגע שמדובר ברוחניות, הם מתקשים להבין. גם רפי הרבה פעמים יושב פה מולי ואני מרגיש שלא מקבל את כל התשובות וזה, ואני חושב עליהם, אני מתחשב בהם. הם לא מקשיבים לרדיואד. אבל עזבו,
2: תראה מה קיבלת.

0: זהו, אז על הצד הפול מקארטני פשוט, אני רציתי לדבר על המחיר שהעם הזה משלם באמת, ומזה להתחבר לתחושת כיפור שלי, כי אני שאלת הרב גם, אבל אני כאילו מתחיל לשאול אותך, למה כאילו אנחנו צריכים תמיד לקבל איזה מכה כאילו בשביל קצת להבין מה קורה, למה הכיפור הזה כאילו הוא די נראה לי מקביל ל... להיטלר כזה, כאילו אנחנו מקבלים תמיד מכות וכאילו בשביל מה, ולא לומדים או מה?
1: למה מקבלים מכות? בגלל שהייתה מלחמה?
0: לא יודע, למה זה תמיד מקבל איזה משהו אחד לכמה שנים מאוד משמעותי. לא שעמים אחרים לא, אבל זה, אתה יודע, בכיפור. אני באתי לפה בגיל 15, הייתי ב-79, והדבר הזה כבר היה פה איתן כזה, כמו איזה עמוד האש כזה, את כולם מדברים איתי כיפור, כיפור, אתה לא יודע מה היה, כמה מתו, כמה זה. אפרופו, בסרט של אוהד נהרין שדיברנו עליו, צילמו אותו, בא לשמח חיילים שם, בצבא, כשהוא היה בלהקה צבאית. והם הצליחו להשיג שם חומרים, ואתה רואה שהמלחמה באמת, על גבול וייטנאם כזה של סרטים אמיתיים, אתה רואה אנשים מלומי קרב, אבל עם הבעות כאלה כואבות, שמראות שהם ראו במלחמה הזאת. וגם הקטע הזה, שזה קטע קצת בדיוני כמעט, שבאים מכל כיוון, כאילו, כל הצבאות הרב באים ורוצים לאכול אותך.
1: וגם בבטן הרכה, ביום שאתה הכי כאילו לא ערוך לזה.
0: זהו, אז כל הסימבוליות הזאת, שכאילו, האם בורא שולח לנו פעם, בכמה זמן איזה סתירה, כי אנחנו ממש כאילו לא בסינק איתו, או מה?
1: כל הזמן, אני חושב, כל הזמן, אתה יודע, זה כבר כאילו חצי התרגלנו. זה אחד מהדברים הקשים, שאנחנו התרגלנו לחיות, אתה יודע, על חרבנו. ואין כאילו מציאות אחרת. אבל זה מתוך, זה בדיוק חלק מהעניין של סיפור יונה. שהוא בעצם משל ל... ייעוד של העם הזה. עם נורא מוזר, עם ישראל. בכלל תופעה, תופעת טבע. לא ברור איך הוא כאילו בכלל התקיים. אתה יודע, 2000 שנים הוא היה מנותק מטריטוריה, מהיסטוריה משותפת, היה מפוזר בכל המ... הוא שמר על עצמו כזה עם עתיק. זאת אומרת, רק המסורת. וגם מה זה בדיוק העם הזה? זה דת, זה גזע, זה תרבות, זה לאום. לא ברור, אין תשובה.
0: זה גם הצלה נגד כל הסיכויים, כי היה שם בעלה רצינית, אנשים תפסו קצת פאניקה, אנשים, אני מדבר על, על המפקדים, וכאילו היה איזה כאוס באוויר.
1: אבל כל העניין הוא שאנחנו בתור עם פשוט צריכים עכשיו להתעורר לאיזושהי הבנה שאנחנו, יש לנו מין כמו DNA רוחני פנימי שאנחנו נקראים לממש אותו בהתאם לתוכנית הטבע.
0: תוכנית הבריאה. לא היה שום אבולוציה של למדנו מזה משהו. לדעתי רק הדרדרנו. זאת אומרת, החיילים לא רוצים יותר ללכת לצבא. אתה יודע, עולמית גם אנחנו בבעיה. אתה זוכר את הבחור הזה שדיברתי איתך להכיר קרוב משפחה שלי על המשקפיים התלת מימד?
1: כן.
0: אז עכשיו דיברתי איתו ואמרתי לו, נו זה מוכן? הוא אומר לי, כן, זה יוצא 2018. אמרתי, יופי, משחקים בטח בגדים. הוא אומר, ארקדי, זה לא נועד בשביל המשחקים. אמרתי, אז בשביל מה זה נועד? אתה תשים משקפיים וכל מיני עניינים שאתה צריך לעשות במחשב, אתה תתחיל לעשות במשקפיים. זאת אומרת, המהות הניתוק שלך הולכת להיות פי כמה מאות אחוזים, עוד כמה חודשים, כי זה כבר עובד. זה הסטארט-אפ שעברו הם. הם שולחה אמריקאית שהם קיבלו כסף על הסטארט-אפ הזה. כל הפעולות שאתה עושה לכאורה בסלולר, אתה תעשה בניתוק. המשחקים זה צ'ופרים, כמו שיש לך בסלולר גם משחקים. אתה לגמרי הולך להעביר לשם את המחשב האישי שלך, תקשורת, יהיה איזה טריגר שיאפשר לך גם, תוך כדי לדבר עם השני, אבל המהות השיחה בטח תהיה קצת קשה, כי אתה יודע, זה לרקוד בשתי חתונות, אבל זה הסטארט-אפ, זה לא נועד למשחקים, זה נועד להכל, זה הולך להחליף את המחשב.
1: אנחנו דיברנו על זה כבר בתוכניות הקודמות כמה פעמים, שאנחנו מתפתחים ומגלים יותר ויותר מצד אחד את התלות בינינו, גם ברמה הגלובלית, שכל העולם הוא באמת הופך להיות כבר קטן, וגם מצד שני את הנתק בינינו, את החוסר רצון שלנו להכיר בעובדה שאנחנו תלויים אחד בשני. שהאגו מתגבר ואינדיבידואליות מתגברת, וכל אחד באמת הופך להיות מחופר יותר ויותר בבועה שלו, וזה תהליך רצוי, הכרחי, שאנחנו כל המין האנושי מתחיל להגיע להכרה שבצורה הזאת החיים לא יכולים להמשיך להיכנס למקום
0: אני,
1: טוב.
0: כן, אני ואתה וגם הרב וגם ספיקות של רפאל, כל הזמן מגלחים את, את התשובה הזאת, האם זה יקרה בדרך רק אחד שדרך הרע.
1: למה אתה לא מוכן לשמוע מה שאני אומר אלף פעם?
0: מה אתה אומר? תגיד אלף פעם, אולי באלף ואחד אני אשמע, מה אתה אומר?
1: זה תלוי בך. זה תלוי בך, זה העניין של הבחירה. מה זה הבחירה? מה זה הבחירה? יש בחירה עכשיו שנמצאת לפני בני האדם. היא לא הייתה קיימת.
0: זה גם לא פייר, כי אתה לא, עדיין, אתה לא יכול לשאול, את ארקדי בסדר, נגיד אני לוקח אחריות וזה תלוי בי. אבל אם העם, העם, לא יודע שזה תלוי בו, אז איפה הוא יכול להיות השם?
1: אז עוד לא השם.
0: אבל עדיין הוא אוכל אותה, באכילה קולקטיבית.
1: בהתאם לבחירות שאתה תעשה, שאתה כבר התעוררת?
0: אני לא אתעורר.
1: קשה, קשה, נכון, נכון, אבל זה אחריות, לא צריך לקחת את זה במקום כזה, אתה יודע, מכביד. אלא להפך, להגיד, אוקיי, אני עכשיו מבין שיכול להיות שיש לי אחריות, שאולי לא כולה אנשים בעם הזה ובעולם הזה מודעים לה, האחריות שלי היא לנסות לבחור בטוב. מה זה לבחור בטוב? להתעלות מעל עצמי, להתחבר לאחרים, לגלות את הכוח העליון, להביא את הכוח הזה של שפע, של אהבה, של טוב, שיתחיל לשנות את כל הרצונות והמחשבות של האנשים מתוך הרשת הפנימית. אני יכול לעשות את זה. על ידי מה? על ידי עבודה פנימית שלי. אני צריך לפתוח את הלב שלי. איך אני צריך לעשות את זה? יש שיטה מסודרת, מבוררת על העניין הזה. זה לא העניין. העניין הוא הבחירה. אני רוצה לעשות את זה או לא רוצה לעשות את זה, וזה בדיוק התהליך של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור. ביום, בראש השנה, אתה רק מגיע להכרה שאוקיי, אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה להגיע לתיקון. יש כוח עליון, מלך. למה ראש השנה כל הזמן מדברים על המלך, המלך, המלך, המלך? אתה מכיר בעובדה שיש משהו ששולט ומנהל את כל החיים שלך. ואז אתה נכנס לתהליך של עשרת ימי תשובה, שזה עשרה, כמו צילומי רנטגן של הלב שלך, שמחולק לקבוצות של רצונות, או לעשר ספירות, שאתה מגלה את זה ביחס לכלל.
0: לא מתחבר, לא מתחבר!
1: נו, מה לעשות? מה לעשות? תקשיב.
0: אני יודע שבראש השנה יושב אבי זוהר, חבר שלי, ואומר, איך אני שורד את החג הזה עם ארבע ילדים שבאו לי כשאני רק בן 50, רק, פתאום קפצו על עבוד ארבע. ואיך אני בכלל לשמור עליהם, ואיך אני עובר את החגיגות האלה, והם כל הזמן נותנים לי לישון.
1: ביחד.
0: על איזה דברים הוא בכלל לא מתקרב לתוכן של החג הזה.
1: בסדר.
0: הוא רק רוצה לשרוד את זה.
1: בסדר.
0: ברמה הכי בהימית.
1: בסדר, אתה יכול לעזור לו לשרוד את זה, אם אתה תתחיל
0: לשמור על הילדים שלו.
1: איי, איי, רפאל, תשים לנו איזה שיר.

0: הרב איתנו?
1: כן, כן, אני איתכם.
0: שלום, מיכאל, דוקטור מיכאל לייטמן.
1: שלום, ארקדי דוכן.
0: תשמע, אנחנו אמנם עוד לא ביום הזה, אבל בגלל שביום הזה אסור להדליק רדיו, אנחנו מדברים על יום כיפורים.
1: כן.
0: ואנחנו רוצים לשאול אותך כל מיני דברים, ואני דווקא רוצה לבוא במקום כזה. האם יש קשר כלשהו בין מלחמת יום הכיפורים והמכה שאנחנו קיבלנו בכלל, בכל מיני מכות שאנחנו מקבלים...
2: מה, בתור עם?
0: בתור עם, גם למהות של החג הזה. מה זה החג הזה?
1: כן, יש, ודאי.
0: אז
1: אנחנו צריכים לעשות חשבון מה תפקידנו בעולם, ושאנחנו אחראים עבור כל האנושות, להביא אותם לפקיחת עיניים, שכל אדם ואדם הוא יראה באיזה עולם הוא חי, ולכן אנחנו מיוחדים, איתנו חשבון מיוחד.
0: אבל למה אנחנו מקבלים מכות?
1: כי אנחנו לא מבצעים את מה שמוטל עלינו.
2: אבל אולי לא מודעים למה שאנחנו אמורים לעשות.
1: גם לא מודעים, אבל מה לעשות? לא מודעים.
2: אז מה זה, כמו ש...
1: על ידי מכות נקווה שאנחנו...
0: אבל איך מסכנים שלא מודעים אמורים בכלל לדעת מה הם צריכים ומה הם לא צריכים?
1: נכון, אבל מתגלה חוכמת הקבלה, והיא מסבירה מה אנחנו צריכים לעשות, שאנחנו צריכים במקום העולם הזה לפתוח עוד ועוד עולם, שאנחנו נראה בשביל מה קיימים, למה קיימים, שאנחנו באמת חיים חיי נצח, ואנחנו מזלזלים בזה, לא רוצים להכיר בזה, אנחנו שקועים בתוך איזה חיים כאלו נבזים פשוטים כאן, וכדי קצת לעורר אותם, אז מה שהם מקבלים?
0: אבל תשמע, זה עדיין לא מתגלה בגלל קשיי ההפצה, יש הרבה אנשים שלא מודעים שיש פתרון כזה.
1: נכון, אבל קבלה. מה לעשות?
0: אז הם סתם יוכלו אותה בגלל שהם לא ידעו?
1: כן. מה לעשות? זה לאט לאט בצורה כזאת מתעורר משנה לשנה, מדור לדור.
0: אתה מרגיש שהוא באמת מתעורר? אני מרגיש שהוא יותר נרדם, כי אני חושב שמשנה לשנה זה עם שנהיה יותר רדיש, יותר

0: אז תגיד לי מה לעשות, אני גם כן רוצה לעורר אותו, ואני לא יכול.
1: אני לא בא בטענות, אני מנסה לשאול, האם יש דרך לעצור את ההידרדרות? כי גם ברמות הכי גשמיות, אנשים לא רוצים ללכת לצבא, אנשים, אתה יודע, לא אכפת להם. האדישות היא גוברת, ולא ההתעוררות.
0: זה נכון, אבל אדם קודם כל צריך להכיר את עצמו, עד כמה שהוא עצלן, עד כמה שהוא לא רוצה כלום, ועד כמה שהטבע שלו האגואיסטית קובר אותו, ואז הוא ידע שהוא חייב לצאת מזה, מאין ברירה, ואז יהיה מסכים לעשות ממש טיפול שורש.
2: רב, אני רוצה לשאול ככה, אנחנו פה בשיר, לפני שהתחלנו לדבר איתך, היה פה דיון ער באולפן, ודיברנו על זה שבעצם מי שכבר התעורר וכבר מודע לזה שיש לו איזושהי בחירה, שהוא יכול לנסות לבחור בטוב, ולקח את החיים שלו למקום של אהבת הזולת, והתעלות מעל האגו, ובזה הוא עושה תיקון.
0: לא, זה דוחה אולי מילים האלה, אהבת הזולת, אגו.
2: נכון.
0: אני הייתי אומר פשוט, בוא אנחנו נפתח לעצמנו העולם האמיתי איפה שאנחנו חיים. אחרי מה שאנחנו רואים, אנחנו יכולים לראות מעל זה, כמו בסרט ממש, כמו בסרט. אנחנו יכולים לראות את האופקים האחרים, נצקיים, לא מוגבלים, שבהם אנחנו גם כן קיימים. רק אנחנו צריכים לפתוח את הכלי קליטה שלנו.
2: הייתה פה שאלה, איך יכול להיות שהמעט אנשים שנניח התעוררו לכיוון הזה ורוצים לעסוק בזה, איך הם יכולים להשפיע על מסות כאלה, על כל העולם שממש, איך זה יכול לקרות?
0: המורה שלי רבה שהיה אומר, הרצון לא מוכרים בבית מרקחת. אין רצון, אז אין מה לעשות. הם מוכנים לסגור עיניים, לראות טלוויזיה, ככה ללא שום מטרה, ולחכות, בסופו של דבר מחכים השמיתים. זה החיים, זה האגו שלנו, כך קובר אותנו מיום הולדתנו.
2: השאלה היא אם כאילו בכל זאת יכולה להיות פה איזושהי הכרעה לכיוון הטוב, והעולם יתחיל להרגיש שיש באמת תקווה בלי לסבול בצורה כל כך קשה.
0: אז אתה רואה, יכול להיות שעל ידי אסונות הטבע אנשים מתעוררים, על ידי האסונות שמחכים לנו גם כן בבורסה ובכל מיני כיוונים אנשים מתעוררו, אבל כך הרצון לקבל האגואיסטי הוא לא יתעורר.
1: אבל כמו שיש משקל חיובי רב על אנשים בודדים, כמו שאומר עמית שלומדים, מה עם אנשים בודדים שנגיד אם הם היו מגיעים לפסיכיאטר, נגיד גם טראמפ וגם הדים הזה השני, אז נראה לי פסיכיאטר הכי פשוט היה מאשפז אותם. איך זה שאנחנו פתאום בידיים של שתי אנשים די פסיכופטים ואין לנו שום שליטה, והם יכולים מחר להחליט שהם מתחילים להרוס את העולם?
0: לא, זה לא הולך עד כדי כך כמו שנראה לך, אבל באמת, כמו שאנחנו, גם הם, סך הכל כל הממשלה היא תוצאה מהעם. אין מה לעשות. צועקים, צועקים על החברים שלנו, גם כן שם בכנסת, אבל הם השקפה שלנו, הם העתקה שלנו. אין מה לעשות. גם ברוסיה, גם באמריקה, בכל מקום. והבעיה היא אנחנו צריכים לחנך את העם. זה תהליך לא פשוט, אבל רק על ידי החינוך שהעם יבין באיזה מצב הוא נמצא, ושהוא צריך להתעורר.
1: תגיד, אז
0: והעיקר שאנחנו מרוויחים עד חיי נצח, כאן בעולם הזה, אתה מתחיל כבר לחיות את החיי עולם העליון.
1: תגיד, הכיפור זה הזדמנות?
0: כן, ודאי.
1: אז מה אתה מציע? איך אנחנו נתייחס ליום הזה? איך אנחנו צריכים להתייחס ליום הזה?
0: אנחנו צריכים להתייחס ליום הזה כליום שממנו והלאה אנחנו צריכים להתחיל חיים חדשים. גמרנו, לא? הוא אפס, מאפס את הכל. ואחר כך מאז מתחילים לקבל שיטה חדשה של החיים.
2: ומה זה כל
0: לפקוח עיניים.
2: מה זה כל המנהגים האלה שקשורים ליום הזה?
0: זה, זה מנהגים שמצביעים לנו, חמישה עינויים מצביעים לנו על חמישה סוגי הרצון האגואיסטי שאנחנו צריכים להפסיק איתו. כי הם קוברים אותנו, הנטיות האלו, במיוחד לקוות, לשליטה, לתאוות למיניהם, לכסף, זה קובר אותנו. והעיקר מצוות בן אדם לחברו. כן. זה הבעיה.
2: כן, רואים שיום הכיפורים הזמן... לא מחפר על...
0: אז זה, כן. לכן, אז על זה אנחנו צריכים לשים לב. צריכים לשים לב על האנשים שחיים על חשבון אחרים, שמקבלים סתם כסף שלא מגיע להם, שמישהו אחר חייב לשמור עליהם, וכו' וכו'.
2: גם יש את העניין...
0: בעיה גדולה.
2: של סיפור יונה, שהוא מאוד משמעותי ביום כיפור שקוראים.
0: נכון, נכון. אתה יודע לספר על זה יותר יפה ממני. כן. שאנחנו אחראים על כל האנושות. זה יונה הנביא, מה שמספר לנו. כן.
1: אז מה אתה מאחל לנו ביום הזה, מיכאל?
0: אני מאחל להתרומם, להתאושש, לא לבכות, ארקדי, להפסיק להתלונן. ולקחת את החיים שלנו בידיים, ולהבין שכן אנחנו מסוגלים, ואנחנו יכולים. הכל תלוי בחינוך, בהסברה. בוא אנחנו נפעיל את עצמנו כדי להסביר לעם ישראל, שדווקא עם ישראל זה העם היחידי, שאצלו הגורלו נמצא בידיים שלו. זהו, ויהיה לנו שנה טובה. אני בטוח שמשנה לשנה, שנים אחרונות, אנחנו דווקא מתקדמים לטוב. לפקיחת עיניים. אני מאוד מקווה שאנשים יבינו שזה לפניהם.
2: אז אתה אופטימי או פסימי לקראת...
0: אני מאוד אופטימי.
2: אופטימי.
0: אני מאוד אופטימי, אני חי, אני צעיר. אתה יודע, אני מעל 70, אבל אני ככה.
2: כמו ילד.
0: כן.
2: אנחנו יודעים.
0: אז נצליח יחד כולנו.
1: נצליח, אנחנו, אני אוהב אותך מאוד, מאוד מאוד, ושינית לי את החיים, אולי זו הזדמנות להגיד.
0: בין כולם... ואין יותר, רק אהבה. אבל אהבה באמת, ואהבת רעך כמוך, על כל קשיים תכסה אהבה. שלא חשוב אתה חילוני, דתי, חרדי, פשוט. אדם לא חשוב מי אתה ומה אתה. אנחנו צריכים קודם כל לפתח אהבה. נקווה שישמעו כולם.
1: זה מסר מעולה. תודה רבה.
0: כל טוב לכם, חיבוק גדול.
2: תודה, כל טוב.

0: אז מה הם אומרים פה אחד לשני עמית?
1: אני לא יודע.
0: אני גם לא יודע. יש פה איזה משהו מהותי בין ה...
1: תרגיל, תשמע, תרגיל בהתעוררות. גם הרב אמר, בואו נתעורר. גם כל המצב הזה של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, כל התהליך הזה, זה תהליך של התעוררות של האדם. שהוא מתעורר להבין שיש כוח או אחד שממלא את הכל, שאוהב מאוד אותו ואת כל המציאות, הוא אהבה. אתה יודע, אחד ואהבה, זה גימטריה, זה אותו דבר, ואנחנו צריכים לגלות שאתה חי בתוך מצב של אהבה, אבל אתה מנוגד לו, בגלל הטבע שלך, אז אתה מתעורר להבין את זה. היום כיפור הזה זה בעצם רק, אתה יודע, זה תחילת התהליך.
0: אבל התהליך המנצח זה תהליך ההירדמות, כי כשאנחנו מדברים על משקפיים כאלה, כשאנחנו מדברים על זה, זאת אומרת, אנחנו מדברים ככה, אנחנו אומרים כל אחד אחראי,
1: כן.
0: וכל אחד צריך לקחת אחריות, אבל בשביל גם קצת להתנגד לתהליכים הפוכים, כמו אפס רצון להתקשר, כמו מוזיקה שרק ממלא את הכיסים ואין לה שום ניסים, כמו זה שאנשים בכירים גונבים.
1: הנה הוא עושה רפ, הנה עוד מעט הוא מלחין את זה.
0: כמו אנשים בכירים שגונבים והחיילים שומעים את זה ולא רוצים בכלל ללחם. כמו אנשים נכים שאין להם בכלל כסף, שהם כל יום אצלם כמעט כיפור. אז כאילו...
1: אפשר להביא עוד הרבה מאוד דברים שהם זוועות ונוראים. דרך אגב, כאילו גם הסצנה התקשורתית שאנחנו חיים בה, מבליטה את הדברים האלה, ואתה יודע, הרבה דברים שאנשים עושים אחד למען השני, ופועלים בצורה הדדית, ותורמים, ובונים קהילה, ומנסים לתרום לחברה, איפה אתה שומע על הדברים האלה? אפילו לא במדורים הכי נמוכים בוויינט, אתה בקושי תשמע על זה. למה? זה לא סקסי, זה לא צהוב, זה לא מקדם אותנו לשום מקום. אז יש, אתה יודע, בסדר, אז עזרתי לאיזה, לא יודע מה, לניצול שואה. איפה אתה תקרא על זה, איפה אתה תשמע על זה, למה זה לא מופיע בחדשות? העם הזה, אתה יודע, עושים פה דברים מדהימים. יש פה המון המון אנשים מחויבים. יש פה מגזר שלישי היסטרי, שכן כאילו מנסים לעשות שינוי. עכשיו השאלה היא כאילו, עובד, לא עובד השינוי הזה, זה כבר משהו אחר. כי כאילו צריך פה משהו שיותר מאיזשהו תיקון קוסמטי. אתה יודע, להביא ארוחות חג לנזקקים זה טוב, כי אין מה לאכול, אבל מעבר לזה אתה לא פותר, אתה מטפל בסימפטומים. אתה צריך לעשות טיפול שורש. טיפול שורש זה לתקן, לתקן את הטבע, לתקן את האגו. אתה צריך כוח עליון לזה. אתה צריך להתחבר בשביל זה ולמשוך כוח.
0: זה שאני מנסה להעביר את הדברים בשירים, יש משמעות לשירים?
1: יש משמעות לכל פעולה שאדם עושה.
0: כי ההיסטוריה אומרת שזה לא תכלית. מה, אנשים אמרו, אני באתר, אני אשנה את העולם, לנון אמר... אימג'ן, כולם אמרו כל מיני דברים, בך כתב דברים נהדרים, לא קרה כלום.
1: יש משמעות לכל דבר שאדם עושה בהתאם, לא למה שהוא עושה, אלא בהתאם לכוונה שבו. אתה יודע, ביום כיפור אומרים, אין בנו מעשים. האדם מגיע להבנה שאין בו מעשים. זאת אומרת שהכל הוא ראשון והוא אחרון, והוא היה והוא הווה והוא יהיה, וחוץ ממנו אין כלום. יש כוח אחד שמנהל פה את כל העסק. רק אתה רוצה להיות בזרימה איתו, וזה נקרא כוונה. אז אם אדם עושה את הדברים בצורה שהוא מפעיל את הלב שלו ביחס אל הכוח הזה, אל הבורא, יש לו כוונה, כוונת הלב, הבעיה היא הכוונה, לא הרצונות שלך. אתה רוצה לאכול, תאכל, סבבה, תתענג. עכשיו מה אתה רוצה, לקבל את התענוגים לעצמך, או שאתה רוצה לשייך את התענוג הזה לכוח העליון שהביא לך את התענוג, בחזרה, להחזיר לו את זה. ואז אתה מגיע למצב שאתה זורם איתו, ביחד. אתה לא צריך לעשות חשבון על הפעולות שלך, כמו על הכוונות שלך. למעט אם הפעולות שלך הן כמובן באות על חשבון הזולת, או פוגעות בו ומזיקות בו, אתה יודע, גניבה וכן הלאה, ושחיתות וכל מיני דברים כאלה.
0: אני רציתי להשמיע פה, אני מחפש אינטרנט, שיר שנקרא, הכל תלוי בי, כי דחפת אותי לפינה הזאת, ורציתי להיזכר.
1: מה שעשית עם דני ליטני?
0: כן. ולהבין באמת, לזכר אם זה עד כדי כך נכון, כי עם השנים, אתה יודע...
1: אני גם כן לא שמעתי יותר הרבה זמן את השיר הזה.
0: עם השנים...
1: אחלה בלוז.
0: אתה יודע, וסוצקי אמר, אולי מאיזה יוש יותר גדול ממני, שמאבק בכוח המשיכה, אותי שחק, כך הוא אומר. שוכב, כך גדל המרחק מתחושת המחנק.
1: איזה יופי.
0: זאת אומרת, הכוח המשיכה, אני... נותן למושג הזה כל העניין הזה של ללכת נגד המצבים ולנסות להתווכח עם מישהו, להוכיח משהו, כאילו, זה מעייף בסופו של יום. העניין הוא שאיך, איך,
1: אני מפרש
0: איך מתרגמים אחרת. הכל תלוי בי לפעולה, זה מה שאני מנסה לשאול בכל
1: רם. כוח המשיכה אותי שחק, איך זה היה?
0: המאבק בכוח המשיכה אותי שחק, כן. שוכף כך גדל המרחק מתחושת המחנק. זאת אומרת, רק שאני לא נלחם.
1: מדבר דרך ויסוצקי. כוח המשיכה הוא הכוח של הטבע, הוא הרצון לקבל, נניח.
0: כן,
1: אני מפרש את זה בצורה פנימית, כן? שהמאבק בו הוא מאוד שוחק את האדם, הוא מוריד אותך על הרצפה, והאדם קולט שהוא לא יכול לצאת מהאגו שלו, לא יכול לפעול באמת ובתמים. תשמע, למה אתה צריך להגיע הרי? מה זה החוק הזה הכללי שנקרא אהבת לרעך כמוך? אתה צריך להגיע למצב שאתה אוהב את הפרטים שמחוץ אליך כמו שאתה אוהב את עצמך. אתה מאוהב בכל הבריאה שנמצאת מחוץ אליך, בכל הפרטים. זה אנשים, בחי, צומח, דומם, הכל, אתה מרגיש אותם כשלך.
0: לא, אני מרגיש גם עמיד באמת.
1: וזה עכשיו, קשה, זה קשה.
0: אני לא שם את זה חסוך אלי לתחת להג או זה, אבל אני מרגיש שגם העבודה של בני ברוך, היא הפכה להיות עם השנים הרבה יותר פנימית. זאת אומרת, אם פעם דיברנו על מושגים שכאילו לוציא את זה החוצה,
1: נכון.
0: עכשיו יש איזו השלמה שקיטה שזה כאילו יותר פנימה. ואין כזה... באמת גל שמנסה לגרור אנשים או להשמיע להם או זה.
1: תראה.
0: זה כאילו...
1: אנחנו ב... אני לא יודע, אני הרבה שנים ככה בדרך הזאת, אז זה לא... יש הרבה גלים בהתפתחות שלנו, בתור קבוצה של לומדי קבלה. לפעמים יש תקופות שהן יותר פנימיות, שאנחנו מתעסקים בתהליכים פנימיים שאנחנו עוברים. לפעמים יש תקופות שגם המציאות מחייבת, שאנחנו יוצאים יותר בניסיון להביא את המסר הזה בצורה כמה שיותר פשוטה לכל אחד, ככה בלשון שווה, לכל נפש. באמת עכשיו זו תקופה מאוד מאוד פנימית, נורא מיוחדת, של התעלות מאוד גדולה, של כל
0: התלמידים. כאילו, זה כאילו, אנשים נהיים סבילים, סבילים. אומרים פסיבים? למוות, פסיבים, נגיד רואים תאונות, רואים בכלל מוות, נגיד לא עלינו, וזה נגיד מהר בעיני.
1: כן.
0: אז אתה יודע, המדינה לא נעצרה, הכל המשיך. פעם אומן בסדר גודל כזה מת, כאילו, אתה יודע, לפחות מינימוס, עושים הופעות, עושים זה נעצרים. עכשיו הדיבור על סוללות האלה שהיו שם עם ביבי, הוא לקח הרבה יותר זמן, כי יש בזה כאילו משהו יותר, אנשים אוהבים לראות דם, זאת אומרת, ובאותה מידה, בהופכיות של זה, אנחנו גם סבילים לרוחניות, פעם כאילו, אני מרגיש קצת האוזן הייתה יותר עם סבלנות נעצרת, לשמוע איזה משפט חכם רוחני. ובאמת, חוץ מהגרעין הקשה שאני באמת מתפעל לסביבו, כי אני רואה גם את הסיליה שלי, כאילו לא מאמינים בזה, זה הופך להיות שומר מסך, נגיד ערוץ קבלה וערוץ של עוד כל מיני אנשים שמנסים לשדר רוחניות, אנשים כאילו במדרגה של אפתיות, כאילו מדרגים מעל זה.
1: לא, לא, אין פה עניין, אתה יודע, גם בעל הסולם וכל המקובלים הכי גדולים, כולם דיברו על זה שרק ברוב עם ימצא בהתפשטות חוכמת הקבלה, נזכה לגאולה השלמה ומלא ציטוטים כאלה שאתה רוצה, אני יכול להביא לך. אבל יש חוק שנקרא אין כפייה ברוחניות. אתה לא יכול לכפות או לחייב בן אדם לאהבה. זה אהבה, אתה צריך להביא אותו למקום שהוא מתעורר, או שאתה מתעורר בצורה נעימה, או שאתה מתעורר בצורה שהיא לא נעימה.
0: לא, אני לא מדבר על כפייה או לא כפייה, אני מדבר על משיכה טבעית שהיא פחות מעניינת. אותה עיפות שעוד מעט הולכת להסתכם במשקפיים האלה, ששם כל אחד יחפש את הדבר האישי שלו, אותה עיפות היא במפגש של מישהו, או לדבר על רוחניות, אני מדבר על חוץ. כן. חוץ תמיד מעניין אותי, אתה יודע, אני חוקר אותו תמיד.
1: כן.
0: אז גם לדבר קשה לך, כי אתה כבר עייף, וגם להקשיב, כי כל אחד כל כך נעול, גם באג'נדות הפרטיות, כאילו אלוהים, אלוהים זה מין כזה מסורת, וקצת זה, וקצת זה. או קבלה, זה עדיין, זה סוד, זה מפחיד.
1: אני לא חושב שזה קשור לקבלה רק, אחי, אני חושב שזה באמת, יש אנשים שעושים דברים נפלאים. בוא נשמע שיר ונדבר עם רם שמואלי, והוא יספר לך גם כן קצת, נניח, נשאל אותו. תראה, הוא בן אדם שעושה גם כן דברים מאוד חשובים בסצנה החברתית.
0: אבל אני לא מוצא פה ספטמבר, מה אתה אומר? רק אוקטובר?
1: מה אתה רוצה לשמוע?
0: הכל תלוי.
1: הכל תלוי בי?
0: בי.
1: אז תשים.
0: הנה מצאתי, מצאתי, אני יכול לשמוע.
1: טוב, קדימה, תשמיע. דני ליטני, הכל תלוי בי, מתוך ספטמבר, לא?
0: ולא במה שבחוץ.

שמתגלים, כל הבעיות והפחדים, זה בגלל שבא לי לתקן אותך במקום לתקן את עצמי. כל הפיצוצים שמתגלים, כל הבעיות והפחדים, זה בגלל שבא לי לתקן אותך במקום לתקן את עצמי.

מנסים לחלק לחם לעניים, לתקן את כדור הארץ. אבל הלכלוך האמיתי הוא עמוק בפנים, זה מה שגורם לסירותים. מנסים לחלק לחם לעניים, לתקן את כדור הארץ. אבל הלכלוך האמיתי הוא עמוק בפנים,

0: ולא במה שבחוץ. הכל תלוי בי, אז מה כבר נחוץ? במקום להסתכל מה שבחוץ, כדאי אולי שפנימה נציץ. באיזה מידה אני בן אדם, ולא סתם חיה או עציץ.
1: במקום להסתכל על מה שבחוץ, בואו ופנימה נציץ. באיזו מידה אני בן אדם, ולא סתם חיה

0: טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום לרם שמואלי, האם הוא איתנו על הקו?
1: שלום עמית, שלום ארקדי.
2: אהלן, מה נשמע?
0: רם שמואלי הוא איש יקר, חבר. אני אתן לך רקע, הוא תת-אלוף במילואים, הוא היה מפקד בחיל האוויר, בכיר, אני לא יודע, הוא עשה מלא דברים. רושלק מודיעין לדעתי, ופיקת על, נכון? בסיסים, מלא דברים. והיום הוא איש חינוך ויזם חינוכי וחברתי, הוא עומד ברשות הארגון שנקרא מתחברים לעתיד משותף, שפועלים להביא את המקום שלנו לעתיד משותף טוב יותר. נכון רם? כמו שבאתם...
1: משתדלים, משתדלים, יש לנו הרבה תוכניות, וכולל בסוכות הקרוב.
0: אחלה, לא, תכף נדבר על סוכות, אבל רצינו לפתוח קצת עם יום כיפור. תראה, יום כיפור זה מין חג טעון. כזה, מעבר לזה שיש לו הרבה עניין של מסורת ומנהגים, אבל הצלקת הזאת שהמלחמה השאירה עלינו, כמו צרובה בתוך הזיכרון הקולקטיבי שלנו, אפילו ארקדי שהגיע לפה אחרי המלחמה מבלרוס, דיבר על זה ככה בתחילת התוכנית, ורצינו לשמוע ככה את היחס שלך האישי ליום הזה המיוחד. אתה בכל זאת עברת הרבה מאוד שנים במערכת הביטחון והובלת מבצעים והיית בתפקידים מאוד בכירים, ואני גם יודע שאתה מחובר מאוד לשורשים של העם הזה, אז תן לנו איזה אוברוויו ככה ואז נתחיל ככה לשוחח.
1: אני אתחיל מסיפור אישי. אני נולדתי חקלאי, אני לא כזה מבוגר, אז לא נלחמתי במלחמת יום כיפור, הייתי ילד בן 13, אבל כל הגברים במושב גויסו, ואנחנו נשארנו ילדים בני 13 להחזיק את המשקים, להחזיק את המשקים זה לחלוף את הפרות, לגדל את התרנגולות, וחשבנו שיהיה שבוע או שבועיים או שלושה, כי מלחמת ששת הימים ניצחנו תוך שישה ימים. אז אבא שלי הלך למלחמה, ואנחנו נשארנו לבד, ועוד שבוע ועוד שבוע ולא שומעים ממנו, ולאט לאט שומעים אבות אחרים שנהרגו במלחמה, ואנחנו אפילו לא שומעים ולא יכולים לדבר איתו. ואחרי שלושה שבועות שסוף סוף היה שיחת הטלפון לראות שהוא בחיים, אז נודע לנו שהוא הולך להישאר עוד חודשים רבים כדי לשקם את הצבא. אחרי שניצחנו במלחמה, במלחמה הקשה הזאת, הוא יצטרך להישאר בשירות ולשקם את הצבא בתור איש מילואים בן 42. ואנחנו מרזיקים את המשק, לא הולכים לבית ספר, אני והאחים שלי והחברים שלי מרזיקים את המשקים האחרים, וזו חוויה שהיא מאוד קשה, אבל היא גם מאוד מעצבת. ואת החוסן הזה אני חושב שלקחתי איתי הלאה לפרק הבא שלי, שהנה אני טייס צעיר, נמצא בטייסת F-16 ברמת דוד, 2 מטר מהמשק שלנו, המשק שלנו בכפר יהושע, ואני בגיל 22 יושב בכוננות, מתי? ביום כיפור? ביום הכיפורים, יושב בכוננות, ופתאום סירנה. אנחנו רצים למטוסים, וזה מין איזו תחושה מאוד מאוד חזקה. עברו כולה, נגיד, 11 שנים מאז שהייתי ילד שמחזיק את המשק ובקושי מצליח להרים את ה... מכשירים של הטרקטור ולחלוף את הפרות, פתאום אני ממרים מכונה ששוקלת 25 טון והולך להגן על מדינת ישראל, כי זה תפקידי. אתה ממרים מעל עמק ישראל ויש שקט כזה באוויר, אין שקט בקשר, כי בקשר מפנים אותך לכיוון איזשהו חדירה או חשד לחדירה של כוחות אויב, אבל יש שקט כזה כי כל המדינה במין איזה שבתון כזה מיוחד. בסוף אני מגיע לגבול עם סוריה ומתגלה המטרה שהיא בעצם לא חודרת את הגבול, ואז אני מפנה את המטוסים ואנחנו הולכים לנחיתה בעמק, ועוד פעם באים ומנמיכים לשקט פסטורלי של עמק ישראל, של השדות ששם גדלתי, ששם ביליתי את כל ילדותי. נוחתים, נכנסים להנגר של המטוסים, המכונאים מחמשים וממלאים דלק, ועוד פעם מוכנים. וככה זה יום כיפור שלי בתור טייס צעיר במטוסי F-16 ברמת דוד.
0: אנחנו דיברנו פה מקודם על, אתה יודע, ביום כיפור נהוג לקרוא את סיפור יונה, שהוא מסמל בעצם איזשהו ככה זורה אור על הייעוד של עם ישראל, ואנחנו התלבטנו בינינו. יש תקווה, אין תקווה, אנשים אדישים, אנשים מתעוררים, אפשר לעשות משהו, אפשר לעשות משהו, נתקדם בדרך של מכות או של סבל, או שנוכל לעשות פה איזשהו תיקון חברתי. מה אתה אומר? הנה, ארקדי רוצה לשאול משהו.
2: אני לא רוצה כל כך לשאול כמו שאני רוצה עוד פעם לקבל עוד דעה על מה שדיברנו, כי לעומת כל הדברים היפים וסוג של אופטימיות שהיא מאוד מצומצמת, עמית, רב הגדול שלנו, ונשמע לי שגם אתה, המצב בסך הכל הוא לא הולך לכיוון חיובי. דיברנו פה על משקפיים כאלה, תלת ממדים שהם הולכים להחליף את המחשב האישי, ואנשים כל אחד יהיה בתוך המשקפיים שלו. דיברנו על זה שמוטיבציה הכללית של הצבא קצת ירד, ואני באופן אישי, בן אדם שמאוד תלוי חברותה, כי לנגן, תמיד הכי טוב עם עוד אנשים, מוצא את עצמי מאוד בודד בתקופה הזאת. אנשים עם אין כסף מוגדר, לא רוצים להתחבר לאיזה נגינה משותפת. יש לי המון בדידות במקצוע שלי עקב חוסר רצון בסיסי להתחבר.
1: תראה, הבעיה
2: היא
1: שלדבר איתי זה לפגוש הרבה אופטימיות. אני אומר את זה בעיה במרכאות, אבל אני גם לא מנותק מהאתגרים. אני אגיד למה אופטימיות, ואני אגיד כמובן מה האתגרים. האופטימיות היא שבכל מקום שאני מסתובב, אני גם יושב ראש השומר החדש, וגם יש לי כפר נוער שאני יושב ראש שלו, כפר נוער, כפר גלים, וכמובן במתחברים, ותכף נדבר על זה, אני פוגש אנשים צעירים שמחפשים משהו חדש ישן. אני קורא לזה משהו של הרגשה של משמעות, ואני חושב, ופה אני ככה מכיר את הציטוט של הרב קוק שמדבר על הדור הזה, והוא אז דיבר ב-1925, לא על היום, אבל זה ממש מתאים, עברו כמעט 100 שנה.
2: אני לא מסכים, כי אני בטוח שבשנות ה-25 היינו באמת קצת אופטימי, אפילו שלא הייתי שם, נראה לי שהנאיביות והעידן הנאיבי היה בסיוע.
1: יכול להיות, אבל אני אדבר רגע על העידן של עכשיו. אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה שיש. במדינת ישראל יש 3,500 בני נוער שהולכים כל שנה למכינות ולשנות שירות. אני מקבל אותם בשומר החדש, אני מקבל אותם בכפר גלים. הרשימה של אלה שרוצים ללכת ואין להם מקום היא כמעט פי 10. זאת אומרת, הנוער רוצה לעשות חוץ מהצבא, שזה ברור שאני אתרום בצבא מה שאני אוכל לתרום, ואם לא בצבא אז בשירות הלאומי. אבל אני אומר לכם שהנוער מוכן, ואין לזה אך ורע בשום מדינה. אין בשום מדינה שלמרות שיש צבא, אנשים אומרים, אני רוצה לתרום עוד שנה לפני זה, ואנחנו צריכים לספק להם את הקר, לא להגיד להם מה לעשות. אני אומר לכם, בשומר החדש אנחנו מקבלים צעירים לשטח, השנה זה כבר יהיה 50,000 בני נוער, משהו בחיבור לאדמה, כנראה שלא סתם השורש, אדם אדמה זה אותו שורש. אדם אדמה, משהו בחיבור של הנוער לאדמה, מוציא אותם רגע אחד מהמסכים, מוציא אותם רגע אחד מהציניות, כי אחרת אתה לא יכול להסביר למה בקיץ באים אלפי בני נוער, באמצע יולי, לעבוד בשיא השמש, להוציא בצל. עכשיו הדברים האלה אתה לא רואה אותם בטלוויזיה, ולכן ארקדי, אני ממש מבין אותך, כמובן שאינני חי בעולם המוזיקה, אבל אני כן רואה תקשורת, ובתקשורת לא רואים את זה. אבל אני אומר לכם, קורה פה,
2: מה אנחנו רואים בתקשורת? טוב, זה תקשורת. תקשורת, כל החדשות חיות מפירוד, מאסונות, מפסיכופטים כמו טראמפ והשני ההוא שרוצים בכלל עוד פעם להשמיד את העולם. מה התקשורת בכלל מראה לנו?
1: נכון, היא לא מראה לנו. אתה יודע, שמעתי הרצאה של אברי גלעד, שכולנו מכירים אותו כאיש תקשורת. הוא יצא לנו בשומר חדש איך בונים ליינאפ של חדשות. עכשיו אתה חייב, עכשיו לצערי הרב, אני אומר את זה בדאגה רבה, אתה חייב לייצר מין איזה בילדאפ של חרדה לאנשים כדי שהם יקשיבו לערוץ שלך, כי אם לא, הם יעברו לערוץ אחר. אתה בונה בילדאפ של חרדה ופירוד, ואתה יודע איך אתה משחרר לאנשים פעם בעשר דקות? אתה מראה להם פרסומות, ואז שם כולם אנשים יפים, כולם אנשים מחייכים, ואז אתה נרגע.
2: איזה נרגע? אז אתה אומר איפה אני מביא את הכסף בשביל לקנות את מה שמפרסמים. אתה ישר נזכר במינוס.
1: אז אני לא פילוסוף גדול, אני בעיקר יותר נמצא בעולם של העשייה, ואם אתם רוצים דוגמה, בעוד שבועיים אנחנו הולכים לארגן מתחברים בצעדת ירושלים של 25,000 איש מכל חלקי הקשת של החברה הישראלית. אותם אלה שאומרים לנו שלא יכולים להיפגש, אומרים לנו לשנות החרדים, אנחנו לא שונאים את החרדים. אומרים לנו לשנות הערבים, אנחנו לא שונאים את הערבים. אומרים לנו לשנות השמאלנים או לשנות המתנחלים, לא, אנחנו לא שונאים. ומה שקורה בצעדה הזאת, בתשיעי, 10 לאוקטובר, צועדים כל עם ישראל ביחד במשך יומיים בדרך לירושלים. ואני חושב שאם אתה בא לשם עם הילדים ועם המשפחה, ואותם זה לא בקטע של פרסומת בצעדה, מה שחשוב פה, שקורה שם משהו שהוא בדיוק הפוך למה שמראים לנו בתקשורת. ומי שנמצא שם יומיים חווה איזושהי חוויה עם הילדים או עם הנכדים.
2: אם אני בא זה רק בשביל להוריד עוד 5 גרם מהמשקל.
1: כן, אז א' זה מוריד משקל. ויש מסלולים אגב גם לאנשים שצועדים הרבה ואנשים שצועדים מעט, כולל עגלות ילדים אפשר ללכת במסלולים הקצרים.
2: צריך עגלת סוסים.
1: ויש שם משהו שהיא אווירה חזקה של ביחד, שגם במוזיקה, בערב יש מוזיקה.
2: לא, אבל תמיד היו אנשים אופטימיים, רם. אני חושב שגם יהודה אשלג היה בן אדם אופטימי והוא זעק... כשכולם רצו להישאר שם באירופה מהר, תעלו לישראל, ויקרה אסון אם לא. ולמרות האופטימים שאומרים, אצלי הכל בסדר, זאת אומרת, אצלי בבית הכל יופי, והילדים שלי עוזרים לילדים של השכנים, וכולם מגניב. אבל היטלר בא והוא לא עשה את הסדר. אתם הייתם אופטימים? בהם אני לא אגע. אני רק אחסל את הפסימים. הוא לא עשה את הסלקציה הזאת, הוא בכלל לא עשה סלקציה. הוא השמיד את כולם, הוא רצה להשמיד את כולם. לכן פה יש לי איזה דילמה, כן, אני גם מול הרבה אנשים פוגש כאלה, אנשים שלא אנשים באדם, אבל דווקא מתוך הלימוד ומדאגה מתוך הלימוד, אני אומר, זה לא יעזור, כאילו, כי השינוי צריך להיות הרבה יותר גלובלי.
1: אני חושב שאתה מכיר מהתורת הקבלה, הדבר שהכי משפיע על האדם זה הסביבה, נכון?
2: כן.
1: הסוגיה של הסביבה, ואני טוען שאותם אנשים שעושים, אנחנו צריכים ביחד להיות לרוב. זאת אומרת, בכל מקום אנחנו צריכים להיות רוב של אנשים, ואז באופן מפתיע גם אלה שהיו רק דאגו לעצמם ולא אכפת להם אחרים, מתגלה בהם איזשהו ניצוץ כזה של וואו, כי הרי באמת באמת כולנו יודעים, אני יודע את זה, שהדבר שהכי נותן לי סיפוק בעולם, בצורה אגואיסטית לחלוטין אני אומר, זה לעזור למישהו אחר. זה הדבר שנותן לך הכי סיפוק בעולם. זה נשמע כזה ציני, מה, אתה מנותק מהמציאות, אבל באמת באמת שאתה הולך לישון בלילה, זה שאתה עזרת לעוד בן אדם, או עשית משהו שהוא עזר לאנשים אחרים, זה הסיפוק הכי גדול. נכון שלא הולכים את זה למקולת.
2: אני עושה את זה בלי להתכוון, אני עושה את כל המוזיקה בשביל לספק רק אדם אחד, את עצמי, ואז בבוקר אני פוגש אנשים ברחוב ואומרים לי, אתה עזרת לנו, אתה מבין? עדיין אני לא חושב שזה קשור לתהליכים גלובליים.
1: זה עוד פעם, אני לא מתיימר...
2: ההיסטוריה לא מלמדת על זה. אנחנו ראינו הרבה אנשים שרצו לעזור, ניסו לעזור, עשו דברים נהדרים, כתבו מוזיקה נהדרת, ואם הם היו צריכים על אותו גל לשרף במחנה השמדה, אז הם נשרפו ביחד עם הרעים.
1: טוב, תראה, בנושאים של תהליכים גיאופוליטיים, נורס קוריאה, צפון קוריאה ואיראן, אני קצת מבין. ואני לא אגיד שאני לא מודאג, אבל אני רוצה להגיד לך שאני לא חושב...
2: בסך הכל אני אומר, איך הופכים אנשים כמוך... באמת כמוך, כי אני באמת מתפעל מהרוח האופטימית וזה, לאיזשהו גל גדול יותר, לאנשים באמת ש... לצבא כזה שיחליף את התוכן בחדשות, ושלא יצטרכו את הריטב לגלעד להסביר למה התקשורת היא ככה, שהחדשות פשוט היו אופטימיות. אתה יודע,
1: אני אגיד לך מה אמר,
2: על רקע גל שהוא פסימי, שאנחנו לקראת משקפיים שלא כמו ב-SMS שאתה עדיין עוד יכול עם האוזניים לשמוע משהו, אנחנו נהלך פה כל אחד עם משקפיים, משקפיים לא רואים בעיניים, כל אחד עם עצמו, לא רואה אף אחד מסביבו.
1: אני אגיד לך מה אמרתי לארבעת הילדים שלי, ומה אמרתי שבוע שעבר ל-150 בוגרים של שנת השירות שלנו, שהולכים עכשיו, מסיימים את שנת השירות בשומר החדש, והולכים לצבא, כל אחד בדרכו. אמרתי להם, אתם כמו יהלומים שצריכים עכשיו להתפזר בחברה הישראלית, וכל אחד מכם צריך להפיץ את ה... את מה שלמדנו פה, את האני מאמין הזה, את האני מאמין הזה שאתה חלק מאיזו תמונה גדולה. סליחה שאני מדבר משהו כזה מאוד מאוד גבוה, אבל מה לעשות? אתה חלק מאיזושהי תמונה גדולה. ועוד ועוד ועוד יהלומים כאלה שמפוזרים בחברה הישראלית, ביחד נהיה לרוב. אני בטוח בזה. אגב, גם אין דרך, כאילו, אם אתה מצפה, ארקדי, שיהיה איזה סבנג וגמרנו, ואני יודע שאתה לא מצפה, אז זה לא יקרה. זה יקרה עוד מאמץ, ועוד עמית שלב, ועוד זמר כמוך שעושה את המעט שלו, ועוד כל אחד, וגם אני שנמצא איפה שאני נמצא, ולאט לאט ביחד נהיה לרוב. אתה יודע מה, זה שאנחנו מדברים פה עכשיו שלושתנו, וכמובן יש לנו מאזינים, אבל נדבר על שלושתנו, אנחנו מחזקים אחד את השני. כשאני מדבר עם עמית, הוא מחזק אותי, כי אני שומע שהוא בעולם שלו, של הקולנוע ושל הסרטים, אתה בעולם של המוזיקה עושה את שלך, אני מנסה לעשות בתחום החברתי-חינוכי, וזה כבר מחזק אותי, שלושתנו. אנחנו צריכים ליצור את המעגלים האלה, שביחד נהיה לרוב.
0: אה, איזה סיכום. רם, המון המון תודה.
2: תודה רבה, ושיהיה רק טוב.
0: שמחנו וניפגש בסוכות, אני מאוד ממליץ לכולם, אני נמצא שם גם כן כל שנה, זה אחלה, אחלה, אחלה כיף עם המשפחה. תודה רבה, רם.
2: תודה.
1: שנה טובה, גמר חתימה טובה.
0: תודה.

0: זה מקדם אותי או מעכב אותי דווקא לעוד מלחמות שהיו בישראל.
1: וואלה.
0: אני קודם כל הגעתי בגיל 16 לארץ, ומהר מאוד, בגלל שלא למדתי בבית ספר, הייתי מחזור מים, אנשים מופרעים. למשל, אחד היה לו חום, שמו לו מודד חום בפה, הוא לעס אותו פשוט, בשביל לא נמשיך את השירות. אז אנשים כאלה... ואני, מאיזושהי סיבה של הופעה לא כל כך מסודרת...
1: חברת עם האנשים איך שהגעת?
0: כן, אני מאוד אהבתי אותם. מאיזושהי, למרות שכל מיני אנשים, בגלל זה לא עשיתי חשבון, אבל זה חשבון להגיד שאני גם סולח לו, כי רן צור עם השערות ארוכות, באותה תקופה אמרתי לו, אני הולך לצבא, הוא אומר לי, אתה תהיה מסכן בצבא. נורא נפגעתי. הוא לא הלך לצבא, אבל לאחל לי את המסכנות, זה היה כואב, אז אני סולח לו, זה יום כזה טוב לסליחות. בקיצור, השר ריתק אותי, בגלל ההופעה המרושלת, ואז כבר עברו שבועיים, ואני עומד שם בסיני, והוא בודק אותי, והוא אומר לי, לא התגלחתי. עכשיו אני מוציא ישר סכין גילוח, מתחיל על היבש, ככה, טק, טק, טק, טק, טק, טק. הוא אומר לי, לא יעזור דוחין, אחרי איזה רבע שעה, אנחנו נוסעים ללבנון, יש מלחמה. זאת אומרת, הריתוק המשיך כבר לשדום הגליל. והמפקד שלי, שגם היה חבר וכתבנו ביחד מי אתמול בשלוש, הייתר, בדיוק רב עם קטיה, אשתו, שנאחר כך. והוא נתן לי, היא נתנה לי בעצם מכתב להעביר לו. עכשיו אנחנו מגיעים ללבנון פסטורלי, דובדבנים, ירוק. הלכתי לשתין בצד, איזה נחש כזה חמוד עובר. ואז אני אומר, טוב, אני אלך להעביר לו את המכתב. ואיך שאני מתקרב לנגמש, טאבאבאם, בבאבאם, כל הפיצוצים דווקא עליי. אתה מבין? התחילה מלחמה לא נעימה, ודי גיחכתי, כי אתה יודע, בגיל הזה אנחנו שובבים, אנחנו לא יודעים מה זה. עד שבאמת שניים מהחבר'ה נפגעו, וחבר לידי נפגע, וראיתי אנשים שנשרפו בשריון, אתה יודע, עטופים לגמרי בתחבושות, זה לא בני אדם, זה מין מומיות כאלה לבנות, ואז אמרתי, וואו, וואו, זה לא צחוק, זה מלחמה. עוברים הרבה שנים, אני הייתי שנה וחצי בלבנון, חבר שנהרג, עוברים הרבה שנים, ואני עובר לגור בים המלח. הגיע לעולם מאי, הילדה שלי, ואמרתי, אני רוצה שהיא תהיה הגנה כזאת של חום וזה, וחברים, ואנחנו מתכננים לעשות שם אולפן, ועושים אולפן, עושים אולפן מעולה. ממש, לקחנו בית תינוקות, הפכנו את זה לאולפן,
1: עצים,
0: הכל. וזה שנתן לי את כל הרוח הגבית, חוטף מכה של חיים שלו, והבן שלו, זה חייל ראשון שנהרג במלחמת לבנון השנייה. קראו לו נמרוד. אז חיברתי את המלחמה שלי, את כיפור שלו הייתי בא, ואת המלחמה שלו, וכתבתי את זה שיר לנמרוד. האמת היא שהלחנתי, כי...
1: זה לא טקסט שלך?
0: הטקסט לא שלי, והטקסט הוא שווה הקשבה, כי... אני בשוק הייתי שילד בן 18 ומשהו כותב טקסט כזה לחבר שלו. זה עוד אופטימיות. פה אני מתחבר לרם שיש אנשים וואלה שכותבים שכותבים ככה. וקראתי ליוני רכטר, לשלומי שבת, לדינדין אביב, לשיר של נמרוד. ומיד אחרי זה עזבתי את הקיבוץ, כי משהו כבר לא היה כזה אופטימי. חשבתי יש, לא, חשבתי יש בזה, נמרוד ארקדי דוכין.
1: לא, אני הורדתי אותו, יש לך אותו שם בכל השירים ששמתי.
0: אבל אני אמשיך ככה להגיד, זהו, זה הקטע הזה, האמת היא שבמוות זה מאוד מוחשי, איך מוות של ילד אחד, למשל, הוריד על הקיבוץ הזה שנמצא נגיד 30 שנה הוא מתקיים?
1: כן.
0: מכה, כי בחיים אף אחד לא מת שם במלחמה.
1: וואלה.

0: חזק.
1: כן, הילד הזה כותב פה כל כך רגיש, כאילו הוא מגיע למוות האכזרי הזה, מאיזה שקט של טבע, אתה יודע, עץ פה, הזה, שם, ואיך המלחמה הזאת באמת, ואני כל כך מתחבר, כי היה בזה משהו כל כך יפה בלבנון הזאת, כן. אתה יודע, גם באפוקליפסה עכשיו, אתה זוכר, כן. יש כזה רגעים של שקט לפני הסערה, והטבע, והצבע, ופתאום בור.
0: כן, יפה לבנון.
1: פתאום פצצות, וזה זה... מיותר, המלחמות האלה.
0: לגמרי מיותר. מה נעשה אז?
1: שמע, אני מאוד מתחבר גם למה שאתה אומר, ואני חושב שהעצלות, לפחות את אלה שגילו...

0: הופעל עלינו כוח מאוד חזק גם של של פיתויים ש שהרבה פעמים גוברים על הערנות הזאת, אתה יודע. החל מהטלוויזיה, דרך רדיפה אחרי הכסף, ודרך סתם הישרדות יומיומית. זאת אומרת, אנשים גם מוכבדים על ידי, למה דווקא בישראל, בשביל פאקינג ארבע קירות, שזה קצת ביטון, כמה בלטות, ולא יודע מה, בהם צריך כמעט למות. אנשים בכלל לא חושבים על הכיוון של לקנות בית. יחידי הסגולה, זאת אומרת, למה דווקא פה? כי אני זוכר שאפילו ברוסיה, הבסיס הזה לא היה כזה בשמיים, שכן לכולם היה בית. זה לא היה מושג גם של שכר דירה. זאת אומרת, אם הממשלה, נכון, יש שם אכזריות אחרת, אבל אם הממשלה הייתה בהבנה, תקן אותי יהודים, שהאיש הזה או המשפחה הזאת לא יכולים, אז הם מקבלים בית. זאת אומרת, זה בכלל לא היה במשחק העניין הזה של להזכיר. זאת אומרת, אז איך תגיע למטרות תאורות אם אתה בכלל לא יכול לקנות בית?
1: כן, תשמע, כל התהליכים האלה שאנחנו רואים את החברה הישראלית כאילו במערומיה, מצד שני, אתה יודע, יש הרבה ניצוצים, כמו שרם אמר, הרבה יעלומים והרבה באמת אנשים שרוצים לעשות שינוי ותיקון, ופועלים לזה גם, לא רק מדברים. התהליך הזה ילך ויתעצם. יהיו עוד ועוד אנשים שלא יוותרו ויהיו אופטימיים, ויהיו עוד ועוד ועוד. המגמה הזאת של להתחפר בתוך האגו, היא תתגבר. בגלל שמתוך המקום הזה אנחנו מגלים מי אנחנו. מה כל התהליך של כיפור בעצם? זה תהליך של הכרת הרע. אדם מגלה שכל הרצונות שלו מופנות למען עצמו. אז לאט לאט, מתוך מקום, אם אנחנו עכשיו נעלה רגע לרמה הלאומית, הכללית, כמו שאתה מדבר, אז ממצב שבאמת המדינה הזאת קמה והייתה איזושהי תחושה של סולידריות ואחווה וערבות הדדית, ובאמת, אתה יודע, היינו ככה בין איזה יישוב קטן, והלכנו ונהיינו כאילו מין חברה יותר ויותר מפורדת ומסוכסכת, ופערים מאוד מאוד גדולים, ואי שוויון, ומה לא, כל הבלגן הזה. כל התהליך הזה הוא תהליך שחושף בעצם את הטבע שלנו, וכנגדו אנחנו צריכים להעמיד את התפקיד שלנו, את הייעוד שלנו, את הצורך להתגבר, להתעלות מעל הטבע הזה. זה בדיוק הסיפור של יונה, הנביא.
0: זה עשה לי איזה רצון לעשות שיר לייב, אני יכול לרפאל?
1: Yeah.
0: מה? אני אעשה שיר שנקרא שם. שיר יחסית...
1: רגע, שומעים אותך במיקרופון?
0: אני מקווה שישמעו אותי. זה שיר שיחסית פחות פופולרי מתוך אלבום שנקרא רדיו בלה בלה. אלבום עצמו פופולרי, אבל יש לו כמה פינות שהם כאלה לפענוח, שאנשים אומרים לי שהם דלגו עליהם כי זה היה פחות מסחרי.
1: איך אתה מצליח לזכור את כל המילים?
0: אני עכשיו בדילמה כזאת, האם אני אזכור? זה נורא חלש לי, הפסנתר יורה. עוד. צריך עוד פסנתר. עוד. אוקיי. את יודעת שפעם הייתה בי האש שאת מחפשת. את יודעת שפעם הייתי איתך שם. רחוק רחוק מעבר לקשר. עבר להרות הגשם שם מזמן מזמן עוד לפני שנולדת עוד שהיית דולפין שם גם עכשיו אחרי מאה שנות קוקה קולה

שלך. הדם נמשך ללבן של שמלת הקלה שלך. שמרי על המלאכים שעל שמלת הקלה שלך ובכלל.

שאת מחפשת. את יודעת שפעם הייתי איתך שם, רחוק רחוק מעבר לקשר, מעבר להרות הגשם שם. אוי, היטלר מת, סטלין מת, ועוד כמה ששכחתי את שמה, אבל בכל זאת עדיין נשפח כאן דם. שמרי, שמרי על שמלת הקלה שלך,

0: איך רגשת, אחי?
1: זה הרבה מיכה פה, עם המילים שלו.
0: מה, המילים יש? לא, אבל משהו, אחי.
1: כאילו, הוא אומר פה גם מיכה שבעצם, אוקיי, עברנו את היטלר, עברנו את סטלין, עברנו את זה, אבל עדיין יש סכנה.
0: עכשיו, אחרי השקים.
1: עכשיו השקים, והלבן של סמלת הקלה שלה היא תמיד בסכנה.
0: כן.
1: כאילו, זה הורס הרבה משפחות. גם ככה אסונות וטבע וזה, הרב אומר הרבה טבע. אז לא מספיק טבע, גם בני אדם הורסים.
0: אז יותר מזה שבני אדם גם, אלא רק בני אדם.
1: כן.
0: לא, באמת, זה אחד הדברים...
1: רגע, זה שהוא גם עושה בתוך האדמה, זה עושה, עושה הרעידות אדמה, לא? הקים הזה, שהוא דופק מימן בתוך האדמה. כאילו, הוא גורם לרעידות אדמה...
0: כן.
1: סייד אפקס כאלה.
0: כן, אבל חוכמת הקבלה מסבירה שאתה יודע, ככל שהכוחות הם יותר נסתרים, והם יותר עדינים, הם יותר חזקים, דווקא המחשבות שלנו, הרצונות שלנו, ובטח ש... כוחות השפעה, כוחות רוחניים, הם בעצם מנהלים פה את כל העסק. אתה במחשבה שלך, או אנחנו ביחד במחשבה שלנו, אם היא תלך לכיוון של טוב, של הדדיות, אז אנחנו נביא לפה שפע לכל העולם. וכשאנחנו חושבים אחד, כל אחד על עצמו, או רוצים כאילו, אתה יודע, לעשות הכל על חשבון הזולת, אז המחשבות האלה גוררות גם תופעות במציאות, בטבע, בדומם, בצומח בחי, שהם כאלה מתבטאים בסופות.
1: אבל תראה, נגיד אגו, יש לו מין תכונה כזאת שאתה בתור ילד בטח מכיר, וגם בתור מבוגר. אגו, למשל, ששני אנשים בחדר סגור נפגשים, הם פתאום יותר בעניין לסגור את העניינים, ופתאום יש איזה רגיעה. כשיש צופים, האגו עובד אחרת.
0: כן.
1: אז תחשוב ששתי מנהיגים שהעולם מתבונן אליהם, כמה קשה להם לנחות, על רקע כזה, כי זה בעצם מעמיד את האגו שלהם במבחן ציבורי, מה יגידו אנשים בכל העולם.
0: לגמרי.
1: כי יכול להיות שבחדר סגור עכשיו הם ישתו איזה מרק סיני, והוא יביא לו איזה וויסקי ונסגור עניין.
0: קין ים.
1: בדיוק. אבל כאילו, כל המצ'ואיזם הזה הרי מופעל מקהל. גם במכות שראיתי ברוסיה, הקהל מאוד משפיע. זאת אומרת שיש קטטה, ופתאום שתיים יוצאים, ואתה יודע, יש את הדרבון הזה.
0: תראה את המשמעות, אתה אומר בעצמך, עד כמה באמת אנחנו יצורים חברתיים תלויי סביבה, אם הסביבה תדרוש מלמטה, אם אנחנו נתעורר כעם, כמין אנושי.
1: הנה, הווייטנאם למשל
0: אז עורר... אתה יודע, אז המנהיגים גם כן יעשו טוב.
1: וייטנאם עורר הרבה מהפכות והרבה שירי מחאה, אבל איפה זה? איפה האמריקאים האלה שהיו יוצאים ו... וזועקים לעצור את הוויטנאם. למה הם לא זועקים עכשיו לעצור את ההתקוטטות המטומטמת הזאת?
0: הולכים ומתחפרים בתוך האגו.
1: מסכן עמית, הוא צריך...
0: הולכים ומתחפרים בתוך האגו. לא, אין פה מטר מדי. תשמע, גם קים וטראמפ וכל החבר'ה האלה, כתוב לב שרים.
1: קים עכשיו אמרת, כאילו זה חבר שלך.
0: בטח. תשמע, הם בכלל, איתם לא נהוג להגיד שיש איזשהו חשבון יוצא דופן. אתה לא אמור לצפות מהם ככה או ככה, והם לא מסובבים את העולם בצורה עצמאית. אלא דרכם פועל, דרך כל דבר במציאות פועל, אבל דרכם באופן מאוד מאוד קיצוני פועל הכוח העליון, הבורא. כתוב לב שרים ומלכים ביד השם. במיוחד לב שרים ומלכים. דווקא מנהיגים. דווקא האנשים האלה, דרכם הוא מסובב את העולם, זה כמו נודס כאלה, אתה יודע, יש לך שוב ברשת, יש לך הבס ונודס, אז הם דווקא כאלה שדרכם הכוח העליון מסובב את המציאות בצורה מאוד מאוד קיצונית, דרך ההופעות האלה של האנשים האלה. אבל זה בנו, אם אנחנו בעצם נתחיל לייצר תדר פנימי חיובי של השפעה, של טוב, של לבחור אחד בשני ולא לבחור אחד בתוך עצמו, אז גם הם ישתנו. יצוצו לך מנהיגים אחרים פתאום.
1: איך הם יצוצו אם אנחנו בתוך המשקפיים עסוקים עכשיו?
0: האמת, המשקפיים האלה זה גם כן הולך להיות איזה חווה. בסדר, תשמע, זה הכל מצחקים שעשועים, אנחנו ננסה ככה, ננסה ככה, artificial intelligence, כל מה שהולך להיות פה, חגיגה אחת גדולה של טכנולוגיה, זה עדיין רק יחזק את הצורך שלנו בקשר, בסופו של דבר. זה רק יחזק את זה. מה יש בזה, בסופו של דבר? תוכן פנימי, אמיתי, משמעות, אתה יודע, רם אמר נכון, וזה אחד מהדברים, למה ביום כיפור, זה יום מעניין יום כיפור, אתה יודע, הוא יושב כאילו על בסיס מסורתי, מנהגים וכזה, אבל מצד שני, בארץ, אתה יודע, אם אתה חוגג יום כיפור, יצא לך יום כיפור בחול, זה אחרת, אפילו אם אתה עם ישראלים, זה אחרת.
1: פה בארץ יש משהו... יצא לי והייתי בארצות הברית.
0: זה משהו אחר, אתה מבין? זה שהכל הופך כאילו ההדממה הזאת, ואנשים, אתה יודע, זה 70% צמים, ולא משנה אם אתה חילוני, אם אתה דתי, אלה המספרים. אז, זאת אומרת, אנשים כן נוהגים לעשות עם עצמם איזשהו חשבון נפש. לא בגלל שעכשיו שערי שמיים נפתחים, אלא בגלל שכאילו אנחנו בצורה קולקטיבית מקדשים את הדבר הזה, שהיום הזה הוא יום ראוי, והוא צרוב אצלנו בתודעה שאנחנו עושים איתו ככה פעולה כזאת פנימית.
1: אני קצת חולק עליך, לא כי אני רוצה חסוך אל אלינו תוך פה כף שלי, אבל אני מסתכל דווקא על משהו שקורה אצלי בבית. אני חושב שהכל מתחיל הרי מזיכרון. אנחנו מאוד נוסטלגיים. אנחנו אנשים, זה עם נוסטלגי. או שאנחנו זוכרים את הרע, או שאנחנו זוכרים את הטוב. ודווקא אנחנו הרבה פעמים זוכרים את הטוב, ואני אומר, אתה זוכר, והיה ככה, והיה סבלטיס, והיה נאיבי, וזה. עכשיו ילד שלי, שהוא לא צובר זיכרונות, הוא נולד אל תוך האייפון. אבא, שאל את הטלפון, אבא, ולאט לאט זה נהיה אותה. עכשיו, מאיפה הוא ישאב את הנוסטלגיה, ותחשוב שהילד שיוולד לי משקפיים, או הילד שיוולד לי מציאות הווירטואליות, אנחנו הקמאה לרגש, היא צריכה לעבור איזה תהליך בדיוני כמעט בשביל...
0: לא, אני לא מסכים. אני אגיד לך גם, אני בתחום שלי, בגלל המקצוע, יצא לי עכשיו לקרוא איזה מחקר מאוד גדול על דור הזד. זה הייתה מהילדים שנולדו מ-1996 עד 2000, כן? הנתונים לגביהם מטורפים. אין דור אחר בעולם שהוא יותר מעורב, שהוא יותר מודאג מעתיד העולם, שזה 70% חושבים איזה עבודה תהיה להם שתשפיע על עתיד העולם לטוב. 40% מהם מתנדבים, מבני הנוער אני מדבר איתך, מתנדבים על בסיס קבוע, וזה מחקר שנעשה באמריקה. בסדר? אז תחשוב על אחת כמה וכמה מה קורה פה, שהתודעה החברתית והקהילתית של השירות, וזה וזה וזה, היא הרבה יותר גבוהה. אז התהליך, מאיפה הוא ישב נוסטלגיה, מאיפה הוא כאילו יצבור זיכרונות?
1: כן, מהאייפון. הוא יגיד, אבל זה כבר מיושן.
0: תהליך של חינוך וסביבה, אוקיי, זו השאלה של איפה אתה שם אותו, בכל זאת.
1: אבל אתה עוד פעם נוגע באיזה אזור מאוד נדיר, שמה שאתה קורא לו סביבה. הילדה שלי, הסביבה שלי, איך מגיעים בכל עזרה שהיא לקניון, לפחות פעם ביום, וקונים עוד משהו. זה הסביבה שלה. ואני לא מצליח ליצור לסביבה אחרת, אלא אם כן אני אומר נסימה, בוא נגור במטלון. אני אומר, מה פתאום, תשתגעת. אין, אתה לא יכול אם אתה לא בסביבה הזאת, ואתה יוצר את הניסיון שלך במשהו מאוד נדיר ומיוחד.
0: זה בעיה, אין מה להגיד.
1: אתה בבית ספר אנתרופוסופי חי.
0: איזה אנתרופוסופי?
1: כאילו, אתה חי בכוכב אחר, נו. לא כי אני מקנה בך או שאני אומר שיותר טוב לך או שזה. אני אומר עובדתית. אתה מוקח חברה, אבל אתה ויתרת גם על המון דברים.
0: בדיוק, זה חלק מהעניין, חלק מהחשבון נפש.
1: אני לא הולך לבטר על החיים.
0: מתאים ליום כיפור לעשות חשבון כזה, אתה יודע. שאתה צריך לבחור ולנהל את החיים שלך, ואין מה לעשות. זה חלק מהעניין הזה, זה ויתורים. אתה מבין? אם אתה רוצה לגדל ילדים,
1: הרב שלי כל הזמן אומר, הרב שלי, אני אומר, הרב שלי אמרתי, אתה צריך להישאר שם, תשאר שם, תשאר במוזיקה, אתה, אני הסוכן חוץ הזה, עם המוזיקה, ותשאר שם, אל תבוא לפה. לא לשיעורים לך סוכן, אלא אני מדבר, כשרציתי לבוא לגור שם. ולשאר שם, אז זה כל יום לאכול את החר של העולם הזה.
0: נו, מה לעשות? אי אפשר לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה, כמו שנאמר, אתה יודע, ולהחזיק את החבל בשתי קצוות, משהו פה, אתה יודע, אלף ואחד כאלה, תסתובב מפה ומשם, בסופו של דבר, אדם עומד צריך לעמוד מול עצמו, בסוף היום, ולהגיד, אני בחרתי נכון, אני השתדלתי לבחור נכון, ולהבין איפה הוא עומד, ומה הוא רוצה מהחיים שלו. זה יום טוב לעשות הרהור על המטרה של החיים שלך, יום הכיפורים. דרך אגב, זה יום מאוד שמח, אומרים שזה יום טוב. איך זה יכול להיות יום טוב, אם זה יום של דין, שבו נחתם כביכול הכל מלמעלה, מה יהיה וכך? כי זה כפורים. כיפורים זה כמו כפורים. ופורים זה היום הכי שמח שיש. יום של משתה ושמחה, ואתה יודע, כאילו, מסמל את גמר התיקון. אז למה יום כיפורים הוא כמו כמו פורים, כפורים.
1: חזרה גנרלית.
0: בדיוק. כי אתה הגעת למצב של הבנה מוחלטת בטבע שלך, שלא יצלח ממך כלום. אתה מבין? זאת אומרת, בצורה הזו לא יישאר ממך כלום, ואם אתה תמשיך ככה, אז מה, גם אתה וגם העתיד שלך, זאת אומרת, אתה תשאיר ככה בצורה אגואיסטית, בהתנהלות האגואיסטית הזאת, אז אתה יודע, לא יהיה מזה משהו טוב. וזה ממש טוב, זה הכרה מאוד מאוד טובה.
1: שמה, אנחנו מזה... לא נפתח על זה יותר מדי, אבל עוד פעם, גם לנוצרות יש את הבחירה הזאת, יש את הנזירות. אני חושב
0: לא,
1: ש...
0: איזה נזירות, אני חושב... מה קרה לך?
1: אני חושב, תוכל ש...
0: כמה
1: אני
0: שאתה
1: חושב
0: רוצה.
1: שלחיות כמו שאתה חי, זה סוג של התנזרות, סוג של, לא אומר טוב, רע, מבקר, אבל זה סוג שלא יודע, לא שומע, לא רואה.
0: להפך.
1: רואה, אבל...
0: מה פתאום? לא נכון. פה אני ממש לא מסכים איתך. בתוך עמי אנוכי יושבת ואני חי ועובד ומפרנס ורץ כמו כולם על ההישרדות שלי ואני לא לוקח מאף אחד ומשלם מיסים ומגדל את הילדים שלי בתוך המערכות הרגילות ואני לא מתבדל ושום דבר, על מה אתה מדבר?
1: עדיין.
0: איפה אתה חי?
1: זה מנזר.
0: ויותר מזה גם אין שום קשר בין חוכמת הקבלה לכל מה שקשור לסיגופים והתנזרות וכל מיני דברים כאלה. אתה בכלל לא צריך לדפוק על זה חשבון, תאכל כמה שאתה רוצה, אתה רוצה לעשן, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה, תשתה, תאכל, הכל בסדר. אבל איפה הכוונה שלך, ולמה אתה מקדיש את החיים שלך? לעצמך? לז'ופה? סליחה, איפה שאני אומר מילים בזה? או שאתה, או שאתה רוצה לקחת את זה למקום של דבקות עם הכוח העליון. לממש את הפוטנציאל של שמו נבראת. שיר.
2: פזיז מעשים בהול תנועות ונותני להמתין ולא זמן לחכות ירידת הדורות

0: אז מה אתה הולך לעשות ביום כיפור? לראות סרטים או משהו?
1: לקלף את האופניים מהמקלט, קצת לנסוע עם הילד, לנסות ללמד אותו, לדלג על גלגלי עזר ולנסוע...
0: וואלה?
1: על שתיים. לא יודע.
0: הוא עוד על גלגלי עזר?
1: הוא עדיין היה, כן. כי גם, כאילו, אתה, בעיר אתה גודל בלי חצרות, אז אין לך איפה לתרגל אופניים. זה כאילו חק של אופניים, לגיל מסוים.
0: תשמע, בוא נה, זה פחד מאוד את הסיפור הזה לאופניים. עכשיו היא בחשמליות, וואי, וואי, וואי, איזה פחד.
1: כשהיינו ילדים, אבל זה היה עוד פעם הנוסטלגיה.
0: כן, אבל תראה מה אני אומר עכשיו, אני אומר לך, הילדים שלי עכשיו יצאו כאילו לנסוע על אופניים, אני כאילו מפחד. וכנס בו איזה ילד עם איזה אופניים חשמליות, זה כלים מסוכנים.
1: כן.
0: לא יודע, והם נוסעים כמו מטורפים. לא יודע מה לעשות עם זה.
1: לא יודע, אני כאילו, עבר לי הרבה דווקא לקבוצה. אדמי ברוך, היום כששחיתי בבוקר, אמרתי, וואלה, זה כאילו צריך מין התחייבות כזאת, נגיד, בעולם שמגיע מעיר רחוקה.
0: כן.
1: ואין לו פתאום לאן, הוא לא רוצה יותר להיות בתוך הדבר הזה. והוא נשאר שם, אני אומר, זה כאילו, זה מהלך...
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
1: נגיד, אני עכשיו מחליט לצום.
0: כן.
1: ואני אומר, אני שובר את הצום, אני רוצה לשתות מים. אהה. ואני נמצא בחברותה כזאת, בבני ברוך, שבאתי מדימונה לחגוג איתך. השיקול הזה על המים הוא יותר מסובך מאשר אם אני בסלון של הבית שלי. איך שלומי שבת סיפר לי בדיחה מצחיקה מהחיים, הוא אומר כאילו, הם מחליטים, נצום, הוא זה, ועם אבא שלו, באמצע הלילה הוא קולט את אבא שלו ככה, מתגנב למקרר זכרונו לברכה, ואז הוא כאילו מוציא בקבוק קוקה קולה, ועושה כזה גלוק גלוק גלוק, פתאום הוא אומר את שלומי, אומר לו, אסור! אז כאילו, אתה יודע, הדברים קטנים זה כאילו, באמת אנשים אמיצים. אצלי כל מה שקשור לאוכל ומים, זה אומץ.
0: לי דווקא לא קשה לצום, אני אוהב לצום. אני אוהב גם בלי שום קשר ליום כיפור, מדי פעם זה טוב.
1: כן.
0: לא, בטח, זה מנקה. זה חלק מהעניין.
1: תספר לי קצת על השיעורים ביום כיפור, כאילו איך, איזה סוג של שיעורים האלה, על מה, כאילו, מה מרגישים, מה מיוחד ביום הזה?
0: וואו, לא יודע מה להגיד.
1: כי החברה הזאת היא לא רק צמה, היא גם ממשיכה ללמוד כמעט כל היום. נכון?
0: כן. כן. מה? זה באמת עובר מהר, הסיפור של הצום, במיוחד אם אתה עושה את זה ביחד, ואם אתה מתעסק בתוכן כזה, אתה יודע, במקורות, בתוכן גבוה, וזה...
1: מה לומדים בדרך כלל?
0: לא יודע, כל פעם משהו אחר. לומדים דברים מיוחדים, לומדים דברים שבדרך כלל אנחנו לא לומדים כי אנחנו יכולים ללמוד יותר זמן, אז אולי לוקחים איזה מאמר ארוך, כזה של הרבש או של בעל הסולם ונכנסים בו, לומדים תלמוד עשר הספירות, לומדים זוהר, לומדים את כל החומרים שאנחנו לומדים כל יום.
1: אין לך משהו אבל... של בעל הסולם על זוהר? על,
0: על יום כיפור? תכף נשים שיר, אני אחפש. לא... יש הרבה דברים, הרבה ציטוטים, אבל הם ציטוטי, הם התייחסויות מאוד פנימיות וצריך קונטקסט בשביל להבין איך הם מדברים על התהליך שהאדם עובר, כי הם מדברים על התפילה. שיום כיפור והמשמעות שלו שאתה מגיע באמת לבקשה, אתה יודע, לתפילה, נעילה, בזמן שדרך אגב, שאתה כתבת את שער הדמעות, אז בדיוק זה הסיפור של תפילת נעילה. ברגע שכל השערים ננעלים, ואתה קולט שכאילו זהו, כבר כל הרצונות שלך הם על מנת לקבל, ומה יהיה הסוף וכן הלאה, זה מביא אותך לתפילה, זה נקרא פתח לדופקי בתשובה. וגם תשובה, אתה יודע, המושג הזה, מה זה תשובה? כל היום כיפור זה תשובה, תשובה, תשובה. על מה, שבנו, אבינו ונשובה וכן הלאה וכן הלאה. ושובה ישראל עד השם אלוקיך וכל הציטוטים האלה שיש, על מה מדובר? להשיב את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, להגיע למצב של דבקות. אתה יודע, יש איזה בעיה קרדינלית עם המושג הזה של חטא, שמקובלים אותו. אולי נמצא לך על זה משהו. חטא. תראה, הנה, כן. בדגל מחנה אפרים כתוב חטא נקרא לשון חיסרון שמחסר ממנו אור נשמתו. וזה רבש כותב ככה, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. כן, אומרים את זה נניח בתפילה של יום כיפור. אז הוא כותב, יש לשאול, הלא כל העבירות באות על ידי יצר הרע. אז מה אתה מתפולל על חטא שחטאנו בכאילו? שאר החטאים לא? כולם על ידי יצר הרע. אז הוא אומר, יש לפרש שהחטא הוא בזה שאומר שיש יצרה. אלא אין עוד מלבדו. והאדם צריך להגיע למצב שכל מה שהוא עושה, עשה, וכל מה שקורה לו, הוא מזהה בזה שיש כוח אחד שפועל דרכו. וזה נחמד להגיד את זה מפה ולחוץ. אין עוד מלבדו וכן הלאה. אבל לחיות במגמה כזאת זה מאמץ. שקשה לעשות אותו לבד. צריך חברה וצריך להפוך את הדבר הזה למשהו שהוא קורה בינינו בצורה הדדית. כי הכוח הזה לא מתגלה ככה סתם בצורה מופשטת. אתה יכול לשגות בדמיונות ולהיות בפנטזיה שאתה נמצא בקשר עם הבורא כמו, אתה יודע, מיליונים. מצד שני, אם המשמעות שלו זה אהבה, אז אתה צריך לגלות אהבה בינך לבין הבריות, לטבע שלך. ואז כשאתה מסדר את עצמך במערכת כזאת, 10 ספירות, 10, בצורה כזאת של הסיריה, שאתה יושב ומנסה לברר את הרצונות שלך, ואתה לא עושה גם את הבירור הזה, זה אור עושה את זה, כוח עליון, כמו עושה לך את מצילום רנטגן ללב. ואז אתה מגלה מי אתה, ואיפה הקשר שלך האמיתי צריך להיות. ומגיע למצב שנקרא תפילה. זה התהליך. זה התהליך של יום כיפור, 10 ימי תשובה, ראש השנה, כל הסיפור הזה. כשנגיע לסוכות, נדבר מה קורה שם, יהיה כיף. כבר מתחילים תיקונים.

0: איי, איי, איי.
1: יפה מאוד.
2: אני רוצה לנגן שיר.
0: יאללה.
2: גם לא מהשירים הבולטים ברדיו בלבלה, נקרא הללויה, זה בעצם שיר, אני לא רוצה לפרש מדי, כי אני לא יודע לפרש, אבל זה המנון, זה המנון, לזה שבעצם אנחנו נאבדים בתוך המשקפיים האלה שאנחנו דיברנו עליהם.
0: וואלה.
2: וזה הללויה, לאיזה זיכרון של אהבה פשוטה והשנה, שהאם היא בכלל, אם יש לו סיכוי. זה נקרא הללויה. איבדנו את דרכנו. וואו, וואו, אני חייב להוריד צולם. בינתיים אני אספר לכם ש...
3: ברגיסטר.
2: שלהוריד צולם זה לא כל כך מסובך ביום במחשב. יאללה.

0: הללויה.
1: הללויה. טוב, בוא נסגור, מה אני אגיד, אחי? אני רוצה לקריא ציטטה קטנה מהזוהר, ואיתה אנחנו נסיים את התוכנית, אז אנחנו רוצים קודם כל להודות שהייתם איתנו. רפאל ויורי, ורם והרב לייטמן שהתראינו. וטלי גרץ, לא שומעים את המיקרופון שלך.
2: תודה רבה לטלי, שגמר חתימה טובה.
1: כן, אז תודה לכולם, ואנחנו ניפרד מציטטה מתוך זוהר לעם, פרשת החרימות, הולך ככה. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אלו הם החברים. בשעה שיושבים יחד, ואינם נפרדים זה מזה. מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה, שרוצים להרוג זה את זה. ולאחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. הבורא מה הוא אומר עליהם? הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. המילה גם באה לכלול עמהם השכינה, ולא עוד, אלא הקדוש ברוך הוא מקשיב לדיבורם, ויש לו נחת והוא שמח בהם. ואתם החברים שבכאן, כמו שהייתם בחביבות, באהבה, מקודם לכן, גם מכאן ולהלאה לא תתפרדו זה מזה. עד שהקדוש ברוך הוא ישמח עמכם, ויקרא עליכם שלום, וימצא בזכותכם שלום בעולם. זה שכתוב, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך.
2: אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו. זהו, כל יום שני בין 2-4 אנחנו קראנו לתוכנית בשם מאוד מחייב.
1: לאהוב זה קל.
2: כאשר אני כל הזמן אומר כמה זה קשה, והעמית מתעקש שזה באמת אפשרי.
1: זה חוכמת הקבלה. שני קווים ולמצוא את השלמות ביניהם. אז בואו. יאללה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: לאהוב זה קל. בין חוכמת הקבלה על החיים עצמם עם ארקדי דוכין ועמית שלו.
5: ארקדי דוכין ועמית שלו.

0: צהריים טובים, שלום לכולם, לאוב זיקל, ארקדי דוכין, שלומך? בסדר, זה ייפתח לך במהלך התוכנית.
1: אתה פשוט אמרת שאנחנו נדבר על חופש, ואמרתי,
0: כן.
1: זה לא, אני לא מרגיש חופשי.
0: בסדר גמור, זה התחלה.
1: בעיקר לא מעצמי, אני במאסר על תנאי תמידי אצל עצמי. למה על תנאי? אני אסור בעצם מאסר עולם אצלי.
0: אתה לא היחיד, תרשה לי להגיד לך שאתה לא היחיד, אנחנו רוצים לדבר על הדבר הזה באמת, על חופש, על חירות.
1: אני הסוער, אני הזה, אני הכל. אני מחליט איזה אוכל אני אוכל, אני מחליט איזה מכות אני מקבל.
0: באמת?
1: כן.
0: אתה מחליט?
1: לרוב, כן. אבל אני מחליט רע. אני לא מחליט טוב.
0: אז מי שנמצא איתנו, אנחנו מזכירים שאתם יכולים לשמוע אותנו גם בהוט וגם ביס, ואנחנו משדרים באודיו היום, ואנחנו מדבר על חירות ועל חופש במסגרת פסח שבא אלינו לטובה.
2: Yes.
0: כן? שזה חג החירות, ואנחנו רוצים לדבר קצת על העניין הזה במשמעות הפנימית שלו, קצת חוכמת הקבלה. נערך את הרב לייטמן בהמשך, וגם אורחת מיוחדת, אמזל is depressed. חכו, חכו. בקיצור, יהיה מגניב, ואני רוצה לפתוח עם קטע, במיוחד בשבילך, כי אמרת שאתה מחליט ואתה מחליט ואתה מחליט.
1: לא, אמרת שאני מחליט רע, אני לא מצליח להחליט טוב.
0: אז אתה יודע למה?
1: תתן לי קטע טוב, שאני אחליט טוב.
0: כאילו בכיוון פשוט. בעל הסולם במאמר החירות, שבמאמר הזה הוא מברר את עניין החופש והחירות, אם יש דבר כזה, כן? כותב ככה. כשנתבונן במעשיו של היחיד, נמצא אותם כהכרחים. בעל כורחו יעשה אותם. אין לו כל אפשרות של בחירה. ולא עוד, אלא קביעת האופי והתענוג והתועלת אינם לגמרי מתוך בחירתו או רצונו החופשי של היחיד, אלא על פי רצונם של אחרים, שהם רוצים, ולא הוא. למשל, אני יושב, אני מתלבש, אני מדבר, אני אוכל, כל זאת לא משום שאני רוצה לשבת כך, ואני רוצה להתלבש כך, ולדבר כך, ולאכול כך, אלא מכיוון שאחרים רוצים שישב ואתלבש ואדבר ואוכל בצורה זו. כל זה לפי רצונם וטעמם של החברה, ולא רצוני החופשי. יתר על כן, אני עושה את כל אלה על פי רוב בניגוד לרצוני, כי יותר נוח לי להתנהג בפשטות, בלי שום עול, אלא שאני משועבד בכל תנועותיי, ואסור בחבלי ברזל, בטעמים ונימוסים של אחרים שהם החברה. אם כן, אמרו נא לי, היכן חירות הרצון שלי?
1: אז בעצם אתה אומר שאני בכלא בגלל שאני דופק חשבון הסביבה החיצונית שלי. אני מנסה לרצות אותה, אני מנסה להיות מה שכביכול מקובל להיות. זאת אומרת, אם הייתי עושה רק מה שאני רוצה, הייתי מרגיש יותר טוב?
0: אבל אתה לא ממש עושה מה שאתה רוצה, זה מה שהוא אומר. שכל מה שאתה...
1: לא, אבל אם נגיד עכשיו, אני אומר, אני לא הולך לפי הזרים, אני לא שומר על שום אופנה ולא נצמד לשום מדר, אני ארגיש יותר טוב?
0: אז גם את זה אתה עושה, נניח אתה אנרכיסט ואתה מתמרד ואתה הולך כנגד הזרים וכן הלאה, גם זה אתה עושה בגלל שיש לך פידבק ואיזון עם הסביבה. ומה שהוא רוצה להגיד זה שאנחנו יצורים חברתיים, אנחנו חיים בתוך חברה שמשפיעה עלינו, ברצונות, במחשבות, זה ברובד הפנימי, בטח שברובד החיצוני, אתה נשטף ב-3,000 מסרים פרסומיים כל יום, וכל הדעת של הציבור והטרנדים וכן הלאה משפיעים עליך, רוצה או לא רוצה, אתה נטמע ונכלל בדבר הזה, ולכן התגובה שלך, או שאתה הולך עם העדר, או שאתה הולך נגד העדר, אבל התגובה שלך היא פונקציה של הקשר שלך עם הסביבה. איפה אתה אמיתי?
1: אם אני את הסרט שסיפרת לך בבוקר, נגיד, יקיים אותו, אני לא ארגיש יותר טוב?
0: מה זה?
1: הבן אדם, יש סרט שראיתי שהבן אדם קיבל סרטן, אני אספר כבר לאלמוג, תכף גם תגיב. ובעצם אמרו לו, יש לך חודשיים לחיות. והוא אמר, שאלו אותו אם הוא רוצה הוספיס, הוא אמר, טוב, יש לי הרבה זמן, חודשיים אני אחליט. אמרו לו, אולי חודשיים. ואז מתוך כל המצב הנשוי שלו, פתאום הולך וקונה סמלה וגרביונים כאלה, ובעצם הוא מקשים את החלום שלו. הוא רצה להיות בתכלס אישה, למרות שהוא נשוי ויש לו ילד. ואז הוא עובר גם איזה כמה ימים לא פשוטים, מקבל מכות ואולי אפילו אונסים אותו. אבל מה, אחרי שעושים לו בדיקה לחוזרת MRI, הרופא אומר, הגידול נעלם. זאת אומרת, התובנה היא, ברגע שהוא החליט להיות מה שהוא רוצה, הוא נהיה בריא. השאלה איך זה פועף עם חוכמת הקבלה, או אין איזה שום קשר.
2: אחי, זה סרט.
1: כל זה סרט. למה, אנחנו חיים במציאות?
2: לא.
1: נו.
2: חיים, אבל אתה יודע, מציאות נושכת, מציאות כואבת על הבשר.
1: בסרט, איך אתה בסרט?
2: גם סרט, זה לגמרי. אבל התוכנית שלנו היא לא...
1: אתה יודע.
2: אבל התוכנית שלנו לא על תפיסת המציאות, למרות שגם על זה אפשר לדבר אפרופו חופש, זה בדיוק העניין שאנחנו...
1: למה? רגע, בן אדם כל החיים מרגיש בכלא בגלל שהוא לא יקשים את המורות שלו, הוא רוצה להיות אישה.
2: כן.
1: אז הוא יצא לחופשי. ברגע שהוא יצא לחופשי, לכאורה... הוא נהיה גם יותר בריא, יותר שמח. הרי כמה מחלות אנחנו חוטפים מזה שאנחנו לא עושים מה שאנחנו אוהבים, מה שאנחנו רוצים, מה שהחברה שלנו מכתיבה לנו, אנחנו נהיים חולים מזה שאנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים. זה לא עניין של תפיסת מציאות, זה עניין של תפיסת הגשמה עצמית. אני מאוד מאוד מאוד מאוד כואב בגוף פה, פה, כן. פה, תסתכל פה. אף אחד לא יכול לסרף. למה? כי אני כאילו רוצה לרצות רדיו, טלוויזיה, קהל, את אשתי, את ילדיי, את המאזינים שלנו עכשיו, את אלמוג. אני לעתים מאוד רחוקו, בטבע שלי נזכר שאני צריך לרצות גם את עצמי. כמה שאני כאילו ב...
2: על זה הוא מדבר, אחי. על זה הוא מדבר.
1: זה המון כאב, לשרת את, את הטעם של הסביבה, למצוא חן, להתלבש כמו שיגידו, וואו, זה יופי.
2: השאלה פה...
1: זה לא תפיסת מציאות.
2: לא.
1: אני הכל לקח לנושא של חופש, אני חושב שבן אדם שכל החיים מצא להיות אישה, ולא ישר לעצמו, ופתאום הוא עושה את זה, ורופא אומר לו, עכשיו אין לך מחלה, אפילו אם זה סרט, יש פה חומר למחשבה. כן. האם כשאתה עושה מה שאתה אוהב, אתה יוצא לחופשי?
2: לא.
1: למה?
2: לפי חוכמת הקבלה זה לא העניין. זה נקרא להחליף פרה בחמור. קודם כל, לא מבטל את זה. זה דבר חשוב, וכמה שיותר, אתה יודע...
1: אצלי זה סבל מהותי.
2: אז תקשיב רגע. אם אנחנו בעצם מאוד מאוד מעודדים הרי כל אחד ואחד, גם בתוכנית הזאת וגם בכלל, אתה יודע, בחיים האלה, כל אחד לחפש את הקול הפנימי שלו, ובאמת שימצא את הדבר שהוא הכי טוב בו, הוא הכי מיוחד בו, שגורם לו להרגיש הכי טוב, שילך להגשים את כל החלומות שלו, לגמרי, אין בעיה. זה טוב. זה עדיין, אנחנו רוצים לדבר כאילו על מושג החופש בצורה קצת יותר פנימית, יותר מהותית.
1: אבל מותר לי קצת להתפלפל איתך.
2: בוודאי, אנחנו מתפלפל, כבר
1: איתך אתם רוצים ככה, אנחנו רוצים להתפלפל.
2: לא, אין בעיה, רק השאלה היא מה מגדירים כחופש. מה זה חירות?
1: אני לא יכול להפריד.
2: ממה אתה משתחרר?
1: רפי, רפי, תעמיד את הפציינט לזה.
2: ממה אתה משתחרר?
1: לא, אני צריך פה את רפי. אני לא יכול... בתוכנית הזאת, במיוחד בשביל אלמוג ומאזינים, להפריד בין גשמיות
2: למי מפריד? לא מפריד כלום.
1: אני לא יכול, אני אומר לך, אני קם בבוקר עבד של, בתחום שלי, של פלייליסט, עבד של קהל.
2: עבד של הזמן.
1: עבד של מה שיגידו, עבד של הזמן.
2: עבד של הזמן.
1: אני חושב שמזה יש לי הרבה מאוד מחלות, ובעיקר השמנת יתר. מה?
2: יהודה הלוי, מקובל גדול, גם משורר מימי הביניים, אמר, עבדי הזמן, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. ועבד השם, עבד הבורא, הוא לבד חופשי. זאת אומרת, אנחנו בעצם, הסיפור הוא כזה, אנחנו משועבדים בצורה פנימית לטבע, שהטבע שולט בנו, והטבע הזה נקרא רצון לקבל. זה הכל. אתה מבין? עכשיו, בתוך הדבר הזה, בתוך המסגרת של הטבע, תעשה מה שאתה רוצה. אתה עדיין נמצא בתוכו, הוא משעבד אותך. אתה הולך להשיג את זה ולממש את החלום הזה וללכת אחרי הכל הפנימי ההוא, הכל טוב ויפה, אבל זה מתוך מה שאני רוצה לעצמי לקבל. ואתה עדיין מוכתב, הדברים האלה מוכתבים לך. אתה מבין? אני אתן לך, זה לא מקובלים רק זהו את העניין הזה, זה גם הרבה, אתה יודע, פילוסופים. גטה. אני אתן לך דוגמה, אחי.
1: דבר פרשנות.
2: מה הפרשנות?
1: דבר פרשנות, אתה הבנת רפי?
2: הוא תכף יפרשן.
1: אוקיי.
2: מה, מה, מה, מה לא מובן לך?
1: אני רוצה שוב פעם להבין למה אני קם בבוקר ואני צריך לדפוק חשבון לאיזושהי סביבה בכלל, לחוקים, עזוב, צבא, אני לא אנרכיסט, כי אני מבין, צריך להגיע. גם הייתי בצבא, סמל לישון, חבר שלימד לידי. יש דברים בסיסיים איכשהו, אני כאילו אולי בגלל הקומוניזם, אני לא יכול אפילו להתפלצף עליהם. אבל סך הכל, למה אני מסתכל בטלוויזיה ואני רואה איזה מישהו ב-MTV ואני דופק לו חשבון? למה אני לא מחפש להיות כאילו כמו ילד שהייתי בגן 12 ולהגיד, למה אני לא מחפש להיות אוניברסלי ולא דומה לאף אחד? למה העדר הזה שוטף אותי כל כך שאני נאלץ ללכת איתו?
2: כי אין לך ברירה.
1: למה?
2: כי אתה חלק, אתה יצור חברתי, כמו כל בני האדם. אתה...
1: אבל בסוף, אלה שכן בולטים, זה כן אנשים שאיכשהו, אפילו ברמה הגשמית, פתאום טק, פתאום פעם לאחד הדורות יוצא לך פרינץ, יוצא לך פרנק זאפה, יוצא לך מייס דייביס, יוצא לך אנשים, שאנחנו מדברים בשפה שלנו, שהם כולם כמו באקספרס של חצות, אתה זוכר שהוא החליט פתאום ללכת הפוך מהזר?
2: כן.
1: פתאום מסתובבים, הולכים הפוך.
2: כן, זוכר. אז מה?
1: אני אוהב אותם יותר מאלה שהולכים עם העדר.
2: לא, אתה לא... בוא נעשה בזה סדר. כל מי שפועל בעולם הזה, בין אם הוא בולט מאוד, ובאמת הוא פורץ דרכים חדשות, ואתה יודע, מחדש חידושים גדולים בתרבות, באומנות, במדע, לא משנה במה, כן? כן. ובין אם זה בן אדם ממש, אתה יודע, הצווארון כחול, הולך עם העדר, חי, חייו, בצורה הכי הכי פשוטה שיש. הם כולם, כולנו, כל בני האדם, נשלטים על ידי טבע. הטבע האנושי, שהוא בכלל טבע הבריאה, נקרא הרצון לקבל. חוכמת הקבלה אומרת, החיים בתוך הטבע הזה, זה נקרא חיים שהם חיים בתוך מצרים. הם מצרים אותנו. הם לא נותנים לנו לראות, אפרופו תפיסת המציאות, שאנחנו חיים בעולם מואר, גדול, נצחי, שאנחנו יצורים נצחיים, אנחנו מזדהים עם הגוף שלנו, חיים, אוכלים, הולכים לישון, עושים ילדים, מקימים משפחה, מתים. וחוכמת הקבלה אומרת, העניין של חירות וחופש הוא לעלות מעל הזמן, לצאת מעל הטבע, להשתחרר מעל האגו, להיות מעל האגו. זה לקרא לצאת ממצרים. הבנת? זה כל הסיפור, כאילו, המהותי. כל שאר הדברים בתוך המסגרת המוגבלת מאוד שלנו, אז יש לך חופש כזה, יש לך חופש כזה.
1: כן, כן, כן, אבל בוא,
2: יש אנשים בשביל שלהם, יותר חופש כלכלי.
1: בוא נעשה את זה חד.
2: יותר חופש יצירתי.
1: בוא נעשה את זה חד. יש איזה כמה טבלאות מניסיון. קודם כל, אני מכיר את חוכמת הקבלה, פחות ממך, אבל...
2: מכיר היטב, מה
1: זאת אומרת? לא מעט, אני לא רוצה להתפלצע. יש בוויתור על האגו באמת איזשהו חופש מאוד גדול ומשהו כזה, זה. אבל אני תמיד טוען שהרבה אנשים ביחד עם ויתור על האגו, מבטרים על החלומות האישיים. זאת אומרת, אם הם אומנים, אז הם אומרים, אוקיי, קוסם האומנות, עכשיו אנחנו בחברות, שמים קצת הצידה, עוד כמה דברים שהם בעצם טעם החיים. ואני לא יודע, וזו השאלה, איך אני מוותר על האגו, בלי לוותר על האומנות, על הרצונות, כן, בימים האלה ש...
2: זאת כבר שאלה יפה ועמוקה ורלוונטית, ואני מציע שתשאל אותה את המורה שלך, הרב לייטמן, כשנדבר איתו עוד כמה דקות, בסדר? אולי נשמע שיר.
1: יאללה.
2: מה אתה אומר, רפאל?
3: יאללה בכיף, על חופש.
2: בטח, רק על חופש. מה שמה זה...

0: איינשטיין אמר, איינשטיין אמר. בסדר, זה כאילו, אני אמביך עכשיו רגע שנייה, בוא נלך רגע למדע.
1: בוא נעזוב את הרבנים.
0: עזוב את המקובלים, רגע שנייה אם אתה רוצה, בוא נדבר גם, תראה מהמדע. הכל נקבע מראש. ההתחלה וגם הקץ. על ידי כוחות שאין לנו שליטה עליהם. הכל נקבע מראש, לחרק ולכוכב, בני אנוש, ירקות ואבק כוכבים. כולם רוקדים לפי מנגינה מסתורית, הנשמעת ברקע, מפי חלילה נעלם. יפה, כתב. אתה מבין? גם הפיזיקאים, המדענים, כאילו, שם שנמצאים כאילו על הקצה של המציאות וקולטים כאילו ש... אתה יודע, היום כל הפיזיקאים כבר מגיעים לאיזושהי הסכמה ביניהם שהיקום זה סוג של תודעה, מחשבה, אחת. מנסים להבין כאילו איך הדבר הזה עובד, וזו המסקנה שמתחילה לבצבץ בשוליים, בקצוות של המדע. אז יש לנו פה בעיה, יש לנו כוח אחד שממלא את העולם ומזין אותו,

0: כי הוא שפע, ואנחנו צריכים להתהפך. נתן לנו יכולת להתהפך, ובהיפוך הזה שאנחנו עושים, הופכים את היחס שלנו, במקום לקבלה עצמית, להשפעה, אנחנו יוצאים לחופשי.
1: המיתוס.
0: כן,
1: אנחנו יותר מדרכים, בתכלס, אנשים סובלים. העבדות הזאת שלצאת מהמצרים וכל הדבר הזה, זה ממשיך. אנחנו עבדים, עבדים, עבדים, עבדים, עבודים, עבדים. עבודים, עבדים. כאילו, לך, כאילו... ראיתי תוכנית, סתם במקרה הפצצתי על הקטע של פסיכיאטריה. כאילו, ב-119 לא היה תרופות לאנשים עם בעיות נפשיות, אז... עלו על הקטע מאוד פשוט במוח. הבינו שכאב נפשי הוא כל כך חזק, שאם ניתן לבנם מכות, ונחריע אותו גופנית, הוא ישכח מהנפש. אז הם כאילו פשוט היו מפציצים את המכות, גם את האנשים הגבוהים, יום אחד איזה מלך שם תפס ג'ננה נפשית, פיצצו אותו מכות, בטעות טעו, רצחו אותו מכות, הוא מת. זאת אומרת, ועדיין מדברים שזה היה התופעה כזאת של כמה עשרות אחוזים. פתאום בא לך פסיכיאטר של היום, מ-1970, 80 מתחילה מגיפה. מגיפה של השפעת הנפשית הזאת. האנשים כנראה על העניין הזה של העבדות המודרנית, מגיעים למצבים שוואלה, אחוזים ותרופות הרגעה וזה, והכל יושב על התדר הזה, כאילו אני לא מקשים את עצמי, אני לא עושה מה שאני רוצה, אני לא מספיק טוב בעיניי, אני לא מספיק נראה, אני לא אהוב מספיק, אבא, אמא, דודה, סבתא, וכאילו זה הפכה להיות עבדות מעיקה, כי העבדות הקודמת הייתה, אין לנו לחם, אין לנו זה, זה כואב, אבל... לא יודע איכשהו, כאילו, הפשטות הזאת. אתה יודע, אני נגיד נוסע סתם לשוק הרמלה שם, אני נרגע מה... יש עוד אזורים בארץ שהאמן שלהם זה לא להצליח עכשיו ולשבור את מצד הפסבונים השנתי. הם כאילו ב... וזה הפחד, אלוהים. זה עושה שפעות נפשיות כאלה מפחידות, שאתה באמת רוצה מכות ולא להרגיש את הנפש.
0: לא, המציאות של היום היא הרבה יותר מתוחכמת בשליטה עלינו. פעם ידעת מי זה עבד ומי זה, אתה יודע, היית עבד או היית אדון.
1: כן.
0: גם האדונים היו משועבדים בעצם.
1: וחלק מהאדונים היו נחמדים לעבדים והיו אפילו מתיידדים איתם. חלק היו מתעללים בהם, לא יודע, אני לא הייתי שם, אבל...
0: אני חושב שאנחנו נמצאים בשליטה כל כך מתוחכמת של מוקדי כוח, בעלי כוח.
1: כן.
0: ונמצאים במין איזה אשליה, אתה יודע, כל העולם המערבי נמצא במין איזושהי אשליה כזאת, שאתה, יש לך את חופש הבחירה, חופש הצריכה יותר נכון, יש לך את החופש לצרוך את מה שאתה רוצה, אבל העיקר תצרוך.
1: יפן יש הכי הרבה התאבדויות בגלל שהם לא עומדים בזרם. אני קורא ספר סתם, ספר כזה זול, חוויה יפנית. גבר יפני שלא התחתן, הוא לא מתקבל לעבודה, הוא לא מתקבל למלא דברים. יש בכלל בתי ספר איך לתפוס קלה. אם אתה לא נשוי, משהו דפוק אצלך. אז אתה כבר לא במערכת. המון אחוזים של התאבדויות זה ביפן. כי הם חייבים למלא כמה דברים שהם כאילו הופכים אותם לנורמטיביים. תחשוב איזה מצרים אנחנו.
0: טוב, יש מסורת רבת שנים של התאבדויות ביפן, אתה יודע.
1: כן, אבל היו, העקרונות היו טיפה יותר כבוד וזה. אחי, תכלס, כן. אני קם בבוקר, אני לא מחייך, נו. אני פעם חייכתי, כי אהבתי לעשות מוזיקה בשבילה, באמת פרידם וזה וזה. היום אני שונא את התחום הזה. תחום, את המוזיקה אני אוהב, כן. התחום אני שונא. שונא, מתאב, אתה יודע, אם שאלו אותי, אתה אוהב מקצוע שנקרא מוזיקה, מתאב, אחד הדברים,
0: לא נכון,
1: אם הייתי יכול בצורה של גרזן ככה, וזה הפיזי לרסק אותו, תביא לי גרזן.
0: אבל אתה אוהב מוזיקה.
1: את המוזיקה אני אוהב, אבל ברגע שהופכים אותו למקצוע הזה, אני רואה שידים מרוקים ישר, שהם מרוקים עליך חומצה כאלה. את התחום.
2: השתלטו לו על האהבה.
0: איי, איי, איי.
1: כן, הכל נהיה פרקטי, הכל נהיה נמדד, בהתאם לכמה כסף זה עושה, בהתאם לאיזה רייטינג זה עושה, לכמה לייקים זה עושה, ולכמה לייקים זה לא עושה, ולא על פי התוכן שאתה מייצר.
0: בעיה. זה בעיה, אבל אחי, מה נעשה?
1: זה לא רק במוזיקה, אני נראה לי שזה...
0: זה

0: חלק מהתקופה בכלל.
1: טלוויזיה, פתאום פעם, פעם, פעם, פעם, עושים לך שאלוריות. חבר'ה, יש לנו ילדה יפה באולפן, אנחנו לא שאלנו אותה אפילו בוקר.
0: לגמרי, לגמרי, אנחנו בונים פה חיסרון, חבל שאתם לא רואים, כאילו, טוב, בסדר, אבל לאט לאט. אנחנו, כן. כל העניין שלנו זה לבנות חיסרון.
1: אבל אלמוג, עצבי, אתה רואה את האיש הזה הקשוח? הוא כל הזמן נעשה ככה, ככה. אם פתאום בא לך להגיב, תגיב, הוא יגלגל אותנו.
0: כן, חושי. אבל...
1: קשוח.
0: אנחנו קבענו שיחת טלפונית עם הרב עכשיו, אז בוא נשמע שיר ונעלה אותו לטלפון, בסדר?
1: אתם לא תזמרו לעשות את זה, לא?
0: טוב, אחר כך תעשה לה את זה.

0: תודה רבה לכם.
1: אז אנחנו רוצים להגיד שלום לרב דוקטור מיכאל לייטמן שנמצא איתנו על הקו. שלום לרב. שומע אותנו?
2: אני גם לא שומע.
1: אני גם לא שומע. אוקיי, אז אנחנו כבר נחזור, אנחנו ננסה להעלות אותו שוב. ובעצם אני רוצה לקריא לך עוד משהו. ככה. בשעה שהאדם ממאס כל קבלה עצמית, נמצא שהוא מטייל חופשי בעולמו של הבורא, ומובטח שלא יערה לו כאן שום נזק ותקלה לעולם. שהרי כל הנזקים מורגשים ובאים לאדם רק מבחינת הקבלה העצמית המוטבע בו, והבן זה היטב. ובעל הסולם כותב. כל הסיפור שאנחנו פשוט משועבדים לטבע שנקרא קבלה עצמית. ואנחנו מתוכנתים. וכמו בשיר הוטל קליפורניה, We are programmed to receive, נכון? יש כזה משפט בסוף. אנחנו מתוכנתים לקבל, לספוג, לצרוך כל דבר דרך הפריזמה הזאת של מה מסב לי עונג. כל סוג של עונג. בצורה הכרתית ובצורה לא הכרתית. ואם אנחנו מצליחים לשבור את הפרדיגמה הזאת, להתעלות מעליה ולהגיד לעצמנו מבחינת היחס, מה עכשיו יכול להסב לך עונג, לאלמוג עונג, ליורי, לרפאל, איך אני יכול למלא אתכם? אז זה נקרא לבנות קשרי אהבה. כי האהבה זה בעצם שאני רוצה למלא את הזולת בשפע. אין לי שפע למלא את הזולת, אבל אם אני רוצה את זה, הדבר הזה, אז הרצון הזה בעצם פותח את המקור של השפע העליון שיעבור דרכי וממלא את הזולת. זה נקרא שאני הופך את הרצון לצינור. מה? הרב איתנו על הקו? שלום לרב דוקטור מיכאל לייטמן.
3: שלום לכולם.
1: יופי, נמצא איתנו על הקו. שלי. קצת חלש, אם אפשר להגביר אותו.
2: רב, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: אני שומע אותך מאוד חלש בצד אחד, אני מקווה שאתה שומע אותי טוב. אתה שומע אותי טוב?
3: לא כל כך.
2: אתה רואה איזה בעיות קליטה. זה גם באנושות ככה, אף אחד לא שומע לאף אחד. מה אתה אומר? שנייה, הם פה... אתם יודעים מה הרב יכול לחוס עכשיו? הוא היה טכנאי רדיו, הוא לא אוהב את הפדיחות האלה. עכשיו אתה שומע יותר, יותר טוב?
3: כן, כן.
2: יופי. תשמע, רב, אנחנו מדברים על לכאורה הפסח שבא עלינו לטובה, אבל בעיקר מדברים על חופש, וחופש ברמה באמת פנימית, ברמה שהיא כל כך מציקה לנו, המושג הזה כל כך מציק לנו, אני מרגיש שהוא מציק לי, מכיוון שמיום ליום, אני מרגיש יותר עבדות, אני מרגיש משובד, בעיקר לעצמי, אתה יודע, אני קם בבוקר ואני ממש ממש לא מצליח לזוז, אני מרגיש שאני כל הזמן חייב לעשות משהו שצריך, ואני לא יודע איך להגיע לתמימות הזאת שהייתה לי אפילו בתור ילד, שאני קם לעשות קצת מה שאני רוצה. אני כל הזמן רוצה לעשות... רוצה, אני כל הזמן מרגיש שאני חייב לעשות משהו, מה שמצפים ממני, להיות כמו, לנסות להשוות צורה עם כל מיני הצלחות של אנשים אחרים, ואני מאבד את זה ואני מתחיל לסנוע את החיים, כי אני מרגיש שאני כלום מרצון, כאילו אני אף אחד לא באמת שם אותי בכלא עם מזיקים וזה, אבל אני מרגיש שאני יותר אסיר מאסירים אפילו שיושבים בכלא.
3: זה מרגישים. מרגישים אליך, ובכלל כך מרגישים הרבה אנשים. כן. ואז מה אתה רוצה לשמוע? למה אנחנו כולנו מרגישים את עצמנו בגלוץ, בעריקין, בבית סוהר, כלואים?
2: אני רוצה לשמוע מה, איפה הגרזן הזה שכבר אפשר לדפוק ככה בשביל להתחיל לשבור את המנעול הזה, כי תשמע, משנה לשנה. זה נהיה יותר ויותר קשה, וכל המילים הגדולות הרוחניות הן כבר פחות חודרות. אתה רוצה כאן ועכשיו טיפה להשתחרר מעצמך, ואז אתה יודע מה, כשאני מקבל שפעת כבר, או איזה מחלה לא עלינו יחסית כלילה, אני אומר, אוקיי, עכשיו אני יכול קצת לנוח.
3: זה שלן. וזה אתה, שאתה עוסק במשהו ש... אתה עובד במוזה שלך.
2: איזה, אני שונא את המוזיקה, אני שונא את המקצוע הזה. אני התחלתי, הגעתי למצב שאני כבר לא יכול לסבול את זה. למה? כי לקחו מזה את כל התואר. אתה קם בבוקר, אתה חייב כל הזמן להיות בתחרות ולהוכיח ולהצליח ולהראות שאתה לא פחות טוב מאף אחד, ולעמוד בסטנדרט שמכתיבי, ואתה נורא קשה לשמור על העצמי שלך. וזה לא רק במוזיקה, בכל דבר אתה צריך להתלבש כמו שאומרים לך. כל דבר, אין לך את העצמי שלך. לקחו לי.
3: כן, זה הגלות שלנו.
2: מה עושים תכלס? תכלס, כי יש הרבה אנשים עכשיו בחוץ ששומעים אותנו, וכל המילים הגבוהות כבר הן אטומות להם. מה אפשר להגיד להם בצורה בוטה?
3: קודם כל, אני מדבר לא מעצמי, מחמת הקבלה. אז רק מה יכול להגיד, שכל מה שאנחנו מרגישים, זה סך הכל איזה כוחות שדוחסים אותנו לצאת לברוח מהמצרים שלנו. מהגלות שלנו, שאנחנו נמצאים בשליטת האגו, שליטת הרצון גדול לתחרות, להיות מוצלחים, ידועים וכן מה וכן מה. אנחנו עשינו את זה בעצמנו, את החיים האלו, ומיום ליום יותר גרוע.
2: מה, חפרנו לעצמנו בו?
3: אלה מה? מישהו עשה לך את זה?
2: אז איך אנחנו מכסים אותו ומשתילים קצת פרחים ומשהו?
3: לא, אז בוא נחליף. אם אפשר לעשות חיים אחרים, בוא נעשה. למה לא?
1: מה מפריע לנו להיות חופשיים?
3: מפריע לנו להיות חופשיים האגו שלנו, שדוחף אותנו בתחרות להיות כל אחד יותר מאחרים. אני מסתכל על אחרים, אני מקבל מהם איזה רמת חיים, קו, שלא יכול להיות פחות מזה, אחרת אני לא מוצלח, שאני לא אוכל את עצמי, שאני אוכל לסדר את עצמי נכון, שכולם יסתכלו עליי וכן הלאה. האגו שלי הוא מחייב אותי להיות כל הזמן בתחרות, ואז אני ממש מרגיש את עצמי כל הזמן בריצה.
1: נכון. זה גם קראנו לפני זה ציטטה של בעל הסולם ממאמר החרות, שאומר שאני לא יושב ומדבר או אוכל או שותה בגלל שאני רוצה ככה, אלא אני כבול בעצם לטעמים ולנימוסים של אחרים, שזה החברה. אז זה המצב הנתון. אז מה עושים בשביל לצאת מזה?
3: פתרון, מה שאומר חומת הקבלה, הוא פתרון עקרוני. היא לא משחקת וכאילו בוא ניצורה עם עצמנו במשהו. אלי נותן פתרון. בוא אנחנו נתעלה מעל הרצון הקבל שלנו, מעל האגו שלנו. בוא אנחנו נהיה יותר גבוהים. לא שמכתיבים לי משהו, אלא אני מכתיב לעצמי. בלי להסתכל על הסביבה. לגמרי, לא רוצה להסתכל עליהם. יש להם איזה סטנדרטים, כל מיני דברים שהם חושבים שזאת הצלחה וכו'. אני לא נכנס למשחק הזה ולכתחילה. אני פועל לפי
1: העקרונות
3: שלי.
1: אז זהו, ארקדי דיבר על זה מקודם, ובאמת הביא כל מיני דוגמאות, נכון? שבעצם יש הרבה אנשים שמחליטים ללכת נגד הזרם, אבל בעצם דיברנו על זה, שזה לא רוחניות.
2: לא, יש פה אבל אחד גדול רב.
1: מה?
2: היום קשרו את הזרם גם למעגלים משפחתיים ומעגלים של פרנסה. אני ברגע שמצד אחד אני מסתכל רק על אגו, אז אני אומר סבבה. אם אני איזה פריק כזה שחי בשדות, מה אכפת לי? אין לי ילדים, אין לי אישה, אני עושה נגד הזרם חזק, תאמין לי. היום תן לי, לא יודע, 5,000 שקל, אני אהיה מאושר ואני מרוויח הרבה יותר. אבל קושרים לך את זה גם עם המשפחה ועם הילדים. זאת אומרת, אם תלך נגד הזרם, לא יהיה לך אוכל לילדים, תלך נגד הזרם, לא יהיה לך בית, תלך נגד הזרם, אז ינדו אותך מחברה, תלך נגד הזרם, אז לא... אתה יודע?
3: נכון, נכון.
2: אם הייתי חי לבד, לבד, יש במושג ניסויים, עוד איזשהו עול, לכאורה, לא סתם אומרים עזר כנגדו וכל הדברים האלה, שאתה אומר ביחד עם כל הספינה הזאת, איך אתה לומד לחיות. זה, כי אם אני לבד, אני עושה מוזיקה קבלית, תאמין לי, מאלף, לפני 5,000 שנה, אני הולך לכלים עתיקים.
1: אבל הרב, תקן אותי מניתוח, חוכמת הקבלה אומרת שבעצם אנחנו משיגים את החופש דווקא בקשר עם אנשים, לא בהתנתקות מהם.
3: נכון.
1: אז איך זה עובד?
3: לא דברך מהקהל.
1: כן, איך בעצם בתוך הקהל, בתוך החיים...
3: חופש פנימי.
1: מה זה אומר?
3: חופש קיצון אתה לא יכול. אתה נמצא בעולם שהוא כולו דורש ממך ואתה דורש ממנו, אתה לא יכול להתפטר מהקשר עם הסביבה. אלא אם אתה תלך באמת לאיזשהו יער ושם תחיה כמו איזה איש שלפני הרבה שנים כך חי.
2: מערות.
3: אבל זה לא צורת חיים. אלא מדברים על מה שמקובל, על מה שיכול להיות היום בחברה, שאנחנו נהיה חופשים פנימית. אנחנו נארגן את הסביבה, שכל אחד יעבוד כמה שהוא מסוגל, ויסתפק בזה, ויהיה לו מספיק. וכך אנחנו נתקדם, אבל העיקר שאנחנו נשיג חופש פנימי. אנחנו נשיג... לא יודע איך להגיד, חיים רוחניים, זה העיקר. שאני אז מרגיש בשביל מה אני חי באמת, שאני מרגיש את הכוח העליון שמנהל אותי ואיך אני איתו יחד בשותפות הנכונה מרגיש את העולם אינסופי שלא נגמר עם מיטת הגוף. זה העיקר העניין. להתפטר ממקצוע שנמאס זה לא חופש.
2: רב, אני מרגיש שאתה באת לעולם שלנו, לדור שלנו, בשביל לפשט לנו את החוכמה הזאת יחסית, למצב שלפחות בן אדם, לא אגיד מילה שונא, אבל אני יכול להגיד אפילו שונא, שונא אלוהים ובכלל כל כך מתכחש לקיומו, בא ונפתח לתוך השער שפתחת לי. אני חושב שהגיעו זמנים שנפתח את זה עוד יותר, כי זה לא הגיוני שאנחנו כל הזמן באיזה קורקטיות כזאת מסבירים על כל מיני דברים ש...
3: מה אתה תעשה?
2: לא יודע, אבל חייבים להסביר את זה יותר פשוט. לא יודע, אנחנו הגענו לשלבים שאנשים צריכים לקבל את הבום הזה בתוך המוח, שאם הם לא יחיו על פי תפיסה הזאת,
3: אנחנו
2: נלך לאבדון.
3: אנחנו רואים את המציאות שלנו, בתכונות שלנו, אם אתה רוצה להחליט את הכל לצורת החיים האלו, אתה צריך להחליט את התכונות שלך, פנימיות. אז אתה תראה את העולם אחר. כמו שעכשיו אתה חי, רק אם תחליט בפנים ובפנים את התכונות שלך, אתה תראה עולם חדש, אחר בגמרי. פתאום במקום העולם הזה. בבקשה. מה שאני אומר זה משהו עזוי, זה משהו לא... לא נורמלי, לא מציאותי, כך זה נשמע, אבל זה מה שחובת הקבלה מציע לנו לעשות.
2: אנחנו לא נצא מזה, אני אסביר לך למה, כי זה לא שיחה שתיגמר פה. אני בשביל להחליף את התכונות האלה, עוד פעם, בצורה בוטה, צריך לוותר על התשוקות האומנותיות שלי, ולוותר על האגו.
3: אנחנו צריכים להחליף רק את היחס לחיים. יחס לחיים, בלבד. שבמקום כל הזמן להיות בריצה אחרי כל מיני דברים, תישאר בהם, תישאר. אבל יחד עם זה, תקבע לעצמך איזה חלום, משהו שאתה רוצה איזה להשיג. משהו למעלה מהחיים האלו. יש עוד חיים שמבפנים אתה משתוקק לזה. תן לי השתוקקות הזאת להתגלות.
2: רפי פה שואל האחראי על התוכנית, למה אני צריך לעשות את זה? אני אענה לרפי, כי בעצם אנחנו מדברים על סבל, והרב מדבר על איזה תבלין שעשוי להקל לך על הסבל. שאתה תוכל איכשהו גם להסתדר עם העולם האבסורדי שלנו, אבל יהיה לך עוד איזה משהו, כמו נגיד באדם שאומר, אוקיי, היום בבוקר אני הולך לעשות יוגה. אז יש לי בבוקר איזה שיעור קבלה, והוא יזן לי קצת, והכניס לי פרופורציה, והכניס לי איזה טעם לתוך הבדידות הגשמית. טוב רב, מה אני אגיד לך? תאחל לנו משהו ככה.
0: אולי שאלה אחת לסיכום, קצת יותר כוללת כזאת, כי אנחנו מדברים פה הרבה בעצם על זה שיש כוח אחד ששולט בכל המציאות, אין עוד מלבדו, והוא מנהל אותנו גם כן, וכאילו יש בעצם איזו שאלה עמוקה, איך אפשר בעצם לצאת מהדבר הזה לחופשי? זה בלתי אפשרי.
3: חופש זה נקרא שאני
0: מתחבר
3: לעצמי, אני מתפטר מהאגו שלי, שדוחק אותי לכל מיני כיוונים, וככה אני מבזבז את החיים, שאני מתעלם על זה, ואני חי כדי להשיג את המציאות האמיתית. מזה לא מדברים על האמונה, על הדת, על החופש הפנימי, איך לצאת מלהיות, מלהרגיש את עצמי כבוד בבית צוהר הפנימי, ולהיות חופשי. לראות את העולם לא במסגרת הזמן, לא עצוב בתוך התכונות שלי האגואיסטיות.
0: וזה לא בעצם, זה לא בעצם העבר לשליטה של כוח אחר שהוא שולט בי עכשיו?
3: נכון, נכון, אתה צודק. אני נכנס משליטת כוח אחד לשליטת כוח השני.
0: אז למה זה נקרא חופש?
3: אבל אני מרגיש בזה שאני חופשי, כי זה אני שולט, וזו הטבע. מה שעכשיו אתה מרגיש שנמאס לך והכל, זה כוח הטבע שברא אותך ושולט עליך, ברא לך אגו, וכל הזמן לוחץ עליך שאתה תקיים כל מיני חוקים, כל מיני תנאים סביבתיים וכן הלאה. אתה יכול במקום כוח הזה להתנבש בכוח חדש, חופשי, לא
0: מוגבל. טוב, תודה רבה רב לייטמן.
2: רגע, ברכה קטנה.
0: כן, ברכה. ארקדי רוצה ברכה לפסח, כן.
3: מה? לא ברכה לפסח, שיבוא לסדר.
0: או, שמעת? תבוא לעשות סדר.
3: שיבוא עם סימא, עם
0: ילדים. אנחנו נדאג. תודה רבה.
3: באמת, בוא נתפטר מכל האזיקים הפנימיים שלנו, עם ישראל.
0: תודה רבה, אמן.
2: שברי את הטלוויזיה ובואי נלך לישון. כבר הרבה הרבה זמן אני לא מצליח לחלום. יש לי אהבה, ים של אהבה אפילו. יש לי קצת כסף, אז מאיפה זה בא? מאיפה הוא בא?

אתה מחפש ומוצא את זה, אתה מכור, אתה לא יכול לאחרת. לפעמים אני שונא את הכנות שלך, אבל נדמה לי שאת צודקת. אני מחפש ומוצא את זה, אז כנראה שאני לא יכול אחרת. פוצצי את הלוויין שמשוטט שם מעל, הוא לא שייך לשמיים. בואי נאמץ ילד, בואי נעשה, לא אכפת לי אם אחד או שניים. יש לי אהבה, ים של אהבה אפילו, יש לי קצת כסף, אז מאיפה זה בא?

מחפש ומוצא את זה, אתה מכור, אתה לא יכול אחרת. לפעמים אני שונא את הכנות שלך, אבל נדמה לי שאת צודקת. אני מחפש ומוצא את זה, כנראה

אבל נדמה לי שאת צודקת. אני מחפש ומוצא את זה, ונראה שאני לא יכול.

0: חלום, כלום.
1: הרב קוק
0: כתב ככה: יש בן חורין שרוחו רוח של עבד, ויש עבד שרוחו מלאה חירות. הנאמן לעצמיותו בן חורינו, ומי שכל חייו הם רק במה שטוב ויפה בעיני אחרים, הוא עבד.
1: אלמוג, מה את אומרת? אני יודע שהם מכריחים אותך פה לשתוק כל היום.
0: איזה זיגזוג, אה?
1: מה את אומרת?
2: תהיה יותר ספציפי, תראי
1: עם הלב, תראי עלינו.
0: כולם הבינו שיש איתנו אורחת באולפן?
1: עכשיו הבינו, חכה, עכשיו הבינו.
2: אני חושבת שבלי קשר לאם אתה לוקח על עצמך אמונה כלשהי, או דת, או כל דבר, אתה צריך להקשיב למצפן האישי שלך, ולעשות תמיד רק מה שמרגיש לך נכון, וכך אני מאמינה. אני חושבת שזה לא קשור לדת או אמונה.
1: טוב, חוכמת הקבלה זה לא דת וזה גם לא אמונה, זה מדע. אבל מה דחף אותך, למשל, להתעלם, נראה לי, ממה שהחברה מכתיבה והאופנה מכתיבה, וככה ללכת בציר שלך, איזה קולות פנימיים את שומעת בשביל להתמקד ולהישאר באזורים שהם כאילו יוניק שלך? מה נותן לך כוח?
2: זה לא בהכרח. זה פשוט משהו שכל פעם אני קם בבוקר ואני חושבת, מה שאני מרגישה שאני רוצה לעשות זה מה שאני עושה, כאילו. ויש כל מיני הכרחים, כאילו, כסף, להשיג עבודה, ובתוך המסגרת הזאת אני מנסה כמה שיותר לעשות דברים שאני רוצה לעשות, מאשר צריכה.
1: ואיזה קשיים את נתקעת בהם, או שהכל הולך חלק?
2: לא חלק.
1: מה סוג הקשיים האופייני?
2: כסף שצריך לעבוד, ואז זה כזה, למה אני מקציבה יותר זמן, למוזיקה או לעבודה, או לחברים שממש רוצים לראות אותי, או למשפחה.
1: המשפחה תומכת?
2: כן, מאוד. מאוד.
1: יפה. סתם, איך השתפשלת למוזיקה, למה שאת עושה? איך זה התחיל?
2: התחלתי בפנימיה, למדתי בפנימיה, הייתי באיזה להקה, עשינו קאברים בעיקר וכמה שירים מקוריים, ובאיזשהו שלב, לפני איזה 3-4 שנים, התחלתי ללכת למעגל היפ-הופ וזה, אז נכנסתי יותר להיפ-הופ, ושם יותר מצאתי את עצמי, כאילו, עם משהו להגיד יותר.
1: מה המקורות שלה, מה ממקד אותך ככה, באזורים שאת נמצאת היום? מה, כאילו, אצלי זה ההיפ-הופ הרוסי, הספרות הרוסית, הדוסטויבסקים. מה אצלך?
2: אצלי זה הרבה השראה מקולנוע וממוזיקה, בעיקר נגיד פיון אפל, אמנדה פלמר, כל מיני היפ-הופ, אז נגיד אמנם היה בין הראשונים ששמעתי, ועכשיו זה יותר מיילו ואוליבר טרי וכל מיני אנשים כזה שיותר עושים אלטרנטיב היפ-הופ.
1: ובאנגלית זה בחירה מתוך מה? כי אני למשל בגאווה שלי, בגלל שאולי לא נולדתי בארץ ואני באתי דובר שפה זרה, אמרתי אני רוצה את הדברים שלי לעשות בצורה נורא ציונית, אני רוצה לעשות מוזיקה עברית. ואת רוצה לעשות משהו שבעצם יאלץ אותך מתישהו לנסוע מכאן.
2: כאילו, קודם כל, זה תמיד...
1: כי הצלחות גדולות באנגלית, גם אנשים כמו אסף אבידן וזה.
2: כן.
1: הם עושים בחול.
2: כן, זה תמיד היו אחת השאיפות, אבל זה גם נורא אינטואיטיבי בשביל לכתוב באנגלית, כי כאילו הייתי קוראת ספרים באנגלית, ורואה סרטים באנגלית, אז כאילו זה אומנם לא התרבות שלי, או השפה שלי מהבית, אבל זה כן שפה שדי הושפעתי ממנה בגיל מאוד צעיר.
1: מפריעות החבלות שנעשות בחוץ לאיזשהם אוכלוסיות, לאנשים, זה מופיע בשירים שלך? או שאת מדברת על כאב פנימי פרטי?
2: אני זה די מעורבר, וגם זה מאוד לא ברור מתוך הליריקה. כאילו, אם יש משהו אחד שהוא כן ברור, אז בשיר אחד זה נורא כזה על מערכת החינוך, וכזה שהופכים אותנו לכזה רובוטים, ולא נותנים לנו מספיק ידע, ומספיק אפשרות לבחור איזה ידע מאכילים אותנו, כי הכל biased, כאילו, הכל של כאילו, הממשלה שולטת בידע שמעבירים לתלמידים. זה לא אמור להיות ככה, לדעתי.
1: זה בלתי נמנע עכשיו לא לשמוע אותה רף, אני חייב לפחות שיר אחד.
3: ברור.
1: יאללה, אז תפחי לי שיר.
2: וואי, איזה שיר.
3: רגע, זה אלמוג דרור. צריכה
1: עוזיות בשביל זה.
3: Damsel is depressed, זה השם במה, נכון? ואנחנו נדבר אחר כך על השם.
1: אני יודע שקצת קפץ לי פה נגד הזרם, אבל חייבים, יש פה בחורה...
3: מה?
2: נראה לי, יש שם את... איזה שירים יש שם? אז אותו, זה השיר שדיברתי עליו, אז הכי מתאים.
3: שם טוב. Damsel is depressed, אלמוג דרור, 90-210.

0: וואו, איזה יפה. תודה. אני מאוד אוהב שזה נע באמת בין שתי צעירים, שאחד מהם היפופ ושני הוא מוזיקה אחרת. ואת כאילו, זה חברותה כזאת שמנגנים פה, או שאיך, איך זה?
1: בהפקה?
0: כן.
1: זה מ-EP שעשיתי, זה הכל, זה הכל, כמעט הכל במחשב, חוץ מהגיטרות כאילו.
0: את עושה בעצמך או שהיה?
1: לא, זה מפיק שקוראים לו אלון פלנד.
0: אוקיי.
1: זה מה-EP הראשון שלי, זה היה לפני מלא זמן, עבדתי על זה כל הצבא, כל התקופה של הצבא. שילמתי על זה גם בטיפות כזה, דרך המשכורת של הצבא. שלוש שנים תהליך של להפיק.
0: והוא ניגן פה כאילו הרבה דברים.
1: כן.
0: נורא יפה.
2: ומאיפה השם?
1: השם... זה כזה משחק
2: כי
1: מילים.
2: כי זה מתבקש בעצם לשאול.
1: משחק מילים על המושג damsel in distress, על מה במצוקה. אז כאילו לא. על מה בדיכאון. זהו, זה נורא פשוט. אין לזה הרבה עומק, חוץ מזה ש... קצת הייתי במוד של כזה, אוקיי, בא לי שם שהוא לא השם שלי, אני לא כזה מתחברת אליו מהרבה סיבות. והדבר הראשון התחלתי לצחוק על עצמי על זה שאני נורא בכיינית. אז זה מה שעלה.
2: בכיינית?
1: כן. כן, בוכה. כל דבר כזה מתמרמרת על הרבה דברים.
2: וואלה.
1: כן.
2: אבל לא בדיכאון. כאילו, כאילו חיים.
1: יש. יש את ה...
2: את הקושי.
1: כן. אבל... it is what it is, כאילו.
2: והקושי מוליד אצלך יצירה?
1: כן. רק הוא, לצערי.
2: רק הוא?
1: כן.
2: ארקדי, אתה מתחבר לזה גם כן? למרות שאתה...
0: אני מתחבר לזה, אני לא רוצה לערער את זה. אני... בגילאים האלה זה גם בא משם. אני... טיפה בתקופה כזאת מעוררת, אבל בעשור האחרון חיכיתי דווקא לשמחות בשביל לקבל השאלה, זאת אומרת, זה התחלף. כאילו, אם לא הרגשתי טוב, לא יצאו לשירים, אני הייתי צריך את המצב רוח טוב בשביל... אבל עד גיל 30, בהחלט שאהבתי את ההשאלה שלי מעצב. אחרי 30, אולי בגלל שפגשתי את סימה, אז... אם היה לי טוב, אז יצאו לי שירים.
2: זה קטע, אתה יודע, זה... כאילו הקלישה הזאת היא שבעצם יצירה, באה מתוך משבר, מתוך קושי, מתוך סבל, אז... כאילו, זה לא חייב להיות ככה, אבל זה עובד ככה.
1: כן.
2: זה עובד טוב ככה אפילו.
1: כן.
2: יתרון אור מתוך החושך כתוב. אבל זה לא... אני לא חושב שבעצם... אתה כותב ככה מתוך סבל, אולי באמת פעם. היום דווקא אני מרגיש כאילו שזה מתוך מקום אחר.
0: כן, תשמע, העניין הזה של היכרות עם חוכמת הקבלה גם.
2: אולי זה בעצם.
0: הביאה לי סתירה לא פשוטה ויפה. והם דווקא, אני חושב שקירבו לי איזשהו עוד ליל אופטימי, אבל אני מבין אותה. היא כאילו מבטא משהו דרך תחושת הבטן. אני חושב שבגילאים האלה השירים מבינים את האומן לפני שהאומן מבין אותם בעצמו. יעבור עוד איזה עשור ותגיד וואו, כאילו הבנתי פה כל מיני דברים וקודם כל הם נולדו אפילו מעל כוחה, כאילו זה...
2: כן, זה יפה, זה נכון מה שאתה אומר. כן.
0: יאללה, עוד שיר.
2: וואללה.
1: יאללה.
2: איזה?
1: Laundry Day.
2: Laundry Day.
1: Laundry Day.
2: טוב, יום הכביסה.
1: יום הכביסה.
2: זה האמת מתאים לנו לפסח, כאילו לקראת...
1: האמת שכן.
2: אנחנו בקטע של ניקיונות. אתם יודעים... ארקדי.
0: כן.
2: אתה איתי?
0: גם.
2: לא, אלמוג בפול קשב.
0: אני יודע.
2: יש משהו נורא יפה בחג הפסח, בכל הסיפור של הניקיונות, שאני חושב שאצלי לפחות, מאז שהתחלתי ללמוד חוכמת הקבלה, אז כאילו הפעולות האלה, הטכניות כאילו של סדר את הבית, תמיד כאילו יוצא כאילו, שפסח באמת זה זמן כאילו לעשות סדר.
1: כן.
2: בכל המובנים. אז באמת מנקים וזורקים וזה וזה וזה וזה. וחוכמת הקבלה תמיד מדברת על המשמעות הפנימית של כל המושגים האלה, כאילו בית זה לב האדם וכלים, שמכשירים כלים זה הרצונות שלנו. אז כאילו איך אנחנו צריכים לנקות את הלב שלנו, ולנקות את הרצונות שלנו, שלא יהיו מופנים לעצמנו, לנקות אותם כאילו מהכוונה הזאת, זה נקרא חמץ. חמץ זה אגו. ואז אם אנחנו מנקים את כל החמץ, אז אנחנו פתוחים, כאילו פנויים ליציאה ממצרים, יציאה מהאגו. אז אם אתם עוד לא ניקיתם את הבתים, ועוד לא הגעתם ליום כביסה שלכם, אז קודם כל תשמעו את לונג' וידי ברקע של אלמוג, תכף נשמע, וגם תשמרו על הכוונה הפנימית, זה יעזור לכם אולי לנקות גם את הצינורות הפנימיים, לא רק החיצוניים. לונג' וידי. Damsel is depressed.

0: יפה מאוד.
1: תשמע, אתם עשיתם פה הונאה. אתם עבדתם עליי. חשבתי שזמנים אומנית היפ-הופ לאולפן. קיבלנו אינדי לפנים.
0: יש בה הרבה, יש בה הרבה. אני נורא אוהב.
1: מולטי טלנט.
0: אני נורא אוהב שאת לא...
1: ורסטילי.
0: כן, שזה לא חד צדדי.
1: כן, זה נורא מיוחד.
0: מאוד מיוחד. מה אני אגיד לך? כבוד גדול. אני רוצה לשמוע בעברית, אבל רק בגלל הבעיה אגואיסטית אחת קטנה, שאני לא יודע אנגלית. עקפתי את השפה הזאת.
1: אבל ארקדי, כשהוא מלחין, זה מגניב, כי הוא יוצא הרבה פעמים, נניח, הוא כותב מנגינות כמו באמת, לא יודע, מהשרבול. נתן לנו פעם תוכנית כזאת שנקראת שיר מהשרבול, שכותבים שיר תוך איזה חצי שעה.
2: וואו.
1: כן. כאילו, זה עשינו, זה הייתה תוכנית מגניבה עם ילדים. הילדים המציאו בעצמם את ה... אנחנו עזרנו להם קצת כאילו לחרוז שיר, ותוך כדי זה הוא היה מלחין את זה ומפיק את זה וחצי שעה.
2: מה?
1: כן, אבל מה שמגניב אצל ארקדי זה שכשהוא שר, כשאתה כותב סקיצה, נניח, ונניח אני שומע איזה סקיצה שלך בלי מילים, כשאתה שר ג'יבריש, זה הכי אנגלית שיש.
0: אני חייבתי כל הספורט המוזכרת באנגלית, אבל אתה...
1: זה מטורף. צריך להביא פעם סקיצה שלך שאתה שר כאילו בג'יבריש, זה נשמע אנגלית, אחי.
0: כל השירים הגדולים של נטשה נולדו בג'יבריש.
1: כן? כזה?
0: אבל עזבו, אנחנו עם אלמוג עכשיו, עזבו אותי.
1: את אוהבת את פסח? תקופה הזאת באה לך בטוב?
2: אוקיי, אני אגיד משהו שמאוד לא מתאים לתוכנית, אני לא חוגגת חגים.
1: למה זה בסדר גמור?
2: אני לא יודעת, אני לא... לא יודעת, אני לא רואה בזה ערך חשוב לחיים שלי.
1: יכול להיות שאת...
0: אבל אם עבר פעם...
2: הם בסדר עם זה. סבתא קצת עצובה שאני מבקרת פחות, בגלל שאני לא באה לחגים.
0: ויש לכם איזה מאכלים מיוחדים בבית?
2: לא, אין כלום. יש ג'חנון מהסופר.
1: אבל יכול להיות שדווקא את מבטאה בזה
0: את... אני כבר אומר, תבואי לבקר את הבת שלי, ואני אבשר, אני טבח, אני שב, נעשה לך פיצוי.
1: אני חושב שהרבה אנשים לא מצליחים להבין מה הערך.
0: אני לא מתחבר לחגים עבריים, בגלל שאני לא מכיר אותם בתור חוויה, כאילו של ילד. אני מעניין לי, אבל כשאני יושב על נגיד סדר פסח, ועל החמנייה, אני אומר, לאכול. כאילו אין לי כל הסבלנות לזה.
2: כן, גם לי אין סבלנות.
0: אבל כאילו מהצד הרוחני זה באמת מעניין. אבל לא אין לי חוויה בתור ילד, וזה משהו, זה חור במערכת, זה כאילו, אתה רואה אנשים אומרים מילה חג, והחג אצלי זה קריסמס. אפילו שאני יהודי זה מוזר, אבל זה, אני לא יודע מה...
1: נוביגוד, גם את זה אתה לא חוגג.
0: כן, כן. אני פותח טלוויזיה, אבל אני נזכר בזה נוסטלגיה. למה? אני עושה אוכל מרוסי.
1: אני חושב שהרבה מאוד אנשים שחיים פה, יהודים, ישראלים, לא בעצם מתחברים כל כך למשמעות של החגים, כי איבדנו את המשמעות הפנימית של החגים, וכאילו זה נשאר בעצם איזה סממן חיצוני.
0: הילדים מתים על זה.
1: בסדר, זה סבבה, כי נמצאים ביחד, וזה משפחה, וזה תמיד חגים, כאילו, זה דברים כאילו שאתה יודע, מקרבים.
0: הם נורא.
1: אבל זה גם מצד שני מאוד מאוד מעיק. אתה לפעמים צריך לשבת עם כל מיני בני דודים, וכל מיני הזה, שאתה אין לך, כאילו, מה הקשר בינך אליהם, ואתה יושב ומדקלם את
0: ה... השנה אני מבריז לבני ברוך.
1: מדקלם את המנטרות האלה.
0: את יורי באף.
1: מה?
0: אנחנו בורחים מכל הזה, אנחנו צריכים לעשות פסח בבר.
1: אתה רק מאיים כל הזמן, תבוא כבר.
0: אבל עם אוכל, לא...
1: תבוא כבר.
0: עם אוכל?
1: כן, עם אוכל, אחי. עם אוכל. ובגלל זה אני חושב דווקא שהעניין של החגים, אם אנחנו פותחים את המשמעות הפנימית של הדבר הזה, שזה, לפי חוכמת הקבלה, פסח זה לא מועד שמתרחש בי"ד בניסן, באביב, וככה וככה וככה, אלא זה תהליך פנימי שקורה אצלנו. זאת אומרת, כן, צריך להגיע למצב שנקרא פסח, או למצב שנקרא ראש השנה. זה לא חייב להיות בתאריך הזה, בתאריך הזה, זה תהליך פנימי.
0: חבר'ה, הודעה חשובה קיבלתי.
1: טוב.
0: יצא לי אלבום של 13 קטעים, ואנחנו נשמע שיר מתוכו.
1: מה?
0: ואז אולי...
1: רגע, לאט.
0: יצא לי אלבום.
1: מתי יצא לך אלבום?
0: יצא.
1: ככה אתה מודיע את זה?
0: כן, מה אני אעשה? אומר לך כשתי דקות, אתה מבין?
1: למה?
0: אני עובד ברדיו, זה כבר 7 שנים.
1: מה קורה פה? שנייה, אתה יכול לעשות בסדר?
0: יצא לי אלבום של 13 שעה.
1: מה זה יצא? הוצאתי אלבום?
0: אתה רואה את הבן אדם הזה, הצנוע והמחייך?
1: כן, יורי. יורקה? כן.
0: אומר, ארקדי, בוא נקליט שיר, עכשיו יש תקופות של בחירות וזה. מזה, מנקליט שיר, מצאתי את עצמי, מקליט 13 שירים, בשבועיים, שלוש.
1: זה התופעה, את מבינה? זה כאילו.
0: ויצא לי אלבום, אחי.
1: אז איך אפשר לשמוע אותו?
0: זה יהיה סטרימינגי כזה, אתה יודע, אין היום אלבומים.
1: כאילו זה לא דיסק.
0: בעזרת השם אולי נעשה ויינל, זה לא דיסק.
1: אוקיי.
0: אבל יצא לי אלבום שגם משלב את האהבה שלי לז'אנר החדש הזה של ראפר מזדקן, ראפר, וגם כל העול, יש לי עם פול מקארטני שם הרבה חברות של כל האהבות לבלדות.
1: וואלה.
0: זה בין היפ-הופ לפול מקארטני, זה הכי עזוי, לא קשור.
1: וואו.
0: אבל הם לא מתערבבים כמעט, זה או היפ-הופ או פול מקארטני או היפ-הופ ארקדי רוסי מוזר.
1: גם ברוסית יש?
0: לא, לצערי לא, אבל הכרתי בשנה האחרונה הזאת, הנה תראה, זה נכס. אם היא תרצה פעם לשבת סיישן, לא משנה, אם נוציא, לא נוציא, ככה לג'מג'ם. הכרתי כמה אנשים שהם, מכל תלמידה הסקלתי, זה יש לה מוזיקה גבוהה, שמע.
1: לגמרי.
0: תודה. זה לא קשור לגיל.
1: היינו יכולים לעשות פה פריסטיילים שניכם. למה אתם?
0: בת כמה את?
2: 23.
0: היא צעירה ועושה מוזיקה בוגרת.
1: כן.
0: נשמה מבוגרת יש במוזיקה שלה.
1: חבל שלא הבאנו איזה פלייבק, איזה פריסטייל היינו יכולים לעשות פה עכשיו.
0: אני לא קורא פריסטייל, זה לא הסטייל שלי.
1: אתה?
0: יש רפרים מאוד גדולים שהם מודים שוואלה...
2: נכון.
0: אני יודע לכתוב שירים בפריסטייל, אני לא כזה...
1: דווקא שמעתי אותך עושה כמה פעמים.
0: אני יכול לאלתר, שלום ילדים, אני שמח שבאתם עוד מעט תשמעו שירים שעוד לא... אבל פה זה יקמר. אני יותר כותב שירים, אני באולד סקול. אני שמח מההיפ-הופ שלי לאחרונה, כי הצלחתי להבדיל אותו מהזרם הישראלי השוטף, שאני לא הצלחתי, שפתאום הצלחתי לזרוק לשם את הבור של רוסיה הזה, ואת הוויסוצקי הזה, ולערבב אותו באמת עם טעמים של יוני לכתר קצת ופול מקארטני, כי בהתחלה זה כל כך התלהבתי ש... פתאום קלטתי כולם, זה אותו דבר, ואמרתי, די, אתם דומים, ולהיות שונה בזרם הזה, זה בעיניי, אני חושב שכל זרם, גם שהתחיל הטרנס, אתה יודע, פתאום באו אינפקטד, פתאום זה, פתאום נהיה, בהתחלה כולם מתלהבים, וכולם עושים אותו דבר, אותו הייט, אותו טוב, אותו זה, איזה עצבים זה, שלב מסוים, אתה לא יכול להבדיל בין אומן לאומן, כולם נשמעים אותו דבר. זה נורא. זה נורא גם שממציאים לך מכשיר שמאפיין את התקופה. אתה יודע, נגיד סאונד מסוים של טופים, אז ימצאו לך בכונה ב-5,000 שקל, שהיא תאפיין את הסאונד מסוים של... שתמיד נזכור שזה היה ב-2009, במוזיקה של קטרפ, וכולם עשו... ואחרי זה אולי בגלל שזה סמפלר אז התחילו להחזיר לשם האוצרונים, אתה מבין? אבל זה כבר נורא, זה נורא.
1: אז אחי, תעשה איזה לייב, תנגן משהו מהאלבום החדש.
0: היפ-הופ?
1: כן, או היפ-הופ, מה שאתה רוצה.
0: היפ-הופ קשה לעשות לייב, אבל אני אעשה לכם.
1: תעשה משהו.
0: אבל אין לי פסנתר. אין לנו? אז אני אעשה לייב. אני עשיתי כבר את רון שכניק לייב.
1: רון שכניק?
0: לייב?
1: ברור.
0: עשיתי?
1: נראה לי שכן.
0: אז אני אעשה עוד פעם. אה?
1: זה מה שאתה רוצה.
0: מה, בתוכנית הקודמת הזה?
1: לא הקודמת, אבל...
0: אחד לפני זה? אז בכל זאת אני אעשה עוד אחד.
1: כן.
0: אוי, חיים קשים.
1: רון שכניק שמצא את עצמו...
0: כן, הסיפור מאחורי השיר שאני הלכתי לישון עם איזה רפר חתיך. הוא לא היה איתי במיטה, אבל הוא היה איתי בטלוויזיה. וכמה ימים לפני זה הלכתי לישון עם רפר בכיסא גלגלים, ורפר בכיסא גלגלים היה אמיתי, והחתיך הזה היה רק בשביל שהוא חתיך ולא היה כזה, אז נתתי לו שם במה, ובעצם זה סיפור על חוסר אמת שיכולה פתאום להגיע לאיזה קריירה ופתאום בום להתרסק, והאלה שהאמיתים הם לפעמים נהיים אלמונים, אנונימים.
1: אז אתה זוכר את המילים והכל? איך אתה זוכר את זה? איך?
0: מקרה.
1: זה מאות שירים.

רון שכניק, רכז טכניק, היה חונק את המיקרופון מראשון עד ויקנד, קנה לו שם במה, 5 לירות, שבועיים התלבט בין זה לשתי בירות, היה לו גוף בגז, פנים, קסם, הבנות קלטו מיד שיש כאן מסר, זה התחיל מ10. מהר מאוד תפח לכל העדר ואפו החזיות באוויר כמו עטיפות של גלידות. כולם יעידו שאין למי לדבר, הילדה בקומה אוספת כרטיסים ומדבקות על קונפרס. קיצור, רון לאט לאט רכש את כל הקומפלקס, השקיע בנדלן בחנויות של נייקי, בהתחלה אישן קטנה, מהר מאוד דבר לקוק בהשפעה של מייקי, חבר מבבלי, חיים חייכו אליו מכל מרפסת, פיצץ את האנגר בלי למצמציו והתלוצץ על חברים מהמקצוע כמו מי זה אריק, אני המלך יותר גדול מכל מה שקורה כאן.

אתה קטע וכמו רקטע זה נגע גבוה פתאום כולם רצו לשמוע רק את מייקי אגב שגם מיד קיבל חוזה מנייקי רון שכניק הסתגר בתוך טירה שלו באור יהודה מקוק היוקרתי עבר לפרסי סחורה מלודה הפרנסה של נרסי וכתי דוגמנית צמרת חברתו לאחרונה נדשה בשושו רון שכניק מכר את כל העסקים שלו בגרושו מזמן היה חייב בשוק כפור לדקל מהר מאוד נפרד ממנו גם השכל כמה כבר היה

0: טרנס-טכניק, רכז-טכניק, היה חונק את המיקרופון מראשון נדויקן, קנה לו שם במה, חמש לירות, שבועיים מתלבט, קנה לו שם במה, שם במה, שם במה, שם במה. סנטר זה מוזר, זה קברט טריפ.
1: זה מדהים.
2: טוב, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף.
0: אנחנו נסיים עם שיר של אלמוג, לא?
2: ברור. כן, יש לך עוד שיר, נכון?
1: כן.
2: אנחנו...
0: נגיד את כל הברכות, ואז פשוט נסיים בשיר.
2: אה, כן, כזה? אז מה אתה רוצה לאחל לעצמך ולמאזינים? ולצוות, לקראת
0: אני רוצה לאחל לכולם, גם לאלמוג, גם לכולם, לכולם, לכולם, להשתחרר מהדברים המציקים שיש בנו, שיש בנו, שאם אנחנו עצובים מדי, שנהיה פחות עצובים, שאם אנחנו אגואיסטים מדי ומתוסכלים מדי בגלל שאנחנו לא משיגים כאן ועכשיו את מה שאנחנו רוצים, אז גם שיחב לנו פחות, שאנחנו נקבל בשלום את מה שיש. ופחות נהיה עסוקים במה שאין, כי באמת חיים קצרים, ולנו עוד יש ילדים, אז בכלל ילד לפעמים כאילו מה הוא צריך להסתכל עליך ולראות שאתה רודף כל היום אחרי כל מיני קריירות, וזה הוא צריך חום ואהבה, והם מתחילים גם לסנוע את הקריירה של אבא, כי הם רואים שהיא בולעת להם את האבא. אז אני רוצה לאחל לנו חופש בעצמנו, מהדברים המציקים של ה... של האגו.
2: ואני אחל שיהיה לנו לכל אחד את ה... כמו שיעץ לנו הרב, מקום כזה פנימי, שנעבוד על החופש הפנימי, לא על החופש החיצוני, שהוא חסר תכלית לנסות לעבוד על הדבר הזה, כי זה בעצם שיעבוד טוטלי של המציאות שקובלת אותנו באלף ואחד כבלים, אבל המקום הפנימי שלכל אחד יכול לפתח אותו בפנים, לתת לזה את המחשבה ואת הדאגה, ושנוכל כל אחד באמת לפתח את עצמו, אתה יודע, על הטופ, כמה שאפשר.
0: וגם מאוד רוצה להודות לכל מה שעזר לנו בכלל בתוכנית הזאת, וטלי ורפי וכולם.
2: טוב, אז אנחנו נסיים בציטטה של הרב קוק, ואז Damsel is depressed, אלמוג דרור. תשיר, איזה שיר?
1: אנהדוניה.
2: אנהדוניה?
1: אנהדוניה.
2: אנהדוניה, נייס. הרב קוק אומר, צריך לתת חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה, שתתפשט ותתרחב בכל כוחותיה. ולפי רוב פעולותיה החופשיות, יאומץ חילה, ותגלה נפלאות הדרה על החיים ועל כל המעשים והמחשבות. יאללה.
0: יאללה.
2: אנחנו פה בדיוק מארגנים את הפלייבק לאנהדוניה, נכון?
1: אנהדוניה.
2: אנהדוניה.
1: כן.
2: רגע, אז מה זה אנהדוניה בעצם?
1: זה התחושה הזאת בדיכאון, שדברים שפעם הסבו לך אושר כבר לא.
2: אנהדוניה.
1: אנהדוניה.
2: ההפך מהדוניזם.
1: I guess.
3: אוקיי.
0: אם את רוצה לעשות לי טובה... שלחי לי פעם תרגומים ככה, סתם פשוטים של השירים שלך, זה מעניין אותי.
1: אוקיי, כיף.
0: יאללה, מיתן לנו איזה צילום, מיתו ומאי של קולנוע וסרטים. הצילום שלו עוד לא יהיה רגיל, אני לא צוחק.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב. אנחנו בחלק השני של ספיישל העצמה נשית, הטרילוגיה. חלק שתיים של הטרילוגיה. כאמור, זמרות, רק זמרות. לאו בהכרח הכי פופולריות, הכי מצליחות. בסופו של דבר זה הכל עניין של טעם. ובשלושת התוכניות האלה, התוכנית שהייתה אתמול, בתוכנית שתהיה היום, בתוכנית שתהיה מחר, רק הטעם שלי, רק הזמרות שעושות לי את זה, מכל התקופות, כל הסגנונות. כמו שאמרתי אתמול, אין כמו נשים.

אריקה בדו, עם און און, אחת מהזמרות שהמציאו סאונד, הציעו יותר נכון סאונד בשנות ה-90 לסול, פשוט קראו לזה ניו סול, ניו סול, ניו סול, וזה מין סאונד כזה ששילב את המוטיבים של הסול הישן והטוב עם סאונד חדש. הופה, נכנס חזק. קוקטו טווינס, אחד הרכבים שאני חייב בעולם, עם אחד הקולות המתמתים שיש בעולם, ואנחנו נקדיש להם עוד מחר. ליס פרייזר, זה מאחד הרבים היותר מאוחרים שלהם, I wear your ring.

Go to Twins, A Well Ring, ליס פרייזר המדהימה, ואנחנו, כמו שהבטחתי, נחזור אליהם עוד ממש ממש ממש בקרוב. כמו שאמרתי שבוע שעבר שהשמעתי את השיר הזה, קייט בוש זה קייט בוש, אין עוד קייט בוש, גם לא תהיה. זו שאתה אוהב או שאתה לא, אני מאוד אוהב. אנחנו נשמע שניים שלה ברצף.

קייט בוש, ארמי דרימרס. לפני שאנחנו שומעים עוד אחד שלה, אני אזכיר לכן ולכם שאנחנו רדיו מאות החיים, עוד 87 S71, סלקום ופרטנר טיווי, באפליקציה ובאתר כמובן, ורוב התוכניות ישודרו, יהיו באון דימנד למי שאין לו זמן, כוח או רצון להקשיב בשעה הזאת. אני יכול להבין את זה, גם אני הייתי פעם כמוכם. יש לאן לשאוף. סט, In Your Lap, קייט בוש.

קייט בוש מעולם לא הופיע עד לפני 3 או 4 שנים, גם בשיא הצלחה של סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בכלל כל שנות ה-80, קייט בוש לא הופיע. אולי ממש ממש ממש ממש פה ושם בקטנה, לדעתי בכלל לא. ולפני 3 או 4 שנים היא עשתה כזה עניין של טור כזה קצר של 7 הופעות. ויש לי חבר מאוד טוב שמאוד אוהב אותה, וקנה כרטיס ב-4,000 שקל. כרטיס ב-4,000 שקל לראות את קייט בוש בפריז, ואפילו לא במקום הכי טוב. אז אני, זאת אומרת, אם זאת לא אהבה, אז מה היא אהבה? והנה עוד אחת שעושה מה שבא לה. ביורק, Army of Me. האמת שאיבדתי אותה קצת עם השנים, אבל אני מאוד אוהב אותה.

0: יורק עם ארמי אוף מי. מזכיר לכם למי שהצטרף עכשיו, שאנחנו בחלק השני של הטרילוגיה, לא אני כל כך אוהב להגיד לזה, טרילוגיה, של העצמה נשית. היה מזה לא מזמן יום המשפחה, או כמו שקראו לזה פעם, יום האם. אני קורא לזה גם היום יום האם, בסופו של דבר, אין כמו האם. האם זה הדבר החשוב ביותר שיש, אז בואו נפרגן להם. עוד מעט יש לנו את יום האישה הבינלאומי. אז הכבוד פה לנשים בלבד.
1: כל יום מחדש.
0: נכון.
1: מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.
0: אמי ויינהאוס.

אמי וואנהאוס בגרסה עם הראפ, You Know I'm Not Good. ואני מודה שבהתחלה שכולם נורא התלהבו לא הבנתי מה... אוקיי, תשמע טוב, זמרת טובה פלוס, הפקה מדהימה, מרק רונסון, אבל

מצד שני, נגיד, בביונסה, שרק התחילה, ממש הייתי מאוהב, ובאיזשהו שלב גם איבדתי אותה. קורה, אני רק בן אדם. אמנם גבר, אבל בן אדם. ביונסה, עם נוטי גרל.

ביונסה שמצטטת מדונה סאמר, עם Love to Love You Baby. Naughty Girl. ולורן היל, שאנחנו נשמע ממש תכף, לא מזמן יצאו כל מיני כתבות, שמועות, אני לא יודע אם זה שמועות, כנראה שזה נכון, מרושעות על זה ש... אוקיי, זה לא סוד גדול, שהיא די אנטיפטית, די אגואיסטית. פשוט סיפר נגן שניגן איתה הרבה שנים שהיא הייתה גונבת קרדיטים על לחנים, על מילים, על הרבה דברים שהיא חלה את זה לעצמה. היו שם סיפורים שלא שילמו לנגנים, אבל עדיין לורן היל זאת לורן היל, אין מה לעשות. למרות שההופעה, אני ראיתי אותה ברעננה בארץ לפני כמה שנים, זה היה נורא. חייב לומר. אבל שאוהבים מישהו צריך גם לדעת לסלוח לו. ככה זה עובד. Everything is everything. לורן היל.

ואני מאחל, אני בטוח שכולנו מאחלים לה לחזור ולעשות דברים טובים, כי חבל, יש אנשים שבאמת חבל שזה נגמר באיזשהו שלב, ואיתה זה נגמר מוקדם מדי. היא עדיין חיה פה בינינו, לא בינינו, אבל איתנו. ויאללה, תחזרי כמו שצריך. מעטות הפעמים שאתה שומע משהו ואתה אומר וואו, זה עוד לא שמעתי, זה חדש. שמעתי את מדינקה פעם ראשונה של שינה דוקונור. זאת הרגשה שהייתה לי. מה זה? וואו, זה אחר. זה טוב. מאותו אלבום, מאלבום הראשון, שינה דוקונור, זה נקרא ג'רוזלם.

שינה לקונור עם ג'רוזלם. ולא מזמן היא נהייתה בודהיסטית. סליחה, היא תסלמה. ואז היא קלטה שהיא לא יכולה להמשיך לשתות אלכוהול בכמויות מטורפות, כי היא מוסלמית. בעייתי. אז היא אמרה, אוקיי, אז אני לא אהיה מוסלמית. היא נהייתה בודהיסטית. אני לא יודע שם מותר לשתות, אולי? לא יודע. צריך לברר את זה, מותר לשתות אלכוהול שאתה בודהיסט. אז כן, שינה דוקונו, שרק עליה אפשר לעשות תוכנית של 3 או 4 שעות, לספר על מה על עליה. וגם לה, כמו לורן היל. תעשי משהו טוב חדש. והנה האמא והאבא של כל האינדי הנשי. פיג'י הווי. Down by the water.

פי.ג'י הרווי, Down by the Water. ואם כבר מדברים על האימא של אחת מאבות המזון של האורק הנשי, של האינדי, לפני 20 שנה, בדיוק, זוגתי ואני, דנה ואני, הסתובבנו ברחובות אמסטרדם, ופתאום אני רואה מין מודעה קטנה שכתוב שם שיש איחוד של בלונדי, אחרי הרבה שנים שהם לא ניגנו. כמובן, כמובן שמיד קפצתי והשגתי כרטיסים. שווה לראות בלונדי, מאז ראיתי אותם 3 פעמים. ואיך שנכנסנו, איך שנכנסנו, היה את השיר הזה. דעתי זה שיר שמגדיר דור. בלונדי, אטומיק.

0: בלונדי כמובן עם אטומיק, לעולם לא ימאס לי מהשיר הזה,
1: ברור.
0: מי שמצטרף אלינו עכשיו לטרילוגיה הגדולה של העצמה נשית, אנחנו בחלק השני אחרי החלק השלישי והאחרון, רדיו מאות החיים, הוט 87, יש 71, סלקום ופרטנר טיווי, באפליקציה, באתר רדיו מאות החיים, כמובן בסוף התוכנית פלייליסט בדף הפייסבוק שלי, ו... אי אפשר רוק אנד רול נשי בלי קריסי היינד, פטנדרס, מידל אוף דה רוד.

0: Pretenders, Middle of the Road, Chrissy Hynde, המפלצת הנשית הזאת, המדהימה. ורק בגלל הגברים בחייה הייתי נותן לפרס ישראל, הייתה נשואה לריי דייוויס מהקינקס, ולג'ים קר, סימפל מיינדס, שני מילים גדולים שלי. יש לה טעם טוב, אין ספק.
1: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.
0: איך אפשר בלי? מדונה אהובתי. עם השיר שלה שאני הכי אוהב. זה השיר שלה שאני הכי אוהב. מדונה. הולידיי. הולידיי.

מדונה עם הולידיי. אנחנו ממש ממש עוד מסיימים. מחר החלק השלישי והאחרון. בספשייל הזה של העצמה נשית. ומחר אני אחלק את זה לשניים. אנחנו נתעסק עם זמרות ישראליות שאני מאוד אוהב. נשמע אותם כמובן. נספר עליהם קצת בקטנה. ובחצי השני אני אתעסק ב... כמו שהבטחתי קודם, בזמרות שונות, מיוחדות, שנויות במחלוקת. הולך להיות מעניין. תהיו איתנו. לקראת סיום אנחנו נשמע שניים. כן, שניים. של ריתמיקס. אלי לינוקס. אחת הגדולות. זה מהשני שלהם. Love is a stranger.

אני לנוקס ריתמיקס יחד עם דייב סטיוארט. סטיוארט תוך הבמם השני היה להם אלבום ראשון שפחות הצליח, ולפני זה בכלל קראו להם The Tourist, שגם בלשון המעטה לא ממש הצליחו. רק באלבום הזה יחד עם Sweet Dreams הם הצליחו לפרוץ סוף סוף, ובצדק, והשאר היסטוריה. נהיו מפלצת פופ ענקית, אבל עדיין איכותית, עם שירים טובים, מה שנקרא פופ במטבו. אני נפרד ממכם ככה, כן, על השקט הזה. אני אגיד לכם שמחר אנחנו ניפגש שוב, אני הייתי אמיר פרי. מחר אנחנו נהיה בחלק השלישי, שכאמור יהיה חצי יוקדש למוזיקה ישראלית, לזמרות ישראליות שאני אוהב, והחצי השני יוקדש לזמרות שנויות במחלוקת. אפשר להתווכח, טוב, לא טוב, אוהב, לא אוהב, אני אוהב, בטוח. מקווה שגם אתם תאהבו. היה לי לעונג, תודה רבה, נתראה מחר, שיהיה יום נפלא. ועוד יוריד מיקס אחד לסיום, האחרון שלהם. I saved the world today. Bye bye.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
0: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

0: יש אלטרנטיבה. רדיו מהות החיים.
1: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

דייוויד בואי, The Man Who Sold the World. הקלטות נדירות. שעוד שירים יצאו בקרוב. ממש יצא עכשיו.

הקול הזה שלו, אפשר לחיות שם בפנים. מלן, מלן, שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, התעוררות. תודה רבה לאמירי על השעה המופלאה שלו. אני גליה, ואנחנו ביחד. כרגלנו עד 9:30, התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. נמשיך עם אלבו ואמפיירס.

The Doors, Wintertime Love. בשיתוף פעולה חדש בין הפלימינג ליפס ודיפ ואלי, לקראת אלבום משותף, סינגל ראשון, Home Through Hell. אהבתי, פלוס פלוס פלוס.

DJ Shadow. יחד עם סמואל הרינג, Our Pathetic Age, חתיכת שיר.

The Mission, Butterfly on a Wheel. אני חוזרת על זה כבר פעם עשירית בערך, אבל תמיד הייתי בתור נערה מחכה שישמיעו את השיר הזה ברדיו, אז תמיד אני אוהבת לעשות את זה בעצמי. MGMT לקראת אלבום חדש. נחזור רגע אחורה לאחרון שלהם.

פיטר מרפי, שהייתה לו תקופה בריאותית לא כל כך טובה ויצא מזה, ועכשיו הוא והבאוז חוזרים שוב להופעות. פעם ב, שווה לראות, לא? שמענו את קאץ' יו אפ, פיטר מרפי. שמונה 38, רדיו מהות החיים, התעוררות מתוך The Road Part 1, אנקל מרק לניגן, looking for the rain.

Fool for a Day, King for a Lifetime. King for a Day, Fool for a Lifetime. Faith No More, Just a Man. איך יכולתי להתבלבל ככה? בסה. והרבה זמן לא שמענו. אז הנה LCD Sound System. Change Your Mind.

LCD Sound System, Change Your Mind. ואנחנו עם חדש של Square Pusher, שהוא לקראת אלבום חדש, וזה הסינגר Levers, ואני מסכימה עם כל מה שיש לו לומר בקטע הזה.

מתוך To Believe, אלבום האחרון של הסינמטיק אורקסטרה. והקטע הזה זו בקשה מיוחדת של משה. ונעניתי בשמחה ואהבה. כל קטע באלבום הזה פשוט קסם. ביחד עם טאוויה, The Cinematic Orchestra, עם Wait For Now, Live This World. 9:15, רדיו מהות החיים, התעוררות. נמשיך עם הקסם של This Mortal Coil. And you and your sister.

Suspiria. הפסקול שעשה תום יורק לחידוש של הסרט, ומתוכו שמענו את Unmade, תום יורק. זהו רג'ויסר עם יוגי, Up in Flames.

חומר מקומי משובח את ג'ויס הריוגי. Up in Flames ועוד חומר מקומי משובח זה לירון תהני, שנכנס אל האולפן ומיד יהיה פה, וזה טוב. וזה גם בדרך כלל מסמל את סיום ההתעוררות. תודה גדולה על הבוקר, על ההתעוררות, על ההזנה והתגובות. מלא אהבה בחזרה. כאמור מיד תהני, אני גליה, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא. עוד מלא אהבה. עד מחר. ועד הסוף. Pretenders. Spiritual High. ברור שתיכנס, תהני, תמיד, איזו שאלה. הוא כזה מנומס, הוא מנומס מדי, האיש הזה, בחיי. רק אור אתה מביא פה פנימה. אז שיהיה לכולנו יום כזה, spiritual high. יאללה, ביי.

0: השביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת ש...

שבוע טוב חברים, שבוע טוב מאזינות ומאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים, יום ראשון, שבוע חדש של פה זה טוב. והיום וגם מחר שני ספשיילים. בשבוע שעבר ביקשתי מכם לבחור שירים מה-80s שהיו צריכים להיות במצעד העשור של גלגלץ ולא נכנסו, ואתם עשיתם את זה, אוהו כמה שעשיתם את זה, מעל 200 שירים הוצאו שם. וביום חמישי התחלנו לנגן את השירים האלה, ובגלל שיש הרבה ובגלל שאני רוצה שכולם יהיו שמחים, אז גם היום וגם מחר שני ספשיילים שהם כולם 80. את הספשייל הראשון פתחנו עם ניק קרשו ודרידל, והיום אנחנו ניקח מישהו ש... לא רחוק משם. אם ניק קרשו אז איך בלי הווארד ג'ונס? יאללה. שיהיה יום טוב, אינשאללה.

סנאי הפרוותי ולכל הסנאיות. היי תאי, בוקר טוב לאייל שלב. בוקר טוב ליאן קליימן. בוקר טוב לניבה בריגל פלח. בוקר טוב ללילוש הרובוטווין. בוקר טוב לנבר.

כאמור, כל השירים היום בתוכנית, שירים שאתן ואתם בחרתן ובחרתם, שירים שהיו צריכים להיות במצעד העשור של ה-80s, אבל לא הגיעו לשם. אז כזל. הנה עוד שיר של ניק הרשו, שהיה צריך להיות שם, ולא היה.

קניקר שואו, wouldn't it be good. טוב, אני חייב להודות שאת השיר הבא אתם לא בחרתם, השיר הבא הוא הבחירה שלי, וקשה לי, קשה לי להבין למה לא בחרתם אותו ולמה הוא לא נכנס, כי זה היה, אולי בגלל שהשיר הזה הוא שמאלני? 1987, Midnight Oil, זה היה להיט מטורף!

יופי של מוטו. Midnight Oil, Beds are Burning, בוקר טוב לפודילה. אכן יהיה כזה גם למצעד של ה-90s. בוקר טוב לאקס דימאג. בוקר טוב ללאון פלדמן, הנשמה. בוקר טוב לסופר יונתן גיל.

Echo and the Bunnymen, Bring on the Dancing Horses. בוקר טוב לסגיל אבנון.

דפנטלי הלהקה הכי מקופחת במצעד העשור. סמיץ, פניק, מחר יהיה עוד אחד. בוקר טוב להילה אפגן דגן. הקשיבו נא, לפני שאני עובר לשיר הבא, אם אתן חברות ואם אתם חברים בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב בפייסבוק, פה זה טוב בפייסבוק, מחר אני הולך להעלות פוסט על השירים שהיו חסרים לכם במצעד העשור של שנות ה-90, ואז ביום חמישי נוכל לעשות שם שפצל. סבבה? סבבה, יופי. אז אם אתם חברים וחברות, אז יופי, ואם אתם עדיין לא, בואו, פה זה טוב בפייסבוק, זה קבוצה בגימל.

לא זה ולא ניו אורדר ולא בלו מנדי נכנסו, מוזר מאוד. כן, אני רק רוצה להזכיר שאת כל השירים בתוכנית, כמעט את כל השירים בתוכנית, פה ושם אני מכניס שיר אחד שאתן ואתם לא בחרתן, אבל אלה הבחירות שלכם, השירים שהיו חסרים לכם במצעד, מצעד העשור של שנות ה-80, וזוהי מוזיקה להמונים. 1987, Music for the Masses.

איך אני אוהב את הבחירות שעשיתן ואתם עשיתם. אני חושב שזו ההזדמנות להודות, באמת, באמת להודות לכל האנשים המצוינים והאנשים המצוינות שהגיבו לפוסט שקרא לכם ולכן לבחור את השירים שהיו חייבים להיות במצעד של שנות ה-80. תעשו את אותו הדבר בפוסט שאני אעלה מחר על השירים שהיו חייבים להיות במצעד של שנות ה-90, כי אתם מביאים פה דברים. נו, באמת איך זה לא נכנס?

אני כל כך שמח שבחרת את השיר הזה, אילה אפגן דגן. באיתי, זה היה מאוד קשה לאהוב את החומרים שפליטווד מק הוציאו, או לפחות זה היה מאוד לא אופנתי ולא נחשב, ואני אהבתי אותם, וכאילו השיר הזה במיוחד, שיר ענק לטעמי, ויופי של בחירה, באמת, אבל באמת, כל הבחירות שלכם טובות. השיר הבא, אני לא יודע אם הוא באמת היה צריך להיכנס, אבל הוא שיר נהדר והוא מהאייטיז, אז היי. פיל. למה פיל? Public Image Limited. Rise.

הברכה המקורית אגב היא May the road rise up to meet you, וזה זו ברכה אירית שאומרת בעצם שהרוח תמיד תהיה בגבך, שדרכך תהיה אצלך וכן הלאה. ועכשיו אני חושב שכל הרכב שהיה בארץ יותר מפעם אחת צריך לקבל דירה במודיעין של 4 חדרים. זה מה שהייתי נותן לטירס פור פירס, שיבואו לגור פה, מרה.

Over Heels, Tears for Fears. וואי, כמה אתם אוהבים את השיר הזה. ובצדק, ובצדק. בוקר טוב לשמוליק בחר, בוקר טוב לחופית דביר, בוקר טוב לזיווה ארמתי עזריאל, ובוקר טוב למנחה נופה. היי מנחה. תקשיבו, אותו הדבר. כל מה שאני מבקש, מחר אני מעלה פוסט על השירים שהיו חסרים לכם במצעד העשור של שנות ה-90. אותו דבר, תביאו את הבחירות המצוינות שלכם, תביאו את הבחירות המצוינות והמעולות שלכם, עשו את זה, כי ממש ממש כיף. החברה שלי, ניבה בריגל פלח, יקירת, אחת מיקירות התוכנית, בחרה את הדבר הבא, והיא אמרה לזכרו של מרק הוליס, מרק הוליס שהלך לעולמו השנה, הסולן של טוק טוק, ברור. Such a shame.

טוק טוק, סאצ' שיים, לזכרו של מרק הוליס. בוקר טוב ליובל דפני. אני חייב להודות שאת השיר הבא לא זכרתי בכלל, ולא זכרתי כמה שאהבתי אותו, ואז באה אילנה זפרן ובחרה אותו, ואמרתי, וואו, אני זוכר שהייתי שומע את השיר הזה בלופ. כי מאוד מאוד אהבתי את אליסון מויט.

כאילו, בואו, Pet Shop Boys, יש לפחות 10 שירים שהם הוציאו בשנות ה-80 שהיו יכולים להיכנס. אחד מרכבי האלקטרופופ הכי חשובים בהיסטוריה? רנט. בוקר טוב אוהד בן צור. בוקר טוב למור זכאי. בוקר טוב לזוהר ואורי, אורי או אורי? אורי נראה לי.

תהיה עזריאל כותבת שיר מקלט את הבר מצווה של אחי מתנגן ברקע לנופי הארץ תוך התמזגות למאויין בתוך כוס יין אוי זה מעולה אוקיי, כנראה שמי שדירג את, את השיר של Against All Odds של פיל קולינס, כנראה שהוא באמת לא חי ב-80s, כי לפיל קולינס יש שיר שפתח את שנות ה-80, 1981, השם ירחם כמה פעמים שמעתי את השיר הזה, מאזינות ומאזינים ותיקים יודעים שאני מעריץ של פיל קולינס ושל ג'נסיס ושל פיטר גבריאל, אבל השיר הבא, באמת, אם זה לא המנון, מה זה המנון? כמובן שזו הבחירה שלי, כן?

כמו שיש שירים שאי אפשר שלא לעשות אר גיטר לשומעים אותם, אני מכיר מעט מאוד אנשים שיכולים לעמוד בפיתוי של לעשות את מעבר התופים בשיר הזה. In the air tonight, פיל קולינס. אגב, מחר גם יהיה פיל קולינס, אבל אחר בתוכנית. ואני רק רוצה להזכיר את רוב השירים, כמעט את כל השירים בספיישלים האלה, אתן בחרתן ואתם בחרתם, ותודה על זה, המון המון תודה. שלום לחיה ברצלר, אהלן וסהלן. האלבום הבא, שתבינו, אני סופר פה, יש פה לפחות 5 שירים שהיו יכולים להיכנס מבחינתי למצעד העשור, וזה לא רק בגלל שאני גרופי. האלבום הזה יצא ל-31 במרץ 1986. פרייד של פרינס, וגם מחר יהיה משהו ממנו.

Under the Cherry Moon, Prince. טוב, לפני שאני שם את השיר האחרון וסוגר את הבסטה להיום, אני רוצה לספר לכם כמה דברים. אחד, מחר יהיו לנו עוד שירים מה-80s שלא נכנסו למצעד העשור של גלגלת, של שנות ה-80. ומחר גם בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב, אני אעלה פוסט שבו אתם ואתן תבחרו את השירים שהיו צריכים להיכנס למצעד העשור של שנות ה-90 של גלגלת. אז זה יקרה מחר. אז אם אתם עדיין לא בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב בפייסבוק, בואו, יש מקום לכולם. עוד מעט אחריי תהיה כאן גלית גוראיני עם מנועי קיץ. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, קודם כל על הבחירה של השירים, זו העבודה שלכן ושלכם, תודה רבה על זה. תודה רבה על ההזנה ותודה רבה על התגובות בפייסבוק ובטוויטר, ומה עוד? שיהיה לכם שבוע מצוין ובשורות טובות, אמן ואמן. תודה רבה לנועה אלבס שאחראית על התוכנית, אחראית עליי ובכלל אחראית בכללי. עד כאן פה זה טוב להיום, אני לירון טני, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, בשורות טובות, אינשאללה. מסיימים עם China Crisis, Wishful Thinking.

0: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה אי-הבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
1: אורן נהרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: אלון נוימן הוא המניע.
5: שלום, שלום, שלום. שוב אנחנו כאן, פרק נוסף של המניע. אני אלון נוימן, פה, נוכח, שמח לארח אתכם ואתכן בעוד טיול קטן לתוך מושג או תופעה שאנחנו רגילים אליה. ובעזרת חבריי, נותני ההשראה ורחבי הלב, יש להם רוחב לב, רוחבי הלב, לא יודע איך להגיד את זה. איתי מאונטנר, שרון קנטור ואסי עזריה, בכל מקרה, נעשה הפעם שוב פירוק והרכבה. איזה פינוי-בינוי של המושג. הפעם נדבר על צל. צל, שדו. תופעה מרתקת, גם ויזואלית, גם משמעותית, ספוגה בהרבה תיעוד, בציורים, צילומים, ספרות. עושה רושם שזה זמן טוב לדבר עליה. גם אם הוא אחד המצרכים הכי מבוקשים כרגע, צל, כי אתם יודעים, חום יולי-אוגוסט נותן עבודה, וכמו שיש סנוניות בסתיו, יש את רוכבי האופנוע, כמוני, שמנצלים כל עמוד של תמרור או רמזור או הכי טוב עץ, כדי לעמוד רגע בצל, ברמזור. זה הזמן היחיד בשנה שאופנוענים לא עומדים בקו הראשון ברמזור, הם מפוזרים בנקודות צל, וכשהם מריחים את הצהוב שלפני הירוק ברמזור, הם נעים קדימה עד לצל הבא. צלמים, צלמי סטילס, קולנוע, לא פעם מדברים על האור הישראלי הקשה. בתקופה שהיה פה רגיל, לא עכשיו, פעם, היו מצלמים כאן המון, המון סרטים זרים, אמריקאים בעיקר, אבל גם אירופאים, גם הרבה שמש, גם בזול, היה, פעם. אבל ככל שהאור יותר חזק, ככה הצל יותר אפל. הפכים. אחד הרי לא קיים ללא השני. הם גוף אחד, שתי מהויות. אחת בשר ודם, אחת דו-ממדית בשחור לבן, או שחור על הרקע שעליו היא מוטלת. אז יש את הצל הזה, הוויזואלי, שככל שהשמש יורדת, הוא נהיה ארוך יותר, יוצר מין דמויות גרוטסקיות כאלה, ארוכות רגליים וידיים, שאנחנו תמיד אוהבים לצלם עם הטלפון בכל מיני פוזות. צל הוא מין, הוא כמו מין הד ויזואלי, מיידי של עצמנו כזה, הד קוונטי כזה, קיים בשני ממדים באותו זמן. ויש כמובן את השימוש במילה הזאת צל בתיאור הפסיכולוגי האישיותי, וזה מדהים, כי צל באמת זה עובד מעולה, מדויק, כדימוי לצד האפל של האישיות והתודעה של כל אחד ואחד מאיתנו, כי זה אנחנו שמטילים אותו, אבל האפלה שלו מפחידה, אנחנו לא מתגאים בה, ההפך, אנחנו רוב הזמן מתאבים אותה, נלחמים בה, ללא הצלחה כמובן. ולפעמים נראה שהצל הוא זה שמטיל אותנו על משטח המציאות, לא ככה? בזמן האחרון הפיד בפייסבוק מציע לי הרבה סדנאות כאלה של עבודה עם הצל, מבחינה פסיכולוגית כמובן, עם השדו שלך. וזה מעניין, זה נשמע מעניין. הצל הזה, מדברים עליו בכל צורה של טיפול, והדואליות הזאת של מלאך ושטן, של יינג ויאנג, של הזאב הלבן והזאב השחור, הוא כנראה באמת אחת הסימביוזות המורכבות בעולם הטבע. פרויד התחיל לעסוק בזה כמובן, הוא קרא לזה דחפים ששייכים לעיד, עיד עם א', העיד, העיד זה תיאטרון הבית של הדחפים הראשוניים הלא מודעים המיניים, אגרסיביים שאין בהם שיפוט. If you are the healer means I'm broken and lame. If thine is the glory then mine must be the shame. יונג היה זה שטבע את המונח צל כחלק מהלא מודע האנושי. הוא טען שאדם צריך לעבור אינטגרציה עם הצל שלו כדי להפוך לאדם שלם, להכיר בצל, להבין אותו, לשלב אותו בתודעה. אחד המשפטים המפורסמים של יונג בעניין הזה היה, No tree, it is said, can grow to heaven unless its roots reach down to hell. אז גם פרויד וגם יונג מדברים על חיבור, על קבלה של הצד הזה בכאן. מי שעוד משתמש במושג הזה צל הוא הפסיכולוג שמוכר כאן, מטפל של הרבה מפורסמים בלוס אנג'לס. הוא עצמו התפרסם מאוד בעקבות דוקומנטרי שהיה בנטפליקס. סטאץ, פיל סטאץ, זה הבחור, שמעתם עליו, אני משער, שהוא עצמו חולה פרקינסון, התגבר על לא מעט שדים וצללים בחיים שלו. עכשיו, על פי סטאץ, הצל, השדו, הוא חלק בך שאתה הכי לא רוצה שאנשים יראו. הצד הפגיע, הלא מוצלח, המוזר, המכוער, הכושל, הילדותי, פשוט הלא נאהב. זה החלק בך שאתה מסתיר. בין אם הוא מבוסס על חוויות עבר, על ביקורת שספגת, או על תחושות פנימיות של חוסר ערך. ולמה הוא חשוב? סטאץ טוען שדווקא החיבור אל השדו הוא היכולת להופיע יחד איתו בעולם הוא אחד הצעדים הכי עוצמתיים בחיים האישיים והמקצועיים גם. ההפך מהנציאה הנפוצה, להסתיר אותו, לנסות לתקן אותו. הגישה של סטאץ אומרת, בוא, תאמץ אותו. דרך זה שאתה יכול לדמיין אותו, לחבק אותו. אתה חלק בך שבו אתה הכי מתבייש. אתה הלא מגניב, הכושל, הילדותי, המוזר. כי החשיפה שלו היא זו שתאפשר בסוף קרבה וקבלה. Crucified in the human frame. זה אחד הדברים שיותר קשה לעשות, כמובן, להודות בתפקות שלך. זה מבלבל, כי מצד אחד זה מסעת לב, נכון? להיות שלם, מחובר, יציב. מצד שני, אתה רגיל כבר לסיפור, לאנקדוטות, למחירים שאתה משלם, שאומנם הולכים ומתייקרים, אבל שגרת החיים והזמן שעובר, פשוט מטשטשים את הקפיצות בין זה לזה, ועד שאי אפשר לטשטש יותר, זה פשוט בא לך לפרצוף. If thine is the glory, mine must be the shame. ונניח שאני אצליח, כן? נניח שאני אהיה שלם ומאוחד עם הצל שלי, יישאר לי כל כך הרבה זמן פנוי בחיים, מה אני אעשה עם כל זה? מה אני אעשה? את מי אני אאשים? זה המון מאמץ להסתיר את הצל, כי הוא שם, כל זמן שאתה שם. אבל האבסורד הוא שבגלל שכולנו מטילים אותו, אם מסכימים לחשוף אותו, אנשים הכי מזדהים. זה מה שפותח להם את הלב, באמת. זה מה שגורם להם להרגיש פחות לבד. עכשיו במלחמה, הקושי הגדול עבור לא מעט אנשים זה שזה מרגיש שאנחנו יורים לעצמנו ברגל, שאנחנו נלחמים בצל. ותוך כדי לחימה אנחנו עוברים צעד מדי פעם. פעם אנחנו נלחמים בצל ופעם אנחנו הוא. זה מעניין שהצל, כן? הבחור שכצל קרא לעצמו ככה. אולי זה מה שקורה כשאתה מרגיש שאתה בצל של סבלימנל. אתה הופך להיות הוא. אתה מזדהה. אתה מזהה את עצמך כצל של עצמך. הצד האפל של הירח. זאת בחירה. מודעת, כי יש בזה הרבה מסתורין. מסתורין זה כוח. הוא לא צריך להפעיל כוח, הוא עובד לבד. זה הכנסה פסיבית. אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו. אמרה קורין אלעל. זה כל כך נכון, כי אנחנו לא אמורים לאהוב את הצדדים האלה, נכון? לאהוב את הדברים האלה. זה הרי נגד החברה, נגד ההמון, זה נגד המיינסטרים. אז מה הוא עושה הצל? אז הוא מחפש תומכים כל הזמן. הוא מתחזק. שלא ייעלם חס וחלילה. אז הוא מייצר אקשן. כי בלי זה אין לו זכות קיום. הוא אמור להיות הרי המטיף, השופט, המבקר, הספקן. אז אם חלילה הוא מרגיש שהקו של הדופק, כן, האק"ג הזה, נמצא באזור הנורמל, הוא פשוט מתחרפן. הוא ישבור משהו, הוא ימנע משהו, הוא יפגע במישהו, יעבור על איזה חוק צ'יק, או על חוק, כדי לעורר מאומה, שצריך יהיה לטפל בה. אם לא, מי אם לא אתה צריך לטפל בזה. הרי זה כמו זה שעובד עם הזגג, כן? הוא זורק אבנים על החלונות. כמו בסרט The Kid של צ'פלין. עכשיו, כל דרדק, כן, יודע שבלי הצל אנחנו לא היינו שורדים. בואו, זה הטבע. הוא התפתח בתהליך של מיליוני שנה, של ברירה טבעית. מי שלא מספיק מתאים, הרי לא חי, לא שורד. התפקיד של הצל הזה היה לשמור עליי. אז צריך לתת לו את הכבוד, כי בלעדיו אין. אבל, כמו כל אחד שמתחיל ליהנות מהכוח שיש לו, אם הרעב בא תיאבון, ואז לעבור את הגבול זה לא בעיה, אם אף אחד לא שומר על הגבול. כמו שראינו בצורה הכי כואבת שאפשר, לא מזמן. אז עוברים, למה מה תעשו לי? אז להיפטר ממנו זאת לא אופציה, אלא אם כן הולכים יחד איתו. אבל זאת אופציה שנשמור אותה לעונות הבאות של הסדרה אולי. להיפטר ממנו וללכת יחד איתו, כרגע פחות. מכירים את הביטוי הזה? צל הרים כהרים, שבעצם הפירוש שלו הוא לפעמים מתייחסים לפחד או לאיום קטן כאילו הוא עצום. כאילו יעני יש פחדים ודמיונות שגורמים לכל בעיה קטנה להיראות כמו הר. בפועל זה רק צל, כן? זאת אשליה, זאת תפיסה מעוותת של המציאות. אבל מה קורה שהמציאות היא באמת הר ענק ומפחיד? במצב כזה צל הרים או אשכרה הרים? כמו עכשיו. פשוט לא ראינו את הצל משתלט. או שלא ייחסנו לו חשיבות, לא רצינו לראות. זה רק צל, זה לא יכול להיות אמיתי, זה... מי שחושב שכן, זה כנראה תפיסה מעוותת של המציאות שיש לו. תשתיקו אותו. הוא מבלבל את כולם עכשיו, תשתיקו אותו. המלחמה היא העניין. במלחמה הצל פורח. הרי אתה והוא נלחמים. הוא לא ייתן לך להיות שלב, נינוח, סבר רצון, כי אז הוא מיותר. אין לו תפקיד, אין לו זכות קיום. אז כל עוד מלחמה, הכל טוב. יכול להיות שנהיינו מדינה של צל? צל של מדינה? יש גם צדדים יפים של צל. בחודשים האחרונים אני התחלתי לתרגל פעילות פיזית שנקראת שדו. שדו זה טכניקה של הגנה עצמית שפיתח מאסטר דיוויד חליבה, מורה בחסד פיזית ורוחנית, שצמח מתוך הנינג'יצו. ואחד העקרונות של הטכניקה הזאת, שדו, שהוא פיתח, דיוויד, במטרה לאפשר לך לצאת ממצבים קשים ומסוכנים עם כמה שפחות נזק, לבזבז כמה שפחות אנרגיה. העניין הוא לנצל תנועה, מיקום, נקודות תורפה. כוח זה לא העניין, ההפך. שחרור, דיוק, תנועה מהירה, בלי עצירה, בלי להשתהות. לא לחשוב יותר מדי, להביא את הגוף להיכרות עם התנועות, להפוך את הכוח של היריב ליתרון שלך. להיות כמו הצל. כמו צל, כמו נינג'ה. עכשיו, אני בחיים לא תרגלתי אומנויות לחימה, או לא הייתי בחוג או מכות וכאלה, אבל אני מאוד מתחבר לכל התובנות והערכים הרוחניים שלהם, ואני מאוד מתחבר, ואני מאוד נהנה מהשיעורים האלה, כי הוא באמת מאסטר, מורה מעולה. שדו, עבודה עם הצל. זה מרגיש כאילו האור עכשיו הוא שורף, לא? האור בחוץ, אפילו את הצל הוא שורף, וככל שאתה מישיר מבט קדימה, הוא חוזר אליך באלימות. חברה שלי, קולגה, ענת אנג'ל היקרה, נתנה לי דימוי לא מזמן, בעקבות כמובן הניסיון להבין איך מאזנים את המציאות ה... נו, המילים כבר איבדו משמעות כאן, אבל איך מתמודדים זאת עדיין שאלה? ואז היא אמרה עכשיו כלום לא ברור. יש ערפל כבד, וכשיש ערפל כבד, מסתכלים מאוד קרוב, נכון? כאילו שנוסעים, איפה שרואים את הפסים על הכביש, זהו. מעבר לממש למכסה מנוע, ונוסעים עם אורות נמוכים ולאט, אורות ערפל כאלה, כי האור הרגיל יסנבר. סנבר אותך. אז אין מה לעשות, כרגע זה צעדים קטנים, משמעותיים, כי הערפל סמיך. וזה עשה לי קצת סדר, ואולי זה יעשה גם לכם ולכן. כי הרפל זה מין צל של משהו. אז אנחנו ננסה לחבר היום את הצללים שלנו עם האורחים שעוד רגע יהיו כאן, כמו שאמרתי, איתכם ואיתכן, וכמובן גם תהיה כאן להקת הצלליות. סתם. תהיה מוזיקה מעולה שערכה מיכל רוז, וברשותכם אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לחבר יקר שאיבדתי השבוע, שכולנו איבדנו. השחקן, האומן, אלון אבוטבול, שמת לפני כמה ימים. ככה פתאום, כשהוא יצא מהים בחוף הבונים, הכרתי אותו כשהייתי בן 21, כשלוהקתי לשחק את נחשון בסרט אחד משלנו שביים אורי ברבש, וכבר בפגישה הראשונה במשרדים של חברת ההפקה, ישראפילם, נדלקנו. אלון ואלון. אלון, אלון זה עץ מפואר, זה עץ חזק, זה עץ נותן הרבה צל. ובמהלך הקריירה המפוארת שלו, אלון נכנס לאורן של דמויות שהצל פשוט התפרץ מתוכן. מבחינת הדמות, הצל היה התפקיד הראשי, הצל. ואלון והצל שלו, אלון ידע לעבוד מעולה עם הצל, להפוך את הצל לגיבור, גיבור אהוב. לא כל אחד יכול לעשות את זה טוב. זה יכול להיות מפחיד, עבורך, עבור אחרים, אבל כדי להיות אותנטי אתה צריך להיות אמיץ, נועז, אומן, להתמיר את הצל ליצירה, במשחק, בציור, במוזיקה, באהבה, כל מה שהוא נגע בו. כשבוערים חזק אז יש גם צל כבד, אבל בסוף מה שנשאר זה הרבה אור. אז תודה, אלון, אהבתי אותך מאוד, חבר, אני עדיין.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אז שלום לאורח הרגיל והראשון שלי תמיד, אסי עזריה, שלום לך.
2: שלום וברכה, לראיתי שאני תמיד ראשון, אבל בסדר, נו.
1: אתה תמיד ראשון, יקזה. כן, כן, כן.
2: למי, למי, למי?
1: בדיוק, בדיוק. שמע, יש לי גם קילומטראז' ארוך איתך, וכירות רבת שנים, ורבת פנים.
2: אבל הצל שלי תמיד נשאר מאחור, אני חייב לומר לך, סבות, אני בראשון, אבל את הצל אני משאיר מאחורה.
1: כן, אני יודע, תשמע, יש זוויות שהצל מקדימה, אתה מכיר את זה שאתה הולך ברחוב בלילה ויש פנסי רחוב ואז הצל קדימה והוא עובר להיות מאחורה והוא שוב מקדימה והוא שוב מאחורה?
2: אני מכיר את זה גם בחיים שהצל הוביל אותי, זה בערך כלל נגמר לא טוב.
1: בדיוק, על זה אנחנו מדברים.
2: בערך כלל אני מתעורר באיזה מקום לא...
1: לא מואר, לא מואר, כן, וזה סמטה חשובה.
2: כן, לא מואר.
1: כן. איך אתה מסתדר איתו אבל אם אתם בתקשורת?
2: אתה יודע, אנחנו עובדים על היחסים כבר עשרות שנים.
1: כן.
2: לא כזה פשוט. הרבה מקפלים, הרבה סגנונות.
1: כן.
2: אבל באמת, זה עניין הצל הזה. אתה יודע, הוא בצל, לכן אתה כאילו, מה הבעיה איתו שאתה רוב הזמן לא מודע אליו, כן, לכאורה, או אתה מדמיין ש... אתה מדמיין שאתה אחד, זאת אומרת, אנחנו... זה מאוד מעניין, מי שמגדל ילדים רואה את זה, איך לאט לאט נבנים מנגנוני אישיות, או מנגנוני הגנה, או דפוסים, או... עוד פגיעה ועוד זה, דוחקים עוד חלק אל מתחת לתאום, לסף המודע.
1: כן.
2: זאת אומרת, אנחנו, זה כואב קצת לראות את זה, לילדים.
1: נכון.
2: אתה אומר, וואלה, אנחנו, את הורה לגמרי, למה עכשיו הולכת בדרך לקלקל, ואז אחרי זה להתחיל לעבוד שנים, לנסות לשחזר משהו שהיה לך כבר, אתה יודע, זה תמיד הסיפור הזה של הלכימאי, נכון? שזה אלף גרסאות.
1: תסבור.
2: היוסל, יוסל, יוסל משהו שחלם חלום, ש... מתחת לגשר בסטרומצקה, אני סתם זורק, יש זהב, כיכר סטרומצקה בפראג. ואז הוא נוסע שמחטא את העגלון, מוכר את רכושו, מגיע לשם, מגיע לגשר הזה, תופס אותו איזה פריץ, אומר לו, מה אתה עושה פה יהודי חופר בלילה? אומר, לא, לא, סליחה, אני סתם, אני חלמתי שפה מתחת לגשר יש אוצר. אז הוא אומר, אתם מאמינים בשטויות החלומות, אני אתמול בלילה חלמתי שליהודי בשם יוסל מזה יש אוצר מתחת לבית שלו, שענו, מה, אני אמין בזה? זה הוא, כן? הוא שומע, בסדר, בסדר, סליחה, אדוני, רץ הביתה, חופר, מוטט את האוצר מתחת לבית. זה סיפור שמופיע כל כך הרבה תרבויות וגרסאות, שבעצם אומר את הדבר הפשוט הבא, אתה רץ לחפש דברים בחוץ, והכל יושב אצלך שם...
1: בפני, מתחת.
2: אי שם מתחת לביתך, למקום שאתה נמצא בו, שאתה קודם דוחה ורוצה להיות במקום אחר, ומדמיין אידיאל אחר, ולא יודע מה, הכל תמון במה שכבר יש לך, אם רק תחפור שם, אם רק, אתה יודע.
1: כן.
2: כנס שם פנימה, אתה נמצא את הצל הזה שם.
1: כן, אני
2: חושב... ככה גם ילדים, אתה יודע.
1: אתה יודע, זה יפה שאתה אומר עם ילדים, כי אני חווה את זה כמובן עם, עם, עם, עם, עם הילדות שלי, ו... ומתמודד עם שאלות כמו על מה לדבר איתם, אם, אתה יודע, אם לדבר איתם על דבר כזה, או האם זה בסדר לדבר איתם על דבר כזה, האם לפתוח את הדבר הזה, האם להשאיר את הדבר הזה, זה יותר נזק לדבר, זה פחות, אתה יודע, זה נורא מורכב, כי באמת, זה מבלבל, כי אתה יכול להגיד את עצמך, זה צל, אז בא לי, למה שאני, למה להוציא את זה לאור? למה? יש המון, המון דעות שאומרות, עזוב, את הכביסה, לא מוכבת, כל הדיבור הזה. ואני חושב שלאורך זמן, לפחות מהניסיון שלי, כמה שיותר להוציא לאור זה יותר טוב באיזשהו מקום.
2: אני איתך, תשמע, אני עוצר אותך רגע, אני מבין את הטרייד-אוף, כאילו אני מבין את החשש מלפעמים, למה, אתה יודע, לערבב משהו מסריח ולהוציא את ריחו החוצה. וצריך הרבה רגישות פה, אבל ככלל אני בעד הגישה גם כן, שאצלנו, בית ספרנו זה לדבר, כאילו משתדלים כמה שיותר דברים יצאו לאור. שוב, זה אור מודע, כן, זה אור שכלי שלנו, אור קטן, אמנם.
1: כן.
2: לפעמים האור הזה הוא חלק מהבעיה, אתה מבין, הרי מה הבעיה? הבעיה זה האור, מה הבעיה? לא האור האמיתי, נגיד, הדימוי. האור של המודעות שלי, ושמדבר איתך עכשיו.
1: עם מה אתה מבין?
2: זה חלק בעצמי שבחר, שלקח לי עמל עמל רב והרמון כאב כדי לפתח את החלק המסוים הזה, שמציג את עצמו בצורה שנדמת לי כמעניינת אחרים. אבל זה לא מי שאני, זה רק חלק קטן עם מי שאני. את כל החלקים היחסה, אני לא מראה אפילו לעצמי, נכון? אבל זה הצל.
1: כן, כן.
2: אני אפילו בשני, אני כבר שכחתי שהם קיימים. פה ושם, אתה יודע, הם עולים, תוקפים, אבל מיד... ובאמת, כמו שאתה אומר, אפס המונולוג. זה בהרבה גישות, והיונג וכן הלאה. יונג עשה מזה ממש... כל האינטגרציה עם החלקים האלה, היא מה שהופך את האישיות שלך לשלמה. זאת אומרת, הבעיה כאן היא האור דווקא. לא, החלק שבחש את העמודה שלך.
1: כן.
2: שהוא דיקטור, הוא לא מוכן להכיר בזה שיש עוד גורמים.
1: כן.
2: והוא לא מוכן להתקלל איתם, הוא פחד מהם. הם לא נשלטים. אתה יודע, הם באים, הם קאוטים, יכולים פתאום לעשות כל מיני דברים שאתה יודע, לא יכול להרשות לעצמי.
1: אני מרגיש...
2: זאת כל עבודת האדם, אתה יודע, לעשות השלום עם אותו צל בתוכו.
1: אני חושב שמה שאני לומד בתקופה האחרונה, לפחות על עצמי, וכמובן אם אני מתנהג

0: אתה מבין, אתה מבין את הדימוי, ואם אני בא ואני אומר, שנייה, רגע, אני בא עם איזה נר כזה וחמים, ואני אומר, היי, מה העניינים, בוא, בוא, רוצה שנייה, אתה רוצה איזה קפה. זה עוזר לי, זה הרבה יותר מאפשר לי להסתכל, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על זה כמו מפלצת, ואתה יכול להסתכל על זה כמו כמוך, זה כמו, איך אומרים, להסתכל על זה כמו איזה גיבן מנוטרדם, או להגיד, בוא,
1: כמו הסיפור שסיפרנו אלף פעם על המכוער, כן, סיפור בחזל, ש... לא משנה, אחד התנאים הלך, ודעתו הייתה גסה עליו, והוא היה ככה זה, ופתאום הוא ראה על חמור, ופתאום הוא ראה איש מכוער נורא, אני אקצר. אז הוא ראה אותו, הוא אומר לו, שלום עליך רבי, המכוער הזה, והוא אומר לו, או, הוא היה כזה. כמה מכוער אותו האיש? הם הכל בני עירך מכוערים כמותך? הוא העליב אותו מאוד, ואז הוא אומר לו, הוא ענה לו, תשובה מאוד יפה, הוא אומר, לך לאומן שעשה אני, ותאמר לו, כמה מכוער הכלי הזה שעשית. הוא נבעל, ירד מהסוס, התנצל, לא סולח, לא הולכים עד העיר, בסוף איכשהו הגיע לעיר, כולם אמרו לו, תסלח לו, זה איש חשוב, נכנס לבית הכנסת ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כערב. אבל באמת היופי של הסיפור הזה, כשמעמד את התלמיד חכם בשיא, כאילו, למד תורה, הוא כולו עכשיו אורות, ואז מראה לו כמה הוא בכלל לא באור, כן? הוא כולו אף על עצמו, פוגש את המכוער, שזה כנראה המכוער שבתוכו, בואו ניקח את זה לסיפור הזה פנימה, לא איזה איש. אתה יודע, אתה הולך, אתה כולך בטוב, פתאום צץ לך המכוער הזה בתוכך במרכאות. אתה זוכר אותו, אבל אז הוא עצמו אומר לך, רגע, חבר, מי עשה אותי? זאת אומרת, אני חלק ממך בעצם, כשאתה קורא לי מכוער, אתה בעצם מפצל את עצמך לשניים. מה, זה אור זה? זה במקרה הטוב, לא
0: רצן. בדיוק. אני חושב שאני בכל, בתקופה שאנחנו מסיטים את המבט מהמון דברים, כי הם מכוערים, במרכאות, כן? הם גם לא מכוערים, הם גם מכוערים בלי מרכאות. ואני מדבר גם על דברים שהם בחוץ, ומה שהדימוי שנתת והסיפורים האלה הם בדיוק זה. זאת אומרת, האם הדברים המכוערים שקורים בחוץ, קוראים רק בחוץ, או שהם קוראים בפנים, ופשוט קשה לנו, ואנחנו לא מוכנים להסתכל על זה, אז אנחנו פשוט מסיטים את המבט, וממשיכים הלאה, ומנסים כל אחד, תודה, אני מסתכל עכשיו, וכל התמונות בפיד, כל אחד שולח תמונות
1: מהחפשות. רק נגיד שזה לא, נגיד על המשפט, זה לא אומר שאני צריך לחבר את כל הקיור בעולם לאהוב ולקבל, אתה יודע, זה לא...
0: כן, כן.
1: אנחנו לא עכשיו באים להכשיר כל קיור, אלא לקבל, לא אין פירושו להסכים לזה.
0: נכון.
1: אבל לקבל זה אין, לא יעלה על הדעת, אתה מכיר, לא יעלה על הדעת, כן יעלה, יעלה על הדעת.
0: בדיוק, יעלה על הדעת. אבל אני, כמובן, אני לא אומר בקטע של, אתה יודע, אני לא אומר שצריך להתעלם, או כמו שאתה אומר, לקבל, אבל אני כן חושב שחלק מהכיעור הזה מבקש ממך להסתכל גם פנימה, ולהסתכל האם יש דברים שאני יכול לשפר, לתקן, לרקח, להטיב.
1: כן, או להכיר ולקבל בקיומם של הצדדים שנראים לי מכוערים בתוכי, לשים אותם בצד, לא לתת להם את השליטה. יש את, אתה יודע, אני מקווה שתשים את השיר הזה, הצל שלי ואני, של פוליקר. אחד השירים שהוא כתב את המילים בעצמו, וזה ממש מדבר על כל הנושא התוכנית, כאילו. בוא נעוף רחוק, אתה תהיה לי כנפיים.
0: כן, כן. אז אני אשים את השיר, וזה יהיה שיר שאתה שמת. אסי,
1: כאילו,
0: כן, יאללה, זה מגניב, לא? אפשר, אנחנו יכולים לעשות את זה.
1: יאללה.
0: אז תודה רבה לך, כן, תודה,
1: תודה לך, תודה לך.
0: ביי ביי.
1: ביי לכולם.

0: שרון קנטו, פטיש אוויר.
1: מה מצב קנטו?
2: או, בסדר.
1: כן?
2: בסדר. כן, משתדל לתחזיק בעסק.
1: יפה.
2: מנסה, אתה יודע, לגייס כספים, להביא משקיעים.
1: לגמרי.
2: ואני בעוד סיבוב, בדיוק בעוד סיבוב של השני.
1: של גיוסים, כן. והמוצר לא קל למכור אותו. לא קל למכור את המוצר.
2: לא קל. חשבתי שיהיה יותר קל, אבל לא.
1: כן, הבנתי אותך. תגידי, איך את עם צל? את חובבת צל? את אוהבת לשבת בצל?
2: אני מאוד אוהבת צל. אני משני כיוונים. אני גם אוהבת צל כי אני ג'ינג'ית, וגם כי אני מטליסטית. כאילו, אז משני הכיוונים האלה. אני אוהבת דברים שהם, כן, אני אוהבת את הנישה של הדארק, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לה. כן, את אותה נישה האהובה.
1: כן, ביקית את מותו של הפרינס אוף דארקנס.
2: וואו, הייתי, זה היה לי בומבה מאוד רצינית, כן, כי נכון גם הייתה שאלה לגבי אוזי, אם הוא, נכון הוא בעצם כאילו ידע, זה היה מתוכנן ישר, אוקיי, נעשה את ההופעה הזאת ואז אני אלך, או שברגע שנתן את ההופעה האחרונה, זהו, כבר לא היה טעם יותר לחיה, וכל העסק נגמר.
1: שאלה טובה, היא בטח תצא לאור, אה?
2: נכון, מקרה דומה, אגב, גיליתי עם מחבר תשבצי היגיון של הארץ.
1: כן, שגם נפטר.
2: גם הוא פרש.
1: ואז מת?
2: הוא כאילו פרש, קודם כל, אמר, אני אומר, אני עומד לסבב איתי, ממש כמו אוזי.
1: כן.
2: ואז שבוע אחרי זה בעצם מת. אז אתה לא יודע... אם היה פה איזה תכנון מראש,
1: כן, וואו,
2: או שפשוט מעניין. מרגע שהתפקיד הסתיים, לא נותר יותר מה לעשות.
1: זו שאלה ממש טובה, כי אני יודע שאנשים, נגיד, שיוצאים לפנסיה, ופתאום, ונגיד, לא היה להם איזשהו ערוצים שקושרים אותם לחיים, שהם לא נקבעים על ידי אחרים, אז קשה להם מאוד, אנשים עוברים משברים מאוד מאוד קשים, ולפעמים אפילו לא יוצאים מהם, כאילו, אתה יודע, דיכאונות ודברים ושינויים, אז... אתה מאבד איזשהו באמת מקום, איזו הגדרה, איזו הזדהות עם משהו שאתה כל החיים, ופתאום אתה כבר לא.
2: חוכמה היא להתחיל את הפנסיה הרבה יותר מוקדם.
1: בדיוק, פנסיה מוקדמת.
2: כן, כן. אבל לגבי הצל או הצליות, זה מאוד מוזר מה שקרה עם זה בשנים האחרונות. עם זה שבעצם, כאילו, הצד של הצל שלך, הפך להיות כאילו באמת מוצר נורא נורא נחשק.
1: כן.
2: אם אתה לא מתוודא על איזו צליות שיש לך, איזה שלד בארון, צד אפל, תשוקה אסורה, עבר מבהיל, כל אחד הדברים האלה הוא בעצם, הוא קלף, הוא קלף רציני במשחק. אז ההיפוך הוא מאוד מוזר. כאילו הצל הפך להיות לקלף בממלכת האור, נגיד נקרא לזה. ואז בעצם איפה המהות שלו כצל? איזה מין צל הוא?
1: איפה הבושה?
2: איפה הבושה?
1: לאן היא נעלמה? זה יפה, כאילו זה, אני מאוד מסכים איתך, זה כאילו גם רואים את זה עכשיו, אפרופו כל האנשים שנפגעים מהמלחמה בצורה כזאת או אחרת, וכולנו מרגישים פגועים, אבל כאילו כל אחד ממהר להגיד כמה הוא פגוע. עכשיו, זה גם נכון, אבל פעם לא כל כך היו... עם תעוזה לצאת עם זה החוצה ולספר את זה ולדבר
2: נכון,
1: את זה
2: והדעות, והדעות הפסיכולוגיות מאוד מאוד חלוקות, אנחנו רואים ממש חלוקה בין המחנה שנקרא לו כאן בינינו ורק בינינו המחנה הנשי הרחום לבין המחנה הגברי הקשוח זאת אומרת זה שאומר שמה שצריך זה באמת להסתיר להתגבר, לעצור את הדבר הזה, וכאילו להפך להדגיש את החוזקות שלך, ולא לדבר בכלל על חולשות וקורבניות, לבין מחנה שאומר, לא, זה חשוב, אנחנו נדבר על זה, אנחנו ככה נוציא את זה, אחרת הדברים האלה יצאים ממקומות אחרים. עכשיו, הייתי רוצה להגיד שזה וגם זה צודקים, אבל יותר בא לי להגיד שזה וגם זה טועים, למרות שזה בערך אותו דבר. כלומר, כן יש בעייתיות עם זה שקורבניות או חולשה הם קלף והם כוח, והם באמת כמעט עניין של תחרות, כאילו מי נפגע יותר. כן. זה כמו כשהיינו קטנים, שהיינו באמת משווים מכות וצלקות, מי חטף יותר.
1: נכון.
2: אבל כשהיינו משווים את זה, זה כן היה כאילו מי חטף יותר, אבל גם מי התגבר יותר. כלומר, הכוח שלנו היה גלום בתוך ההשוואה הזו. לא, חטפתי, אבל אני עדיין כאן.
1: אז לכן אני חושב שיש זמן להכל, כן. יש זמן גם לזה וגם לזה. זאת אומרת, יש זמן אחד להתגבר, וזמן אחד...
2: אבל מה אתה עושה בזמן הזה? בזמן הזה, שהוא זמן של פגיעות. נגיד, אני אתן לך דוגמה של איראן, כי זה ממש דיון שאתמול ניהלתי אותו עם שתי אמהות נוספות, על המעבר החד ההוא. אתה זוכר את המעבר החד? שהיה כאילו יום אחד.
1: בוודאי, נחזור לשגרה.
2: כולנו עומדים למות, הצילו, ולמחרת, ילדים, מחר, הורים וילדים, מחר אנחנו מגיעים לבית ספר, כרגיל, המערכת משעה 8, אל תשכחו להביא קלמר. כלומר, כאילו, גם אם כאילו, אז הדעות נורא נורא חלוקות. האם הדבר הזה, שהוא מת אלמנט של פחד מוות, ושל צל, ושל שחור עמוק מאוד, האם אנחנו צריכים להישאר איתו עוד יום, לאבד אותו, להבין מה היינו או לא, או שאנחנו צריכים להגיד, היי, אנחנו כל כך חסונים, אנחנו חברה ופרטים או ככה סונים שפשוט יאללה, נגמר, עבר, היי הופ, חזרה לשגרה. אז אני לא יודעת מה נכון. אני לא יודעת.
1: אני מאמין, אני רוצה לחשוב שמה שאמרתי קודם, יש זמן לזה ויש זמן לזה. אני חושב שחלק מהעניין הוא שאתה לא משתף אפילו את עצמך. שהצל שלך הוא צל שלך מעצמך. ועזבי עכשיו ללכת וקורבני ולהסתובב, אולי נניח, בסדר, ולשתף, נניח שזה לא... מתאים, כן? בזמנים מסוימים. אבל מצד שני, אני חושב שאם אתה לא מספר לעצמך, ואתה לא פוגש כן את הצל הזה של עצמך באיזושהי דרך, באיזשהו שלב, אז אתה חי באיזושהי דחייה מסוימת של משהו שהוא קיים. כמו כל דבר שקיים, הוא קיים. זה לא שהוא לא נמצא.
2: אבל אולי
1: לא צריך
2: כן,
1: לתת לו כוח. אני
2: כן.
1: לא אומר צריך לתת לו כוח, אבל... אתה יודע, תחשבי שיש איזה משהו, נגיד אם היה משהו פיזי, בך היה לך איזשהו משהו פיזי שמגביל אותך, שכואב לך, או שאתה זה, שאתה לא מתמודד איתו, ואתה אומר, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא, לא. אז נכון שאתה לא צריך, בגלל זה, תראי, אני חושב שמידתיות היא תמיד איזשהו משהו שאתה יכול להשתמש בו ולהגיד, זה לא שחור ולבן.
2: המידתיות מן השטן, זה לא המשפט שלך, אוקיי.
1: לא, אני אומר, זה לא מידתיות, אבל זה יש אזור באמצע. אז במידה, יש אזור באמצע, זה לא שחור ולבן, זה לא להגיד, אני חייב לחנוק את זה, או אני חייב לצאת עכשיו בראש חוצות ולצאת בכתבות בשבע ימים על כמה אני מסכן. לא, יש באמצע, אני חושב. אז אני מסכים איתך
2: שמה... נכון, אבל המציאות היא לא כזאת, המציאות היא כזו שהיא יותר... האמצע הוא לא אמצע, אלא הוא ממוצע. זאת אומרת, מה שאתה רואה באמת מהכתבות האלו, זה או סיפורי גבורה מטורפים, כלומר, נחלצתי מהמחבלים, כשאני מחזיקה את התינוק שלי בשיניים, לצורך העניין, ומחסלת 10 אויבים, או אני כל כך מסכנה, וכאילו, וקראו לי דברים כל כך איומים, וגם על זה, כאילו, תנו לי אהבה, או על גבורה באקסטרים, או על מסכנות באקסטרים. Mm-hmm. זה לא שדרך האמצע כרגע מיוצרת על ידי איזושהי מתינות. היא מיוצרת רק על ידי ממוצע.
1: אני אגיד לך מה אני חושב, כי שוב, מהניסיון שלי לעבוד עם אנשים, על הסיפורים שלהם ועל הדברים שקשה להם ולהתמודד איתם, בסופו של דבר מה שחשוב זה מה אתה רוצה. מה אתה מנסה להשיג דרך זה. מה המטרה שלך בכלל בלספר או בלא לספר? איזה דבר מועיל יש לך לעשות לעצמך או למישהו אחר? לעצמך קודם כל, ואחרי זה גם לאנשים אחרים, בזה שאתה מספר את הסיפור שלך.
2: וואו, אבל נכון, וואי, אתה הכי... נכון, זה הדבר אולי הכי חשוב.
1: נכון.
2: וזה בעצם שאני
1: אדבר
2: עליו. ושכחתי. כן, ושכחתי שעזרתי
1: לדבר. הנה, ידעתי שאני צריך להזכיר לך משהו. יאללה.
2: מה עם לשמור את הצל בצל? מה עם הדברים שאנחנו לא מספרים? איזה ערך יש, אם בכלל, להסתרה עצמה? האם אנחנו יכולים להפוך לחברה שכולה אור, שכל הפינות בה מוארות, בין אם לא משנה לאיזה מטרה. אבל למורת, הפנס מגיע אליהן, בין אם זה בשביל לייקים, בין אם בשביל חיבה, בין אם לא משנה בשביל מה. או שיש ערך כשלעצמו, ערך להסתרה, לצליות, ואנחנו מאבדים את זה יותר ויותר. אני בן אדם, אני יחסית חוץ מאשר אצלך בתוכנית, שבא משום מה, לא ברור לי מה אתה מפעיל עליי, אני באמת נוטה לחשוף יותר, ולדבר על דברים אישיים יותר, וזה... שאר חיי נמצאים בצל, ככה התרגלתי וככה אני גם אוהבת. אז אני תוהה מה אנחנו מאבדים כאילו כחברה, כשאנחנו עושים את הכל באור. אולי לא, אולי זה שיפור.
1: אז שוב אני אומר, אני לא בטוח שצריך את הכל, ואני לא יודע להגיד את זה, אני רק יודע שלפעמים יש גם ממי להסתיר, יש אנשים שלפעמים ההסתרה היא טובה, לפעמים אולי הם האנשים שאתה יודע שכרגע הם לא יכולים להתמודד עם הדבר הזה שאתה רוצה לספר להם, או הדבר הזה שאתה רוצה להפיר עליהם רק מתוקף זה שאתה רוצה לפרוק או לשים את זה באור. לא. אני חושב שצריך לחשוב על הדברים ואיך להגיד אותם ומתי להגיד אותם, אם בכלל. אבל אני חושב שהצד השני, וזה זווי, זה שיחה מאוד מורכבת וארוכה, זה לא עכשיו... כאילו אנחנו לא נגיע לאיזשהו, אבל אני כן מסכים איתך.
2: כל הדורות המוחזקים וחשוכים שלא סיפרו כלום, שאנחנו יודעים שגם לזה יש מחיר.
1: כן, ולא רק זה, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, עד שאתה לא, אם אתה לא, חלק מלדבר על זה, זה גם לקחת אחריות, או להגיד סליחה, או לבקש סליחה, לא משנה, לקבל סליחה, כל הדברים האלה, יש להם, בגלל זה אני אומר, מה שחשוב זה המשמעות, מה אתה עושה את זה במטרה להגיע למה? לספר לשם, לספר, לא מעניין. אבל אם יש איזו מטרה שיכולה להביא למשהו טוב בחיים, למישהו, לך, ויש קושי נורא גדול בלספר, אז כל אחד עושה את החשבון שלו, עם מה הוא מוכן לחיות, ועל מה הוא מוכן לוותר, ועל מה לא. וזהו, ונגמר לנו הזמן.
2: טם, טם, טם, טם.
1: אבל זו נקודה מאוד חשובה, אני שמח שהעלינו אותה ודיברנו עליה, וזה דיון בפני עצמו, וזה סתם, כל מי שמאזין, זו שאלה מאוד מעניינת, כאילו, האם, מה עדיף? או האם זה צריך להיות שחור ולא?
2: מה עדיף? מה יוצא לך כשאתה שומר את הדברים לעצמך, כמו צרות, גם הדברים האפלים ביותר?
1: נכון.
2: לעומת, מה יוצא לך כשאתה משחרר אותם? שאלה גדולה מאוד.
1: יפה, אני חושב שזה אחלה שאלה להישאר איתה, ואני מאוד מודה לך.
2: אני מודה לך,
1: ונתראה בפעם הבאה. שרון קנטור, תודה.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: שלום לך חבר יקר, איתי מאוטנר.
2: שלום. זה קשה להגיד את זה ככה. נכון. לא את החבר יקר, כן, זה חם מדי בשביל כל הסיפור
1: מאוד
2: הזה.
1: מאוד חם, מאוד חם בכלל... חם להכל, חם להכל, פשוט ממש חם להכל.
2: אבל נעים, אבל נעים.
1: כמו שיש לך yes to all, כאילו שאתה צריך למלא, חם to all, זה מה שאני מרגיש.
2: השבוע הבת שלי בת 13 אמרה לי, אבא, החלטתי שאני רוצה להגיד יותר כן בחיים שלי.
1: אופה!
2: איזה דבר יפה זה, אה?
1: בונה, זה מדהים.
2: ואז אחרי זה כמה זמן, היא סיפרה את זה רק לי, ואז שאלתי אותה ליד זוגתי, שהיא לא האמא שלה, היא חיה איתה, אני לא אמא שם, ואתה, אני יכול לספר את זה ל... אז היא אמרה לי,
1: לא.
2: כן, החלטתי שאני אומרת כן, אז ברור שאתה יכול.
1: זה חמודה.
2: ממש חמודה.
1: ענופה, וואו, תקשיב, זה יפה, זה מוב יפה לטינג'רית.
2: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: כמו אבא שלה, הולכת נגד הזרם.
2: כן, תקשיב רגע. נו. אני כרגע מדבר איתך מערבות ירושלים.
1: הבנתי, מכיר, מכיר.
2: אני מול בית הנשיא.
1: כן.
2: ואני רוצה לספר לך על שתי יצירות אומנותיות שקשורות אל המושג צל.
1: יש.
2: שתיים קשורות לירושלים.
1: יש.
2: בסדר?
1: דבר אליי.
2: אחת קרתה לפני מלא שנים סטודנטית בבצלאל, שקראו לה ליאורה זמלסון.
1: כן.
2: ואנחנו קראנו לה ליאור המפלצות.
1: כן.
2: סתם משהו נורא נורא יפה. סתם גרפיטי שאפשר לראות אותו רק בלילה בצל שהאור של פנס הרחוב מאיר.
1: וואו.
2: ספסל רחוב.
1: כן.
2: אוקיי? ביום, שלו שמש, אתה יודע, בום, הוא בולט. לפעמים יש לו טיפה צל, לפעמים אין לו, אבל אתה יודע, זה. מה שכן יש לו, יש את הרגע הזה שהשמש שוקעת ופנס הרחוב נדלק, ואז הוא מטיל צל. אז היא צעירה מפלצות בתוך הצל של הספסל רחוב.
1: אדיר.
2: זה יפה, לא?
1: וואו. וזה עד היום רואים את זה?
2: אני לא יודע, זה עברו כבר לפחות איזה 10-15 שנה.
1: מעניין.
2: אבל אז ראיתי עוד עבודות כאלה. לדוגמה, פנס שמאיר על עץ ברחוב.
1: כן.
2: ואז הצל שלו מצויר או מסורטט או בגרפיטי על הקיר ממול. וככל שהעץ צומח יותר, אז כמובן האיור משתנה, כאילו האיור כבר פחות רלוונטי לזה.
1: יפה.
2: דברים מאוד מאוד יפים, אבל זה בעצם דברים שמתקלים...
1: אני זוכר, רק בצל.
2: רק כשהצל יוצא, כן.
1: יפה. יוצאים אל האור רק שאין אור. רק שיש צל. אני זוכר, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, על יד עיריית תל אביב, בהתחלה של סדרות בן גוריון, שיוצאות מהעירייה לכיוון הים, היה פנס, היה פסל שהוא היה פנס רחוב, שהטיל כזה, כאילו האור שהוא הטיל היה ממתכת, מין קונוס מתכת שיצא מהפנס, עד הרצפה. אז כאילו, הוא בעצם, הוא הטיל צל, זה היה ממש, ממש ממש יפה.
2: הפנס הטיל צל, זה יפה.
1: כן.
2: והנושא השני היא עבודה שעלתה לנו השבוע בפסטיבל, בפסטיבל ישראל, קוראים לה איחוי. וזה של רקדן ויוצר שקוראו לו גל גורפונג. ובעצם גל, שהוא גם רקדן אדיר, וגם אקס שחיין, כאילו מדורג כזה, מטורף, מטורף, מטורף, וגם חוקר מוח, וגם באמת מתכנת כל הדברים האלה ביחד.
1: ובטח חתיך, גם חתיך וקוביות בבטן, לא?
2: הוא חתיך למות, תקשיב, זה לא למות, אבל וסטרייט.
1: אוקיי.
2: אבל הוא חטף סרטן. קשה. קשה, נדיר, קשה. לפני כמה שנים. והמופע הזה שנקרא איחוי, הוא בעצם הניסיון שלו להתמודד עם כל מה שהוא עבר. הוא עבר סדרת טיפולים, הוא עבר, אתה יודע, והיה, אתה יודע, היה לו אופציות מאוד מאוד קשות, כמובן, שסרטן כל כך נדיר וכל כך קשה, אז האופציות בחידלון, מה שנקרא, מאוד קשות, ושומעים שם את ההקלטה של הרופאים בארצות הברית, שניתחו אותו, שמסבירים לו מה עתיד להיות, ומה עלול להיות יותר, נכון?
1: כן.
2: בין השאר, הוא איבד חלק מהשפה שלו, וחלק מהיכולת לדבר, וכל מיני דברים כאלה, ואז, המופע שלו מנסה לאתגר את המקומות הקשים, כי הוא יוצא מתוך נקודת הנחה,
1: כן.
2: גם נקודת הנחה מיסטית, אבל גם נקודת הנחה שנחקרת מחקרית, ואני ממש מכיר את המחקרים האלה מקרוב, של הקשר בין סוג הסרטן לבין האופי שלך. והסרטן שלו היה בגרון,
1: כן.
2: והסרטן שלו מתעסק באי-ביטוי. ובעצם הדבר הזה הוא הביטוי העצמי שלו החוצה. והוא, בגלל שהוא צריך פתאום לאמן את השפתיים שלו, יש לו חצי שפתיים משותקות, אז הוא הלך על פרקטיקת של דרג ושל ליפסינק, ורוב ההופעה הוא בכלל על עקבים, הוא בן אדם מאוד מאוד מופנם, אז רוב ההופעה הוא בכלל על עקבים, בדרג ועושה ליפסינק, והוא מספר, מדבר בכל רם על הדברים שלו, יש לו קול ביום יום ממש שקט כזה כל הזמן, ועל הבמה הוא צריך לדבר, והוא משתף בזכרונות חיים, ובחוויות חיים שלו, ובילדות שלו, ובמורכבות, ובכל הדברים האלה, וזה, הוא מנסה לאחות את הפצעים, הוא מנסה ליצור את הקשר בין האור לבין הצל שלו, והצל הוא סרטן.
1: כן.
2: וכל זה קרה, וכל זה היה.
1: כן.
2: אז באחת החזרות, לפני שבועיים, יש לו מין נאום סיום כזה, יש לו מונולוג סיום נורא יפה, שהוא מדבר על לרקוד כל עוד אפשר, וליהנות מריח הפרחים כל עוד אפשר, ולעמוד על במה ולשיר ולזייף, לשיר ולמרות שאתה מזייף, כאילו לחיות את החיים to the fullest. Mm-hmm. וזה הנאום סיום שלו.
1: כן.
2: ואז בסוף הנאום סיום הזה, הוא כזה מתכנסים לדבר על איך הייתה החזרה, והוא יושב כזה, חושבים במעגל על הרצפה סביבו, הוא אומר, טוב, נראה לי שאני צריך לשנות את הנאום סיום. למה? הסרטן חזר.
1: וואו.
2: וכשהסרטן חוזר, הסרטן הזה זה רע, רע מאוד. ככה אמרו לו הרופאים, ויש ציטוט כזה. והשבוע, על הבמה שלנו, בתיאטרון ירושלים, הוא שיתף בכל התהליך הזה, בגלל זה אני מדבר עליו.
1: וואו.
2: והוא עמד שמה, עשה את המונולוג, ואז הוא כזה יורד מהכיסא, כולו עדיין בדרג המטורף הזה, ומספר את הזה, את העובדה שהסרטן חזר, כאילו את הצל הזה, שפתאום הפך להיות באור, ואז הוא עומד על הבמה, ושר את Hello darkness my old friend, it's come to talk to you again. ולא ידעתי, אבל השיר הזה הוא גם על סרטן. ויש שם את המילה cancer. ועל השקט, על the sound of silence, אבל לא של silence, של שקט נעים, כשאתה עם הבת זוג שלך ואתם ברמה כזאת קרובה שיכולים לשתוק ביחד.
1: silence במקום של השתקה.
2: כן, בדיוק. אז זה בדיוק, זה השקט הזה, וזה בדיוק זה. זה בדיוק הצל שאנחנו מפחדים ממנו, ואנחנו לא אומרים אותו, אבל הוא לא נעלם.
1: תקשיב, זה מדהים שאתה מספר לי, כי אני... השבוע אני עובד עם עמותת ריסטארט, שזה עובדים עם פצועים ואנשים שסובלים מ-PTSD מהמלחמות ובעיקר המלחמה האחרונה, ואני עובד איתם על, בין השאר עם עוד אנשים, על ההרצאה של הסיפור שלהם, ועכשיו אני חוזר ממפגש עם שלושה אנשים שהולכים בפעם הראשונה לעמוד מול אנשים שהם לא מכירים, ולספר את הדבר שהכי קשה להם לספר, ואנשים, אחד מהם זה מישהו ש... זה קרה לו לפני 20 שנה, הוא איבד עין באיזה אירוע, והוא לא סיפר את זה לאף אחד חוץ מלאשתו. והוא נשוי עם ילדים, ויש לו עבודה, וזה, והוא לא סיפר את זה לאף אחד, והוא עומד פעם ראשונה ומספר את הסיפור, ובעצם מנחיח את הדבר הזה. אחריו עולה בחור שהוא רב בישיבה ממעלה אדומים, שנפצע קשה מאוד מרסיס שפילח לו את הריאות, והוא איבד כמעט את היכולת לדבר, והוא רב וחזן. ואז עוד בחור שהוא האבא של מי שנפצע הכי קשה בצוק איתן, שקוראים לו אוהד בן ישי, ואבא שלו 10 שנים מטפל בו, 10 שנים, והפעם ההרצאה היא של האבא. ולשלושתם, שלושתם פתאום קלטתי שהם נפגעו בדיוק במקומות שהם, אמרת קודם עם האופי, ההוא עם העיניים, הוא סיפר שכשהוא היה ילד, במסיבה ניגשה אליו ילדה עם חבילה, והיה פתק שהיה כתוב, לילד עם העיניים הכי יפות בחדר.
2: וואו.
1: והוא איבד את העין, והוא רואה חשבון, כאילו בעצם, בתוך כדי השיחה איתו, אני אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אני רואה חשבון. והתחלנו לצחוק כמובן, אבל מה שאתה אומר, הצל הזה, וזה מה שאני חווה עם המון אנשים שאני עובד איתם עכשיו עם הפוסט טראומה, זה שאתה מאבד את הכוח על שלך. וברגע שאתה מאבד את הכוח על שלך, ואתה מוכן לחשוף את הצל שלך, אתה שוב, יש לך כוח על.
2: עכשיו תבין רגע, שכל הסיפורים שכרגע שמענו, מה שנקרא, הצל לא באשמתם.
1: נכון, נכון.
2: זה לא שהם, אתה יודע, יש לי, אני אגב לא חושב שאף פעם צל הוא באשמת מישהו.
1: נכון.
2: אבל כל אלה, נפל עליהם הצל.
1: נכון.
2: אמרה לו, אמרה לגל, הרופא, כן. בארצות הברית, זה לא בגלל שהיה לך בעד הרגלים לא טובים בחיים, זה לא בגלל שעשית ככה, בגלל שעשית ככה. It's bad luck tumor. ככה קוראים לזה, bad luck tumor, פשוט בשמזל.
1: ממש.
2: ו- וזה עוד אולי צל שיותר קל להתיידד איתו. אבל מה קורה עם הצל שהוא כאילו באשמתנו, לא באמת באשמתנו, אין
1: צל באשמתנו. זה הצל שאני מדבר עליו.
2: בואו נדבר עליו.
1: לגמרי.
2: בואו נוציא החוצה את הצל הזה. אתה יודע, אני אצלך בתוכנית, השתמשתי בפלטפורמה הזאת, לספר דברים שבדרך כלל אני לא מדבר עליהם.
1: כן.
2: עליהם כן משלמים לי מלא. בגלל שאני יודע שיש בזה זיכוך.
1: לגמרי.
2: זה משהו שמצליח להוציא החוצה דבר מאוד מאוד משמעותי,
1: נכון.
2: הנה, אמרתי לך שאני ליד בית הנשיא, אתה מתחיל לשמוע את האמבולנסים ואת הדברים האלה. הפעם זה משריפה, אני ממש מריח את השריפה. אבל זה להוציא את זה החוצה. פשוט להוציא את זה החוצה.
1: זה לא רק זה, תקשיב, אני חושב שהיום זה כורח מציאות וזה הצלת חיים, והבחור הזה שסיפרתי עליו, הוא שנפצע קשה, הרב, הוא בחור צעיר, בן 30 ומשהו, יש לו 4 ילדים, משהו עילוי, והוא מדבר, והוא אומר שהדבר שהוא הכי רוצה לדבר עליו זה על איך, טוב, אני לא, זה סיפור שלם, אבל שני המפקדים שלו, אחד חינוני ואחד דתי, שהוא היה הקשר שלהם, הם מתו לו מול העיניים, והשיחה שלו עם החינוני היה בחור תל אביבי מקפלן, שהם קבעו שאחרי המלחמה הם מוצאים את המיליה המשותף לסוף סוף לעמוד ביחד, והוא מדבר, והוא לא הראשון שאני עובד איתו, שמדבר על הכוח של להסכים לחשוף את הצל שלך בפני הצד השני, וזה המקום היחידי שאפשר להרגיש שייכות, ודרך שייכות יש את הריפוי. אז קודם כל תודה לך שאתה בכל התוכניות עושה את זה, וגם עכשיו, וגם בכל האנשים האלה ש... שצריך לבוא לראות אותם בפסטיבל, כן. וצריך לראות אותם בהרצאות, וצריך להקשיב קצת לדברים אחרים.
2: נכון, מסכים חמוד שלי.
1: איתי, מה עוד?
2: אוהב אותך על כול להיותך, כולל צלך.
1: תודה חמוד, תודה רבה. ביי ביי. עד כאן הפרק הזה של המניע, הצל. תודה רבה, תודה רבה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, תודה רבה לאיתי מאונטנר, שרון קנטור, אסי עזריה. תודה רבה למיכל רוז על המוזיקה הנהדרת. תודה לכל אנשי רדיו מורות החיים, בעיקר תודה רבה לכם.
3: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
4: מיד, ברדיו מהות החיים.
5: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
6: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז...
5: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
6: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
7: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
8: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

התחלנו את עולם קטן עם מסי ג'יין, Stories We Told. אני אורי בנקלטר, אני איתכם פה בשעתיים הקרובות. נחבק וניתן כזה זמן טוב להיות בו עם מוזיקה טובה שתעטוף. ממשיכים מלני דרייק, דולוריס.

זאת ג'ואנה לונה, לה פלומה. נמשיך עם גנביה, אנחנו אוהבים אותה ומשמיעים הרבה לאחרונה. בקטע זה קוראים בלנד. יצא עכשיו.

כמה דקה מאלבום של ה-7 times. נשאיר עם קטע חדש של אלכסס סיינשיין רוז, Strength of Your Spirit. בוא נשמע את זה.

שערים, שיר חדש של מוס זהבי, וביחד עם שחר שוורצמן, מדף אס ומדב, מדב על הכינור, מדב חליל, להקה שלגמרי קסם, שערים. נמשיך עם צ'נטר סבא, שיודעת ככה להחזיק מרחב של קסם בכל קטע שלה, ונקרא Water Sound Healing. לא יזיק לנו.

סופיה, ביחד עם לירן פסקהט. Whispers of Starlight. נמשיך עם ג'ורדי קנטוס, נגן פנטם, עבד גם עם בכמה קטעים לאחרונה עם אלכסרה, והנה קטע שלו משותף עם אייפ צ'ימבה, נקרא דול. זה מתוך האלבום שלו. רגע, אני רואה שקטע אחר בטעות, הנה, לזה התכוונו.

המשכנו לעוף עם האלבום הזה של ג'ורדי קנטוס, שמענו את הום, בית, שבו מערכת וילמה סלן, ונשמע עוד קטע, אולי אחרון מהאלבום הזה, סרה דה אסטרלה, פה מערכת הקטור קואה, אלבום נקרא Wavespell.

למה אני כזאת שנתרסה בה? משהו בתדר שלה מתאים בדיוק לתוכנית ולהירגעות הזאת שאני מרגיש שצריכים העמים האלה, ומקווה שעולם קטן נותן את זה מקום ככה קצת לשחרר את מערכת העצבים, והיא עושה את זה כל כך טוב. אז הנה עוד קטע שנקרא הווין.

קוונטין קייסר ולילי ג'ונג, קטע שנקרא לה לביי. נמשיך עם Flying Through the Heart of the World, קטע שלהם. גם לירן פסקאט, שמענו אותו מקודם עם זמרת אחרת, עכשיו זה עם טבע מתוך אלבום שלם שנקרא Echoes of a Dreamer. בוא נשמע אותו.

נמשיך עם קלסלי קלוג'י מנס, מתוך אלבום שקרה Journey Within, כולו כזה מסעות עמוקים, קטע זה נקרא Deep Ocean.

of Change, סתום, סופה של שינוי, מקנזי מדון, כמעט מסיימת לנו את עולם קטן, ממש מסיימת את עולם קטן, יעל דקלבום עם אוריון, תשמעו את המילים אם עדיין לא הקשבתם להם, תקשיבו למילים אם עדיין לא הקשבתם להם, ועם זה אנחנו מסיימים את התוכנית המשובחת שהייתה לנו, לי עשתה טוב, אז אם לי אז בטח גם לכם. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה ורדיו מרות החיים, תודה שהייתם איתי, המשיך הזנה טובה שיהיה לכם. וימים טובים ושקטים שיגיעו.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, כן, ועל כל אחד מאיתנו, להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה, יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: אוקיי, שרה בעיניי דמות קומיקס מושלמת. בכלל, משפחת נתניהו, הם מתנהלים כמו דמויות, כמו הווילנס כזה של קומיקס. הם כל כך מתנהלים בצורה מוגזמת, ויש בהם משהו מאוד איקוני גם כזה. כאילו זה רוע כזה עד הסוף. אז נורא קל לי לעבוד איתם, ושרה היא המון השראה.
8: שרה היא המון השראה.
7: היא המון השראה, היא פשוט מתנהלת. היא מופרעת לגמרי.
8: תגידי, את מודאגת, זה בטוח שאלה שנשאלת גם, אבל את מודאגת להגיד את המשפט שאמרת כרגע? זו דנה בר-לב, והיא אחת המאירות הכי משמעותיות כרגע בישראל. לאחרונה היא זכתה גם בפרס נבון לקומיקס. באימג'ים חדים היא מצליחה ללכוד לא רק את שרה נתניהו, אלא גם את שלל הדמויות המקיפות אותנו, את אירועי הרגע ואת השפה הנסתרת של העולם. בקו אחד, בתמונה ומילה, היא מציעה לנו מפתח להבנה רגעית של המקום שבו אנחנו חיים. דנה עצמה כמעט לא נחשפת. זה רעיון נדיר וזו שיחה מפליאה. דיברנו שם על האפשרות לתנועה יצירתית בלתי מתפשרת. דיברנו על השראה ועל האומץ להיות קול ברור ובולט במציאות משוגעת.
9: מסע בארץ פירית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
8: דנה בר-לב, איזה כיף לפגוש אותך.
7: תודה, גם אותך.
8: שומעת, איפה אנחנו? לאיפה התגלגלנו? בוא נדבר על זה רגע, איפה אנחנו עכשיו?
7: אנחנו בבית אריאלה, ספריית בית אריאלה, בספריית העיצוב.
8: שלא ידעתי שיש ספריית עיצוב.
7: לא ידעת.
8: מה, זה כמו מין מקום להשראה, המקום הזה בשבילך? כאילו, אם את צריכה לאסוף השראה מהדרך, כמו לקחת חתיכות מהדרך, אז תבואי נגיד לפה, זה יהיה מקום?
7: אולי, אני חייבת להגיד שהשראה מבחינתי היא יכולה להיות בכל דבר. זאת אומרת, אני לא חייבת להסתכל על אומנות או לבוא לספריית העיצוב, זה יכול להיות סתם נצלול וראה איזה דג יפה עם צבעוניות מעניינת, או מישהי תגיד משהו מצחיק ברחוב, וזה יקפוץ לי לרעיון לקומיקס. אז בעיקר, עיקר ההשראה שלי זה החיים עצמם.
8: נכון.
7: דברים מהחיים, דברים הכי פשוטים, הכי יומיומיים.
8: מלחיות, מלפפונים.
7: הכל. זה באמת יכול באמת לבוא מהכל, אין לדעת.
8: איך קורה הקליק שהופך סתם משפט ברחוב או מלחייה?
7: כן, שוב, זה יכול להיות צבעוניות שמעניינת אותי ובא לי ליצור משהו בצבעוניות הזו.
8: פשוט ככה.
7: זה יכול להיות, כן, זה באמת יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות משהו שגורם לי להרגיש משהו, אפילו זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות כל רגש או תחושה שמובילים אותי ליצור.
8: אבל את, סליחה שאני מתעכבת פה, פשוט זה ממש מעניין אותי. את מהלכת ברחוב, או לא משנה, בבית, או בזה, עם עיניים אוזניים פקוחות כאלה, או מה שבא פשוט פתאום מגיע?
7: מה שבא, ברוך הבא.
8: לא, זה טוב. תראי, יש את הסדרה הזאת שלך, אנחנו נדבר על כמה סדרות עוד מעט, אבל אחת מהן בתערוכה של הבית, אבל יש את כל הדברים שפתאום קיבלו חיים. אני חושבת ששמתי לי בטלפון כמה דוגמאות. פתאום הבנת שזו סדרה? את רוצה שנגיד על הסדרה הזאת רגע משהו? תספרי עליה.
7: לא, אני התחלתי את הסדרה כי אני מתוך החלטה שזאת הולכת להיות סדרה.
8: ידעת.
7: מתוך, כן.
8: כן.
7: מתוך רצון להדהד את עניין החטופים, זו סדרה, אני אסביר עליה קצת. בדיוק. בעצם ציירתי חפצים או דברים יומיומיים, שכאילו לנו הם מובנים מאליהם, ואנחנו לא, כבר לא מתייחסים אליהם באופן מיוחד, אבל המחשבה הייתה שלחטופים בטח זה מה שחסר להם, זה מה שמסמל עבורם בית, זה מה שהם זקוקים לו כרגע. וככה זה התחיל. והתחלתי לצייר כל מיני פריטים שמסמלים בית, שדברים שחשבתי שבטח חסרים להם שם.
8: אני פשוט מחפשת תמונה כזאת, בדיוק.
7: מגבת נקייה, זה יכול להיות מאכל שממש מתגעגעים אליו. ומה שמעניין, שקיבלתי כל מיני תגובות דווקא מכיוונים אחרים, לדוגמה, כתבו לי כמה ישראלים שחיים בחול ורצו לקנות את פס של מסוים, מתוך סדרת הבית, כי זה הזכיר להם בית.
8: את מה למשל? מה אהבו?
7: אהבו את ה... ציירתי כזה בטטה בתוך כוס שמשרישים כזה, כן.
8: הם התגעגעו להשריש בטטות.
7: כן. או את הסוכרזית הזו, הצהובה של פעם, למרות שהיא עדיין קיימת. דברים כאלה ואז בעצם הבנתי שכאילו, כולם כרגע עסוקים בשאלת הבית, לא רק כמובן שהחטופים, אבל גם ישראלים שחיים בחול חושבים על הבית, גם אנחנו פה בארץ תוהים, זה הבית שלנו, כאילו נהיה פה כל כך נורא, האם זה הבית שלנו, מילואים ניקים שלא בבית, כולם כאילו כרגע סביב הבית.
8: ומהפריטים האלה, מה הפריט או הפריטים שהם בית בשבילך?
7: כולם.
8: כולם.
7: זה, כן.
8: אבל תני, תשימי איזה תיעדוף.
7: כאילו דמיינתי מה חסר להם, אבל זה כמובן...
8: זה שלך, אבל את במעבר בית עכשיו גם, נכון?
7: נכון, נכון.
8: אז מה, תספרי טיפה על לעבור בית, איך זה?
7: לעבור בית זה נורא.
8: האמת, אני מודה.
7: אני כל כך אדם של בית, ואני כרגע מרגישה שאין לי בית, כי הבית שלי כרגע ארוז. וזה נורא בעיניי, כי אני באמת בן אדם שמאוד אוהב להיות בבית, ואני הרבה נמצאת בבית, ואני עובדת מהבית.
8: את הרבה שעות בבית.
7: אני המון בבית.
8: כלומר, נגיד, השראה של סוכרזית מלפפון, קופסת קוטג', לא, קוטג' לא עשית.
7: קוטג' לא עשית,
8: אלא. ברור, בצדק לא עשית קוטג'. אם היית עושה קוטג', זה הרע מאוד, דנה. קוטג' זה בית של מיתוג. את הרבה בבית.
7: אני הרבה בבית.
8: את קמה בבוקר, ו...
7: בבוקר או בצהריים.
8: את כמה כשאת כמה?
7: חיי היא די מבולגנים. אני יכולה לקום באמצע הלילה, לצייר, לחזור לישון. עכשיו קצת פחות, אנחנו כרגע, אני גרה עם בת זוג, אז היא קצת מסדרת לי את החיים. היא לא נותנת לי לעבוד בלילה, אבל לפני כן באמת זה היה בלגן שלם. הייתי כמה בלילה, מסתובבת, מציירת, חוזרת לישון, כמה בצהריים. אין איזשהו סדר.
8: וואו.
7: לא היה סדר. כרגע זה כבר יותר מסודר, אבל...
8: כלומר, מתעוררת בלילה, הולכת לשולחן ומציירת?
7: זהו, אז אין לי שולחן עבודה. יש לי שולחן עבודה, אני לא כל כך יושבת... יש לי אייפד, אני מציירת במיטה, אני מציירת בספה, במטבח, איפה שבא לי. אין לי איזה עמדת... בגלל זה גם שואלים אותי, בדרך כלל את מגיבה מאוד מהר, את מגיבה כל כך מהר לאירועים, כי אני יכולה לעבוד מכל מקום.
8: אני והאייפד שלי... הולכים ביחד לכל
7: מקום. באייפד, לפעמים אני אפילו במלחמה האחרונה, בסבב האחרון עם איראן, ציירתי מהאייפון במקלט, תוך כדי שהייתי במקלט השכונתי.
8: מה את אומרת?
7: והגבתי משם, העליתי כזה. כן, ואז אמרו לי, וואו, איך כל כך מהר, כאילו את מספיקה...
8: יש איזה רגע שבו יוצר או יוצרת מבקיעה מרשת בלתי נראית ונעשית בולטת, כמו תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה. בחמש השנים האחרונות, ועוד יותר מאז השביעי לעשירי, דנה ברלב נמצאת שם. האיורים שלה, התגובות למה שקורה כרגע, הראייה חודרת אל עומק המצב הישראלי. כשמישהו ניגש אלייך ברחוב, או לא משנה, בהפגנה, בסיטואציה של פסטיבל שהיה עכשיו, אני מקס, ואומר לך, דנה, את גאון. את יודעת כמה פעמים ראיתי את הביטוי דנה, את גאון, בפיד שלך? מה זה עושה?
7: זה לא חודר.
8: זה לא חודר.
7: זה לא חודר.
8: את לא מאמינה.
7: זה משמח אותי. אני לא יודעת אם אני לא מאמינה, אני מאמינה שהוא חושב את זה. אני פשוט חושבת שזה ביטוי שנזרק לאוויר מאוד בקלות.
8: כמו מדהימה, כמו מהממת.
7: לאחרונה. כן, אומרים על כל דבר, זה גאוני. קוטג' אומרים, זה גאוני. כאילו, אז אני לא, כאילו, אני לא כזה, את יודעת, מסתובבת לי באיזה תחושה שאני גאונה. או זה לא חודר באמת, זה לא...
8: אבל את יודעת שאם הייתי מנסה להרחיב במילים את, את מה שעולה כתחושה מהתגובות אלייך, אני חושבת שהמילה גאון באה להגיד בול בפוני. כאילו אם הייתי רוצה להגיד מה אני מבינה שאנשים מרגישים, זה גם אני. זה כמו שיש לך איזה מחט, את יודעת, שמניחים אותה על התקליט בדיוק ברצועה, שעכשיו אתה רוצה לשמוע, אבל זה צריך להיות בול, כי אחרת התקליט יהיה שרות, נכון? אז אני חושבת שלשם הכוונה, את יכולה להתחבר לזה?
7: כן, אני מבינה, זה, שוב, זה גם מאוד משמח אותי, תגובות כאלה, ובאמת כאילו, עכשיו באנימיקס נפגשתי עם אנשים והיו תגובות כאלה, וזה באמת מאוד משמח.
8: מה מאפשר לך? כאילו, מה הדבר הזה שאת רואה בתוך המציאות ופתאום מניחה אותו כאיזו תגובה? את יודעת להגיד? את רוצה לספר את זה קצת?
7: אני חושבת שהדרך החשיבה שלי מאוד ויזואלית, וכן, אני יכולה להרגיש כל מיני דברים קשים, מדברים שקורים, ואז זה מתרכז אצלי לאימג', זה פשוט קורה. זה לא שיש לי רעיון, ואז אני אומרת, אוקיי, איך אני מעבירה אותו ויזואלי? זה ישר מופיע לי, מופיע לי כאימג', זאת אומרת, זו הדרך שלי לחשוב. זו הדרך שלי להתבטא.
8: בואי נסתכל על זה רגע, בסדר? הדוגמה, החיוך של מירי רגב.
7: החיוך של מירי רגב, עם ה... בעצם ציירתי את השיניים שלה כמצבות. הצחוק הזה שהיא צחקה בפנים של אביה של שני לוק, בעיניי זה היה כל כך מקומם וכל כך... אני כאילו... זה ישר הופיע לי, האימג' הזה, אני לא, זה לא, ישבתי והתחלתי לחשוב איך להעביר את העצבים שלי, זה פשוט מופיע לי.
8: פשוט את רואה את, את זה, את, את המצבות על השיניים.
7: ככה חשבתי עליה כרגע, את שוחקת על המוות של הבת שלו. הבן אדם איבד את הבת שלו בצורה הכי נוראית.
8: שמישהו יכול.
7: כולם הרי יש להם את הסרט, הסרטונים האלה של שני, בטנד, כאילו זה דברים שרודפים אותנו, ואת, איך את מעזה בכלל לצחוק לבן אדם הזה בפנים? וזה מה שראיתי, את,
8: את החיוך הזה.
7: האימג' הזה קפץ לי.
8: ואז פשוט היית צריכה להניח אותו, והוא...
7: והייתי צריכה להוציא אותו.
8: בוא נבחר עוד.
7: אז יש את הדימוי הזה, שהוא הדימוי הקומי של הביבי קטן יושב על ספסל, ותכף אייזנקוט הגדול יישב ויעיף אותו. ציירתי את אייזנקוט מאוד גדול. חלק נעלבו שציירתי אותו כל כך גדול. שכאילו אני צוחקת על זה שהוא שמן או משהו כזה, אבל זה, הם לא מבינים שקריקטורה זה הקטע להגזים בקריקטורה, ויש פה מסר, זה לא שאני...
8: אנשים לא מבינים את העניין של להגזים בקריקטורה. כועסים עלייך?
7: לעתים לא מבינים, הרבה כועסים עליי, כן.
8: הרבה כועסים עלייך?
7: הרבה כועסים עליי.
8: גם מה שנקרא מחנה שלך?
7: כן.
8: כועסים עלייך?
7: כן.
8: כי על מה כועסים? מה לא מבינים ועל מה כועסים?
7: אז מהמחנה שלי זכור לי קומיקס אחד שבאמת הרבה נכנסו בי, שזה היה שיחה שלי עם הלך המוות. זה היה כשמתי כספי...
8: וואי, יש את זה פה.
7: מתי כספי הודיע שהוא חולה במחלה סופנית. אני מתה על מתי כספי. מבחינתי מתי כספי הוא גאון. הנה, זה אדם שאפשר להדביק לו את המילה. זה היה לי ממש עצוב, וזה היה לי מקומם. ואז פתאום חשבתי על זה, כאילו, הוא באותו גיל כמו ביבי. הם כאילו... זה יצא לי בקומיקס כזה שכאילו אני מדברת עם הלך המוות, ואני אומרת לו, התבלבלת, תהית באדם, נכון, שניהם מפורסמים, נכון, שניהם בני כך וכך שנים, ואנשים כאילו ראו בזה, כאילו אני קוראת, לא יודעת, קריאה לי מה, או שאני רוצה שביבי ימות או משהו כזה, ונכנסו בי.
8: גם מהמחנה שלך, לצורך העניין.
7: בעיקר נראה לי מהמחנה שלי, כן.
8: כי מה, על מה הם כעסו להרגשת?
7: זה מחנה שמאוד קשה לו, כמובן באופן מוצדק, כשיש איזשהו ביטוי של אלימות, או משהו שקרוב לאלימות, או כזה, כן.
8: לא, וגם קומיקס, תפקידו להקצין, רגע לחבר אותך לרגשותיך, שהם אולי חלקם מודחקים.
7: כן, זה גם היה כאילו קצת בהומור, וזה היה כזה...
8: כן.
7: הומור וגם קושי.
8: את נעלבת שאנשים לא מבינים?
7: כשאנשים לא מבינים, לא. כי אז אני אעלב כל יום.
8: כל יום אנשים לא מבינים.
7: אני חושבת.
8: את רואה את כל התגובות שכותבים לך?
7: כבר לא.
8: כבר לא, כן. את לא יכולה, זה
7: פעם
8: המון.
7: פעם כן.
8: זה מעל 1,000 תגובות לפעמים, 900.
7: זה פשוט מצריך ממני להיות הרבה ברשתות, ואני לא אוהבת להיות הרבה ברשתות. אני לפעמים מפרסמת ו...
8: ותלך לדרכך.
7: והולכת לדרכי.
8: אוקיי.
7: ליום שלי.
8: שזה כמו כאילו המעשה שלך בשביל, לא יודעת, להתחבר לדופק הישראלי, ואת הולכת.
7: פעם לדוגמה סתם ציירתי, אני הרי מגיבה הרבה באמת לדברים יומיומיים, וסתם פעם אחת היה לי חשק לצייר סתם איזשהו איור, לא קשור בכלל... ציירתי איזושהי דמות שוכבת על הדשא, זו הייתה אנימציה, זה לא היה ציור. עשיתי אנימציה קצרה של דמות של אישה, אני חושב, אולי דמות שלי אפילו, שוכבת על הדשא, ומלמעלה רואים צל של דרקון מעופף. וזה באמת היה סתם התחשק לי להשתעשע עם אני עושה מה שבא לי. כאילו, בא לי לעצב מוצר בתלת ממד, אני אקום בבוקר ואני זה, אם בא לי לעשות אנימציה, אני פשוט עושה מה שבא לי. ואז היה נורא משעשע, כי מישהי כתבה בתגובות, לא הבנתי, ואז מישהי הסבירה לה, זה בגלל המשבר עם סין, שהתחילה ממש, היה שם הסבר מאוד מפורט, למה ציירתי את זה, ושזה קשור בכלכלה וסין, ואני ראיתי את זה וממש צחקתי בכל.
8: וואו, זה סיפור מצוין.
7: כן,
8: את כבר הפרשנית לענייננו הבינלאומי.
7: אז כאילו, אנשים כבר חושבים שכל, את יודעת, לכל דבר שאני מפרסמת, יש לו איזושהי משמעות, וקשור בחדשות, וקשור באקטואליה, וקשור... אז כן.
8: אז פעם אחת את עושה מה שבא לך.
7: אבל לפעמים אני סתם עושה שטויות, אין להם שום משמעות.
8: את יודעת, הדמות שלך, הקבועה באירועים, היא דמות של ילדה.
7: נכון. אז אוקיי, אז אני אסביר.
8: כן.
7: הדמות שלי, כשהתחלתי לצייר אותה, לא חשבתי על עצמי. היא, כאילו, היא לא... רציתי שתהיה לי דמות קבועה בקומיקס, אני אוכל להעביר דרכה רעיונות, כמו מפלדה, זו דמות ארגנטינאית שאני מאוד אוהבת, שהיא גם דמות של ילדה. ואז, מתישהו נהייתה מזוהה איתי, וקיבלתי את זה באהבה, וכאילו זה די יתאים, אז זה לא באמת אני, גם לא דומה לי, אבל רציתי שתהיה לי דמות קבועה. כזו
8: את,
7: שאני
8: את
7: אוכל...
8: בטוב איתה?
7: כן, לגמרי.
8: כן, לגמרי. זה גם נוח שיש משהו קבוע, כמו היונים וככה, כי אז בעצם מה שמשתנה זה הטקסט.
7: אני מאוד, מאוד אוהבת את הדמויות שלי בקומיקס. אגב, דוד ורינה, אז דוד בהתחלה במקור היה אמור להיות ביביסט, ורינה כזו שמאלנית, אקטיביסטית, ו... אבל בגלל שאני באמת מאוד אוהבת את הדמויות שלי בקומיקס, זה לא צלח, והוא פשוט יצא בסוף כזה עצלן ו...
8: כי מה המנוע הזה של התגובה על המציאות הישראלית, ועוד תגובה בטח מהשביעי זה ממש אפילו. מה זה בתוכך כל ה...
7: אני פשוט לא חושבת שאני יכולה אחרת. אני לא יכולה... אני הייתי מתה לא להתעסק באקטואליה, ורק להתעסק בדברים שלי ובקומדיה, דברים מצחיקים, דברים שמעניינים אותי, אבל אי אפשר. אני לא חושבת שאני יכולה לשים את זה בצד, לא להתייחס לזה. אני חיה פה.
8: אני חיה פה. פה בית. זה עדיין הבית שלך.
7: זה הבית שלי. כאן

0: יש נשים, רונה קינן למשל, וגם דנה ברלב, שתל אביב היא ככל הנראה המקום היחיד האפשרי עבורן.
1: נכון, אני מאוד אוהבת את תל אביב. כן. אני כאן כבר די הרבה.
0: הרבה שנים.
1: כן.
0: וגם אפילו הוצאת לאחרונה...
1: והוצאתי ספרון, שהוא בעצם מכתב אהבה מאויר לעיר. כן.
0: שהולך להיות אפילו לוח אלף שנה בית. כזה, נכון?
1: והולך להיות גם לוח שנה, כן.
0: של לימוד א' ב' תל אביבי.
1: לימוד א' ב' לפי, כן, דברים מתוך העיר תל אביב.
0: זה מין מחשבה כזאת שפתאום קופצת לך, אני אעשה...
1: אז זה לדוגמה הגיע, אז נגיד, אוקיי, אז בטיפול, אז התחלתי לצייר באמת סשנים, והתחלתי לצייר גם כל מיני דברים מסיפורים של חברות או מהדמיון, ואז הצטבר חומר והחלטתי להוציא כספר, וגם מר דיכאון, זה ספר שעשיתי בעקבות שברון לב, שחוויתי דיכאון אחריו, ואז גם הצטברו חומרים, אז את א' תל אביב, הייתי בניו יורק, וראיתי כל מיני ספרונים כאלה על העיר ניו יורק, מדליקים, ואמרתי, יאללה, גם לתל אביב מגיע, וזה הספרון היחיד בעצם שהחלטתי מראש, אני רוצה להוציא ספרון, ואז התחלתי לצייר אותו. כל השאר זה הצטברו חומרים, ובסוף, זאת אומרת, בדיעבד החלטתי שאני רוצה להפוך את זה
0: לספר.
1: להוציא את זה כספר, להגיד את זה... זהו.
0: זה סיפור אהבה לתל אביב בעצם, נכון? זה כאילו הייתי בניו יורק ואמרתי, בוא, תל אביב גם מגיע לה.
1: מגיע לה בגדול, כן.
0: ובגדול.
1: יש לה אופי מאוד...
0: תני פרטים על תל אביב כאישיות. אם היא הייתה אישיות שהיינו מציירים אותה, אז...
1: וואו. זו שאלה קשה.
0: נכון, אני גם חושבת עכשיו.
1: גם דיברנו על זה בחוץ, שתל אביב מתחילה קצת פחות, שנהיה פה קצת קטע... קצת קשה בעיר.
0: יקר.
1: שהיא נהייתה קשה. כן. כל מיני חלקים שהם פחות נעימים. וואו, אני לא יודעת.
0: היא זקנה או צעירה, יש לה כובע או לא...
1: היא הכל מהכל.
0: את יודעת, עכשיו שאת אומרת את זה, אז אני נזכרת שיש בפסיכולוגיה, אפרופו, את הדבר הזה של האישה הצעירה והאישה הזקנה שמתחלפות לך ב...
1: כן.
0: כאילו, זאת האסוציאציה שעכשיו...
1: היא באמת מתקרה. גם וגם. זה עיר של הכל. זה מה שיפה בה, כנראה.
0: למה אני שואלת...
1: כולם שייכים לפה.
0: כולם שייכים לפה. וכולם גם לא. או רובם גם לא. מבינה מה אני אומרת?
1: כן, אני מבינה מה את אומרת.
0: כאילו, זה יכול להיות גם מאוד זר כאן, לא משנה כן. מאיפה באת. מאלת
1: כן,
0: או
1: אני גם מסתובבת בתחושה כזאת שאני לא תל אביבית.
0: שאת לא תל אביבית.
1: אני לא, כן.
0: במה את לא תל אביבית?
1: קודם כל לא גדלתי כאן, באתי מבחוץ.
0: כן.
1: אני כאן אורחת, סתם, אני לא אורחת, אני תל אביבית, אבל אני לא תל אביבית. אני לא מרגישה תל אביבית כמו מי שגדל כאן.
0: נגיד, את אילתית עדיין שגרה בתל אביב מלא שנים.
1: אני גם לא מרגישה, גם כשגרתי באילת לא הרגשתי אילתית, שזה גם מעניין.
0: את לא הרגשת אילתית.
1: הרגשתי כזה, אני חושבת שהחוויה שלי בכלל בחיים היא חוויה של זרות. אני מסתובבת עם איזושהי חוויה של זרות. אני לא מרגישה שייכת לשום מקום.
0: זה עוזר גם ביצירה, אפרופו מה שאמרנו קודם.
1: כנראה, כן. כנראה שזה עוזר.
0: כי יש איזה מבט
1: נכון.
0: למי שהוא קצת זר, או חווה קצת זרות, אז יש יותר מבט, יותר הסתכלות יותר...
1: כן.
0: אתה לא מוטמע, את לא מוטמעת עד הסוף בתוך המרקם של הדבר, ואז זה נותן לך מבט.
1: נכון. כן, יש בזה משהו, נכון?
0: אולי אפשר לקרוא לזה זרות מהסוג המקרב, כמו איכות שמאפשרת לגעת בחומרים לא פשוטים, במבט שהוא מאוד אישי, אבל בסופו של דבר נוגע כמעט בכל מי שעבר או עברה חוויה דומה. דוגמה מצוינת היא הספר הראשון שדנה הוציאה, שמו בטיפול. כמו הסדרה ההיא, רק שכאן זהו מבט נוקב וגם מאוד מצחיק, על מה שקורה בתוך חדר הטיפול ב-50 דקות בדיוק.
1: ובעצם הספר הראשון שהוצאתי, כזה הדברים התחילו להיות רציניים אצלי בקומיקס, זה התחיל, את יכולה לראות בדף הראשון, יש בעצם...
0: קודם כל, הכותרת משני דברים שרציתי להגיד היום בטיפול. אז, כן.
1: כן. אז הדף הראשון בעצם רואים קומיקס של פגישה עם הפסיכולוגית, זה בעצם המפגש הראשון שהייתי אצל פסיכולוגית אי פעם בחיים.
0: לפני כמה שנים?
1: זה היה 2016.
0: אוקיי.
1: הגעתי... למטרה מסוימת, לא משנה כרגע מהי, אבל הייתי מאוד נבוכה ובקושי דיברתי.
0: דווקא המטרה ידועה, כי כבר דיברת עליה. לא, באמת, אני רגע אומרת, זה לא סוד, משום שזה היה, במאקו זה מקום עם הרבה יותר תפוצה מהפודקאסט שלי, לא נעים לי לומר, כן?
1: אוקיי, בסדר, אז כן, אבל שתקתי רוב הפגישה.
0: אבל תגידי את זה במילים שלך, שאני לא אצטרך להגיד, רק...
1: היציאה מהארון, מתכוונת.
0: אני מתכוונת, כן.
1: נכון. כן. אז, אז בקומיקס בעצם רואים אותי שותק את כל הפגישה, ובסוף היא אומרת שבוע הבא באותה שעה. אז כן, אז זה בעצם הפגישה הראשונה שהייתי את הפסיכולוגית. סיימתי את הפגישה, הגעתי הביתה, מצד אחד הייתי קצת נבוכה מכל הסיטואציה, מצד שני זה מאוד שישע אותי ששילמתי עכשיו 400 שקלים על... לא דיברתי כמעט. אז כזה ציירתי את זה, גם אחר כך...
0: ציירת את זה מיד?
1: כן.
0: וואו.
1: ציירתי את זה מיד, וגם אחר כך הראתי לה והיא צחקה, ו... ואז המשכתי לצייר סיטואציות מחדר הטיפולים.
0: תבחרי עוד אחת.
1: כל מיני תחושות. אני אבחר לדוגמה... זה, פה שרואים אותי כחייזר, שיושב מול הפסיכולוגית, ולפעמים זו התחושה, את מרגישה כמו חייזר, שכאילו רק את מרגישה את התחושות האלה, רק את חווה את ה...
0: לא, אבל יש גם את החלק הימני פה של הדף.
1: יש את החלק הימני, שאני... פחדים ורגשות, והיא חושבת על, על המבורגר.
0: שזה מה שאת חושבת עליה בעצם, שיכול להיות שבזמן שאת...
1: שאני כן מדברת על דברים שהם הכי מהותיים וקריטיים בחיי, והיא כרגע חושבת מה היא תוכל אחר כך. כן, אז ככה זה התחיל להיות רציני עם הקומיקס מבחינתי.
0: ככה זה התחיל להיות רציני, כאילו...
1: כן, בעצם החלטתי להוציא ספר, ואז...
0: החלטת ממש תוך כדי...
1: כן. האמת שאני שלחתי את החומרים להוצאת ספרים, ואמרו לי לא. וזה היה לי כל כך קשה לו, שלא הייתי מסוגלת ללכת לעוד הוצאת ספרים ולהציע. אני פשוט אמרתי, פאק איט, אני מוציאה את זה לבד.
0: זה הרגיש כמו אומץ להוציא ספר לבד? או שבזמן ההוא זה כבר היה כמו דבר שצריך להוציא אותו, ולא קשור לאומץ.
1: לא, נשתי אמיצה. זה הרגיש לי כאילו אני חייבת לעשות את זה.
0: כן.
1: אני חייבת לעשות את זה.
0: אז את פשוט המתנה המועדפת של מטופלים לפסיכולוג שלהם, כי הם, כי אפרופו שאמרתי קודם, שאת מצליחה לשים את המחט על משהו מדויק, במה את חושבת נגעת כאן בעצם, בהיבט של להיות מטופלת ולהסתכל על הפסיכולוגית שלך תוך כדי?
1: נגעתי בה, אני חושבת בתחושות שאנשים חווים בחדר הזה, שהוא חדר קצת קשה, קצת מצחיק. שם, במה שקורה בחדר, ביחסים האלה בין המטופל למטפלת, או...
0: מה זה הטפל? מה הקשה והמצחיק בחדר הזה?
1: החשיפה.
0: זה הקשה.
1: לי זה היה הקשה.
0: כן.
1: כן, להיחשף.
0: לאדם זר בסוף.
1: לא רק אדם זר, הוא... יש לי גם דף אחד שרואים אותי בלי בגדים, והפסיכולוגית עם כזה מעיל דובון וכובע גרב וצעיף. הם כאילו, את לא יודעת עליהם כלום.
0: נכון.
1: ואת חושפת הכל, ואת חשופה ופגיעה, וזה קשה.
0: והמצחיק.
1: ומצחיק מאוד. כן.
0: גם מצחיק כי זה ז'רגון כאילו שכולנו חיים אותו קצת, נכון? כאילו ז'רגון כן. פסיכולוגי.
1: וגם מצחיק כי זו הייתה הדרך שלי להתמודד עם הקושי. שזה הכלי שלי להתמודד עם קשיים.
0: זו דרך לא רעה בכלל, לפחות במקרה של דנה בר-לב. מסע מקצועי ואישי שבו הקשיים...

0: זה מהלך מקביל כזה, זה והאיור?
1: יש בזה חירות, אני לא יודעת אם לקשר את זה לאיור. כן, יש פה גם חירות, כן. לא אהבתי את התחושה של לצאת מהארון. זה דבר שהוא מאוד מביך ומאוד קשה.
0: אבל קיבלת תמיכה שהפתיעה אותך.
1: כן, נכון. כן.
0: גם מבן זוגך?
1: בן זוגי היה מדהים, דאז, עידן. הוא באמת, ממש הרגשתי שהוא אוהב אותי, זאת אומרת, חשוב לו שיהיה לי טוב, ופחות שם את עצמו ואת מה, איך הוא יוצא מזה, ופשוט חשב עליי. וזה היה מדהים, ואנחנו ביחסים הכי טובים עכשיו, חברים הכי טובים.
0: בהורות משותפת ל...
1: בהורות משותפת לטיקי הכלבה.
0: כן.
1: כן.
0: שזה מאוד מבורך ומפתיע, זה הפתיע אותך שאת כאילו מקבל לסך הכל תגובות בסדר מהדבר הזה.
1: כן. כן, הפתיע ושמח, כן.
0: ואז זה גם הלכת פשוט שמת את זה בפרונט, כאילו לצייר דמויות.
1: למעשה, אני יצאתי מהארון מול המשפחה, חברים קרובים, ואז נוצר מצב מתיש כזה ש... כל מיני אנשים מעבר שלא מודכנים בשינוי הגדול בחיים שלי, אם זה מעבודות, מטיול, מלימודים וכו', צבא. כל פעם כשהייתי נפגשת עם מישהו או מישהו יוצר קשר, אני צריכה שוב פעם לצאת מהארון, ושוב פעם לחשוף את זה, וזה היה מאוד מתיש. ואז מה שעשיתי, פרסמתי קומיקס, אני החלטתי שאני יוצאת מהארון בקומיקס מול כולם. יצאתי מהארון, הייתה לי כבר בת זוג. והיינו בטיפול זוגי, ואמרתי, יאללה, אני יוצאת מהארון, ודי, כבר שלא בא לי להתעסק בזה, בא לי שכולם ידעו, שזה לא יהיה עניין, שמישהו יראה אותי ברחוב, וכבר ידע שאני לסבית, וזהו.
0: וזה נהיה לא עניין בזכות הקומיקס, או יותר עניין?
1: לא, ואז פרסמתי, ואף אחד לא שם לב.
0: סיפור מצוין.
1: ואיך אני יודעת שלא שמו לב?
0: את עשית מזה עניין גדול, והעולם?
1: כן, אני עכשיו אצא מהארון, וכולם ידעו, אז כן, אף אחד לא שם לב. ואיך אני יודעת שלא שמו לב? כי 8 חודשים אחר כך התראיינתי למאקו גאווה. ואז פתאום התחילו כל מיני, אני התחלתי לקבל הודעות, וכל מיני אנשים שחשבתי, חשבתי שהם יודעים, שהם ראו. עכשיו, זה לא היה איור אחד שפרסמתי, זה הייתה סדרה. סדרת איורים בטיפול זוגי, שרואים אותי עם אישה בטיפול זוגי. אבל לא ראו, לא הבינו, אני לא יודעת מה הם חשבו לעצמם.
0: ממש מעניין.
1: ורק ברעיון הזה, בעצם לאנשים נפל הסימון שאני, כן, שיצאתי מהארון.
0: זה כמו דלתות מסתובבות כזה, אבל באותו בן אדם. מה הכוונה שלי? פעם אחת, הרבה בבית, וגם לפני שהסכמת לבוא ולדבר איתי, הסכמת גם להגיד לי שזה הדבר האחרון שאת רוצה לעשות. אז,
1: נכון.
0: כן, זה ידיג אותי, כי אמרתי, אני לא אוהבת להלחיץ אנשים. אז זה פעם אחת, ופעם שנייה, את ויראלית, לא פחות מזה. אז כאילו, יכול להיות שאת כבר לא עושה חיקויים, אבל הקומיקס שלך, גם אם הוא נוגע בנושא כאוב, וגם אם הוא נוגע בנושא מצחיק, רץ לכל עבר. את יכולה להגיד משהו על המתח הזה בין דלת האינטרוברטית לדלת ה...
1: אני חושבת שקיימות בי שתי דמויות, שהן במאבק. אחת מאוד רוצה להישאר בבית, ומאוד רוצה שיעזבו אותה ויניחו לה. והיא מופנמת ואולי אפילו דיכאונית. והשנייה מאוד עם שמחת חיים. רוצה ליצור, רוצה להיפגש עם אנשים, רוצה לחשוף את היצירה שלה, מעוניינת לטרוף את העולם. כן, וזה תלוי באיזה יום... מי מהדמויות שולטת. כן, ויש באמת, אני ממש מרגישה את זה. שיש שתיים. כן.
0: וזה קצת תלוי איפה אנחנו נפגוש, אבל האנשים בחוץ, את מה הם פוגשים, גם את שתיהן. כי תראי, תכף נדבר קצת על ספרים שלך, אבל יש, בואי נגיד שיש כאן ספר קומיקס, לכאורה, שקוראים לו מר דיכאון. לא פחות מזה. וזה כן. עדיין ספר קומיקס, אז אני רוצה להגיד שאפשר לפגוש גם את זו וגם את זו
1: כן,
0: בחוץ.
1: כן, כן, כן. נראה לי שזה עוזר לי ביצירה, שיש את שני הכתבים האלה.
0: תסבירי, איך זה עוזר?
1: אני חושבת שיש בי את העומק ואת העצב, ואת ה... ויש בי גם את הנונסנס והצחוק והשטות, ואת הכלילות. אז אני יכולה...

0: להגיע לשם, ואני יכולה להגיע לשם, ואני שוחה בשני העולמות האלה, נראה לי, אז קל לי להוציא דברים כאלה, וקל לי גם להוציא דברים כאלה. זהו.
1: את יודעת שתמיד זה מעניין אותי לחשוב, לאו דווקא לשיחה הזו, אבל זה תמיד עניין אותי לחשוב שאנחנו תופסים כבני אדם, דיכאון ועצב כעומק. ושמחה וכלילות גם כשטחיות. סתם, mm-hmm. זה דבר נכון, מעניין.
0: נכון. נכון, וזה באמת לא נכון, כי בשמחה וצחוק יכול להיות עומק. נכון, נכון.
1: צודקת. ובקומיקס שהוא יכול להיות ממש מצחיק, יכול להיות משהו מאוד עמוק שפוגש
0: נכון.
1: הרבה שכבות אצלך.

0: וגם זו שכבה. ברקע אתם שומעים את דנה ברלב על גיטרה, ואם תהיתם, דנה היא בכלל מוזיקאית מקצועית, וזו הייתה אמורה להיות הקריירה שלה. היא התחילה אותה בקו הכי דרומי בישראל, ילדה אילתית, מצחיקה ומנגנת. איך זה לגדול באילת? זה דבר כאילו?
1: לגדול באילת זה וואו, זה כיף.
0: זה כיף.
1: זה ילדות, כן.
0: ילדות בעיירה דרומית.
1: ילדות סביב הים. שזה הים הכי לדעתי בעיניי, הוא הים הכי כיפי בעולם.
0: נכון.
1: אבל מתישהו זה מתחיל להיות... אני חושב, לי היה קצת כבר משעמם והרגיש קצת...
0: תקוע.
1: תקוע ושאין כל כך לאן להתקדם. אבל כילד זה וואו.
0: וואלה. כן. מעניין לחשוב על זה כחם נורא, נגיד, יש זמנים שחם נכון. מוות כזה.
1: נכון, גם כשיש רוח אז זה מרגיש כאילו מישהו עושה לך פן. זה כן. רוח חמה כזו.
0: בעצם, היית ילדה, עשית דברים שלא ידענו. חיקוי של דמויות.
1: הייתי עושה חיקויים, כן.
0: זה דבר מאוד מאוד מפתיע לגבייך בתור אישה אינטרוברטית. ולמדת מוזיקה ברימון.
1: למדתי מוזיקה ברימון, ובעצם, למדתי אצל כל מיני מורים גם, כן.
0: ובעצם ראית את עצמך כאישה שהולכת למוזיקה.
1: לגמרי.
0: כי אחרת לא היית הולכת עד רימון. ניגנת גיטרה, נכון?
1: אני מגיל 14, היה לי ברור שאני הולכת להיות הגיטריסטית הכי טובה בעולם, ואני לקחתי את זה מאוד ברצינות. הייתי מסתובבת באילת עם כזה מזוודה של אפקטים של הגיטרה, ומין תיק גיטרה כבד כזה, והייתי הולכת כאילו אני איזה הולכת עכשיו להקליט באולפנים.
0: עם מי דמיינת אחי שיבוא לך לנגן גיטרה לצד מי?
1: אז אני, כשהייתי נערה, מאוד אהבתי את לד זפלין.
0: וואו.
1: וכאילו ג'ימי פייג' היה מבחינתי, זה היה הכי וואו. אז התוכנית שלי הייתה כזו. אני הלכתי למבחנים לרימון ואמרתי, אוקיי, אם לא יקבלו אותי לרימון, אז אני אלך לבצלל.
0: כזה.
1: אבל קיבלו אותי, וזה יותר בער בי. המוזיקה יותר בערה בי, והרגשתי שזה, ואני באמת חושבת שיש מוזיקה משהו שהוא על אומנות בעיניי.
0: אני ממש מסכימה, זאת הקינה הכי גדולה שיש לי בחיים, זה במוזיקאים.
1: זה באמת, זה יש משהו טהור לחלוטין, שאין אותו בשאר האומנויות. ואני יכולה להגיד לך שאני מאוד שמחה שלא הלכתי ללמוד איור, ציור וכו', כי במוזיקה זה קצת הרס לי.
0: זה קצת הרס.
1: כן.
0: מה זה הסיבה?
1: אני חושבת, אני לא מאמינה בבתי ספר לאומנויות. אני חושבת שאומנות לא לומדים בבית ספר. יש בזה משהו מסרס.
0: כי הביקורות, מאיזה אופן זה מסרס?
1: התחרותיות, הביקורות, להגיד לך בדיוק איך לעשות דברים, זה הכי לא עולם האומנות, זה הכי לא מתאים. זאת אומרת, אני חושבת שהדרך ללמוד אומנות, היא למצוא איזשהו אומן שבעינייך את מאוד מתחברת למה שהוא עושה ואת רוצה לעשות משהו דומה או שהוא מבחינתך איזושהי השראה גדולה ולשבת אצלו וללמוד אצלו ואז להרגיש אוקיי ועכשיו אני, הוא כבר לא מעניין אותי ואני אלך למישהו אחר ואני אלמד ממנו או אני רוצה לדעת סקילס כזה או אחר שאני אלמד ככה.
0: ואת מנגנת אבל עדיין.
1: בטח שאני מנגנת. אני מנגנת אבל בעיקר כרגע אני יותר פעילה כמתופפת.
0: שזה גם מעניין, נכון?
1: שאת זה למדתי לבד.
0: הנה, ככה אי אפשר להרוס לך, כי למדת את זה לגמרי
1: נכון.
0: לבד. קצת מוזיקה היא דבר משמעותי, למי שכרגע מניחה את כל תשומת הלב במה שקורה כאן ועכשיו בישראל. יש איזה דווקא קומיקס שלך שהוא, לא יודעת אם הוא, יש לך את מין, ראיתי כמה פעמים, מפת ארץ ישראל. לאחרונה ראיתי אותה הולכת על... חבל דק.
1: חבל דק עם מקל, כן.
0: עם מקל. והרגשתי ממש צמרמורת. זה כאילו, תספרי רגע על זה אם בא לך.
1: כן, אני מרגישה שזה מקושר אצלי לבחירות הקרובות, שזה באמת אנחנו בזמנים ממש גורליים. אני לא יודעת מה יהיה פה אם אחרי הבחירות שוב תעלה אותה ממשלת זוועות. וככה זה מרגיש, אנחנו ניפול לתהום.
0: שהארץ הולכת על...
1: כן, אנחנו...
0: את יודעת שלצד זאת יש לך סדרת האור. יש בזה גם משהו ממש מעניין בעיניי, כי בתוך כדי מה שקורה כאן, אין צורך להסביר, את מפרסמת פתאום סדרת אור, כולה נשים.
1: כן.
0: תגידי, פתאום זה קופץ, זה עולה, זה משאלת לב, להניח את זה בחוץ.
1: זה הגיע אצלי מתוך מיאוס, בלצייר את הכל בן גביר וסמוטריצ'ים והחבורת הזבל הזו. סליחה.
0: פשוט לא רצית לצייר יותר.
1: פשוט נמאס לי מהם, אני לא יכולתי לראות אותם יותר, ואני אמרתי, אני רוצה עכשיו לתת במה לאנשים שבעשייה שלהם מפיצים אור, שעושים טוב בעיניי, להתעסק בהם, שהם יהיו באיורים שלי, שהם... והתחלתי לצייר פורטרטים.
0: מי הייתה הראשונה? זאת אומרת, אלה נשים.
1: הראשונה הייתה נעמה לזימי.
0: תראי מה קרה.
1: הסדרה היא לא רק של נשים, אבל היא בעיקר, כן.
0: זה בזכותך.
1: בעיקר נשים
0: ויש... מקום ראשון.
1: כן, אה? חוץ,
0: את שמת אותה ראשונה בנערות האור.
1: היא שמה את עצמה.
0: זה יכול להיות.
1: בהרבה עשייה וכל הכבוד לה. ובאמת מאוד מאוד מעריכה ומאוד אוהבת אותה. ומתוך הסדרה הזו באמת אז הדמויות, הפורטרטים של הנשים הופיעו על כרזה בשתי תערוכות, ויש שם הרבה נשים טובות וראויות.
0: זה עשה לך טוב לעשות את זה?
1: כן.
0: זה כאילו מפחית את ההיבט הדיכאוני.
1: וגם הופתעתי באמת שגם נשים והנשים שציירתי הגיבו מאוד טוב לזה ומאוד הוחמאו, כאילו... וגם הקהל לקח את זה מאוד ברצינות. גם פה כעסו עליי כל מיני.
0: שלא עשית את זאת, וכן עשית
1: את זאת. למה לא עשית את זאת? וכאילו זה אני מחלקת איזה טקס המשואה או משהו כזה. סך הכל סתם מאיירת, מטופשת, תל אביבית, שמציירת לאנשים שבעיניה עושים טוב, ולקחו את זה כאילו, זה באמת, היו הרבה תגובות כועסות, או...
0: למה לא עשית?
1: וגם היו כאלה שלא אהבו את הדמות שציירתי, נגיד מרב מיכאלי.
0: היא לא אהבה.
1: שאני מאוד אוהבת אותה ומאוד מעריכה אותה, וכן, הרבה כועסים עליה.
0: אבל לא אהבו ששמת את הדמות שלה.
1: כן,
0: הבנתי.
1: לא מגיע לה, וכל מיני תגובות כאלה.
0: כאלה?
1: כן.
0: אבל יכול להיות שזה משהו ביחס שלך לעצמך שמזמין התבוננות נוספת. שאת כבר לא איפה שהיית לפני, לא יודעת, 5-6 שנים משבע. שהיום כשאת מחלקת דמות למישהי, זה תופס, זה דבר משמעותי. יכול להיות.
1: אני לא מעכלת את זה כל כך שזה...
0: שזה ככה.
1: כן, שיש לזה כזו חשיבות.
0: כן.
1: זה בעיניי...
0: כן. זה אולי טוב שאת לא מעכלת, אבל גם צריך לשים לב שבשביל, יכול להיות בשביל אנשים זה ממש ממש ממש חשוב להם. אבל את גם לא חייבת לשים לב לזה, תמשיכי לצייר ביציר קשות ויונים.
1: אני חושבת שחלק מזה שאני לא שמה לב לזה, או נותנת לזה חשיבות, זה מאפשר לי יותר חופש ויותר לעשות מה שבא לי. כי אם אני ארגיש חשיבות עכשיו במה שאני מפרסמת, ושיש לזה השלכות, ואני אתחיל לחשוב ולהיכנס, אז אני...
0: ואת ממש לא עושה את זה. את מפרסמת בבוקר, או לא משנה?
1: ידי קלה על הפרסום.
0: ידי קלה על הדק הפרסום.
1: אני מפרסמת, כן.
0: שימי משאלות על השולחן, אישיות, לא אישיות.
1: משאלות.
0: כן.
1: אז דיברנו על הבחירות, אז אני רוצה שיהיה פה טוב, אני רוצה לרצות לחיות פה, ושיהיה פה יותר טוב, ויותר כיף. משאלה, כן?
0: משאלה.
1: משאלת אוקטובר.
0: משאלת אוקטובר. משאלת אוקטובר, תראי, זה שוב אוקטובר.
1: תיקון אוקטובר.
0: תיקון אוקטובר.
1: יפן זה חלום.
0: כי את אוהבת גם... קומיקס יפני, אנימה...
1: אני חושבת שאני די יצא מדעתי ביפן, כי יש שם כל מה שאני אוהבת, שזה אוכל טוב, והתרבות, והקומיקס, והשטויות שלהם, ו...
0: כל הבובות הקטנות שלהם.
1: כן, אני בטח, אני אאבד את זה.
0: לזמן מה? כן. את אוהבת, את עוקבת אחרי דברים של מאיירים וכן הלאה, יפנים?
1: כן, אפרופו, אני חושבת שהדמות שלי,
0: היא קצת יפני. היא קצת אנימה כזאת.
1: יש לה השפעות יפניות, לחיים האדומות האלה, ביורים היפנים, וכן, יש לה... זה כזה, נראה לי שילוב כזה של סאוט פארק ויורים יפניים, ואולי עוד איזה משהו, אבל כן.
0: כן.
1: אני מאוד אוהבת את ה... אני אוהבת שיש להם דמות לכל... יש להם על תמרורים דמויות, ויש להם... את הולכת לרכבת, והכל שם זה עם דמויות כאלה חמודות.
0: ממש.
1: אני מתה על זה.
0: ויכול להיות שביפן זאת תהיה הפעם הראשונה שלא תרגישי זרה. אנחנו יוצאות מבועת ספריית העיצוב ולרחוב התל אביבי אלוהית. ואני נשארת עם חלומות שאפשר להגשים אי שם בעולם, רק אחרי שכאן יהיה קצת יותר טוב. זה היה עוד פרק בפודקאסט מסע בארץ פראית, שבו אני מחפשת לטייל בתוך ארצות נפשם של יוצרים חוצי גבולות. אני מבקשת להודות כאן לאורחים, לטלי פולק ולניר סייג. אתם מוזמנים להשאיר תגובה או מילה בפלטפורמה האהובה עליכם. אני הייתי רונה שפריר, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. בסיום של כל פרק יש שיר לבקשת המרואיין או מרואיינת.
1: אוקיי.
0: שעולה באותו רגע בעקבות השיחה. מה שבא לך להגיד, אנחנו גם דיברנו פה על כמה יוצרים, אבל מה שבא לך?
1: שיר, לאחרונה אני מאוד, אני שומעת מלא איזושהי זמרת פורטוגלית.
0: אוקיי.
1: ששמה מארו. בטח כולם מכירים אותה, אבל אני גיליתי אותה לאחרונה, לא יודעת.
0: אני לא מכירה
1: היא
0: אותה.
1: היא וואו.
0: היא וואו. איך הרגשת עם כל השיחה הזאת?
1: הרגשתי סבבה, הרגשתי בסדר.
0: יופי, זה ממש טוב.
1: חשבתי שאני אהיה מאוד נבוכה ויהיה לי קשה לדבר, אבל אני הייתי, נראה לי שהיה בסדר, לא?
0: היה ממש מצוין.
1: חווית אותי בלחץ?
0: בכלל לא.
1: אוקיי.
0: היה ממש ממש מצוין. דנה ברלב, איזה כיף לי שהגענו לספריית העיצוב בבית אריאלה. תכף נלך לראות פה ספרי עיצוב. תודה רבה.
1: תודה לך.

Judith Nederman. Linda.

0: דקה על מה שלימד הבודהה.
1: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התהוות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: נגיד שיש בצורה פשוטה שני סוגי עצמי, או אני. אחד מהם הוא גופני, זה בעצם העצמי או האני הראשונים שאנחנו מגיעים איתם לעולם, ועל זה נבנה בעצם עצמי שהוא קונספטואלי. איך הדימוי שלי בעצם, איך אני מצטער בפני אנשים.
7: אוקיי.
6: בוא נסיפור. ורואים שהם בעצם נמצאים ביחסי נדנדה. כשאנחנו יותר, התשומת לב יותר בגוף, אז השכל שקט יותר.
7: וואלה.
6: והפוך, כשאנחנו יותר בשכל, אז החלק בגוף שקט יותר. ורואים באמת שכשאנחנו עסוקים בסיפור, בנרטיב הזה, בבנייה שלו, אז אנחנו גם פחות מאושרים.

0: כיף שבאת, יואב שוויצר. תעשה לי ככה איזה פתיחה כזאת, עם איפה אתה מגיע אלינו לאולפן. תספר לי קצת.
1: מאיפה אני מגיע בארץ? זה מקיבוץ דפנה.
0: אוקיי.
1: אני מרצה בתל חי.
0: אתה במקור מדפנה?
1: לא, אני למדתי שם תואר ראשון, ואני כבר 13 שנה שם.
0: זהו, ואי אפשר היה להוציא אותך מהקיבוץ.
1: אי אפשר היה.
0: מהנחל.
1: ממש, חוברים קרוב לנחל.
0: אוקיי.
1: אז אני מלמד שם, אני מרצה בתל חי, בחוג לפסיכולוגיה ובחוג לעבודה סוציאלית. עוד מעט נהיה אוניברסיטה. ועשיתי שם תואר ראשון בפסיכולוגיה. המשכתי לתואר שני בקוגניציה ומוח באוניברסיטת תל אביב. ואת הדוקטורט עשיתי באוניברסיטת חיפה בשיתוף פעולה עם בר אילן, וחקרתי את גבולות העצמי ואת הבסיס המוחי של גבולות אותו עצמי, שהוא עצמי גופני יותר, נקרא לו.
0: אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר על גבולות העצמי, באמת תהיתי מה, איך מכל תחומי המחקר, הרי במוח ובפסיכולוגיה שכל כך הרבה מקומות לגעת בהם, איך מכל הדברים דווקא גבולות העצמי והאופן שבו אנחנו תופסים את גבולות העצמי שלנו, למה זה תפס אותך?
1: שאלה מעולה. אז בגיל 22 בערך הגעתי לויפאסנה. עניין אותי, שמעתי על זה דברים, התחלתי לנסות לתקשר עם הגוף יותר, להקשיב לו. הרגשתי שאני הייתי מאוד מאוד בשכל, שחלטני כזה, וחוויתי כל מיני חוויות מעניינות, ככה בקורס ויפאסנה הזה שהיה 10 ימים.
0: אוקיי. בארץ עשית או?
1: עשיתי בארץ, כן, בדגניה. אוקיי. קורס של גוונק הזה נקרא. יש כל מיני בארץ, ובקורס ויפאסנה הזה חוויתי כל מיני חוויות מאוד מעניינות של גבולות העצמי.
0: כמו מה?
1: שינויים בגבולות העצמיים. ביום יום אני ונראה לי רוב בני האדם רגילים ללכת עם גבולות עצמיים מאוד ברורים. אז הגבולות של העצמי, הגופניים האלה, איפה אנחנו נגמרים פיזית, ברמה ממש הפיזית ואיפה מתחיל העולם, שזה משהו שאנחנו לא מודעים עליו ואנחנו לא חושבים על זה, אבל זה פשוט משהו שהמוח שלנו כל הזמן מייצר ומאבד. והדבר הזה השתנה תוך כדי הקורס, כשלא זזתי הרבה זמן. אם אנחנו ללא תזוזה הרבה זמן, והמוח בעצם לא מקבל קלט מהסביבה, ויוצר איזושהי פעולה מוטורית, אז פתאום הגוף הזה מתחיל לחוות שונה.
0: וואלה, נגיד כן. מה הרגשת?
1: יכולתי להרגיש שהגבולות של הגוף דווקא מצטמצמים.
0: כאילו שהוא קטן?
1: הוא קטן.
0: בתפיסה שלך הגוף קטן?
1: כן, פתאום אני לא יודע למקם איפה אני נמצא במרחב.
0: בתוך ישיבה ממושכת בעיניים עצומות, נכון? זה הסיטואציה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: ואז אם יש סאונד מאיפשהו שקודם לכן, עם עיניים פקוחות, או גם אם הייתי עם עיניים עצומות, אבל ממש רק עצמתי עיניים, יכולתי למקם את הסאונד הזה מאיפה הוא מגיע, אם מישהו קרא לי נגיד, אז פתאום בכניסה למצב המדיטטיבי המאוד לא שגרתי הזה, היה לי מאוד קשה להגיד מאיפה הסאונד הזה מגיע, ואיפה אני בכלל, איפה הסאונד הזה ביחס אליי.
0: וואלה.
1: כן. וזה יכול היה להיות לחוויה שונה, דווקא של התרחבות, שאני מרגיש שהגבולות הרבה יותר רחבים, ולא בגבולות שאני רגיל, של הגובה והמשקל שלי והמרחב, איפה אני ממוקם וכל גבולות הגוף. אז הם השתנו לכל מיני כיוונים.
0: במונח הזה, בהגדרה של תפיסת גבולות העצמי, אז כן נגעת באיפה אני במרחב, אבל גם הייתי שמחה אם תסביר לי קצת יותר גם איך זה קורה במוח, וגם מה הביטוי של זה היומיומי. כלומר, למי שלא ישב בויפאסנה וחווה את שני המקומות האלה, האם כל אחד גם חווה את זה?
1: אז אני אתחיל מזה שיש, קודם כל, לפי הספרות, שני סוגי עצמי שעושים ביניהם הבחנה. אחד מהם הוא גופני. זה בעצם העצמי או העני הראשונים שאנחנו מגיעים איתם לעולם. ודרך חקירה ומגע בכל מיני אובייקטים, אנחנו מבינים מה הגבולות המרחב הגופניים שלנו. ועל זה נבנה בעצם עצמי שהוא קונספטואלי. שזה בעצם okay. אנחנו יודעים להגיד, נשאל אותך תום, מי אתה תדעי לספר לי אוטוביוגרפיה שלמה?
0: אוקיי.
1: אז זה בעצם משהו שחלטני, כל מיני ידיעות שאנחנו יודעים על עצמנו. אני אוהב, בן 36, גר ככה, נשוי לספיר, עשיתי תואר בזה, ויש לי דוקטורט בזה.
0: אוקיי.
1: זה סיפור. אבל ברמה הגופנית הראשונית, זה עצמי שהוא אחר קצת. ורואים שהם בעצם נמצאים ביחסי נדנדה. כשאנחנו יותר, התשומת לב יותר בגוף, אז השכל שקט יותר.
0: וואלה.
1: והפוך, כשאנחנו יותר בשכל, אז החלק בגוף שקט יותר. כלומר, התשומת לב היא בדרך כלל יותר לאחד מהם.
0: כלומר שבאופן כמעט תמידי, כשהדגש שלי הוא על חוויית העצמי הגופני שלי, אני פחות עסוקה בקורות החיים שלי, כאילו mm-hmm. בתפיסה העצמית הנרטיבית.
1: ממש כך.
0: ולהפך, כשאני מאוד אפילו אפשר להגיד אגו, אבל כאילו בכל מיני חלקים שאחראים לספר לי מי אני, mm-hmm. ואני מחזיקה את הדמות הזאת, אז אני הרבה פחות בכאן ועכשיו הפיזי שלי, נכון?
1: מהמם, ממש okay. נגעת בזה מעולה, וגם אמרת את האגו, שזה ממש מעניין, שיש שתי רשתות מוחיות, mm-hmm. שכל אחת מהן תומכת בסוג עצמי הזה, וכשאני אומר רשת, אני מתכוון לכמה אזורים שפועלים יחדיו במוח שלנו, רואים את זה בעצם בקליפה החיצונית של המוח, בקורטקס זה נקרא, ויש רשת הזה שתומכת בעני הגופני הזה, בעצמי הגופני, ויש רשת שתומכת בעצמי הנרטיבי, ואפשר להקביל אותה לאגו. זה okay. רשת שהיום מדברים עליה הרבה בהקשר של פסיכדלים ומדיטציה, ורואים באמת שכשאנחנו עסוקים בסיפור, בנרטיב הזה, בבנייה שלו, אז אנחנו גם פחות מאושרים.
0: וואלה.
1: אנחנו מתרחקים מההווה, מהכאן ועכשיו שנגעת בזה, ואנחנו יותר בעצם באיזשהו סיפור שהוא רחוק מההווה ומהחוויה החושית שקורית עכשיו, ובונים איזשהו סיפור שמרחיק אותנו מהמציאות הכאן ועכשווית.
0: מעניין, זה כאילו לוקח אותי ל... לא יודעת למה, אבל האסוציאציה שעלתה לי, זה אסוציאציה של להיות בתוך מים, וחשבתי על זה שכאילו... למעט אנשים שחוששים מלהיות בתוך מים, בסופו של דבר, נגיד ציפה במים היא דבר שהוא מאוד מרגיע. ואני חושבת על זה שהוא כאילו כל הזמן נוגע בגבולות העצמי הפיזיים שלנו, ושיכול להיות שבגלל שהוא כל הזמן שולח קלט כזה, חוויה חושית כזאת, אז הרשת השנייה מנמיכה, יכול להיות? זה כאילו...
1: אני גם מתחבר לזה, ואני אפילו אוסיף ועלה, אני מתחבר לרעיון הזה.
0: שווה ומעלה.
1: שווה ומעלה, נכון. מונחי פוקר. בזה שבעצם, כשעוד לא היה לנו את הנרטיב, עוד לא רכשנו שפה, עוד לא ידענו לדבר ולהגיד מי אני ומה אני ומה חושבים עליי, לא היה את הנרטיב, את הסיפור הזה, כתינוקות, איפה היינו בהתחלה? ברחם של אמא שלנו, והיה שם את ה...
0: את המים.
1: את המים. אז כן. זה ממש גם בהקשר של זיכרון, כשיש רמזי זיכרון, קונטקסט, אז אם הקונטקסט הוא מאוד עוברי, אז זה גם מאוד הגיוני שכעוברים, שלא היה לנו עדיין נרטיב, והיה לנו, התחיל להיבנות לו העני הגופני הזה, אז שזה מחזיר אותנו לשם. Okay. ומה שרואים ומעניין, גם היום יש המון הייפ כזה, ותשומת לב, ו... התלהבות מפסיכדלים, ורואים באמת, גם במדיטציה וגם כשאנשים מתנסים בפסיכדלים, שמשהו יורד ברשת של הסיפור של האמונות שלנו, ואנחנו חווים יותר את העולם בצורה כמו תינוק. זה ממש מתחבר למה שאמרתי עם המים.
0: אז אוקיי, אז באמת זאת שאלה שלא הייתי בטוחה אם הבנתי אותה עד הסוף. נגיד במוח בסריקות או בכל השיטות שיש לבחון מה קורה במוח, האם ממש רואים שבאופן חד, לא נגיד חד משמעי, אבל האם זה ברור שכשיש עלייה ברשת אחת, יש ירידה ברשת השנייה ולהפך, ברמה הנוירולוגית?
1: כן, ממש רואים את זה ביחס למצב של שגרה, בייסליין כזה, כשלא מנסים לעשות משהו.
0: אוקיי.
1: אז רואים שביום יום שלנו רוב הזמן, מחקרים מראים שזה פחות או יותר 50%, חצי מזמן הערות שלנו. אני חושב שזו הערכה ממש...
0: אופטימית
1: מאוד. והרבה יותר, ואני חושב שהמדע יתמוך יותר ויותר בזה שזה הרבה הרבה מעבר.
0: יותר בנרטיבי.
1: אנחנו הרבה יותר בנרטיבי, בונים את הסיפור. זה גם קשור לחרדה, ככל שאנחנו יותר בחרדה, אנחנו יותר הולכים לשכל.
0: אז בדיוק רציתי לשאול אותך באמת, נגיד, עוד לחבר את זה ליומיום של אנשים. קודם כל, אנחנו מדברים על איזושהי התייחסות, אנחנו מדברים על בגדול הגבולות העצמי, ויש לנו שני סוגים של גבולות עצמי. ואחד הדברים שעלה איתך בשיחה, זה בעצם גבולות עצמי רכים או מתמוססים, לעומת גבולות עצמי נוקשים ומוחזקים. אז פתאום אני, יש לי צורך גם לשאול אותך אם אנחנו, על איזה מהגבולות עצמי אנחנו מדברים.
1: אני חושב שעל שניהם. מה שאני חקרתי בדוקטורט זה את גבולות העצמי הגופניים, הראשונים יותר, אבל אני חושב שהבהה טליה, כלומר, זה קשור בזה. בשביל להגיע לגבולות הגופניים, אני חושב שצריך לעבור לפני כן בדרך כלל בנרטיבי. כלומר, כשמפנים מקום מהאני הנרטיבי והדאגה לו, כי נניח אני מרגיש בטוח, אוקיי? אז יש יותר מקום, ועוד פעם זה קשור בזה, אז יש יותר מקום לחוויה החושית, הסנסורית, להיות מעוגן בהווה.
0: אז בוא ניקח שני מצבים שאנחנו יכולים כולם להזדהות איתם. אחד שמתאר את עצמנו בחוויית גבולות קשים, ואחד רכים. תן לי כזה, איזה אינפוט של איך זה נראה מבחינת שתי הרשתות השונות. לקחת את חרדה כדוגמה למצב של גבולות נוקשים, נכון?
1: לגמרי. חרדה אפשר לקחת גם ככה להשוות ולהעלות לפוסט טראומה.
0: אבל אני דווקא רוצה שניקח דברים יותר יומיומיים. חרדה זה משהו ש...
1: צודקת.
0: יותר מאיתנו חווים.
1: נכון, נכון.
0: אז בוא תתאר לי רגע איך שתי הרשתות האלה מגיבות כשאנחנו בחרדה, ואז נעשה את הצד השני של זה.
1: מעולה. אז כשאנחנו בחרדה, אנחנו גם נוטים יותר ללכת לשכל ולבנות את הסיפור, וזה מזין את זה. כלומר, אם אני עכשיו בחרדה, אני יכול להתחיל לחשוב, וואי, מה שאמרתי עכשיו לתום, איך זה נשמע? למה הסתכלה עליי ככה? מה, אני אמרתי משהו לא בסדר? זה נכון מה שאמרתי? רגע, אני...
0: זה הנרטיבי שלך, נכון?
1: זה
0: הנרטיבי,
1: זה הסיפור. אני בעצם בונה סיפור סביב עצמי, שהוא נוגע להאם אני בסדר, האם אני ראוי. הדברים שאני אומר, הם נשמעים טוב? מה הדימוי? איך הדימוי שלי בעצם? איך אני מצטער בפני אנשים? בונה סיפור. ואז אני מתרחק מהחוויה החושית גם. שהיא בהווה, אני בעצם הולך לאיזשהו סיפור, וואי, גם בעבר אמרתי דבר כזה וכזה, מה זה אומר לעתיד, ואז אני או מתחרט על דברים שאמרתי בעבר או עשיתי, ואו דואג מדברים שעוד לא קרו בעתיד.
0: אוקיי.
1: מתרחק מהחוויה החושית בהווה. ואני אומר שוב, זה מזין את זה, אז אני גם חושב את המחשבה הזאת, אז אני גם יותר בחרדה. וזה מזין את זה. ואז אני נוטה גם יותר לחשוב על הדברים האלה, וזה נוטה יותר לגרום לי יותר קורטיזול, למשל, הורמון סטרס, יותר דופק, לחץ דם, חרדה בעצם. ושוב, זה מזין את זה.
0: אוקיי, אז בוא ניקח רגע את הדוגמה של הצד השני. האם יש לנו דוגמה מהיומיום, איך זה נראה כשאני חובה גבולות עצמי, שאני פחות חובה גבולות עצמי נרטיביים, או שהם יותר רכים ומתמוססים?
1: אז כשהם יותר רכים ומתמוססים, כמו שתיארתי במדיטציה, וגם אפשר לחוות את זה מפסיכדלים, אז זה בעצם הגבולות החיץ הזה בין משהו, הגבולות שלי ומה שנמצא בתוכי, לבין העולם, משהו שמתרקח או מתמוסס. ואז, כמו שתיארתי בחוויה עם העיניים עצומות, אולי לי קשה להבדיל את הסובייקטים או אובייקטים, אנשים במרחב או כל מיני אובייקטים, ולהגיד, רגע, זה הוא או היא, זה הם, וזה אני.
0: אז אולי זה כמו כשאנחנו בהופעה, והקהל הופך להיות אחד, וכולם רוקדים וקופצים ושרים ביחד, ואנחנו לא בחרדה, ואנחנו רגועים, ואנחנו הרבה פחות מבדילים את עצמנו מהקבוצה שבה אנחנו נמצאים. נכון? זה כאילו...
1: ממש. את מתארת בעצם מצבי פלואו, שבהם אנשים מסתנחרנים כזה, זה יכול להיות בתנועות, כמו בריקוד כזה של...
0: על הרחבה.
1: על הרחבה, המוזיקה גורמת לזה.
0: מגניב.
1: ושם למשל, תראי שהרשת האגו הזאת, רשת ברירת המחדל, הסיפור, הנרטיב שלנו, אין אותו. אנשים לא חושבים תוך כדי שהם במצבי פלואו האלה, על איך אני נראה ומה חושבים עליהם. בעצם הם נותנים, הגוף שלהם זז, לאור הקלט שנמצא מהסביבה, ומה שהם מרגישים בהווה, ונכון להם, ולא מתוך מחשבה איך נכון לרקוד ולזוז ולנוע.
0: אז, אבל עכשיו פתאום יש לי איזו תחושה כזאת שאנחנו מקטלגים פה את הטוב הרע, בלי המכוער, אבל כאילו את ה... פתאום זה כאילו תופס צד של... זה
1: שיפוטי.
0: טוב, כן, והרי במוח זה אף פעם לא ככה. כי כאילו לא היינו איפה שהיינו בלי התפיסה הנרטיבית של העצמי שלנו.
1: אז אני חושב באמת, כמו שאמרת, שזה לא משהו שאפשר להגיד זה טוב וזה רע. ובאמת אנחנו ראינו במחקר שלאורך הרבה שנים, גם מה שהמנחה שלי, אביבה ברקוביץ' אוחנה, וגם מה שאני עשיתי בדוקטורט, חקרתי, אנחנו רואים שגמישות, לא להיות רק במצב של התמוססות או ריכוך של גבולות העצמי, ולא להיות רק בנוקשות, כי בעצם הנסיבות של החיים, לפעמים אנחנו מרגישים בטוחים ויכולים להוריד קצת את הגבולות, ולהרגיש בטוחים ונעים ונוח לנו, ולהיות באיזשהו פלואו כזה, כי אנחנו מרגישים בטוחים, אין סכנה. ולפעמים אנחנו מרגישים שיש סכנה, ואז אנחנו דווקא נרצה שהגבולות יהיו מאוד ברורים, ונשים את הגבול שלנו, ולא... כי אנחנו ניפגע הרבה יותר אם לא יהיה לנו את הגבול המאוד ברור הזה.
0: אז בעצם התפיסת העצמי הנרטיבית שלנו היא משמעותית ליכולת שלנו לשמור על עצמנו. והתפיסת, וחוסר תפיסת עצמי שהוא כאילו, כן.
1: שאין אגו כזה או אין אני.
0: כן.
1: כמו בשיר של שוטה הנבואה. אז זה יכול גם להיות מאוד נעים. זה גם יכול להיות מאוד פוגע ועבוד.
0: כן.
1: ולכן המושג שראיתי במחקר שלי, זה שהגמישות בגבולות העצמי, זה מה שהוא יותר מתאים. לאור הנסיבות.
0: אוקיי.
1: ובעצם אם יש גמישות, אז אני יכול לנוע בין מצב של גבולות רכים וממוססים במקום בטוח, כשאני מרגיש בטוח, ואני גם יכול לעבוד על זה, זה בשליטתי, להרגיש יותר בנוח ויותר בטוח. ואם המקום לא בטוח ואני מרגיש מאוים, אז דווקא כדאי שהגבולות יהיו מאוד ברורים. כי האחר אולי מסכן אותי כרגע.
0: אז בעצם הרעיון הזה של היכולת שלנו לנוע בין הצורות השונות של הגבולות, עלה לך אז בוויפאסנה? כאילו...
1: הוא עלה שם פעם ראשונה.
0: עלה שם פעם ראשונה. בעצם יצאת עם השאלה, האם אפשר, האם זה משהו שאנחנו יכולים באופן רצוני לשלוט בו?
1: לגמרי, שאלתי את זה, ואני בדיוק כותב מאמר על זה. אז השליטה, המושג שליטה, אני חושב שהוא טריקי פה. כי מצד אחד, כשאנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו יכולים לנוע יותר בגמישות וחופשיות, עם גבולות העצמי, כלומר, מגיעים לסיטואציה שיש בה הרבה אנשים, אבל מרגישים בסדר להביא את עצמנו בצורה אותנטית, ולא חושבים בראש רגע, יכול להיות שהם, איך מסתכלים עליי, ואם החולצה שלי נראית בסדר, ואם השיער שלי נראה, כל מיני דברים כאלה שהם יותר בשכל ובנרטיב, אז יכול להיות לי מאוד נעים, נכון? ואם אני סומך על עצמי, אז אני גם יודע שאם אני ארגיש שאני צריך בעצם להקשיח את הגבולות, אז אני אוכל לעשות את זה במקום.
0: אוקיי. אתה כאילו אומר שהיכולת לשלוט בדבר הזה, נגיד אם היה לנו וסט.
1: בדיוק.
0: אז זה מה שמקנה לנו ביטחון להסתובב בעולם. כאילו, אנחנו בעצם בביטחון עצמי. אנחנו יכולים להתאים את עצמנו בצורה אופטימלית לסיטואציה.
1: לגמרי.
0: אבל אז בוא נלך למחקר. כאילו, איך בעצם ניסיתם לבדוק האם יש, אפשר להשיג שליטה בדבר הזה?
1: אז אנחנו הסתכלנו גם על אנשים שבעצם הם מתרגלי מדיטציה מנוסים פחות, כאלה שהם מנוסים יותר. ורצינו לראות עם אנשים שיש להם ניסיון מדיטציה שונה, וגם אם הם יודעים יותר להגיע למצב הזה של גם להתמוסס בצורה רצונית, מתי שהם רוצים, תחת תנאי מעבדה שסורקים להם את המוח, הם יכולים ככה בכיף שלהם להתמוסס, ואז להקשיח, לנוע בין הקשחה לבין התמוססות, הקשחה התמוססות. ככל שהם יודעים לעשות את הדבר הזה, בעצם יש להם גמישות בגבולות העצמי, שזה... יותר גמיש, באופן רצוני. זה בניגוד נגיד לפסיכדלים, שבפסיכדלים, כשאנשים מתנסים בפסיכדלים, אז הגמישות הזאת היא שקורית לפעמים, היא אין כל כך שליטה עליה.
0: Okay.
1: זה גם נוגע לשאלה שאלת קודם, של ה-what for, למה בכלל לעשות את זה ומה זה טוב לעולם, או לאנשים עצמם. אז אנחנו רואים באמת שככל שאנשים יותר גמישים בגבולות העצמי, אז יש להם פחות חרדה.
0: Okay.
1: מרגישים יותר ביטחון, מרגישים יותר שזה בסדר ללכת בעולם כמו שהם ולהיות אותנטיים. בעצם ככל שבן אדם יש לו יותר גמישות, אז יש לו בדרך כלל גם לא יותר רווחה נפשית, זה ברמה האישית. וברמה הבין אישית אנחנו רואים שזה קשור זה בקורלציה עם אמפתיה, עם חמלה, בעצם עם לראות גם את האחר. אז ככה ברמה...
0: אז אנחנו כאילו קודם כל כבר בין השורות הבנו שיש אנשים שיכולים שתהיה להם גמישות גבוהה בגבולות העצמי, נכון?
1: כן, ואני חושב, אני רק רוצה להגיד שאני חושב שכולם יכולים, כולנו יכולים, וזה גם עוד פעם קשור אחד בשני. אם שנינו נמצאים, אני מגיע לפה בחרדה, מ-1 עד 10, 9, ממש חרדה גבוהה, ואת בחרדה של מ-1 עד 10, 1 או 2, ממש ברגוע, בת מויפאסנה. אנחנו כנראה הולכים להתמצע פה.
0: אוקיי.
1: ואם עכשיו היה פה מלא אנשים שהם רגועים, ואני הייתי מגיע בחרדה, זה היה מרגיע אותי או שאני לא הייתי יכול להכיל את זה, ואולי הייתי יוצא החוצה. אז אנחנו גם קשורים בעצם, הרמות חרדה, שאפשר למדוד את זה ממש בקורטיזול למשל, הורמון הסטרס, אפשר לראות שאנחנו מושפעים, יש הדבקה של חרדה או של רגיעה. אנחנו פשוט לא יודעים לקלוט את זה, כי אנחנו לא יושבים עם סנסורים כאלה שמראים לנו את הרמות קורטיזול בדם וכאלה.
0: מקודם אמרת משהו על אמפתיה וחמלה, אנשים עם שליטה גבוהה ביכולת, בשינוי גבולות העצמי, הם נמצאו גם אנשים עם רמות גבוהות של אמפתיה וחמלה?
1: כן, אז במחקר שאני עשיתי, בדוקטורט, לא, לא ראינו, לא ראיתי קורלציה.
0: אבל זה לא הוריד אותך.
1: זה לא הוריד אותי. המחקרים נאספו מספיק מחקרים שמראים שכן, לגמרי רואים שיש יותר אמפתיה וחמלה, וגם ברמה האישית יותר רווחה נפשית. ולמה זה טוב בעצם? אם בן אדם הוא יותר גמיש בגבולות העצמי, הוא פחות נקשר לנרטיב, לסיפור, לתכונות שיואב הוא כזה וכזה, וגם אני רוצה שיואב הוא יהיה, אני רוצה שיחשבו עליי שאני יותר נדיב ואמיץ וחרוץ וכל מיני תכונות טובות כאלה שבחברה אמרו לי שהן טובות. אני חלק אנחנו יצור חברתי, אנחנו יונקים. אז אני רוצה להיות יותר את הדברים האלה. אם אני גמיש ואני לא רק מזדהה עם התכונות האלה, אני מבין שיש המון המון דברים שמאפיינים אותי ואת כולם, ואז יש לי גמישות בגבולות עצמי האלה ביני לבין האחר, אז יש לי פחות צורך להיות יואב מגובש עם גבולות ברורים, ואני יכול לפנות יותר מקום לראות את האחר.
0: אוקיי. אני מבינה שכאילו, אם אני יודעת לשלוט בגבולות העצמי שלי, אז אני לא צריכה להחזיק איזושהי דמות, אני לא עסוקה בלייצר את הדמות הזאת, ולכן אני יותר פנויה לאחר.
1: ממש, ואמרת כזה? משהו מעניין, אמרת אם אני יותר שולטת, וזה בדיוק הנקודה שאני רוצה לגעת בה, כי...
0: אוקיי.
1: זה קצת אוקסימורון. ככל שאת מתנסה בזה יותר ורואה כי טוב, שהכל בסדר ואת לא קורה לך כלום, למרות שאולי פה בשכל אמרנו לעצמנו, אם אני אנוע בין זה לבין זה, יגידו לי שאני חסר עמוד שדרה ומה זה אומר עליי, אז אני גם פחות צריך לשלוט. אז אני שולט יותר בתנועה הזאת דווקא מתוך חוסר שליטה.
0: אוקיי. רובנו נמצאים במקום שגבולות העצמי הם יחסית נוקשים היום. זה מה שהתחלנו איתו את השיחה. אז בעצם ההתאמנות הזאת, התרגול של ההרפייה שלהם וההתמוססות שלהם, נותן לנו קונטרה למה שאנחנו מתרגלים רוב הזמן. נכון?
1: הייתי מקביל את זה ככה, כן. אני אגיד עוד מילה על זה שההתנסות הזאת, אז זה יותר מחוסר שליטה, נגיד את זה בצורה פוזיטיבית, זה נותן יותר מרחב תנועה לשחרר. וגם לדעת איפה אני יכול לשחרר.
0: אוקיי.
1: אני נע בין לשחרר, כשהייתי רוצה לשחרר תמיד, זה אומר, אם אני משחרר תמיד, כי אני מרגיש מספיק בטוח, וכי הסביבה שלי יודעת גם את הגבולות שלהם, אמרנו, זה קשור בזה.
0: כן.
1: אם אני בחרדה ואת רגועה, אז אנחנו נשפיע אחד על השני. אם הגענו למצב בחברה שאנחנו יכולים לשחרר לגמרי, אז אין פה איזה אני שעושה פעולות, אנחנו דואגים אחד לשני במנגנון הרבה יותר מסונכן, כמו בפלואו הזה שקורה בהופעות.
0: כן.

בהתחלה אנחנו צריכים להגדיר את הגבולות, גם השכלתניים וגם הגופניים, להרגיש מספיק בטוחים ובשליטה, ושהתנסינו מספיק בשביל להתחיל לשחרר אותם ולהגמיש אותם, את הגבולות האלה. אחרי שאני מרגיש בנוח להוציא את יואב מהמשוואה, אנחנו מרגישים בנוח להוציא את האגו ואת הדברים שהיינו בהתחלה צריכים לבנות ולהתנסות בהם, אז יש יותר מקום לפלואו ולמשהו שהוא בעצם יותר קשור בסביבה ופחות מתעדף את העצמי הזה על חשבון הסביבה.

0: בעצם הרעיון הזה של היכולת שלנו לנוע בין הצורות השונות של הגבולות, עלה לך אז בויפאסנה? כאילו...
1: הוא עלה שם פעם ראשונה.
0: עלה שם פעם ראשונה.
1: אבל ככל שהעמקתי וגם חקרתי את זה, מדעית, אז נהיו עוד תובנות לגבי מה בעצם מאפשר לנו לחוות את החוויות הלא שגרתיות האלה.
0: אז המחקר הראשון עסק בהאם אנשים, ואמרת שהשוויתם בין מתרגלים מתחילים של מדיטציה ומתרגלים, מה היו המסקנות שעלו?
1: גם ראינו שכמה שמתנסים יותר במדיטציה, זה קשור ביכולת להגמיש את גבולות העצמי, וזה גם מתבטא במוח, בפעילות, נגיד בירידה, בפעילות המוחית של הנרטיב. כלומר, אנשים שיודעים יותר להגמיש את הגבולות של העצמי, אז הם פחות משתמשים בסיפור, הם פחות בסיפור ויותר בחוויה הגופנית, הכאן ועכשווית, ופחות נעים בציר הזמן בין מה היה לי בעבר, אני מתחרט על מה שאמרתי או עשיתי, לבין דאגות מהעתיד כזה.
0: וזה גם בעצם, בדקתם את זה בזמן שאנשים מתרגלים מדיטציה, וזה, אם אני לא טועה, גם המחקר שבדק לאורך זמן, האם זה איזשהו קישור שנשאר להם, או שזה, או שאני מערבבת?
1: את לא מערבבת, ממש. אז קודם כל אני רק אגיד שזה לא סתם מדיטציה. דוקטור סטיבן פולדר, שהוא מי שהקים את מרכז תובנה לויפאסנה, זה המקום השני שעשיתי ויפאסנה בהמשך.
0: Okay.
1: כשסטיבן אמר לי, טוב, אתה עושה את המחקר הזה, אז תבוא כשאני מנחה ועוד שני מנחים, ותרגיש מה בעצם

0: המודדים, הנבדקים שלנו הולכים לחוות לפני שאתה פורק להם את המוח. אז סטיבן נימן אותם כמה שבועות, ולקחנו בעצם אנשים עם ניסיון מדיטציה שונה, והוא אימן אותם בעצם להיכנס לסורק המוחי. כשאני מכניס אותם לסורק המוחי, זה סטאפ כזה שהוא לא הכי נוח ונעים, ולהיכנס לא למצב מדיטטיבי מאוד. ולא דגניה. לא בטבע ונעים וציוד כן. ציפורים. כשנכנסים לתוך סטאפ מחקרי כזה בבר אילן, במדעי המוח שם בגונדה, אז זה לא כזה נעים ונחמד, ממש מרבה חוויות כאלה שסרקתי את המוח של עצמי. אז אני בא להגיד שכשהוא אימן אותם לזה בשלושה שבועות האלה, זה היה בשביל שהם יוכלו להיכנס למצב המדיטטיבי העמוק הזה, שהוא יותר קרוב לפלואו הזה, אבל הוא גם משהו קצת שונה. וראינו שבעצם זה דבר ראשון, המדיטציה, ככל שהם מנוסים יותר, הם יכולים יותר בקלות להיכנס למצב הזה של הגמישות, ולנוע בין גבולות ממוססים מורכים לבין גבולות גופנים נוקשים.
1: גופנים?
0: אנחנו מדברים עכשיו על האני הגופני.
1: כאילו, עד עכשיו בעצם התייחסנו לאני הנרטיבי, ואמרנו אנחנו רוצים לנסות למוסס אותו. אז פה אתה בעצם אומר, במחקר איתם ובעבודה עם הנבדקים, מה היא הייתה לייצר יותר גבולות עצמי גופניים?
0: בעצם המצב של הנרטיב זה המצב שלנו ביום יום. כשאנחנו מספרים סיפורים, אז ניקח את זה כבייסליין, זה המצב הרגיל. ואז אנחנו מבקשים מהם, הם בעצם מפחיתים את החלק הנרטיבי ומעבירים את התשומת לב, את הקשב, אל הגבולות של הגוף.
1: אוקיי.
0: ואז הם פעם אחת מקשיחים את הגבולות של הגוף, ופעם אחת ממוססים, מרקחים את הגבולות של הגוף.
1: ובעצם אם אני מבינה נכון, בשני המצבים האלה של גבולות גופנים רכים או נוקשים, בשניהם אנחנו עדיין עם פחות גבולות נרטיביים.
0: לגמרי.
1: וזה הבנתי.
0: לגמרי. אז אולי אפילו נקרא לזה גבולות נרטיביים. נקרא לזה אגו.
1: לא, זה בסדר. זה עובד לנו. פשוט עכשיו הבנתי, עכשיו אני, כל הזמן היה חסר לי היחסים, כי הרי יש פה גם שני פרמטרים, שהם ביחסי נדנדה, וגם בתוכם יש שתי סקלות.
0: לגמרי.
1: אוקיי.
0: וזה שתי רשתות גם מוחיות, שזה מעניין, כשמסתכלים במוח, אנחנו חשבנו שבעצם כשהם ינו למצב של הגבולות הרכים, הגופנים, ההתמוססות, האינני הזה, אז ראינו שיש פחות פעילות מוחית באזורים מסוימים, ומה זה אומר פחות פעילות מוחית? אפשר גם להקביל את זה כמו שלוחצים על דוושה ברכב, ויש את הטורים, את הסיבובים לדקה שעולים או יורדים, אז אנחנו רואים שיש פעילות ירידה בעצם בפעילות בבטא. ובחלק הגבוה שלה, שזה אומר במילים פשוטות, נגיד כאילו אנחנו עושים בין 20 ל-30 כמש, או 15 כמש לזה, ואנחנו רואים שפתאום הם מתחילים להוריד שם את הרגל מהדוושה. אז אנחנו חשבנו כשהם נמצאים בלי בגבולות הרכים, הממוססים,
1: הפיזיים.
0: הפיזיים, הגופנים, אם אנחנו רואים ירידה בבטא, חשבנו שכשהם מקשיחים את גבולות הגוף, אנחנו נראה עלייה בבטא.
1: אוקיי.
0: אבל ראינו שיש פשוט פחות ירידה, שזה היה מעניין מאוד.
1: ובטא, כאילו אם אני מקבילה את זה לנרטיבי, הרבה בטא זה הרבה תפיסת עצמי נרטיבית?
0: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
1: אוקיי.
0: זה מה שרציתי להגיד. אז בטא אנחנו יודעים שעכשיו נגיד כשאנחנו מדברים, כנראה שאם היינו סורקים את המוח שלנו, אז היינו רואים יותר פעילות בתוך הטווח הזה שנקרא בטא. כן? שזה כאילו אנחנו לוחצים עכשיו על הדוושה חזק מאוד, וכשאנחנו לא בסיפור וביום יום בזה, אנחנו מקטינים את המרקחים את גבולות הגוף, אז אנחנו רואים ירידה בזה, ממש ירידה בבטא, ופחות אני נרטיבי. עכשיו אני רק עוד משהו אחד על זה,
1: כן.
0: זה מאוד קשור לאמונות שלנו, לניסיון העבר. אנחנו בעצם, המון מהיום שלנו, אם אנחנו בנרטיב, אז אני בעצם בונה פה איזשהו סיפור, והוא גם גורם לי לשים איזשהו משקפיים שדרכם אני חווה את העולם. אמונות שלי על העולם. מה אמור לקרות כשאני מדבר פה ברדיו, או מה אמור לקרות כשאני יוצא החוצה, או כשאני נוהג ברכב, או בכל דבר ביום יום שלנו. אז האמונות האלה בעצם זה משקפיים שדרכם אנחנו חווים את העולם. ומה קורה כשמורידים את המשקפיים האלה, או מגמישים אותם? הירידה הזאת בבטא, אז אני פחות באמונות לאור ניסיון העבר, ואז אני יותר בהווה, בקלט החושי שמגיע בצורה ישירה יותר, כמו תינוק. שעודן לו אמונות על העולם, והוא יודע איך אמורים להתנהג, וחושב על עצמו כל מיני מחשבות, ואיך רואים אותי, הוא טבעי.
1: אוקיי. אז בעצם אנחנו, כאילו בעצם במחקר הזה, גילית כאילו, הוכח, שכשאנחנו עוברים לגבולות העצמי הפיזיים, כשתשומת הלב היא שמה, אז בהכרח הנרטיב יורד, החרדה יורדת. זה עובד יותר טוב בגבולות עצמי פיזיים.
0: ברקים?
1: ברקים זה עובד יותר טוב, ובנוקשים זה עובד, אבל קצת פחות, נכון?
0: כן, אני רק אגיד שזה לא ככל שאנחנו מורידים את זה, אז בעצם אין חרדה, כי גם יש עוד משהו, זה משהו חשוב, אני חושב, שכדאי להגיד אותו, שאם בן אדם בחרדה מאוד גבוהה, והרבה אנשים סובלים מהפרעות חרדה כאלה ואחרות, אז דווקא כשסובלים מחרדה מאוד גבוהה, תשומת לב לגוף יכולה גם להגביר אותה. אז זה איזשהו דיוק שהוא כן חשוב.
1: זהו, מצד שני גם יש תשומת לב לגוף כמו תרגיל חמשת החושים. אתה מכיר אותו של כאילו חמישה דברים שאני רואה, ארבעה דברים שאני מריחה, כאילו, אז אני מניחה שאם מעבירים את תשומת הלב לגבולות הפיזיים של הגוף, אבל בצורה מבוסתת, כאילו מבוקרת או מבחירה, זה כן מפחית את החרדה.
0: כן, אם יש תחושת שליטה, התנסיתי בזה מספיק עד שאני מרגיש שזה בשליטתי, אז לגמרי.
1: אוקיי, ובוא נדבר על המחקר הנוסף שסיפרת לי עליו, כאילו אמרת שהשוויתם בין מודדים לבין קבוצה של אנשים שהשתמשו בסמים פסיכדליים.
0: כן.
1: אז תספר מדוע עשיתם את המחקר הזה ומה היו המסקנות משם.
0: כן, אז קודם כל זו עבודה של דוקטור יאיר דור זיידרמן.
1: אוקיי.
0: שהוא פיתח איזו מטלה שבודקת את הדבר הזה שמעופף מעלינו ונמצא in the back of our mind, ככה מאחורה, ואנחנו לא תמיד מודעים לו, אבל הוא מנהל המון מהיומיום שלנו, וזה חרדת מוות.
1: אוקיי.
0: כן, אז
1: כן, המוות.
0: כן. אז מה שהוא ראה שם, שלקחנו את הקבוצה שאני אספתי של המודדים, וקבוצה של אנשים שהתנסו באיוואסקה, סם פסיכדלי מהאמזונס. גם לקרוא לו סם זה קצת קשה לי. אני גם התנסיתי בתקסים הללו. אז קשה לי להמשיג את זה ככה. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רואים, וזה מאוד מעניין, זה שאנשים שהתנסו למשל באיוואסקה, אז הם מדווחים על עצמם שיש הרבה פחות חרדת מוות, כלומר, הם כאילו התנסו בחוויות מוות דרך ההתנסות בטקס עצמו, ואז בעצם הם נפגשו עם המוות, אז המוות פחות מאיים כבר, או בכלל לא. אבל כשמסתכלים על התגובה המוחית, יש איזו מטלה מוחית ככה יאיר פיתח ובודקת את החרדת מוות, וממש הכחשה של המוות, כלומר, דברים שמעידים על זה שמזכירים לי שאני הולך למות, אז אני ארחיק אותם מעצמי. וזה ממש מנגנון טבעי של מגן עלינו. אז למרות שמדווחים אותם מתנסי איוואסקה, שהם כבר לא מפחדים וחרדים מהמוות, המוח שלהם מראה שכן.
1: כשהחרדה שלי מהמוות היא גבוהה, איך זה בא לידי ביטוי בשני המשתנים האלה של תפיסת גבולות העצמי, הפיזיים והנרטיבים?
0: אז החיבור אולי הכי אינטואיטיבי שהייתי עושה זה, כמו שאמרנו קודם, אם אני חושב על זה, וגם מקשר ברמה הקונספטואלית, בנרטיב, את המוות אליי, אל יואב, ומה זה אומר, אני רוצה אולי להשאיר אחריי הרבה דברים כדי שיזכרו אותי, כדי להימנע כביכול מהמוות, אז אני גם חושב על זה, ואני עם הנרטיב הזה, אבל ברמה הגופנית אני יכול לחוות יותר חרדה, למשל. למרות שהתשומת לב שלי היא תהיה בשכל, בנרטיב, הגוף שלי בעצם יהיה בחרדה, יהיה גבולות יותר נוקשים ביני לבין הסביבה.
1: אז בעצם מה שראיתם זה שהחבר'ה שהתנסו באיוואסקה והעידו על עצמם שהם עברו חוויה שבה גבולות העצמי מתמוססים ויש פחות חרדה מהמוות, בסוף במטלה, בפועל, המוח שלהם יבהב פחד.
0: הם בעצם, הם בעצם יותר הכחישו את המוות, שזה רואים אצל, אצל אנשים מקבוצת הביקורת, מאוכלוסייה הרגילה. אז הם בעצם ברמה הפיזיולוגית, המדעית יותר ריגורוזית, קפדנית, אנחנו רואים שהם מתנהגים דומה, למרות שהם מדווחים שהם בעצם לא מפחדים או... אז זה מעניין. אצל המודדים, אנחנו רואים שההתנסות עם התמוססות העצמי הזאת, ככל שהם יותר מתמוססים ומתנסים וחווים את החוויה הזאת כנעימה, הם בעצם מרגישים יותר בנוח לקבל את זה שאין אני בגבולות של ה... גם ברמה הקונספטואלית, אבל גם ברמה הגופנית, אין אני יותר, אז הם גם פחות מתכחשים למוות של עצמם, והמנגנון הזה ברמה המוחית עובד אחרת. זה בסדר גמור. ובמטלה שלי היה מעניין לראות שגם ראיתי שיש קורלציה הפוכה, ככל שבן אדם יותר מתמוסס, יותר מקבל את האין אני הזה, כמו משול המוות, אז הוא גם בעצם פחות עסוק בלחפש מאיפה יבוא הגירוי המאיים הבא. מאיפה תבוא הסכנה. אני אחיה, לא אחיה, הכל בסדר.
1: אוקיי, מעניין. אז בעצם הדבר הכי זה שנשאר לי, לשאול אותך, זה דיברת על זה שיש סוגים שונים של מדיטציות, ואתה יכול לספר לנו קצת על, על, על התרגילים שנמצאו יותר קשורים בגבולות עצמי רכים, ומה למדת מה...
0: שאלה מעולה. קודם כל, קשב היה גורם מאוד מרכזי שם, אז ברמה האינטואיטיבית, אם בן אדם יותר בחרדה, הוא יצליח יותר להתמקד עם הקשב שלו בגירוי ספציפי, כמו בהרצאה בכיתה, או דווקא להתפזר ככה כמו ב-ADD או ADHD, לדעתך?
1: אם הוא בחרדה, האם הוא מתרכז יותר או מתפזר יותר? נראה לי מתפזר.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז הקשב היה גורם מרכזי, אז אם אני בעצם בחרדה, אז הקשב שלי יותר מפוזר לחפש מאיפה יבוא הסכנה, מאיפה תבוא הסכנה. אם אני מרגיש בטוח, אז אני יכול להתמקד במשהו אחד, ובעצם לשים פילטר, לסנן את, את הרעשים מבחוץ. להתמקד רק, נגיד, רק במה שאת שואלת ומדברת ואומרת. אז קשב זה היה גורם מרכזי.
1: אבל זה כאילו להסתכל על זה מצד אחד של ה... מפינה אחת של החדר. אם אתה מסתכל מהפינה שממול, אז בעצם אתה אומר, אם אני יודע שקשב זה מאפיין של חוסר חרדה, האם בפועל מה שגילית זה שתרגול קשב הוא משפיע על היכולת של המודדים למוסס את גבולות העצמי?
0: גם שאלה מצוינת, אז אני חושב שזה גם וגם. כלומר, בהתחלה התרגול של הקשב הוא באמת למקד את הקשב, ממצב שבו הקשב יותר מפוזר, שאפשר יהיה למקד את הקשב, כמו שעושים הרבה פעמים בתרגולי ויפאסנה, שבכמה ימים הראשונים בעצם ממקדים את הקשב ב... שמים לב לנשימה, לשאיפה ולנשיפה, ולאיך היא מרגישה חושית.
1: אוקיי.
0: ממש נגיד בסביב האף, סביב הנחיריים. ואחרי שהקשב כבר מספיק ממוקד, אז אפשר לפתוח אותו למשהו יותר רך ופריפרי. ואז גם החוויה יכולה להיות יותר של התרחבות, למשל, של הגבולות עצמי האלה.
1: למה אתה, נגיד אני עוד יצא לי לתרגל, אז אני חושבת שאני מבינה למה אתה מתכוון, אבל למישהו שלא מתעסק במדיטציה ולא מתרגל, לשבת בשקט ולעצום את העיניים ולהתרכז למרכז את הקשב לנחיריים ולשאיפה ולנשיפה, זה מובן. מה אתה מתכוון אחר כך לפתוח את זה למקום רחב יותר?
0: אז אני ממש חושב שאם הצלחנו קודם כל לייצר רגיעה, שלפעמים היא יכולה להיות לקחת שאיפה יותר עמוקה, ואז להאריך קצת את הנשיפה, זה יכול להיות בעצם כל מיני תרגולי נשימות, רגע לנחוח בכיסא, ולשים לב כמו מה שאמרת עם התרגול של חמשת החושים, זה נקרא?
1: כן.
0: לשים לב לחמישה דברים, למשל, שאנחנו שמים לב בחושים שלנו בראייה או בשמיעה וכן הלאה. זה מחזיר אותנו לעוגן יותר גופני, לעני הגופני, לכאן ועכשיו, ואז שיש את הרגיעה, אז אפשר בעצם לרכך למשל את ההתבוננות, את התשומת לב, את הקשב, במקום להתמקד במשהו אחד עכשיו, בהתחלה התמקדתי עם החושים שלי בגירוי ספציפי, מניתי חמישה דברים שאני קולט בחושים, ועכשיו אני יכול בעצם לרקח את, את התשומת לב שלי למשהו יותר פריפרי, ולשים לב בעצם איפה אני ממוקם במרחב. אולי להפנות את תשומת הלב פנימה, זה יכול להיות לנשימה שלי, זה יכול להיות למה שמופיע מבלי שאני מנסה לחפש משהו ספציפי ולהתמקד בו. אבל בהתחלה, בשביל בכלל להפנות את תשומת הלב מהשכל ומהמחשבות של היום-יום לגוף, אז הייתי צריך משהו שהוא יותר ממוקד בהתחלה, כמו החמישה גירויים של החושים. ואז מתוך הרגיעה והחזרה לגוף, אני יכול עכשיו בעצם להתחיל לשים לב לפשוט למה שמופיע, לאן שהתודעה שלי הולכת, כשאני כבר לא בשכל, עכשיו אני בגוף.
1: אבל זה חושי.
0: כן, נכון? זה חושי, זה
1: גופני. זאת אומרת שכאילו השלב השני שלנו, הוא עדיין בתוך המודעות החושית של הגוף, הסנסורית, אבל היא רחבה יותר. כאילו, קח את כל חמשת החושים ומה שהם, ותמשיך להתרכז במה שהם חווים. כאילו, כן. זה התרגיל.
0: וזה גם עם... לאו דווקא בשליט, אם זה בהתחלה יותר בשליטה, אני בהתחלה מתעדף גירויים ספציפיים, אני מחפש עכשיו אני מחפש משהו ויזואלי בעין, אחר כך אני מחפש משהו, נגיד, שמיעתי, אודיטורי, סאונד, אחר כך בחוש אחר, אז יש לי בעצם תיעדוף, אני מתעדף עכשיו ראייה ואז שמיעה, אחרי זה אני פשוט מתרחב למה שמופיע.
1: למה שבא.
0: ואני בתשומת לב יותר רחבה פריפרית כזאת.
1: מגניב. אנחנו כבר לקראת סיום, ואני ככה מנסה לחשוב לעצמי מה הדבר הכי משמעותי שאתה לוקח מתוך הסיפור הזה, או מה כאילו, והסיפור הזה הוא גבולות העצמי שלנו. כאילו, מה הדבר שהכי היה חשוב לך להגיד לאנשים שמקשיבים או יקראו?
0: אני אנסה להגיד את זה בצורה שהיא עדיין עם גבולות גזרה ברורים. אם אני עושה ככה סכימה של הידע מפסיכולוגיה שאספתי, מדעי המוח, קוגנטיביים, בודהיזם, שאני חוקר הרבה זמן, וגם מיסטיקות מהכיוונים יותר שלנו, היהדות, כמו חסידות או קבלה, בשנים האחרונות, אז ככל שאנחנו מורידים מהסיפור הזה, בהתחלה אנחנו צריכים להגדיר את הגבולות, גם השכלתניים וגם הגופניים, להרגיש מספיק בטוחים ובשליטה, ושהתנסינו מספיק בשביל להתחיל לשחרר אותם, ולהגמיש אותם את הגבולות האלה. אחרי שאני מרגיש בנוח להוציא את יואב מהמשוואה, אנחנו מרגישים בנוח להוציא את האגו ואת הדברים שהיינו בהתחלה צריכים לבנות ולהתנסות בהם, אז יש יותר מקום לפלואו, ולמשהו שהוא בעצם יותר קשור בסביבה, ופחות מתעדף את העצמי הזה על חשבון הסביבה. אז ההתמוססות הזאת, או הגמישות שזה אמרנו, יותר מדייק את הדבר הזה, בין לנוע להתמוססות כשהכל בטוח, לבין להקשיח כשאני מרגיש לא בטוח, ככל שאני מתנסה, אני חושב שגם אפשר יותר למוסס את החיץ הזה ביני לבין הסביבה, ויש יותר מקום לראות את הסביבה. אני רואה את עצמי כבר, אפשר להקביל את זה לפירמידת הצרכים של אברהם מסלו, ההומניזם, מהאבות ההומניסטים, שהוא בהתחלה מכם את הגשמה עצמית בסוף הפירמידה, ובערוב ימיו, לקראת סוף חייו, הוא הוסיף שיש עצמי טרנסנדנטי, התעלות מעבר לעצמי. אז בעצם אם כבר הגשמתי והתנסיתי מספיק, אז אפשר להתחיל לשים את העצמי הזה בצד, לפנות מקום למשהו שהוא בעצם קשור בכולם, ולראות יותר את האחר.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שזה המסר המרכזי, שאנחנו אולי באמת צריכים אותו יותר מתמיד.
1: ואם נגיד אני לוקחת את מה שאמרת, ואני רוצה להגיש את זה לקבוצה רחבה יותר של אנשים, כי בסוף אנחנו יושבים פה ואנחנו מדברים על מדיטציה, והאם מה שאנחנו אומרים זה לכו תתרגלו מדיטציה, או שיש לנו משהו גם אחר להגיד לאנשים שלא נוסעים לויפאסנה ולא יושבים שלוש פעמים בשבוע עם קבוצה. כאילו, מה עושה שאר האוכלוסייה? מה יכול לעשות?
0: שאלה מהממת. אני חושב שקודם כל תשומת לב. גם זה מעניין, תשומת לב. ממש תשומת לב. תעבירי את התשומת לב לגוף, ותראי שכשאנחנו, כשעכשיו אני עסוק ביואב ובבניית נרטיב, מה הוא אמר עליי, מה תום חושבת עליי, מה זה חושב עליי, מה ככה, מה פה, מה שם, מה קורה לי בגוף? אני יותר בחרדה. אני מעביר את התשומת לב עכשיו לגוף מהנרטיב, מהסיפור, ואני קולט שבונה זה בקורלציה עם חרדה. ככל שאני עסוק בנרטיב ובניית סיפור, אני יותר בחרדה.
1: אז אני יכולה להעביר את זה לגוף, אבל להשתמש בזה, בתוך הידיעה שאני עכשיו אקח את רשת, את הרשת השנייה, אני אפחית את זאתי, ואני אלך אל הגוף, ואני ארגיע את עצמי.
0: מאמן.
1: כאילו,
0: וכשאני מייצר רגיעה...
1: בקטע הכי קל וטכני. של לתת לעצמי ליטוף על היד, או לשטוף את הפנים במים, או... כן.
0: ליטוף על היד, חיבוק לעצמי, יכול לשבת ככה וכבר מייצר עוד דברים במוח שעושים לנו טוב.
1: טוב.
0: מילים טובות, ואז כשאני חוזר, אני בעצם יכול לשים לב שכשעברתי לגוף, יצרתי רגיעה, ועכשיו גם השכל פחות רץ ומבקר את עצמו, אני פחות מבקר את עצמי, ומתוך הרגיעה הגופנית אני גם שולח את השכל שלי בעצם לחפש סיפור שיותר תואם למה אני רגוע.
1: אוקיי. יאללה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, יואב.

0: העולם רק נדמה לנו. תום לב ארי מארחת את יואב שוויצר על תפיסת המציאות של המוח האנושי.
1: שלום וברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתוכנית של מהות החיים. אני תום לב ארי מהמגזין, ואיתי בפעם השנייה יואב שוויצר. כיף שבאת, מוזמן להציג את עצמך בכמה מילים?
2: אז אני יואב שוויצר. אני חוקר מוח ותודעה ומרצה לפסיכולוגיה ופסיכופתולוגיה באוניברסיטה בהקמת תל חי.
1: אז הזמנתי אותך לפה כי אמרת לי משהו כמעט מופרך כזה לגבי תפיסת המציאות שלנו. ונשמח אם תסביר לנו למה אתה טוען שאנחנו בקושי מתקרבים לתפוס את המציאות כפי שהיא.
2: אז יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת היא ברמה פיזיקלית, ממש איך שהתפתחנו אבולוציונית, בשביל לשרוד בעצם, המוח שלנו התפתח בצורה מסוימת, שאנחנו לובשים מעין משקפי מציאות מדומה, ממש מרגע שראינו ברחם אפילו לפני שנולדנו, ואנחנו בדרך כלל ממשיכים לעטות, ללבוש את אותה משקפי מציאות מדומה, ורק כשקצת מורידים אותם, או חוקרים את זה, אז אפשר להבין שקודם לכן ראינו את המציאות בצורה שהיא מותאמת למוח שלנו.
1: אנחנו בעצם מדברים על התפיסה החושית שלנו, נכון? כאילו על היכולת שלנו לקלוט מידע.
2: גם התפיסה החושית, ובהמשך נגיע גם לתפיסה היותר מנטלית, לא רק ברמה החושית.
1: אוקיי.
2: גם וגם.
1: אז בוא נתחיל עם זה. תספר לנו קצת איך המנגנון הזה עובד בעצם.
2: אז בעצם אנחנו בני אדם תופסים, יש בעצם בעולם טווח, ממש טווח כזה של, זה נקרא הטווח של הספקטרום האלקטרומגנטי, כאילו הטווח האלקטרומגנטי. אפשר לקרוא לזה טווח אינפורמציה או טווח מידע. אז אנחנו עכשיו כל הזמן מקבלים מידע וגם פולטים החוצה מידע, אבל אנחנו קולטים רק חלק מאוד מאוד קטן בתוך הטווח הזה. וזה כל המופע, העולם שאנחנו רואים ושומעים ומרגישים ומריחים.
1: תן לי דוגמה קצת יותר קונקרטית. בוא נדבר על חוש השמיעה למשל.
2: כן.
1: איך זה
2: עובד? אז נגיד חוש השמיעה שלנו, של בני אדם, הוא בטווח של מ-20 עד 20 אלף הרץ, זה נקרא. כמו שאנחנו ברכב נוסעים ולוחצים על הדוושה של הגז, ואז יש כזה טורים, או סלד, סיבובים לדקה. אז הטורים האלה עולים כזה. אז ככה אפשר גם להקביל את זה למוח שלנו. והמוח שם, אם מקבילים את זה להרץ, אז ככל שעולים מ-20 לכיוון 20 אלף הרץ, אנחנו בעצם עולים בטורים. עכשיו, אנחנו תופסים מ-20 עד 20 אלף הרץ, ככה, מבחינת יכולת השמיעה של בני אדם, אבל כלבים למשל, אם יש לנו כלב, אז הוא שומע בטווח הרבה יותר גבוה, עשרות אלפי הרץ יותר. זה אומר שאם אני גר בקיבוץ דפנה, ויש עכשיו פעילות בעומק לבנון, איזה פיצוץ, תקיפה, אני לא שומע את זה, אבל הכלב שלי שומע, והוא יכול גם לרעוד. אנחנו ממש יכולים לראות את התגובה ההתנהגותית בעצם של בעלי חיים אחרים, שהטווח שלהם בעצם שונה לגמרי, כי הם לובשים בעצם משקפי מציאות מדומה, שונים משלנו, אבל זה גם חלק מהמציאות, זה גם חלק מהאינפורמציה או מהמידע שקיים, פשוט לא התפתחנו אבולוציונית לתפוס אותו.
1: זאת אומרת שאנחנו רואים משהו שקורה, אבל אין לנו אפילו דרך להעלות על דעתנו, מה התרחש שגרם לזה? כי הדבר הזה שהתרחש, הוא נמצא מחוץ לטווח הקליטה החושית שלנו.
2: ממש ככה.
1: זה קורה גם עם חושים אחרים, נכון?
2: נכון. נגיד דבורים, אז שדבורים למשל יכולות לראות אולטרה סגול, מה שאנחנו נראה כפרח כזה צהוב, כן? אז דבורה רואה אותו כמו שלט ניאון כזה שמסמן לנחות שם בשביל לקבל צוף. או הפוך מזה, בכיוון השני, אינפרה אדום. צפעים, צפע נחש, אז הוא רואה נגיד אינפרה אדום.
1: שלמשל, כאילו, מה, יש אינפרה אדום ברגע זה, שאני
2: ממש,
1: ואתה לא רואים?
2: נכון, נכון. וזאת חלק טנטן מהספקטרום הזה, מהטווח האלקטרומגנטי, כן, מהמידע הזה, מהאינפורמציה, זה חלק טנטן שאנחנו התפתחנו באבולוציה לקלוט, אבל רוב האינפורמציה, 99.99% מהמידע, לא התפתחנו בכלל לקלוט. זה לא שירת את ההישרדות שלנו, אז לא התפתחנו לקלוט את זה.
1: אז איך גילינו שהיא קיימת?
2: כמו בדוגמה שאמרתי, נגיד עם כלב למשל, אז את יכולה לראות התנהגותית ולהבין שיש כנראה משהו שהפעיל את הלחץ. למה הכלב שלי רועד? מה, הוא שומע משהו שאני לא שומע? איך זה הגיוני? אז אני יכול ללכת ולחקור סאונד לפי זה שאנחנו יודעים שיש גלי קול. גם עכשיו שאנחנו מדברים, אז אנחנו לא רואים את הגלי קול שיוצאים ומשנים את הלחץ של האוויר, ואז יש לנו פה באוזן איזה מכונת התמרה שממירה מידע. יש לנו ממיר באוזן וממיר באף, יש לנו ממירים של כל החושים, שממירים את המידע הזה, כן, את השינוי בלחץ של האוויר, למידע שהמוח יודע לעבוד איתו, לשפה בינארית, של ירי חשמלי נקרא לזה. פוטנציאלי פעולה, ככה שפה של המוח. Okay. אבל אנחנו לא רואים את זה, נכון? אז אפשר את הגלים האלה של הקול, אפשר לשחק עם הסאונד, ולגרום לסאונד להיות מתחת לטווח החישה, מתחת ל-20 הרץ, ולראות אם אנחנו קולטים סאונד בהרץ אחד, או בחצי.
1: אתה יודע, מעניין כאילו באיזה רגע מישהו הניח שיש גלים בתדרים אחרים נוספים על מה שאנחנו שומעים. זה גורם לי לחשוב על כל מיני אמצעים לראיית לילה, למשל. זאת אומרת, פיתחנו לעצמנו בני אדם איזושהי כאילו מערכת עזרים שמאפשרת לנו לקלוט יותר מידע מהסביבה. נכון. בעזרתה אנחנו קולטים אותו, אבל אנחנו בעצם מבינים כמה אנחנו לא קולטים.
2: נכון.
1: בלעדיו.
2: נכון? ועדיין אנחנו שוכחים וחושבים שאנחנו תופסים את המציאות כפי שהיא. זה גם איזה משהו שהמוח שלנו התפתח בשביל שנוכל להרגיש שיש מספיק ודאות ולא נצא החוצה מהבית לחוצים שיקרה לנו משהו. אז אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו אזור נוחות ואומרים לעצמנו, זה המציאות, ככה אנחנו, ככה גם אנשים אחרים רואים את העולם. אבל זו לא האמת. אנשים אחרים רואים את העולם אחרת לגמרי. ובטח יצורים אחרים, אבל אפילו...
1: אז פה אתה כבר גולש לעוד שונות קיימת בנושא של תפיסת המציאות שלנו. כאילו, אם קודם כל אנחנו מגלים שבהשוואה לחיות אחרות ובהשוואה למכשור שקיים, אנחנו בעצם מבינים שהמוח שלנו הוא מוגבל בכמות ובסוג המידע שהוא מסוגל לקלוט. אז אתה אומר שגם בין בני אדם, בין מוחות שונים, יש קליטה אחרת, נכון?
2: ממש ככה.
1: אז למה? מה? למה זה קורה?
2: אני חושב שכל הזמן אנחנו באינטראקציה עם הסביבה, ואז אנחנו גם לפי המידע החדש שאנחנו קולטים, אנחנו יכולים לקלוט עוד ממנו. ניתן דוגמה. כשהיינו תינוקות, אם עברנו ככה עם הרכב ליד סניף מקדונלדס, וראינו ככה שלושה סימנים, קווים נקרא לזה, צהובים, או את בעצם סמל הזה של ה-M, האות M, זה לא אמר לנו כלום. כנראה שזה לא הפעיל אצלנו רעב או צמא של כל הטעימה כזה שיש בדרך כלל עם הארוחה. זה לא עשה לנו כלום. היום כבוגרים, אחרי שלמדנו לארגן את המידע אחרת, אנחנו תופסים אותו ברמה החושית אחרת. אנחנו רואים מידע אחרת, הוא מפעיל אותנו שונה, וזה כל הזמן יש איזה תהליך של למידה. אני אתן עוד דוגמה קטנה. היום שמעת בפעם הראשונה שיר שיצא לרדיו. בפעם הראשונה לא אהבת אותו. אולי לך נעים, אולי לך מוכר. הוא היה מחוץ לאזור הנוחות. פתאום את שומעת אותו כמה פעמים, הרבה פעמים זה קורה עם שירים של עומר אדם, או כל מיני לעיתים כאלה. ואחרי כמה זמן, או בטח אפילו ביום השני, הוא כבר מוכר, אז הוא נתפס אצלך אחרת. את בעצם מארגנת את המידע, את האינפורמציה הפיזיקלית הזאת, את הגלי קול האלה, שמגיעים לממיר באוזן, הם כבר נתפסים שונה. כלומר, ברמה של הכימיה, הביוכימית, אפילו האברי חישה משתנים.
1: אבל זה ברמה הכימית, או שפשוט העובדה ששמעתי אותו כמה וכמה פעמים הופכת אותו למוכר, ואז כשאני שומעת אותו, אני מפרשת אותו כאהוב.
2: אז זה קורה בשני מישורים. זה קורה גם ברמה הביוכימית, ברמה הפיזיקלית, ממש של החומר עצמו הוא הסנסורים שקולטים את המידע, וגם ברמה של הפרשנות, הם הולכים ביחד. כשאת מפרשת דברים שונה, כי למדת משהו, אז גם ברמה הביוכימית משהו השתנה. קשרים בין אותם תאים במוח, הנוירונים שלנו, מתחילים להתארגן אחרת. זה תהליך של למידה, והוא כל הזמן קורה. אנחנו, רוב בני אדם, רואים בעצם לפי שלושה סוגי קולטני אור. יש לנו שלושה סוגים של, זה נקרא באנגלית פוטורצפטורים, או בעברית קולטני אור. יש לנו שלושה סוגים כאלה. יש אנשים שבעצם רואים דיכרומטי, יש להם בעצם כמו עיוורון צבעים. גם לכלבים יש שני סוגי קולטנים של צבע, אז הם רואים הרבה פחות טוב. יש בני אדם, כמונו, שזה בעיקר נשים, שהם בעצם, יש להם ארבעה סוגי מדוחים, ארבעה סוגי קולטני אור, שזה אומר שהם רואים עוד מיליוני צבעים שאנחנו, את ואני, לא רואים.
1: אז פה כן. אתה מדבר כבר בעצם על זה שגם בין המוחות של בני האדם, בעצם המנגנונים שלנו הם אחרים, ומנגנוני הקליטה שלנו של מידע יכולים, יש להם איזשהו ספקטרום כזה. זאת אומרת שיש אנשים שהם רואים פחות רזולוציה של צבעים מאחרים, אבל זה נגיד משהו שאתה מדבר על איזושהי, כאילו לא בא לי להגיד סטייה מהנורמה, כי כאילו אנחנו רצף של אפשרויות, אבל נגיד משהו שהוא יותר קיצוני מהממוצע הרווח, נכון?
2: נכון.
1: יש הבדלים ברמה הפיזיקלית גם בתוך החלק השמנמן של הגאוס, כאילו...
2: יש שונות, אבל היא פחות קטנה. כלומר, אנחנו כל הזמן בתהליך למידה שלנו, אנחנו בעצם כמו מתקנים את הסטיות, כשיש משהו שסוטה מהנורמה, אז כחברה אנחנו לא מודעים לזה לרוב, אבל אנחנו בעצם אומרים, אפ, אפ, אפ, אפ, אפ, אם את או אתה סוטים מהנורמה, בואו תחזרו לנורמה. יש לנו מנגנוני שימור של הנורמה, של התפלגות הגאוסיאנית הזאת. אם בן אדם נראה לנו חריג, אז אנחנו מתייחסים אליו כחריג, וכיצור חברתי, כיונק, שמאוד תלוי באישורים חברתיים, כמו כולנו, כשאומרים לנו אפ אפ אפ, את או אתה חריגים, הנטייה של מי שחרג יהיה לחזור להתפלגות הגאוסיאנית, לחזור לחלק השמנמן הזה באמצע.
1: כאילו כמה שונה המוח שלי משלך, באופן שבו הוא קולט מידע. יש הבדלים?
2: יש הבדלים, אבל אנחנו גם לא יכולים לדעת עד כמה הם שונים כשאנחנו מצביעים על משהו וקוראים לו בשם. אנחנו קוראים למשהו בשם, נגיד צבע מסוים, כחול, אז זה בסופו של דבר איזה אובייקט במרחב שמחזיר רוקי גל מסוימים, ועד ואני קוראים לו כחול. אבל זה שאני קורא לדבר הזה כחול, אני לא יודע מה תום רואה. אני קורא כחול למשהו שבשבילי הוא עורקי גל מסוימים שחוזרים עליי לעין, יש שם את הקולטני אור שמתמירים את המידע, המוח שלי מפרש את המידע הזה לסמך ניסיון העבר, ואני אומר, הנה כחול.
1: וניסיון העבר, הכוונה היא לזה שלימדו אותך שזה כחול, נכון? זאת אומרת,
2: בדיוק.
1: כשאתה היית קטן וזחלת על השטיח בבית עורך, ואמרו לך להביא את הכדור הכחול, והצביעו לך על הכדור הכחול, ראית מה שראית ולמדת זה כחול,
2: נכון?
1: נכון? ואני בבית בקיבוץ זחלתי גם על השטיח וראיתי מה שראיתי ואמרו לי זה כחול.
2: כן.
1: זאת אומרת שיכול להיות שאני ואתה מזהים נכון את הכחול, אבל כל אחד מאיתנו רואה משהו אחר.
2: נכון. אנחנו נקרא לזה בשם, התיוג הסמנטי, השם שניתן לצבע הזה הוא כחול, למרות שאנחנו חווים בעצם משהו אחר בראייה שלנו.
1: אז כל הדבר הזה, כל הדוגמאות כאילו... למידע שקיים שם בחוץ ואנחנו לא קולטים אותו, מסתכם בפחות מ-1% מהמידע שקיים, זה מה שמסתמן?
2: הרבה פחות מ-1%. וזה מטורף להבין את זה. הרבה פחות מ-1%. וכשאנחנו מוסיפים לא רק את הרמה הפיזיקלית, כשמסתכלים בעצם על טווח המידע שקיים, וכמה אנחנו קולטים בחלק קטן, לעומת בעלי חיים אחרים שקולטים אותות, סיגנל או אינפורמציה, מידע, בהרבה מאוד גוונים אחרים. כשלוקחים גם את הרמה המנטלית של מה שהתפתחנו דרך השפה שלנו, בעצם לתפוס ברמה של תבניות חשיבה או סכמות בהגה המקצועית, אז בכלל אנחנו מוטים, כלומר biased, אנחנו בכלל מתרחקים מלתפוס את הדברים כפי שהם. ויש איזה משהו שמלמדים בפסיכולוגיה ומדעי המוח, המוח שלנו עובד בעצם בשני ערוצים. יש ערוץ אחד שהוא קולט מהסביבה אינפורמציה בצורה ישירה יותר דרך החושים, ויש מידע שבעצם על סמך המידע שקלטנו, התחלנו ללמוד דברים, ואז נוצרו לנו אמונות, וזה מידע שהוא בעצם מגיע כמו מלמעלה כזה, האמונות שלנו, והוא בעצם מטה את המידע החושי. אז יש מידע חושי מהסביבה שאותו קולטים ישירות, ויש מידע מהמוח שלא קולטים ישירות, והם בעצם עובדים ביחד בשביל לתפוס את תמונת המציאות.
1: זאת אומרת, זה ברמה של, למשל, כאילו, יש טמפרטורה, והיא מידע שמגיע דרך החושים, ויש את הפרשנות שלי על הטמפרטורה, האם קר זה טוב או לא טוב.
2: ממש, והמידע שלך של קר טוב או לא טוב, אם שלך זה נגיד קר וטוב, אז את אומרת, יש מידע בחוץ שהוא אותו מידע, זה טמפרטורה שהיא יכולה להיות נניח 10 מעלות, ואת בשבילך 10 מעלות הקר הזה זה טוב, ועבורי קר, אני למדתי בעבר שקר כזה זה רע. היה לי חוויה ממש לא נעימה, אולי הייתי על סף היפותרמיה או משהו. ומה שקורה בעצם, אני עכשיו הולך לקלוט שונה ממך, את הטמפרטורה של 10 מעלות, את האינפורמציה הזאת. כי אם אני למדתי בעבר שזה דבר רע, אני הולך גם להתנהג אחרת, אני הולך אולי לרעוד, אני הולך אולי כבר לפחד מזה ולחשוב רק על הקור הזה ולהתכווץ. ואז אפילו ברמה של החישה של הקולטנים שלי, מתנהגו שונה מהקולטנים שלך.
1: מה, ותחווה את זה לצורך העניין קר יותר?
2: כן.
1: מרוב שאתה חושש מזה?
2: כן, בדיוק. זה עובד כל הזמן ביחד, התהליכי עיבוד מידע, שמלמטה למעלה, כלומר מהסביבה אל המוח, והתהליכי עיבוד מידע מלמעלה, מהמוח אל הסביבה, הם כל הזמן עובדים ביחד באינטראקציה כזאת, ואנחנו כאילו רואים את העולם כמו שאנחנו חווים אותו, מבחינתנו זה ככה, עובד לבד, פסיבית, אנחנו לא קולטים את העולם פסיבית לעולם, אנחנו מבנים אותו כל הזמן, וזה משהו מאוד mind-blowing,
1: כן.
2: שאנחנו יכולים לבנות ולהבנות תפיסת מציאות אחרת לגמרי.
1: אתה יודע, זה מאוד מאוד טבעי לראות את זה, או לחשוב על זה בהבדלים בין תרבויות הרי, נכון? כאילו, אם אני חושבת על תרבות מערבית ועל תרבות שבטית באים, זה כאילו כמעט ברור לי
2: נכון.
1: שאנחנו תופסים את המציאות אחרת. אבל בעצם אנחנו באים ואומרים, גם בתוך אותה תרבות, באותו בית, אנשים תופסים את המציאות אחרת, בכל המובנים.
2: ממש ככה. יש מושג נוסף שנקרא הטיית האישוש העצמי, ואני מאוד אוהב את המושג הזה. למה? ברגע שיש לי אמונה, אז הקשב שלי, תשומת הלב שלי, היא נוטה להיות באופן ממש לא שוויוני, לכיוון שבו אני מאמין, כלומר, אם אני מאמין שהעולם הוא מסוכן, אני נוטה ביום יום שלי לשים את התשומת לב, את הקשב על החצי כוס הריקה, ולראות איך העולם הוא בעצם מסוכן יותר. אני בעצם מאשש או מאשר את האמונות של עצמי. וזה לא רק לגבי, זה לגבי כולנו, כל בני האדם.
1: אתה יודע, אני חושבת על נשים בהיריון, שפתאום חוש הריח... נהיה מטרלל, ועל כמה פתאום הן מריחות הכל, וזהה, ורגישות לכל מיני ריחות, והכל כזה מעורר, והאמת שזה די סבל. כאילו, בסופו של דבר, אחרי הלידה זה נרגע, ויש איזו הקלה שכאילו נחסך ממני, אחוז מסוים מהמידע שקיים שם.
2: כן.
1: ואני תוהה לגבי זה, כאילו מה האינפוט שלך לגבי הדבר הזה כזה, האם המוח שלנו בעצם קולט את כמות המידע שטוב לנו לקלוט?
2: אני אתן דוגמה. אם עכשיו אני יכול לקלוט כמות מסוימת של מידע, כן? אם את תזרקי לה יותר מדי מידע, כמו שתיארת למשל אישה בהיריון, אז היא פתאום קולטת מלא מלא מידע, ויכול להיות overwhelming, זה יכול להיות ממש יותר מדי, וזה יכול להיות לא נעים, משהו שהוא שלילי. אם אני לאט לאט באופן הדרגתי שהוא מותאם ליכולת שלי, למחל שלי לקלוט אינפורמציה, אז אני מוסיף מידע באופן שהוא בהלימה עם זה, ולאט לאט פותח את הטווח עוד ועוד, אז הכל בסדר, ואנחנו גם כנראה נחיה הרבה יותר טוב. גם דברים יהיו הרבה יותר מעניינים ומרגשים, וגם אני חושב שזה ילך יד ביד עם זה שאנחנו נוכל להכיל יותר מידע, כלומר, להכיל, זה אומר שהמחל שלנו, הטווח שלנו, יוכל לקלוט עוד אינפורמציה שם, זה יותר מדי בשביל לנהל את זה. אז אם אישה לא היה פתאום מגיע לה out of nowhere, היכולת המאוד גבוהה הזאת, זה היה בצורה הדרגתית, וגם היה תמיכה מהסביבה לאישה, להכיל את האינפורמציה הזאת, כי היא הייתה יותר מוחזקת, והייתה יכולה בעצם דברים שהיא מחזיקה ביום-יום, היה עוד משהו שמכיל איתה את המידע הזה, אז המידע החדש יכול היה להיכנס לתוך המחל, והיה לו מקום. זה ממש כמו דוגמה בטיפול. אם כמטפלת פתאום תזרקי על המטופל איזשהו מידע מראה, תראי לו משהו שאת רואה, אולי גם זה לא נכון, אבל נניח הוא ידע בהמשך שזה נכון, הוא יגלה שזה נכון, אבל באותה נקודה, המחל שלו היה מלא, הוא לא יוכל לקבל את המידע הזה. הוא ידחה אותו והוא יגיד בעצם, בוא נה, כנראה המטפלת הזאת לא מי יודע מה חכמה.
1: אוקיי.
2: אבל יכול להיות שאחרי זה, כשיהיה לו מחל, אז פתאום המידע הזה ייכנס, וואו, איך לא ראיתי את זה קודם?
1: זה קצת כמו ההבדל בין מישהו שגר בתל אביב למישהו שמגיע לתל אביב, נכון? כאילו מי שחי בעיר ורגיל לרעש ולריחות של השתן, של הבנייה, של הזה, כאילו הוא כבר מכיל את המידע הזה בצורה הרבה יותר נינוחה, לעומת מי שפתאום מגיע לסיבוב וכאילו שעה בשוק הקרמל וזה להתעלף אחר
2: ממש.
1: כך.
2: ממש.
1: ונגיד כשאתה מדבר על ההרחבה הזאת, מה, אתה מדמיין שהקליטה הטבעית שלנו היא הולכת ומשתפרת, נפתחת, או שאתה מדבר על כל האמצעים החיצוניים, הטכנולוגיים?
2: האמצעים הטכנולוגיים זה כמו המטפל שעכשיו מביא עוד אינפורמציה שהיא לא ברת החלה כרגע, אבל ברגע שהיא כן תהיה ברת החלה, כי בעצם העזרים החיצוניים יעזרו לנו לראות דברים חדשים ולחוות דברים אחרת, ולראות כי טוב, להתרגל לזה, זה יהפוך להיות אזור הנוחות שלנו. Okay. אז ברגע שהמוח שלנו, שהוא נקרא גם המוח המנבא, יש לכולנו פה מוח סטטיסטיקאי כזה, למרות שאולי אנחנו לא כל כך אוהבים סטטיסטיקה, והמוח המנבא זה אוהב ודאות. זה אומר שהרבה פעמים אנחנו נלך לאזור הנוחות גם אם הוא לא נוח. אנחנו נעדיף את אזור הנוחות, את האזור המוכר, כי המוח יודע לנבא ולחזות אותו, אז הוא מעדיף גם אם זה לא נעים וזה לא נוח וכואב, הוא נעדיף להישאר שם באופן אוטומטי. ואז בעצם אם אנחנו נצא טיפה לאט לאט כחברה מאזור הנוחות הזה, דרך העזרים האלה.
1: כמו מה? איזה עזרים למשל עולים לך בראש?
2: פתאום נחווה עוד תדרים. כלומר, אנחנו נקלוט עוד אינפורמציה בטווח תדרים שאנחנו לא רואים.
1: מה, בעזרת אוזניות מסוימות?
2: אוזניות מסוימות, או משהו שיעזור לקולטני אור האלה, לפוטורצפטורים, אמרנו שיש לנו
1: משקפיים שכאילו
2: אמרנו, יש לנו שלושה סוגים של קולטני אור.
1: יש משהו שכבר על הפלנצ'ה עם בנושא הזה, או ש
2: אני מאמין שכן, אני לא בתחום הזה. לי היה מלא רעיונות בדרך. פיתחתי גם סטארט-אפ לפני כמה שנים טובות, שיותר עוזר לאנשים להירגע מסטרס, כי זה מה שחשוב לי, איך לעזור לאנשים להכיל יותר. כי כשאנשים בעצם מוכלים, ואז הם יכולים להכיל יותר.
1: כן, זאת אומרת, אתה יותר שם את האנרגיה שלך בלעזור לאנשים להכיל את הקיים כבר.
2: בדיוק.
1: ולא
2: כי משם כשנכיל את הקיים אנחנו נוכל להתפתח, אנחנו נוכל להתחיל להבין דברים שאנחנו פשוט לא רואים אותם. אפשר לראות אותם ולהריח ולהרגיש אותם ברמה הפיזיקלית, הגופנית גם, ולהתחיל להבין שאנחנו פשוט לא מודעים לכלום כמעט. המשקפי מציאות מדומה שלבשנו על עצמנו מ-day one, לא מאפשרים לנו לראות את המציאות. ואם אנחנו נתחיל לאט לאט להפוך את הדברים הלא מודעים שמנהלים לנו את הצגת חיינו, אלא מודע לאט לאט, באופן שהוא מוכל ומכיל, אנחנו נוכל להתחיל כחברה לחיות פה אחרת לגמרי, בצורה הרבה יותר טובה, וגם לקלוט המון מידע שהוא קיים, אבל אנחנו פשוט לא קולטים אותו, כי אנחנו מוצפים ביותר מדי מידע, כמו האישה בהיריון.
1: אפשר להסתכל על זה ככה, שכשאנחנו קטנטנים, אנחנו לומדים צבעים מהם, ואחר כך מלמדים אותנו גם מה טוב ומה רע, ומוסר, ומשם מעלה אנחנו כבר מגיעים להבנה בוגרת יותר של מה ממש טבו, ומה הוא לא, על מה מותר לדבר, ועל מה אסור. וכל הדבר הזה הוא כאילו מערכת שלמה, שמעצבת את איך אנחנו קולטים בכלל את המידע שנמצא סביבנו, ומה אנחנו חוסמים, רק כי אנחנו יודעים שאנחנו אמורים לחסום אותו.
2: אולי אנחנו אפילו לא יודעים.
1: כן, או שאנחנו לא מודעים לכך, כאילו.
2: יונג, קארל יונג, שהיה תלמיד של פרויד, אז גם קארל יונג היה בעצם פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי כמו המורה שלו פרויד, ויונג אמר שעד שאנחנו לא נהפוך את הלא מודע למודע, הוא ינהל את הצגת חיינו, ואנחנו נקרא לזה גורל. כלומר, אנחנו לא מודעים לרוב מוחלט, ל-99.999% ממה שקיים הלכה למעשה, ועל הסמך זרזיף מידע הזה, אנחנו בונים את כל העולם העשיר הזה, ודעות גם על העולם העשיר הזה ברמה החושית, ומתווכחים אחד עם השני, ורבים, ולא מכילים, ואז גם קשה לנו, אבל כשקשה לנו, אנחנו גם חולקים את הקושי הזה, את הרמות סטרס, את הרמות קורטיזול, הורמון הסטרס, חולקים אותו עם הסביבה, ובעצם יוצרים חברה מאוד מוסטרסת, שהמחל שלה כבר מלא. ואם אנחנו נתחיל ליצור חברה שהמחל שלה לא מלא, אנחנו גם את זה נחלוק, ונוכל ליצור פה משהו אחר לגמרי, שאומר גם לפתוח את הספקטרום, או את הטווח של החישה, של התפיסה, של המציאות.
1: כמעט אני שומעת את הדברים שאתה אומר, וזה נשמע שיכול להיות שמתוך ההבנה הזאת של כמה אנחנו לא מודעים אליו, יכולה להיבנות איזושהי ענווה מסוימת. כי אני מבינה שכאילו אלה סך הכלים שלי, ולך יש דעה אחרת, אז אני גם מבינה שכאילו, שאתה בנית אותה על סמך הכלים שלך, ושאף אחד מאיתנו לא רואה. את המציאות האובייקטיבית.
2: נכון.
1: נכון.
2: וביחד נוכל לראות אותה. וזה ממש תזכורת טובה, כי אני משתדל להזכיר לעצמי, הרבה פעמים מתוך הרצון שלי ככה לצוק את זה, אז גם הענווה קטנה והגאווה עולה, ואז אני שוכח לפעמים בעצמי של הבן אדם השני פה חווה אחרת, ואני לא יודע יותר ממנו או ממנה, וזה תזכורת טובה, אז תודה על זה. זה ממש גם מה שאני בעצם מנסה להעביר במסר, ותודה על התזכורת ככה לעצמי גם.
1: תודה רבה על השיחה הזאת ועל כל המידע ועל הסיפורים. תודה יואב.
2: תודה תום.

0: אחד הבעיות במערכת זה שכל הזמן אומרים מישהו בדיכאון, בוא נדבר עליך יותר, בוא תספר לי משפחה, להורים, ולהעצים את העני המסכן הזה, כשלמשל בבודהיזם התרופה לדיכאון זה שירות לזולת. כן, אתה מרגיש בדיכאון, קום ותעשה משהו בשביל מישהו אחר. כנראה שאתה מתעסק יותר מדי זמן בעצמך, אם אתה בדיכאון. אתה יותר מדי מזדהה עם הסיפור האישי. הסיפור האישי יותר מדי מגדיר אותך.
1: שלום, תומר. ושלום לכל מי שמאזין. היום אנחנו נדבר על דיכאון, מתוך איזושהי נקודת מוצא, שבעצם הפרעת נפש היא איזושהי הופעה קיצונית של תופעה שקיימת אצל כולנו. אז כיף שבאת.
0: תודה שאת מארחת.
1: ואני אשמח אם רק תציגי את עצמך ככה לפני שנתחיל.
0: אוקיי, אז אני תומר נופים גלעד. אני מורה ליוגה, לראג'ה יוגה. אני מלמדת, משתדלת את כל הנדבכים שאני מכירה של היוגה. אני עובדת כבר 10 שנים בבית חולים פסיכיאטרי אילנית, ואני בעיקר מתמחה בבריאות הנפש. וכן, כמו שאמרת, אני ממש רואה את כל החוסר איזון שיש בנפש שיכול להיות אצל כל אחד בקהילה. ומה ששונה זה באמת הווליום שזה נמצא, התדירות, המשך, העוצמה. אבל היוגה, מה שאני עושה ב10 שנים האחרונות, אני מאוד משתדלת להתאים את היוגה כך שתוכל לאזן גם את מצבי הנפש.
1: אז לטובת מי שלא צפה במפגש הקודם שלנו, אולי רק תספרי ככה בכמה מילים על מה התפקיד שלך בתוך בית החולים, כאילו איפה, איך היוגה, איזה כובע היא לוקחת בתוך המערכת הרפואית, המערבית.
0: כן. אז היוגה היא החליפה קצת כובעים לאורך 10 שנים, היא התחילה קצת בתור ספורט, ואז היא המשיכה בתור אמצעי הרגעה, שממש עזר למנוע הגבלות ובידודים ועוד טיפול נוסף של המרפאה בזמנים של התקפים. אם זה התקפי אלימות, אם זה התקפי פסיכוזה, אם זה התקפי חרדה, אז הכובע שלה היה עדיין, כן, הרבה מאוד בעניין של הרגעה והפחתת סטרס והפחתה של אסקלציה, של הסלמה, של מצבים. ועם השנים, כיוון שאני עובדת לרוב עם אותם האנשים שנמצאים שם במחלקות, אז גם הצלחנו להשריש למידה, ועכשיו היא גם נמצאת בכובע של מורה. כלומר, היוגה היא לא מטפלת, אלא היא מלמדת גם אמצעי הרגעה, אבל גם אמצעים שבהם אני יכולה להיעזר בהתמודדות עם החוסר איזון הנפשי, או עם ההפרעה, או מה שגורם אצלי סבל.
1: אני זוכר שאמרת, עם היוגה, מציעה כלים ודרך חיים שבהם אנחנו יכולים להשקיט את תנודות התודעה שלנו ולקבל איזושהי הסתכלות צלולה יותר על המציאות, אז למה שהיא לא תעשה את זה גם במצבי קיצון? ומשם בעצם יצאת לדרך.
0: כן.
1: אז בואי נדבר על דיכאון. שבעצם בחרנו בנושא הזה כי אני חושבת שמבין כל הדברים שעלו והרעיונות שבחנו, דיכאון הוא אחת התופעות שכמעט כאילו מתחשק לי לומר, כאילו שגורות גם בשיח שלנו. זה כזה כמעט משהו שכזה, כן, הייתי בדיכאון בסוף שבוע, או הייתה לי תקופה של דיכאון, ויחד עם זאת, יש גם מצב שהוא באמת מצב פתולוגי שנקרא דיכאון, ואני רוצה שנדבר על זה. אני גם ככה גיששתי קצת עם נתונים ועניינים,

0: הסתכלתי מה המצב בישראל, וראיתי שלפי כל מיני הסקרים של איכילוב, של משרד הבריאות ודברים כאלה, אז אנחנו רואים שאחוז המבוגרים שסובלים מדיכאון פתולוגי בישראל, הוא במשך שנים היה על כ-10% מהאוכלוסייה, ושבשנתיים האחרונות הוא עולה ועולה. ולצד זה עוד מגמה שקורית זה הצערה של האבחונים בדיכאון, זאת אומרת שגם בני נוער יותר ויותר חווים דיכאון, ואפילו הגיל ההתחלתי הולך ויורד. אז בואי תספרי לנו קצת את מה זה דיכאון? מה זה דיכאון בפתולוגיה של זה?
1: מבחינה קלינית, מבחינת היוגה.
0: אז אנחנו מתחילות מבחינה קלינית.
1: מבחינה קלינית.
0: כל פעם נתחיל משם ולאט לאט נתגלגל לנו לתוך עולם היוגה.
1: אוקיי, כן, כי יש הבדל מאוד גדול, אני חושבת, בין ההגדרה פה להגדרה שם. אבל ההגדרה הקלינית שמופיעה בכל אופן ב-DSM, במגדיר של ההבחנות, אז היא אומרת, זה בעצם איזושהי ירידה משמעותית במצב הרוח, זאת הפרעת מצב רוח, שמאופיינת בירידה לאורך זמן, זה משהו שהוא לא קורה באמת, כמו שאמרתי, יומיים, או הייתי היה לי סוף שבוע מדכא, אלא כשאנחנו מדברים על דיכאון שהוא ממש כמחלה, אז הוא באמת צריך להימשך לפחות שבועיים, והוא צריך, באמת המצב של האדם צריך לענות על לפחות 5 קריטריונים, שבעצם כל הקריטריונים מדברים על חוסר חיוניות מאוד גדול. על מקום של חוסר משמעות, על רגשות אשם מאוד גדולים, על חוסר יכולת להנאה, חוסר הנאה, גם הנאה בעין וגם הנאה באלף.
0: Okay,
1: כלומר, אז... אני גם לא יכולה ליהנות מדברים קטנים שאולי פעם היו מסמכים אותי. הכל חסר משמעות, אני אומרת, מה הטעם? מה הטעם לקום מהמיטה? הכל כבד נורא. וזה באמת פוגע מבחינה קלינית בתפקוד הגופני, בתפקוד הרגשי, בתפקוד החברתי שלנו. התעסוקתי, בעצם הוא פוגע בהכל, שהוא יוצר איזושהי כבדות וחוסר חיוניות מאוד מאוד גדולה.
0: זה מעניין, ההגדרה הזאת של שבועיים, כאילו אני יכולה לדמיין גם מישהו, אדם מן השורה, שיש לו שבועיים ממש גרועים, והוא עדיין לא בדיכאון, נכון? כאילו, אז איך...
1: ההגדרות הקליניות, עוד פעם, זה דבר שהוא תמיד קצת גמיש, אני חושבת, גם פחות מתייחסים לזה כל כך היום. אבל... היוגה זה למשל מה שהיא אומרת, היא אומרת דיכאון זה לא בעיה גדולה. זאת אומרת, מה זאת אומרת זה לא בעיה? זה מצב שקיים אצל כולם, זה מצב תודעתי מסוים, שנובע מתוך תנאים מסוימים, כן? וזה מצב שהוא משתנה, הוא בא והולך. גם אם זה נראה לי קבוע, הבעיה היא לא בדיכאון, אלא בהיאחזות שלי בדיכאון, או בהגדרה שלי. הפסיכולוגיה מסתכלת על זה קצת אחרת, או הפסיכיאטריה מסתכלת על זה קצת אחרת, והיא אומרת, דיכאון כרוני זה דיכאון כרוני, אתה כנראה תסבול מזה כל חייך. והיא אומרת, צריך לקחת כדורים כדי לייצב את הגבה, את הקולטנים וכו'. היוגה אומרת, אפשר, נכון, זה באמת יש לזה גם בסיס ביולוגי, ויש לזה גם בסיס תורשתי, ויש לזה המון המון בסיסים, אבל אני יכולה לאזן את החומרים בדרכים אחרות.
0: אוקיי.
1: כן, שהם לאו דווקא להיות תלויה חיצונית באיזה טיפול חיצוני שיעזור לי.
0: קצת אולי בדומה לנגיד ברפואה סינית שההסתכלות היא אומרת הרפואה באה לתמוך בגוף שיחזור לעשות בעצמו את הפעילות. לעומת הכדורים שבעצם באיזשהו אופן באים להחליף את הפעילות של הגוף וכאילו להשלים אותו ככה שהוא לא יצטרך לעשות משהו אחר ויקבל את זה מבחוץ. כשכמובן אנחנו מכבדות את, את ההשפעה של כדורים ואת ה... ואת הצורך בהם. גם אצלכם במרכז אנשים נמצאים על תרופות ומגיעים ליוגה.
1: כמובן, גם אי אפשר להפסיק תלות חיצונית אם לא פיתחתי איזושהי משמעת עצמית. כלומר, לא יכולה להפסיק לקחת כדור או להגיד, טוב, אני לא אקח כדורים ואני לא אעשה כלום, כי באמת המצב הזה זה דפוס גם לפי היוגה שרק הולך ומחזק את עצמו. אני צריכה שיהיה לי כלים איך להפחית את העומס והסטרס שנוצרים מאיזשהו דפוס מסוים של מחשבות, של רגשות, של התנהגות, שכל הזמן מייצר תוצאות שמתבטאות כדיכאון. ולכן אם בן אדם באמת רוצה להפסיק טיפול תרופתי ולהפסיק להיות תלוי בחוץ בדברים חיצוניים, הוא חייב לפתח איזשהו עוגן פנימי, איזשהו תרגול קבוע, כמו שכל יום היה לוקח כדור, ככה כל יום הוא עושה את התרגיל הזה והזה.
0: וזה קורה? זה משהו ש...
1: בהחלט.
0: שחווית מטופלים שלאט לאט בהדרגה מעלים את הכלים מעולם היוגה שבהם הם משתמשים ומפחיתים את השימוש בתרופות?
1: למשל, מישהו נכנס להתקף, ועכשיו באופן רגיל היה מקבל עוד טיפול תרופתי, אבל במקום זה הוא הגיע למרחב יוגה, והוא לא קיבל את הטיפול תרופתי.
0: נכון, אבל בואי אנחנו עכשיו על דיכאון.
1: אני חושבת שהדבר שהכי מאפיין דיכאון, בכל המצבים שלו, בכל המופעים שלו, זה חוסר באנרגיה, חוסר ביכולת ההנאה. כן, שקשה לי להניע את עצמי לעשות איזושהי עבודה. הרבה פעמים אני יודעת מה אני צריכה לעשות. כן, צי לשדה, תסתכלי איזה יום יפה, תהני מפרח, תאכלים. זאת אומרת, אני כאילו יודעת מה אני צריכה לעשות, אבל אין לי שום כוח, אין לי שום אנרגיה. כל רגל מרגישה כמו 50 טון, וכל מה שבא לי זה להסתגר מתחת לשמיכה ולא להתמודד עם העולם. למה? יש לי עומס רגשי כל כך גדול בגלל כל מיני דפוסים שנמצאים בפנים. אין אפשר לדבר אחרי זה אולי על הגורמים לדיכאון או למה נוצר המצב הזה, אבל בוא נגיד שבמצב עצמו שאני כבר שם, הסימפטום המרכזי שמופיע זה פשוט אין לי כוח, אין לי אנרגיה. והסימפטום הזה בעצם יוצר את כל שאר הסימפטומים שמסביבו.
0: הוא גם מאוד מקבע את ההישארות בתוך התופעה, כי זה כאילו כמעט פרדוקסלי, איך בן אדם שאין לו אנרגיה, כאילו שלא יכול להניע את עצמו אפילו ללקבל עזרה, יכול לצאת מהלופ הזה.
1: לקבל עזרה זה בכלל דבר גדול, כי מה שמאוד מאפיין דיכאון זה בושה ורגשות אשם. איך זה שאני לא יכול לעשות משהו קטן? איך זה שאמא התקשרה ואמרה לי, נו, רק תצא, תשב קצת בשמש, ואפילו את זה אני לא מסוגל לעשות. כל מה שאני רוצה זה חושך, וכמה שפחות שהחושים יקליטו גירויים, כמה שיותר להסתגר פנימה, כן, אז תראי, היוגה דווקא לא מבטלת את הרעיון של להסתגר פנימה, אבל היא אומרת, מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, אם אתה מסתגר פנימה ורק המחשבות והדברים האלה, אתה נדחס יותר ויותר. המוח הוא הצרכן הכי גדול של אנרגיה. לכן, אם אני נכנסת פנימה, מסתגרת עם המחשבות שלי, אני צורכת אנרגיה ומבזבזת אנרגיה בלי סוף. הנשימה שלי מתחילה להיות שטחית וכולי. כל המצב הזה יוצר מצב ענייני מסוים שמעודד עוד חשיבה שלילית ועוד כבדות ועוד עומס רגשי וסטרס ומתח ועוד מערכות יוצאות. הרפואה והיוגה רואים את זה אותו הדבר מבחינת התסמינים של הדיכאון.
0: אז אולי תספרי לנו קצת רק בשביל ככה, מי שלא מכיר דיכאון פתולוגי, מהו?
1: פתולוגי, זה שוב, זו מילה מאוד קלינית, הפתולוגי, כי זה כאילו מנציח את זה באיזשהו מקום. אבל בוא נגיד שדיכאון קשה לאורך תקופה, כן, אני בהחלט עובדת עם חברים כאלה, וזה יכול להתבטא לא לצאת מהמיטה במשך שנתיים. להיות בן אדם שגם כשהוא מגיע למפגש, הוא נרדם בתוך המפגש, הוא כל כך עייף, הוא כל כך כבד. אנחנו למשל עושים כל מיני תרגילים, אפילו של לדבר, לבטא את עצמי, אין לי כוח לדבר אפילו. אין לי כוח להסביר את עצמי. אני לא מוצאה הנאה בשום דבר. אני אומרת, בוא נעשה משהו, בשביל מה? למה זה טוב? מה הטעם בזה?
0: יש לך בראש מטופל ספציפי שאת מדמיינת כשאת מדברת על זה?
1: כן, יש לי אחד מהחבר'ה אצלנו בבית חולים, שבאמת זה נורא עצוב, זה גם התפרצויות של בכי, וכאב מאוד מאוד גדול, וסבל מאוד גדול, ותחושה של בדידות מאוד גדולה בתוך המצב הזה. וקושי, קושי לחשוב אחרת. איזשהו קיבעון שאומר, מה שאני חושב, זאת האמת. באמת זה ככה. המציאות באמת, באמת כל כך קשה. באמת, אף אחד לא מבין אותי. באמת, כולם עזבו אותי. באמת, אני לא יוצלח. אני כישלון. זאת אומרת, בן אדם מאוד מאוד מאמין למחשבות בראש.
0: שזה משהו שמאפיין באופן כללי, הפרעות נפש. רבות מההפרעות שאנחנו מדברות עליהן, נכון?
1: את כולנו זה מאפיין. כי... רובנו מאמינים למחשבות אצלנו בראש.
0: אבל אולי זה ההבדל, שיכול להיות לנו איזשהו פתח להטיל ספק בהן, לעומת במצב, בואי לא נקרא לו פתולוגי, אבל במצב קצה.
1: נכון, נכון, וגם זה באמת תלוי על מה זה יושב. כן, כי אם זה באמת הדיכאון שלי, הוא יושב על איזושהי טראומה מאוד גדולה, זה קצת אחרת משוב פעם, דיכאון שיושב על גנטיקה, או דיכאון שיושב על כישלון נקודתי.
0: את יכולה קצת לספר רגע על שלושת הגורמים האלה?
1: בוא נגיד שמה שבאמת מבדיל זה כמה זמן אני מגדיר את עצמי כדיכאוני. כן? האם אני יכול, האם אני כל הזמן נכנס למילים של תמיד אני ככה, אף פעם אני לא ככה, כל החיים זה ככה וככה. אני רואה את הדברים בלי שום שינוי, שזה בעצם מרחק מאוד גדול ממה שבאמת קורה. כי החיים הם שינוי, הכל משתנה, כל הזמן. לכן אם אני תופסת את עצמי במצב אחד מקובע, שתמיד אני ככה, אז הדיכאון שלי הוא יותר קשה, הוא יותר, תגידי, פתולוגי אולי, מכיוון שהדפוס הזה מחזק את עצמו שוב ושוב ושוב כל הזמן, והוא הופך להיות אני. זה מי שאני. ואז כשאני מכיר את עצמי גם לאחרים, אני אומר, אני כזה וכזה, אז צריך להתחשב בי באופן מיוחד. כן, מתחיל להיות כל מיני נסיבות כאלה. לעומת, אירוע נקודתי שאת אומרת, אוקיי, נכנסתי לדיכאון בגלל משהו מסוים. אפילו חבר שעזב אותי. אני יכולה להיות בדיכאון שנה כביכול מהמצב הזה. אבל זה לא יהיה דיכאון שאני מגדירה את עצמי. זאת אומרת, אני עדיין אגיד, אני יודעת למה, יש איזשהו אירוע, אני יכולה להתייחס לזה קצת אחרת.
0: אוקיי, בואי נסתכל קצת מתוך נקודת מבט של הפילוסופיה של היוגה. מה היוגה אומרת על דיכאון? איך היא רואה את זה?
1: היוגה מסתכלת על ההכרה, והיא אומרת, תראי, ההכרה היא כל הזמן נמצאת במצב שהיא כבולה לגונות. הגונות זה, דיברנו על זה אז, האיכויות בעצם של הטבע. כלומר, ההכרה יכולה להיות, יש שלוש גונות, ההכרה יכולה להיות מאוד מאוד רועשת, וזה הפרעת מצב רוח, נגיד, של מניה, כן, שזה ההפך של הדיכאון, שאת רואה באמת הפרעת מצב רוח שהוא מאוד מאוד גבוה. כן, יש עוררות מאוד מאוד גבוהה של המערכת, אז אם אנחנו מסתכלים על מצב רוח באיכות הזאת של הרג'אס, אז זה נראה כמו מניה. אם אני עכשיו אלך על האיכות ההפוכה, שזה התמאס, זה איכות של אחירות ושל כבדות ושל יותר התבססות ויותר גם דברים חיוביים, יציבות, יותר איכות של שינה, הרבה פעמים איכות גם של בורות, כן, או אי ידיעה. אז כל האור של לכלוך, אז זה התמאס, ומצב רוח שמאופיין באיכות הזאת, או ההכרה, כשהיא נמצאת באיכות הזאת, היא התמאסית, אז היא מאוד אחורה בעצמה וכבדה.
0: אנחנו בעצם מתייחסות לשלוש איכויות של תודעה, כשאחת מהן מתארת אנרגיות יותר גבוהות, ונראה מה את חושבת על זה, אבל כאילו...
1: זה לא אנרגיה יותר גבוהה, אלא זה אנרגיה שהיא מפוזרת.
0: יותר מפוזרת, יותר תנועה, יותר זה. וגם לא בהכרח חיובית או שלילית. כלומר, גם השמחה שלנו היא נמצאת שם למעלה, וגם השיגעון נמצא שם למעלה.
1: אבל בלי אנרגיה זה לא חיובי ושלילי.
0: בדיוק. וגם בעצם האיכות הנמוכה יותר, היא מהווה גם את היכולת להתרכז, וגם את היכולת להידחדך, כאילו. ובאמצע?
1: כן, באמצע יש לנו את הסטווה, שזה באמת האיכות המאוזנת שבדרך היוגה אנחנו שואפים להגיע אליה. אני לא יותר מדי מעוררת, ואני גם לא יותר מדי ישנונית.
0: אוקיי.
1: אני פוגשת באיזשהו גירוי, אני לא יותר מדי מתרגשת ממנו, ואני לא אדישה לגמרי, והוא לא מעניין אותי. יש איזושהי רמה של נוכחות ויכולת להכיל את העכשיו. ואז אני רואה שהעכשיו משתנה, מרגע לרגע. ואז הקיבעון או הדבר הזה של תמיד זה ככה, זה אף פעם לא ככה, יכול להתחיל לקבל איזשהו קצת תנועה.
0: אוקיי, אז זה באופן כללי איזושהי הסתכלות של היוגה על התודעה. ובדיכאון, שעל זה אנחנו מסתכלות, אז בעצם אנחנו מדברות על המצב שבו התודעה כל הזמן בתמאס?
1: שהתודעה נמצאת בתמאס, אבל לא רק זה. כן, אם זה בסדר שאני רגע אחד אקרא.
0: קדימה.
1: מתרגומה של אורית סנגופטה הנהדרת. אבל היוגה סוטרה, את כל הכלים, כל מה שאני עושה, הכל מתוך היוגה סוטרה שאני ממש חסידה שלה. אבל היא מתארת בעצם מה קורה כשההכרה לא יציבה. כן, בין אם זה רג'אס או בין אם זה תמאס, מה קורה כשההכרה שלי לא יציבה? ואיך אני יכולה להגיע, מה מכשיל אותה בעצם מלהגיע למקום של יציבות?
0: אוקיי.
1: והיא אומרים ככה בסוטרה, בפרק הראשון, סוטרה 30, מחלה, עצלות, ספקנות, זלזול, עמימות, פיזור, ראייה מוטעת, השלבים שלא הושגו וחוסר היציבות בהם, כל אלה הם הפרעות של התודעה, אלה הם המכשולים. ואז מיד בסוטרה הבאה נאמר סבל, דיכאון, רעידת איברים, התנשמות והתנשפות מלווים את ההפרעות.
0: אוקיי.
1: אז אני מסתכלת על המכשולים שמתארת היוגה, ואני אומרת, תראי, אחד לאחד הסימפטומים שבעצם התמונה הקלינית מתארת לנו, נכון? היא אומרת, מחלה, עצלות, זה נראה לנו כמו עצלות. כן, בן אדם, הרבה אנשים מסתכלים על אנשים בדיכאון ואומרים, טוב, מה הבעיה שלך? פשוט תקום ותעשה משהו. כן, זה נראה לנו טוב, אתה סתם עצלן. כן, אבל זה לא עצלות במקום של השיפוטיות, אלא מתוך המקום של הכבדות, ספקנות. מה זה יועיל לי? בשביל מה אני אעשה את הדברים האלה? בשביל מה ללכת לעבוד? בשביל מה להיות נחמד? בשביל מה ללכת לאכול? כן, הספקנות הזאת, הזלזול, זה לא עוזר. כל הטיפולים האלה לא עוזרים. שום דבר לא יעזור לי אף פעם. כן, העמימות, לא ממש ברור לי מה קורה, אני עצוב, אני אפילו לא ממש ברור לי למה, ומה קורה שם. פיזור, ראייה מוטעת, כמו שאמרנו, אני לא רואה את הדברים כפי שהם, אני רואה אותם דרך מסך מאוד גדול של עומס רגשי וסטרס, ודרך סיפור החיים המאוד מאוד אישי שלי. לכן אני חושב על המציאות ולא רואה את המציאות.
0: אז בעצם אנחנו מבינות שכבר לפני 3,000 שנה בערך, הייתה איזו הבנה שהמכשולים שאלו הם חלק מהמכשולים של התודעה, ושאחד הדברים שזה בא לידי ביטוי זה בדיכאון. ואז את בעצם אומרת, אני אלך אחורה, אני מזהה את זה, ואז עכשיו איך אני פותרת את המכשולים?
1: בדיוק, בדיוק. הם אומרים, תראי, הדיכאון הוא לא מכשול. אומרים, זה כבר ההופעה, זה כבר הסימפטום של מה שקורה בפנים, אז מופיע דיכאון. למה מופיע דיכאון? כי היו מכשולים קודמים של ספק, של עצלות, של חולה וכולי.
0: ואז מה?
1: ואז הוא אומר, תראי, הוא אומר, אימון במהות אחת, במטרה לחסום את אלה. הוא אומר, אקה טטווה. אקה טטווה ביוגה זה מושג מאוד מאוד חשוב. זה אומר, עיקרון אחד. התודעה מפוזרת, יש המון המון דברים. תתחילי להתרכז לעבר עיקרון אחד, לעבר דבר אחד. כלומר, לדוגמה, ביוגה אנחנו לוקחים את זה לעבר נשימה. בוא נשים לב רגע אחד רק לנשימה שבאה והולכת. כבר אני מתחילה להיות ערה לכך שהדברים בשינוי. ככל שאני יותר ויותר לוקחת אובייקט אחד, ומנסה לכוון את קרני ההכרה או התודעה שמפוזרות בהמון המון מחשבות, והמון המון רגשות, והמון המון דברים, המון המון, אנשים בדיכאון רוצים לצאת מהאור של עצמם, כן? לאן אני אלך? זה אומר, הנה, זו הדרך. תתחיל לצמצם לעבר אובייקט אחד. איזה אובייקט? פטנג'לי נורא נחמד, הוא אומר, מה שתרצי. את יכולה לקחת נר. תסתכלי על הנר, תגידי, עכשיו דקה אני מסתכלת על הנר, בלי להזיז את העיניים. תראי מה קורה להכרה. תבדקי בעצמך. תנשפי עד הסוף ותעצרי את הנשימה. הוא אומר שכל הדברים האלה בדיוק יעזרו לי בעצם לשנות את מצב ההכרה מהמצב הרג'סי או התמאסי במקרה הזה של הדיכאון, אם יעזרו לי לשנות את מצב ההכרה. ואני רק חושבת על הרעיון שאמרנו, המוח הוא צרכן כל כך גדול של אנרגיה. מה קורה בעצם לכל צריכת האנרגיה כשאני מביאה את הריכוז לעבר נקודה אחת? אין? אז צריכה במוח יורדת באופן משמעותי. עכשיו היא זמנה לתפקודים אחרים של הגוף. אז כאבים אחרים ובעיות נשימה ודברים אחרים פתאום מקבלים הזדמנות רגע לפעול.
0: בהתחלה חשבתי שאת מדברת ספציפית על דיכאון, ואז לקחת את זה למקום של גם אם תודעה ברג'ס וגם אם בתמאס, אנחנו נתמקד באובייקט אחד וזה ישקיט אותה. ואני כאילו, מול דיכאון זה מאוד ברור לי שבאמת, כאילו, את לא יכולה לבקש יותר מזה, מבן אדם בדיכאון. בוא ננסה משהו אחד ונתחיל איתו ורק נעשה את זה. לעומת בן אדם שהוא ברג'ס באיזושהי מניה, הרבה יותר קשה להתמקד במשהו אחד, נכון?
1: כן, וגם דיכאון יכול להיות מופיין, אגב, גם בעוררות יתר, כשבן אדם רוצה דווקא לברוח מלהיות לבד, מהדברים שעולים לו, אז הוא יהיה המון המון שעות בעבודה.
0: באמת?
1: או שהוא יצא להמון המון פעילויות ודברים, ורק אחרי, שמענו על זה הרבה דווקא אחרי השביעי באוקטובר, שאנשים יצאו להתנדב, ועשו המון המון בשביל החברה, ומצאו בזה המון המון משמעות, באיזשהו שלב זה נגמר, כל ההתנדבות, והם נשארו, ופתאום הדיכאון וכל מה שלא עובד לפני זה, בגלל שהייתי בהמון המון עשייה ובהמון המון נתינה, ולא התעסקתי עם השבר האישי שלי, אז פתאום זה צף.
0: אבל אולי זה לא שהדיכאון היה בהכרח נוכח שם בתוך העשייה, כאילו... בהכרח העשייה הייתה סימפטום של דיכאון, או שפשוט הדיכאון הודחק, כי היה איזה גאפ כזה של אני לא רוצה לגעת במה שבאמת מפחיד או כואב וזה, אני מלא את הזמן בעשייה, ופתאום היא נגמרת, ואנחנו באותה נקודה שבעצם היינו מלכתחילה.
1: כן, אבל זה קורה להרבה בציבור. את יודעת, זה קורה המון בתוך הקהל הכללי, ולא רק מהמלחמה. שאנחנו, הגורם המבחין זה האם אני בכלל יכול להיות לבד. אם אני כל הזמן בתוך איזושהי בריחה, אז כן. ממה אתה בורח? כן, אם אני לא יכול לשבת במרפסת עם כוס תה ולהסתכל על הנוף ולהיות בשקט, אלא אני כל הזמן חייבת להיות בתוך איזושהי עשייה, אז יש משהו שאני בורחת ממנו. כן, אז כן, כל אחד בורח ממשהו אחר, אפשר להגיד ככה, אבל יש הרבה מאוד בתוך האוכלוסייה שבורחים. והנה אני חושבת על מקרה אחר של מישהו שבמשך שנים ברח, והגיע לתפקיד מאוד מאוד בכיר בהייטק, כן, ואפילו בארץ אחרת, וקיבל ג'וב בארץ אחרת וכו' וכו', ורק כשהוא חזר לארץ, ופתאום הדברים השתנו ומצב העניינים השתנה, פתאום הבין איך כל השנים הוא היה בדיכאון וכל הפעולות שהוא עשה לאורך השנים, כמה שיותר חזק, כמה שיותר גבוה, כמה שיותר כסף, כמה שיותר הצלחה, כמה שיותר פרסום. זה הכל היה איזושהי בריחה, כי הוא לא יכול לעשות את הדבר שהוא הכי רוצה, שזה פשוט לשבת בשקט בים עם המשפחה.
0: בריחה ממה? ממשהו ספציפי שקרה לו?
1: היו לו כל מיני אירועי חיים, כן, שהוא חשב שהוא מתמודד איתם בסדר, הוא אמר, כן, זה קרה. אני מתמודד עם זה, מה לעשות? לכל אחד יש חיים קשים. אני ממשיך בדרך, לא יותר מדי דיבר, או לא יותר מדי... אמרת, יש את זה דווקא הרבה, אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב של הישרדות. עכשיו אני צריך לפרנס, יש לי משפחה להחזיק. אני לא יכול להיכנס עכשיו למיטה, להרים את השמיכה ולהתחיל להיזכר בכל האירועים הטראומטיים שהיו לי, אם זה בצבא, אם זה בילדות וכו'. אז אני ממשיך לתפקד. אבל רואים את זה בתוך הירידה בהנאה לדברים אחרים. לדוגמה, בשבת לא בא לי לטייל. רק בא לי שיעזבו אותי ותנו לי לישון כל היום. אני אגיד שאני עייף, כי כל השבוע באמת קראתי את עצמי והעסקתי את עצמי בלי סוף. אני באמת עייף. רק תעזבו אותי בשקט. אנחנו נראה את זה בירידה בתפקוד המיני, בירידה בצורך החברתי. אין לי כוח להיפגש עם אנשים, אין לי כוח לארח אנשים. רק תעזבו אותי בשקט. אז הדברים האלה הם סימפטומים של דיכאון, כמובן שזה קשת, כן? יש... הדיכאון יכול להתפרס על פני קשת מאוד גדולה, בגלל זה הפסיכיאטריה אומרת, בוא נראה ששבועיים יש לי לפחות 5 סימפטומים, גם הפרעה באכילה, גם הפרעה בשינה, גם ירידה חדה במצב רוח, גם חוסר יכולת ליהנות מדברים.
0: ובמצב קשה, נכון? זאת אומרת, זה לא שבועיים לא טובים, אלא זה שבועיים שאני כבר מוגבלת בתפקוד שלי ובפעילות היומיומית שלי, עקב...
1: בדיוק, בדיוק. הפגיעה בתפקוד היא דבר שהוא משמעותי, בדיוק. אני לא יכולה לצאת לעבוד, או אני לא יכולה לעשות פעילויות רגילות שהייתי עושה.
0: ולמשל, נגעת מקודם באירועי חיים קשים, שחוסר עיבוד שלהם, כאילו, לאורך זמן, עלול להוביל לדיכאון. וגם עניין אותי לדעת האם יש דיכאון שהוא מגיע בלי אירוע, לא כתוצאה ממשהו שקרה.
1: אז שוב, היוגה לא מגדירה את הדיכאון, והיא לא אומרת לך זהו, היה לך דיכאון, זה לכל חייך. אף על פי שאת צודקת שדיכאון מגיע גם מגורמים גנטיים. זאת אומרת, יש איזשהו גורם תורשתי בתוך העניין הזה שכן יכול להופיע. היוגה מסתכלת על זה בתור דפוסים. היא אומרת, תראי, זה פשוט דפוסים שעוברים מאחד לשני. אנחנו לא שמים לב, אבל באופן תת מודע. עם אמא שלי כל החיים התעסקה בחוסר משמעות הזאת. הייתה אישה מאוד מדוקת, מאוד עייפה, מאוד כבדה. אין, או שיכול להיות שירשתי ממנה את הדפוס הזה גם מבחינה תורשתית ביולוגית, אבל גם מבחינה סביבתית. עכשיו, הדפוס הזה מייצר אצלי התנהגויות מסוימות, מחשבות מסוימות. כן, וזה דפוס, זה נכון, נולדתי איתו, או שרכשתי אותו בהמשך החיים, ועכשיו הוא איתי. להיפטר מדפוס... אני שם סקרה לפי היוגה, או דפוס פסיכולוגי לפי הפסיכולוגיה, דבר שהוא לא פשוט. הדפוס הזה מייצר לי כל מיני אירועים. כן? הוא לאו דווקא רק אירוע אחד. את אומרת, הנה היה לי איזשהו אירוע וכו'. את אומרת, למה? למה? מאיזה מצב עניינים האירוע הזה התרחש? לאו דווקא בגלל שזה באשמתי, לא שאני אומרת זה אשמתי, אלא מתוך מקום של לנסות להבין מה היו התנאים שיצרו אירוע מסוים. כי אז אני יכולה לשנות איזשהו דפוס שיצר את ההובלה לשם.
0: זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, לצורך העניין יש דיכאון שהוא נוצר בלי שהיה איזשהו אירוע מרכזי טראומטי שלא עבר עיבוד, אלא פשוט כמו שאפשר לקרוא לזה גנטי ואפשר לקרוא לזה כאילו דפוס חשיבה מסוים.
1: אבל הכל בגלל שהוא... אירועים, זה לא שלא היה בכלל אירוע, כן היה אירוע. אבל... גם תגיד לך אולי אירוע בגלגול הקודם.
0: אבל גם לחיות עם דפוס מחשבה... מדחדך, יכול להתפתח לדיכאון, בלי שכאילו אני אפגוש איזה טראומה או משהו
1: קשה. כן, אבל למה נולדת עם דפוס מחשבה מדחדך?
0: כי זה גנטי, סלש ירשתי את זה.
1: יש לך מסע מסוים לעבור בחיים האלה, קיבל דפוס הדפוס הזה, שוב, לפי היוגה, הגיע לכאן כדי להתעצם, והמקום העל מודע שלך רוצה להשתחרר ממנו, רוצה להפסיק שהזרע הזה יפסיק להנביט עוד ועוד התנהגויות ועוד מחשבות ועוד סבל, כי הדפוס הזה מוליד סבל. לא כל הדפוסים מולידים סבל, אבל דפוס של מחשבה מדחדכת למשל, או דפוס של זלזול או של ספקנות, לדוגמה, אני מטילה ספק בהכל, לא מאמינה לאף אחד. זאת אומרת, יש פה עניין, היה פה איזה אירוע שגרם לי לאבד את האמון. אולי אני לא יכולה למצוא אותו בחיים. אולי הוא הודחק, אולי הוא כן היה בחיים האלה, אבל הוא הודחק. אולי אני כן יודעת מהו. לא משנה. איך שלא יהיה, יש דפוס כזה. אני מזהה אותו. כן? אני מתחילה לראות את זה משם. ואז אני רוצה לאט לאט להתחיל להפסיק להגיב לדפוס הזה. אם למשל אני רגילה שכל פעם שאני נכנסת לחלל חדש, ישר עולה בי איזושהי הרגשה של, יש פה יותר מדי ככה או אחרת, יש לו יותר כסף ממני, או שזה יותר יפה ממני, ואני רואה, יש לי דפוס של קנאה. כן? זאת אומרת, יחד עם הדפוס של הקנאה, אני רואה גם שיפוטיות. הנה, אני רואה גם איזשהו זלזול. והנה, לכל פעם, כל הגורמים האלה שמאפיינים בסוף, דיכאון.
0: אז בואי נדבר על הסימפטום המרכזי של דיכאון, על בעצם היעדר יכולת הנאה. בואי נתמקד טיפה בזה, ואז נדבר על הכלי שלנו, שאנחנו רוצות להתמקד בו, שהם שלובים מן הסתם אחד בשני.
1: אוקיי. אז אנרגיה, איך אנחנו קולטים אנרגיה בגוף? אם אנחנו אומרים שלפי היוגה, דיכאון הוא מצב של חוסר מאוד מאוד גדול באנרגיה, שזה דווקא לא הבאתי מהיוגה סוטרה, זה הבאתי מלימודים אחרים שלי של היוגה, אבל אנחנו אומרים, בגלל חוסר באנרגיה, המצב, מה קורה כשאין אנרגיה? הכל תקוע, שום דבר לא זז. לא הנשימה ולא התנועה, וגם המחשבות רפיטטיביות, הן בתזוזה, אבל בתזוזה מאוד מאוד אחורה כזאת. גם התהליכי למידה, החשיבה, הזיכרון, הכל איטי וכבד, וכן, הכל עמוס, זה כמו מחשב שהמון המון וירוסים פועלים ברקע. אני אומרת, אם אני אעלה את האנרגיה, הדברים ישתנו, תהיה תנועה. והדברים התחילו לבד להשתנות, אפילו בלי הפסיכולוגיה, אפילו בלי בוא נצא לריצה וכו'. איך אני מעלה אנרגיה? היוגה אומרת, רוב האנרגיה נמצאת בתוך מרכזי אנרגיה. יש לנו כמובן 72 אלף או 84 אלף נאדיז בגוף, שזה צינורות אנרגטיים. יש לנו מרכזים של אנרגיה לאורך קו האמצע שלנו. כן? ויש כאלה שאומרים שיותר או פחות, אבל אני לא אכנס בדיוק ל... ספציפי, אבל אנחנו אומרים, לפי זה אנחנו מסתכלים במרכזי אנרגיה ורואים איפה יש דחיסות. ומשהו מאוד מאוד פשוט שכולם יכולים להבין, לדוגמה, יש לי מרכז אנרגטי מאחורי עצם החזה, צ'קרת הלב, ענת הצ'קרה, ואני רואה שכשהחזה שלי סגור והכתפיים שלי סגורות את החזה, כל אמצע החזה שלי מכונס פנימה, כן? ואני יכולה לראות שהמקום הזה מאוד מאוד סגור. הביטחון העצמי מכונס פנימה, אני נמצאת בעמדת התגוננות מהעולם. כן? ואני לא חושפת יותר מדי. לעומת המצב שבו אני מתחילה להרים את עצם החזה, את עצם הסטרנום, ולגלגל את הכתפיים אחורה ולפתוח את החזה. מה קורה בחזה? בחזה יש נשימה, נכון? יש לנו את הריאות, יש לנו את הפרנה. כן? דרך החיוניות, הכוח החיוני ביוגה נקרא פרנה. והוא ניסה על גבי האוויר. והיוגי קולט את האנרגיה גם שנמצאת בתוכו, הוא מעלה אותה ומארגן אותה, וגם הוא כמובן קולט את האנרגיה שלו מבחוץ, מתהליך הנשימה.
0: את בעצם אומרת, אם אני מתעסקת עכשיו בהיעדר יכולת הנאה, שזה הסימפטום המרכזי שאנחנו מתעסקות בו בדיכאון, וזה במילים אחרות בעצם אנרגיה תקועה, נכון? אנרגיה תקועה בגוף, ואת אומרת, הדבר הראשון שקלאסי לראות זה את המנח של אנשים, הסגירות הזאת של בית החזה, שהיא גם סוגרת פיזית את הנשימה, ואם אנחנו נפתח את המנח, אנחנו באופן כאילו כמעט מכני. נצליח לפחות לאפשר קצת בדיוק. יותר תנועה.
1: בדיוק, בדיוק. זה הדבר הכי פשוט, להשכיב בן אדם על הרצפה.
0: כי אז הוא...
1: בדיוק, ואז רגע אחד כל המשקל מתחלק באופן שווה על כל העצמות. הכתפיים הולכות אחורה, החזה נפתח, ופתאום הנשימה, מבלי שתגידי כלום, את לא צריכה להגיד לו תנשום כך או אחרת, משהו קורה בנשימה. אני אתן לך איזושהי אנקדוטה, זה היה מבחוץ, נכון? הנשימה מבחוץ, איך אני אוספת אנרגיה מבחוץ. אתן לך אנקדוטה, איך אני אוספת אנרגיה מבפנים. הנה, הגיע אליי לפני כמה זמן, באמת בחור עם דיכאון מאוד חמור, ואחד הדברים הראשונים, הוא אף פעם לא תרגל יוגה, והוא גם לא בחור ספורטיבי במיוחד, שתרגל הרבה ספורט וכו'. אחד הדברים הראשונים שעשינו, הוא לא כל כך שם לב, שכבתי אותו על הרצפה, ברכיים לבטן, נעשה פיתול ימינה, נעשה פיתול שמאלה, קצת הקשבתי איך הוא נושם, וככה בלי שהוא שם לב, אופ, פתאום הוא היה בנר. בנר, עמידת נר. את יודעת, אמרתי לו, בוא, תלחץ פה עם הבוען הזאת.
0: רק תרים רגע את ה...
1: כן, בדיוק. הוא אפילו לא חשב על זה, רק תלחץ פה עם הבוען הזאת, כך שאיפה, אופ, הוא למעלה בנר. ופתאום, את יודעת, הבטן נמצאת לך מול הפרצוף. והוא פתאום נקרע מצחוק. את יודעת, הוא בא באמת, הוא נכנס לשיעור עם פרצוף תשעה באב, ופתאום הוא נקרע מצחוק שם בתוך הנר. ואת אומרת, תראי מה זה, האנרגיה קצת ירדה מהאגן למעלה, פתאום קרה איזה משהו שהוא לא רגיל. זה כבר לא תמיד ככה ואף פעם לא ככה. ופתאום הוא גילה שיש לו את היכולת הזאת, כי בדיכאון זה נראה כאילו איבדנו את היכולת, אנחנו לעולם לא נצחק, שום דבר לא יצחיק אותי עוד פעם. כן, הכל נראה לי. פתאום זה קורה. זה מה שאני צריך, אני צריך השראה. אני צריך לראות שפעם אחת זה קורה, ולאט לאט אני מתחיל להבין, הנה, איך קשור חשיבה שלילית ורגשות אשם לעמידת נר. מה הקשר בין שני הדברים? עמידת נר מכריחה אותך גם לנשימה שרפתית. את לא יודעת, את המתרגל לא צריך לדעת את כל הדברים האלה, המורה ליוגה יודעת את זה, כן? אבל היא משנה את מצב העניינים, לא, יש לחץ על הבלוטות מאחורה, יש לחץ על הבלוטות ההורמונליות בבתי השחי, יש לחץ, כן, בלוטת הטריס. כן, אני יודעת, שאני לוקחת בן אדם, זה נראה מבחוץ, אוקיי, הוא עשה נר, אבל אני יודעת איפה לחצתי, ואני יודעת לאיפה לקחתי את זה, ומה התוצאה של זה יכולה להיות. זה דרך, הנה, בלי ציפרלקס, הצלחנו לצחוק.
0: והרי התחלנו מלהגיד שבן אדם בדיכאון הוא חסר יכולת הנאה, ואז לבוא ולהגיד לו, תשמע, הליכה, תעשה לך מצוין, רק תצא להליכה. והמרחק בין אותו בן אדם עם חוסר היכולת הנאה לבין ההליכה הוא כאילו אסטרונומי, ומצד שני, אם אני רק אגיד לו, אם יכול רגע ללוות אותי החוצה, אז נצא החוצה, ואני הולכת למכולת, כאילו, ונתחיל לדבר על משהו. אז פתאום כאילו אני מייצרת הנאה על ידי, כמו שאמרת, רק שים את היד פה, שים את זה שם.
1: וואו, את מייצרת כל כך הרבה יותר במה שאמרת.
0: סרטים קטנים.
1: את מייצרת משמעות, כי את אומרת, אנחנו לא עושים בשבילך. אחד הבעיות במערכת זה שכל הזמן אומרים, מישהו בדיכאון, בוא נדבר עליך יותר, בוא תספר לי משפחה, להורים, ולהעצים את האני המסכן הזה. כשלמשל בבודהיזם, התרופה לדיכאון, זה שירות לזולת. כן, אתה מרגיש בדיכאון, קום ותעשה משהו בשביל מישהו אחר. כנראה שאתה מתעסק יותר מדי זמן בעצמך, אם אתה בדיכאון. אתה יותר מדי מזדהה עם הסיפור האישי. הסיפור האישי יותר מדי מגדיר אותך. ואתה לא הסיפור האישי, אתה לא הדמות שלך. אתה לא הנפש, ואתה לא אינטלקט, ואתה לא שום דבר מכל הדברים האלה. אתה נמצא, כן, הגוף, המכונה שאתה נמצא בה, כן, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בין הנהג לבין הרכב, כן? הנהג חושב שהוא האוטו. האוטו מקולקל, אז אני מקולקל. לא, האוטו סובל, יש לו איזושהי בעיה. כן, אתה מתבלבל, אתה חושב שאתה האוטו. כמובן שקשה לך בתור נהג שיש לך אוטו מקולקל, כמובן. האוטו לא זז, הוא לא מניע, אין לו דלק, אין לו אנרגיה. לאט לאט בעדינות, כן? ואז את אומרת, אני אעשה משהו בשביל מישהו אחר, מה זה? זה מציאת משמעות. זה הדבר הכי גדול, הרי יש לי כזה ריק, בתוך דיכאון, אני בריק אינסופי. אני מנסה למלא אותו עם אוכל, אני מנסה למלא אותו עם טלוויזיה, עם סיגריות, עם סמים, עם אלכוהול, עם כל מיני דברים שרק ימלאו את הבור הנוראי הזה שם בפנים. כן?
0: כן.
1: ופתאום, אני לא עסוקה בעצמי, פתאום אני יכולה ללכת ולעשות משהו. כן, אפילו אומרים, קח עציץ, תטפל בעציץ.
0: זהו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שהרבה פעמים זה שוב מחזיר אותי לפער הזה בין כאילו הבן אדם בדיכאון על הספה, לבין בואו נלך לעמותה ונתנדב למען בעלי חיים או כל דבר אחר, ואני אומרת, לא, זה כל כך רחוק כאילו, אבל הדוגמה הזאת של אם הוא יכול רק ללוות אותי החוצה, זה בדיוק הציץ, כאילו, זה בדיוק רק תשכב רגע על הגב ותשים את היד כאן.
1: כן.
0: ונראה לי שיש משמעות מאוד גדולה לבייבי סטפס האלה, כאילו, ולדברים מאוד מאוד קטנים וכאילו, כאילו סתמיים, שבעצם מובילים למקום של תנועה.
1: נכון.
0: ושל תנועה החוצה, כאילו. דיברנו על הנאה דרך נשימה ותנועה, יצירת תנועה וחימום. רוצה לספר עוד קצת על כלים מעולם היוגה שעזרו לך לתמוך במטופלים. ואגב, אם התחלנו בלהגיד שהפילוסופיה של היוגה היא נכונה לקהל הרחב והיא נכונה למצבי הקיצון, אז גם הכלים שאת מדברת עליהם ביחס למצבי הקיצון, מן הסתם נכונים גם לקהל הרחב, כתמיכה לסימפטומים עדינים של דיכאון, נכון?
1: נכון מאוד, נכון מאוד. כי למשל אני יכולה לחשוב על אותו הבחור שסיפרתי לך אצלנו בבית חולים שהוא עם דיכאון מאוד חמור. Mm-hmm. אתמול לקחתי אותו החוצה, אמרתי לו, בוא, אנחנו יוצאים לשמש. ויצאנו לשמש, אני עם הראש למטה וזה, וככה הרמתי לו את הראש, ופתחנו את החזה, וממש שפשפתי אותו ככה טוב טוב, והשפשוף הזה, זה הרי חיכוך. מה זה אנרגיה? Mm-hmm. מה מאפיין אנרגיה? מאפיין את זה חום, מאפיין את זה תנועה, מאפיין את זה נשימה. כשאת מסתכלת על מישהו מת ועל מישהו חי, מה בעצם ההבדל בין שניים ששוכבים על הרצפה? Mm-hmm. בדיוק זה, האנרגיה, נכון? הרי לכל שכן יש להם ידיים, רגליים, כן? ונשימה. אז את אומרת, אם אני לוקחת את שלושת הקריטריונים האלה, את אומרת, אני קצת יותר חום, איך אני אעשה יותר חום? אני אצא לשמש, אני יכולה לעשות, למדתי גם רייקי הזה, אבל אני מלמדת את החבר'ה, פשוט מחככים את הידיים ויוצרים איזשהו חום בין כפות הידיים, ואנחנו מניחים על העיניים. את ממש מרגישה את החום חודר פנימה. את יכולה להגיד, זה סתם, זה פוצי מוצי, הפסיכיאטרים הרבה פעמים אומרים לי, זה פוצי מוצי, אבל אני יודעת שחום זה אנרגיה. כן, וזה הדבר שמטעין אותי, אני שמה אחרי זה על האוזניים, אני שמה על הגרון, כל פעם אני משפשפת, מייצרת, ואני מגלה שאני בטריה בעצמי, אני לא צריכה להיות תלויה. ביוגה יש, אנחנו אומרים דברים שלא אומרים במקומות אחרים, כמו למשל פרינאום. לא אומרים את זה כמעט אליהם, כן, עד מדריכת לידה. אבל שם נמצא, רוב האנרגיה נמצאת אצלנו דווקא באגן, ודווקא בכל אזור הרקטום, ודווקא בכל האזור הנמוך. את רואה שמישהו נדלק מזה שאת מדברת על זה ככה, פתאום איזה ניצוץ שובב קופץ לו בעיניים. את אומרת, בוא נביא את הריכוז לשם. מישהו אחר, את רואה שדווקא אני יכולה לעבוד איתו עם תנועה של יד ונשימה. כן? דרך אנשים מבוגרים יותר, כן? שהם יכולים יותר דווקא בישיבה על כיסא לעבוד עם איזושהי תנועה של יד. אני עובדת עם עצירות נשימה. אני מנסה לשנות קצת במערכת את הקיבעון. יש לך דפוס מסוים של נשימה? שמאפיין את הדיכאון, את המצב עניינים, בוא נשנה אותו, לא משנה למה, בוא נשנה אותו רגע למשהו אחד. בוא נעשה 4-4. בוא נעשה 4 עצירה, 4.
0: כאילו, את כאילו אומרת, אני מתמקדת בתנועה וחימום, אני חושבת על התנועה של הגוף, התנועה של נשימה, ובעצם כל מה שאת מזהה את הניצוץ הקטן אצל הבן אדם, ואת אומרת, זה הזדמנות לתנועה בין שאנחנו נרים את היד למעלה ונוריד שלוש פעמים,
1: ובין ש... את צריכה מנוף. תראי, אצל החבר'ה בבית חולים, כל אחד יש לו את המנוף שלו. אחד זה הביקור עם אימא. האחד אחר זה, אם הוא יתרגל כך וכך זמן, אנחנו נצא לאיזה פגישה. אחד אחר יקבל כוס קפה, אחד אחר דווקא ירצה אולי אפילו סיגריה. את צריכה למצוא איזשהו מנוף בהתחלה, כדי לגרום לבן אדם להתחיל לתרגל, כדי להתנסות, כדי לחוות, כדי להגיד, או, הנה זה עובד. כי אין דבר חזק כמו התנסות, ולהרגיש את זה בעצמך, ולא תיאוריה שמישהו יגיד לך, כן?
0: כן. תומר, תודה רבה, אני כאילו לוקחת מהשיחה הזאתי את הצעד הקטן בהקשר של תנועה וחימום, כאילו שכל דבר קטן שהוא במשמעות שלו מביא תנועה או חימום לבן אדם, דרך כל כלי שזה יכול להיות,
1: וידע על המערכת, ידע שזה לא אני, שזה מצב ענייני מסוים, והכל בחיים משתנה וחולף. אם אני רואה את זה קבוע...
0: אני חושבת שזה יבוא ברגע, כאילו שהפתח להתחיל לתפוס את זה, יגיע כשהאנרגיה תתחיל טיפה לזוז, נכון?
1: כן, נכון.
0: זאת אומרת, מאוד קשה לתפוס את מה שאת אומרת עכשיו, לפני שהאנרגיה פרצה איזשהו שכל. תודה רבה, תומר.
1: תודה שהרחת אותי טוב.

0: וזה אחת המתנות הכי גדולות שהבית חולים נתן לי. במקום כזה אני יכולה להרשות לעצמי להתנסות בכל מה שאני לומדת בהודו וביוגה, ודברים שהם מאוד לא תרבותיים ולא טריוויאליים אצלנו. ולא להביא רק את התנוחות הגופניות. והנה הדבר הראשון שהבאתי, זה היה המנטרה. זה היה את האום. והאום הזה אסף את כולם.
1: ברוכה הבאה, תומר נופים גלעד. מה שלומך?
0: מצוין, תודה. מה שלומך, תום?
1: בסדר גמור. כיף שבאת אלינו. אני אשמח אם תציגי לנו את עצמך ככה בכמה מילים לפני שנתחיל.
0: אז אני תומר נופים גלעד, אני בת 46, ממושב אביאל. אני מורה לדרך היוגה השלמה, לראג'ה יוגה. אני מלמדת את כל הנדבכים והממדים של היוגה. ובתשע שנים האחרונות אני פיתחתי ואני מלמדת במרכז הרגעה בבית חולים פסיכיאטרי אילנית. שזה מרכז הרגעה שהוא בדרך היוגה, וכל הדרכים הם מתוך הכתבים של היוגה וההתנסות שלי.
1: איך התחיל הקשר שלך עם בריאות הנפש? כאילו, איך הגעת דווקא לשם?
0: בכלל בחיים או באפיזודה הזאת?
1: נראה לי שאם זה מתחיל בחיים, אז בוא נתחיל בחיים.
0: אני כל חיי חיפשתי משמעות. משמעות לקיום, משמעות ללמה אנחנו כאן. דברים היו נראים לי לא כל כך אחד לאחד עם מה שהמבוגרים מספרים, למשל שהמוות הוא רע, או כל מיני עניינים כאלו שאפשר להיות רק שמחים ומאושרים, שיש איזושהי דרך שאם נעשה את הדברים נכון, אז נהיה על הצד הטוב של החיים. כל הדברים האלה לא באמת הם התאימו לי, והתנסיתי מגיל מאוד צעיר, כל הזמן חיפשתי מהי משמעות החיים. התחלתי לקרוא בגיל מאוד מוקדם, כבר בגיל 4, והתעסקתי עם הדברים האלה. בהתחלה חיפשתי את הדרך, דרך הנפש, דרך הפסיכולוגיה, מהי משמעות החיים. בהמשך הלכתי ללמוד פילוסופיה, מהי משמעות החיים. ובסופו של דבר היוגה נתנה לי את המענה הכי רחב לדבר שנקרא משמעות החיים.
1: את יכולה לתאר לנו קצת איך זה נראה? כאילו, למי שאף פעם לא הגיע, שזה גם אני אגב, אבל למי שאף פעם לא הגיע למרכז, מה אנחנו מדמיינים? מה קורה בבית החולים הפסיכיאטרי?
0: אז דבר ראשון חשוב להגיד שהבית חולים הפסיכיאטרי אילנית הוא אחד היותר קשוחים שיש במערכת. זאת אומרת, זה לא בית חולים פתוח, אין בו מחלקה של אשפוז יום או דברים כאלה. הכל בעצם זה מחלקות שנמצאות בתוך מקום סגור. אז גם בתוך המקום הסגור יש מחלקות יותר סגורות ויש יותר פתוחות, אבל גם הפתוחות הן עדיין סגורות. האנשים לא יכולים לצאת ולהיכנס. כשאני נכנסתי שם בפעם הראשונה, הדבר הכי טוב שאני יכולה לתאר זה פליאה. פשוט לא להאמין לאן ההכרה האנושית יכולה ללכת. בין אם זה הגוף, בין אם זה הנפש, ובין אם זה כל המרחב האנרגטי.
1: מה? כמו מה?
0: אז תראי, דבר ראשון, את רואה אנשים צורכים. את רואה אנשים בוכים. את רואה את כל המופעים של הרגש בעצימות מאוד מאוד גדולה. אנשים מוציאים את עברי המין ועושים כל מיני דברים. אנשים מרעירים, אנשים שוכבים על הרצפה, אנשים זורקים כיסאות אחד על השני. יש דברים שקשה להבין, קשה לפעמים, הרבה פעמים נעצרתי מול משהו ואמרתי, מה אני רואה? מה בכלל אני רואה? אני אפילו לא יכולתי להכניס לתוך תבנית מוגדרת. אז זו הייתה החוויה שלי בהתחלה, אבל מאוד מהר הבנתי שכל מה שאני רואה קיים בתוכי, קיים בתוך כל אחד, וזה רק עניין של ווליום ותדירות. זאת אומרת, מחשבות שווא, לדוגמה, או מחשבות יחס, או כל מיני הפרעות חשיבה כאלה ואחרות, זה עיקר הבעיה. נכון? בין אם זה סכיזופרניה, בין אם זה הפרעת אישיות, בין אם זה אובססיות, הכל מתחיל במחשבה. וזה היוגה, את מאוד מאוד מדגישה את זה.
1: שבעצם כולנו סובלים מזה. כשאנחנו סובלים, אנחנו סובלים מהמחשבה רוב הזמן.
0: אנחנו סובלים מהצפה.
1: אבל אנחנו פשוט בווליום הרבה יותר נמוך ממה שאת מתארת.
0: נכון. או שמנגנוני ההדחקה שלנו פועלים טוב. בוא נגיד מה קורה עם מנגנוני ההדחקה, או מנגנוני הגנה שלנו לא פועלים טוב. וכל הבפנים שלנו בחוץ. למשל, יש לי מטופלת, שאין אצל דבר כזה לחשוב בלי להגיד את זה בכל. את כל הזמן נחשפת לכל מה שהיא חושבת, כל הזמן, בכל רגע נתון, על כל דבר הכי קטן, כן, אני אלך לעשות את זה, לא, זה, מה, למה הוא מדבר ככה, מה הוא רוצה, מה זה, אני אגיד לו, אני לא אגיד לו. זאת אומרת, היא ממש מתמללת כל מחשבה שעוברת לה בראש, יוצאת החוצה. אז את נחשפת לעולם שלם של בן אדם על כל התת מודע שלו. כן, היא לא, גם כשניסיתי ללמד אותה, להגיד בלב, מנטרה או דברים כאלה, את רואה שזה פשוט החיבור שם, ההזדהות שם היא כל כך חזקה, כל הבפנים בחוץ.
1: וואו.
0: כן. ואותו הדבר עם מתרגלת אחרת שלי מדהימה, שהיא סובלת מהפרעה סכיזואפקטיבית, שאצלה הרגשות כל הזמן עולים ויורדים בצורה מאוד מאוד חזקה. למשל, היא יכולה להיות עכשיו 10 דקות בשיא השמחה, וזה נראה שהיא צורחת כאילו משמחה, כן, וצוהלת ושר השירים ומנופפת בידיים ושמחה ומאושרת, וזה ממש מניה מאוד מאוד גדולה של עושר עילאי, ושירים ותפילות ותודות ואהבה גדולה לכולם, וכן, ורצון לתת ורצון לעשות, וחצי שעה אחרי זה, לא צריך הרבה, חצי שעה אחרי זה היא על הקרשים, היא יושבת וממררת בבכי וכולם שונאים אותה, והיא אפסית ולא יוצלחת, והכל בחוץ, הכל בחוץ, כל הרגשות, הכל בחוץ. אין שום מקום שאפילו יש לו ויסות קטן של הרגש, הכל.
1: זה נשמע כמו הילדים שלי.
0: ככה אנחנו נולדים, אני חושבת שמרגרט מאלר אומרת את זה, נכון? התינוק הוא נע בין עונג גילאי לסבל קיצוני.
1: לכעס, לאלבון, ל...
0: בדיוק.
1: כן,
0: בדיוק.
1: ואז אנחנו לומדים לבסט את זה, לעדן את זה, גם לחוות את זה בצורה עדינה יותר, אלא אם כן מצב כזה קיים, ואז בעצם אין לנו את, את הפונקציה הזאת.
0: בדיוק.
1: תגידי, שאלה שאולי לוקחת אותנו טיפה אחורה, אבל לבית החולים הפסיכיאטרי הגעת כמורה ליוגה?
0: לא.
1: כאילו...
0: היה לי לפני זה סטודיו פרטי, עשיתי כל מיני דברים אחרים.
1: זה לא תפקיד קיים בבית החולים הפסיכיאטרי.
0: לא, אנחנו המצאנו, המצאתי תפקיד.
1: אוקיי, אז בואי תספרי איך זה התגלגל.
0: כן, התגרשתי, והיה לי סטודיו המון המון שנים שהייתי רק עצמאית, ואחרי שהתגרשתי אמרתי, אוקיי, אני חייבת להכניס עוד כמה אלפים. זה האמת, התחיל ממקום כזה, כל כך שטחי. אבל מכיוון שאני הולכת בדרך היוגה, אין סיכוי שהייתי... גם דברים קורים ונמשכים אחד לשני, וגם אין סיכוי שהייתי עושה משהו שהוא בלי משמעות או בלי היוגה עצמה. ואמרתי, אני אקח את היוגה לכל מקום שאני אלך. והעבודה הראשונה שבכלל הגשתי אליה מעומדות, זה היה להחליף מורה לספורט ל3 חודשים בבית חולים הפסיכיאטרי הזה, שיצא לחופשת לידה. כן, וכמובן שלא הייתה לי שום כוונה לקחת לה את המקום. 3 חודשים אמרתי, אני אראה מה קורה ב3 חודשים. נורא מעניין אותי בית חולים פסיכיאטרי. אני נורא רוצה לראות איך היוגה יכולה לעבוד. שם הם אמרו מורה לספורט, בסדר. אנשים לא תמיד יורדים עד הסוף לרעיון של מה היא יוגה. יוגה יכולה להיות גם ספורט בעיניים של מישהו אחר שמסתכל. אז ניתן את הבנפיט של הספורט, נעשה להם תנועה, נעשה. אבל כשהגעתי לשם בפעם הראשונה ועמדתי מול הקבוצה, כן, בתור מורה מחליפה שרוצה לעשות ספורט, גיליתי שדבר ראשון אף אחד לא יושב במקום, שלא לדבר על לרדת לרצפה. אז אמרתי, יודעת, יושבת מסתכלת על קבוצה של אנשים. אחד מנופף בידיים, השני יורק כל הזמן על הרצפה, השלישי הולך הצידה ומוציא את עבר המין שלו, הרביעי משליך כיסא, החמישי, כל אחד עושה איזה משהו אחר, מישהו עומד בצד ומדבר, כן, עם קולות, עם דברים שאת לא רואה, אבל הוא מדבר, שיחה מאוד מאוד ערה, עם כל מיני דברים, ואי אפשר לגשת אליו, הוא מנותק לגמרי, מישהו אחר מנסה לברוח, את רודפת אחר, רגע, לאן אתה הולך? הייתה לי הרגשה, כאילו, הם כמו כספית שהתפזרה. זאת אומרת, אי אפשר אפילו היה לתפוס, כאילו, איזשהו שימת לב.
1: כאילו, מה המורה לספורט עושה? משחק כדור עם הקבוצה הזאת? זה נשמע לי...
0: כן, זה היה מדהים. המורה שלפניי, עדי, היא הייתה מדהימה, איך היא הצליחה באמת לתפוס, לעשות להם שם כל מיני מסלולי מכשולים, אבל גם, זה כל פעם לתפוס אחד, וכל השאר מתפזרים. זה היה... עכשיו, מילא מתפזרים, גם היו דברים אלימים. את תופסת אחד ועובדת איתו, פתאום את חוטפת איזה כיסא, פתאום את חוטפת איזה בעיטה, איזה אגרוף בגב. אז את צריכה לדעת גם לשמור על עצמך, ואת צריכה להיות ערה כל הזמן לכל הקבוצה. אז הדבר הראשון שעשיתי, ישבתי ככה מול הקבוצה שהייתה מפוזרת, וכל אחד גם בעולם שלו. וזה כל הזמן היוגה אומרת, או שאני נוכחת כאן ועכשיו, או שאני במחשבות. זאת אומרת, איך אני יכולה, כולם פה במחשבות, אף אחד לא נוכח. איך אני יכולה להנחיח את עצמי? גם אני לא נוכחת, כי אני בתוך מחשבות על מה אני בכלל רואה מול העיניים, ואיך אני משתלטת על הדבר הזה, לאן הגעתי. הצמדתי שתי ידיים, ופשוט עשיתי את האום. התיישבתי על כיסא, עצמתי עיניים, עשיתי את כל 3 העברות של האום. האום. ופתאום הייתה דממה. פתאום כל אחד הפסיק את מה שהוא עשה, עשיתי את זה קצת יותר עוצמתי, קול קצת יותר חזק, ככה, אבל פתאום הייתי המוזרה, פתאום הייתי ממש אחת מהם. הייתי
1: המוזרה שיש לי בצד. באתי להגיד שבין כל המוזרויות, זה להרגיש בנוח.
0: נכון. וזו אחת המתנות הכי גדולות שהבית חולים נתן לי. במקום כזה אני יכולה להרשות לעצמי להתנסות בכל מה שאני לומדת בהודו וביוגה, ודברים שהם מאוד לא תרבותיים ולא טריוויאליים אצלנו. ולא להביא רק את התנוחות הגופניות. והנה הדבר הראשון שהבאתי, זה היה המנטרה. זה היה את האום. והאום הזה אסף את כולם.
1: אז באת בכובע של מורה לספורט, אבל הגעת עם ארגז הכלים של היוגה. ובמהלך שלושת החודשים האלו, עשית משהו שהוא בין לבין. כאילו שהוא מנסה לתת מענה לתפקיד שרצית.
0: לא בין לבין, זה היה לגמרי יוגה. אני אגיד לך מה, אין לי, זה לא רק ארגז כלים של יוגה, אני הולכת בדרך היוגה בצורה כל כך מסורה, כל כך הרבה שנים, 25 שנים, שהיוגה היא חלק ממני. אין דבר שהוא לא נכנס בתוך המקום הזה של היוגה מבחינתי.
1: אוקיי.
0: אז כשהגעתי לשם לא יכולתי לעשות שום דבר אחר חוץ מיוגה. עכשיו השאלה הגדולה היא מהי יוגה? מה ההבדל בין יוגה לספורט אולי? אבל הנה המקום שאת אומרת, חבר'ה במחשבות, גם אני במחשבות, אני עושה הבחנה, אני שמה לב, אין פה אף אחד שנוכח, זה כבר המהלך של היוגה, כן?
1: כן.
0: אני אומרת, מה אני יכולה לעשות כדי להנחיח פה את האנשים, כדי להביא אותם לכאן ועכשיו? אני יודעת שיש לי את החושים בתור מורה ליוגה, הם קולטים גירויים, גם אני גירוי. הם קולטים גם אותי, גם אם זה לא נראה.
1: כן, כן. וכשהפקת צליל, נתת להם איזשהו כמו חכה, כאילו, שתמשוך אותם בעזרת החושים, ולא דרך המחשבה ופנייה אל הרציונל, כאילו.
0: בדיוק. אז ככה זה נמנע. דבר ראשון, התחלתי באום, ואמרתי, אוקיי, הנה, זה עובד. כבר יש לי משהו. אספתי את כולם. עכשיו אמרתי, איך אני מורידה אותם לרצפה ומסלק את הכיסאות? שלא יעוף פה אף כיסא. והיה לי בראש איזשהו ויז'ן שאמרתי, אין בעיה ספורט, יש פה מזרונים של פילאטיס, אם אני כל אחד יגדיר לו את המקום שלו על המזרן שלו, אני אוכל לגשת אליהם אחד אחד ולנסות לראות איך אני יכולה להתאים משהו, אפילו תרגיל של ספורט, אפילו משהו גופני לכל אחד. אבל אז אמרתי, ראיתי שאף אחד לא יורד לרצפה. אנשים עם אורח חיים יושבני, בית חולים פסיכיאטרי, אף אחד לא יורד לרצפה. בין אם זה בגלל בעיות גופניות, והרבה פעמים זה בגלל פחדים.
1: Okay.
0: כן, של אני אפול, איך אני אקום, וכל מיני דברים טראומטיים שקרו לי כשהייתי על הרצפה וכולי, בכלל החיבור לאדמה. אז אמרתי, אוקיי, זה יהיה המישן שלי, זאת תהיה המשימה שלי. רק לרדת לרצפה ולעלות מהרצפה זה ספורט בפני עצמו, נכון? המנהלת שלי יכולה להיות מבסוטית מזה. זה מפעיל את כל השרירים בגוף, זה מפעיל את כל המפרקים, והיכולת לרדת ולעלות זה דבר חשוב, ויום יומי שהחבר'ה צריכים לפתח. אז הנה לי היוגה, עכשיו איך אני עושה את זה? איך לעשות את זה? משם, את מבינה, זה כבר לא כלים של מורה לספורט, זה כלים של יוגה. כי כל שאיפה יש איזו תנועה למעלה, וכל נשיפה יש איזו תנועה למטה. ואם אני תופסת בן אדם אחד על אחד ואני מקשיבה לנשימה שלו, ואני מצליחה לחבר אותו עם הריכוז, להנה עכשיו אתה למעלה, הנה אתה עכשיו, הוא לא שם לב, הוא כבר על הרצפה שוכב. וברגע ש...

0: אני.
1: כן, גם זה קטע שבסוף בתוך הקטגוריה הזאת של ספורט, האקט שבחרת להוביל עליו הוא הרפאיה, שהיא חלק מהספורט, והיא כל כך משמעותית בתוך העולם הזה. ממה שאני מכירה מהסיפור שלך, אחד הדברים הכי עוד יותר יוצאי דופן, מהעובדה שהצלחת להיכנס ולהעביר תרגולי יוגה למטופלים בבית חולים, זה באמת הנושא של אלימות. כאילו, הצלחת לייצר איזושהי אלטרנטיבה למענה להתקפי זעם ואלימות שהיו נפטרים בדרכים אחרות.
0: כמו שאמרתי, הדבר הראשון שנתקלתי, כל המוזרויות שראיתי, כללו גם הרבה באמת אלימות.
1: אוקיי.
0: כן, והרבה מקום שאני צריכה להגן על עצמי, והרבה חוסר הבנה למהי אלימות. האם אלימות היא רק עניין פיזי, כשמעיפים עלייך כיסא או בוקס, או שאלימות זה גם אם מישהו עומד ומקלל אותך כללות נמרצות. אני הייתי מקבלת שם כל מיני איחולים. הייתי יוצאת הביתה, היו אומרים לי שתמותי בתאונת דרכים, לא תגיעי לילדים שלך. באמת, בית חולים פסיכיאטרי מכיל תכנים מאוד מאוד קשים. אם מישהו יודע במקרה את השם של אמא שלי, זהו, אכלתי אותה. מעכשיו, כל פעם שהוא עצבני, אמא שלי מקבלת על הראש. כן, או זאת אומרת, יש שם מצד אחד, אפשר להסתכל על זה גם כחופש. כן, אבל זה חופש כאוס, שאני יכול להגיד כל מה שאני רוצה, כל הזמן, כי אני נמצא בתוך הפרעה נפשית, אז מותר לי. הייתה מישהי שהייתה עומדת וצועקת עליי, הייתה אומרת לי, אתה עזרי לי, כי אני חסרת ישע, ואני חסרת ישע, אז את חייבת לעזור לי, את לא תלכי לשום מקום, את חייבת לעזור לי. המון, המון אלימות רגשית, חברתית, מילולית, וזה היה אחד הדברים הראשונים שהעברתי, שאמרתי, רגע, יש פה אלימות, חייבים דבר ראשון להפחית את האלימות, בגלל זה, כמו שאמרת, הלכתי על הרפאיה. קודם כל בוא נרפא את המתח, כי מה זה אלימות? זה איזשהו תוצר של מתח, של דחק, של סטרס שנמצא בפנים. אלימות לא מגיעה משום מקום. היא מגיעה ממערכת סימפתטית מאוד מעוררת, מאיזשהו צורך או איזשהו דחף שלא בא על ידי סיפוק. כן, ועכשיו יש עומס רגשי מאוד גדול שאני צריך לפרוק. אני לא יודע איך לפרוק, אז אני ארביץ. כמו ילד קטן. ובאמת הפרעות נפשיות הן מאופיינות ברגרסיה, ובהמות התנהגויות באמת ילדותיות ולא מבוסתות, כי לא באשמת הבן אדם, כן, אבל זה ככה מחלת נפש, כן? ואנחנו, אני כן קוראת לזה מחלת נפש. יש לזה כל מיני דיונים שאומרים, לא, זה מתמודדי נפש וכולי, אבל מכיוון שהגוף והנפש הם אחד, כמו שיש בגוף מחלה, אפשר להבריא ממנה, אפשר להחלים ממנה. אני לא נשארת ונאחזת בין אם זה שפעת או בין אם זה סרטן שעברתי לפני כך וכך זמן. ברגע שהחלמתי, אני מתפתחת, אני לומדת, אני צומחת ואני ממשיכה הלאה. אותו הדבר גם עם מחלת נפש, ככה אני רואה את זה. Mm-hmm. זאת מחלה, יש איזשהו וירוס במערכת הקוגניטיבית, במערכת המנטלית.
1: אבל ראית אנשים שמבריאים ממחלת נפש?
0: כמובן, לא רק מבריאים, גם צומחים ומתפתחים בצורה שאולי לא הייתה, אם לא היה את ההפרעה הנפשית.
1: Okay.
0: ההפרעה הנפשית היא טובה והיא רעה. היא רעה מהבחינה שהיא יוצרת סבל, כן? והיא, בן אדם לא נמצא בסיפוק, בין אם הוא מעורר מדי או קבוי מדי. כן, הוא חרד מדי, נוירוטי או פסיכוטי, זה לא משנה, אבל הוא נמצא בתוך סבל מאוד גדול. אבל אם אני לוקחת את הסבל הזה והופכת אותו ללמידה, בעצם הסבל דוחף אותי להיפטר מהסבל. הוא דוחף אותי להתפתח, ללמוד מה אני יכולה לעשות כדי לא לסבול. אז הסבל יכול לדחוף אותי להתפתחות הרבה יותר גדולה, אם לא היה את הסבל, אולי לא הייתי מגיעה לשם. Okay. עכשיו, מי מלמד אותי באמת על הדבר הזה? מי מקבע את הסבל ונותן הבחנה ונותן הגדרה ואומר, הנה זה השם שלך וזה מה שאת, כל החיים תסבלי מזה, תצטרכי לקחת כך וכך כדורים, תצטרכי לנהל אורח חיים מוגבל בצורה כזאת או אחרת, ומי נותן לי את החופש לראות את זה שהאלוהות נמצאת בכל דבר? המודעות אף פעם לא נפגעת, המודעות היא שלמה. כן, הגוף והנפש, הכל מתחלף, הכל משתנה כל הזמן, אבל המודעות, גם אצל האוטיסט החמור ביותר, כן, והיו, אני מכירה, יש אצלנו חבר'ה שלא מתקשרים ולא מדברים, וכל מה שהם עושים זה שוכבים על הרצפה ערומים ומייבבים, ובאמת סיפורים נוראים, המודעות שלמה. כן, המהות היא שלמה.
1: אז תספרי לי אחרי התקופה הזאת של השלושה חודשים, כאילו, מה קרה שנשארת שם? איזה שיח היה עם בית החולים?
0: החבר'ה בבית חולים ראו שוואלה, אפשר להרגיע את החבר'ה. כי לפני זה, אם מישהו היה זורק כיסא או מתנהג באלימות, או אפילו אלימות עצמית, תהיה, יש לי מטופלת מקסימה שאני עבדתי את השנים, והדיבור עליה היה זה שהיא מפילה את עצמה. וכל זמן מפילה את עצמה ופוגעת בעצמה. אז כל פעם שהיא הייתה נופלת, ובאמת היא מאוד, יש לה הפרעת אישיות גבולית, ובאמת הרבה פעמים זה מניפולציות, וקשה לדעת מתי היא עושה את זה בכוונה,

0: ומתי היא באמת נופלת. כי גם יש לה איזשהו שיתוק ברגל, ו... זאת אומרת, יש גם מקום לגיטימי בשבילה ליפול. זאת אומרת, זה כן משהו שיכול לקרות, אבל הרבה פעמים יש לה פגיעה עצמית מאוד חמורה. כן, מעבר לזה שהיא מפילה את עצמה, היא יכולה לתלוש גבות, היא יכולה לחתוך שפתיים, היא יכולה לתלוש שיניים, היא יכולה לעשות כל מיני דברים מאוד מאוד כואבים, שעוד אני אמרתי רק את הפשוטים שבהם. אבל מה שהיה קורה זה שהיא הייתה נופלת, ואז היה מגיעים המטפלים, היו צועקים עליה, עוד פעם הפלת את עצמך, אנחנו לא מרימים אותך, כי היא גם הייתה מאוד כבדה, 120 קילו, לא פשוט להרים אותה כל פעם לכיסא גלגלים חזרה. והיו, היה אני זוכרת, באמת אירוע אחד שהיה מאוד נחקק לי ממש בהתחלה, שאחד המטפלים, הוא כבר לא עובד שם היום, כן? אבל פשוט תפס אותה בידיים וגרר אותה לכל אורך החדר, מתוך הרעיון של, הנה, אני לא מרים אותך, ונמאס לי מההצגות שלך, והיא רק התנתקה יותר ויותר מרגע לרגע, והתנתקה ברמה שהיא לא מגיבה, והיא ממש כמו שק קמח שגוררים אותו. ואני ראיתי את זה מהצד ולא יכולתי להכיל את זה, ואמרתי לו, עזוב, תעזוב, אני אטפל בה, אני אדאג לזה שהיא תעלה חזרה לכיסא גלגלים. הוא כמובן אמר לי, מה פתאום, את לא יכולה, זה 120 קילו, ואת לא רואה איזה מופרט, את לא רואה מה קורה, ואנחנו מכירים אותה, את חדשה פה, את לא יודעת מה לעשות. ואמרתי לו, תן לי לראות. ובאמת ברגע שהוא הלך, לאט לאט התחלתי להחזיר אותה לאיזושהי נוכחות, עם צליל, עם מגע, לאט לאט היא חזרה לעצמה. אמרתי לה, אני מאמינה בך, את יכולה לבד, הנה הסולם, בואי, אני לא יכולה להרים אותך. אנחנו נעשה את זה, אני אסתכל עלייך, אני אגיד לך מתי לקחת אוויר, ואת תהיה איתי. והיא עשתה את זה. היא עשתה את זה ועלתה, ומאותו הרגע אמרתי, מספיק פעם אחת שאת רואה שזה אפשרי, את לא צריכה יותר מפעם אחת, זהו. פעם אחת ראית שזה אפשרי, עכשיו לא משנה אם היא הפילה את עצמה בכוונה או במניפולציה, היא יכולה לדאוג לעצמה ולהרים את עצמה. היא יכולה לצאת מהדיסוציאציה ולעזור לעצמה. היא לא צריכה להיות תלויה כל הזמן באחרים. ולשם אני מובילה אותה כל השנים. היא אחת המתרגלות הכי הכי אדוקות של היוגה. מדהימה, ממש. אבל המון סבל נחסך. מבינה, ברגע שהדבר הזה שראו שאני יכולה להרגיע אותה ולגרום לה לשיתוף פעולה, ואפשר להוריד אומס מהמערכת, בדרך כלל הוא היה גורר אותה, היה לוקח אותה לחדר אחות, היה אומר לה, הנה, היא עשתה שוב פעם מניפולציה, היא מנותקת, היא נפגעה, היא הייתה יכולה לקבל או זריקת הרגעה בטוסיק, או שהייתה הולכת לחדר בידוד. בן אדם שהוא אלים בדרך כלל הולך לחדר בידוד. כן, אז בן אדם נכנס לאיזשהו התקף פסיכוזה, ועכשיו הוא חושב שרודפים אחריו, והוא הופך להיות אלים, והוא דוחף אנשים, והוא צועק על אנשים, וכולי, מכניסים אותו לחדר בידוד, תירגע.
1: ומה, שם הוא פשוט נשאר לבד בגפו לכמה זמן?
0: שם הוא נשאר, זה חדר בלי שום דבר חוץ ממצלמה שמסתכלת עליך כל הזמן. זה גם חדר שאני לא יודעת למה, אבל הוא באמת גם קצת קריר. אבל זה חדר לא נעים בכלל, וזה איזשהו סוג שתמיד יש דיון במערכת האם זה עונש או האם זה אמצעי הרגעה. איך בדיוק המערכת מרגיעה את המטופל כשהיא מכניסה אותו לחדר לבד, כן, ומחציאה אותו אחרי 20 דקות, אחרי 4 שעות, פעם לא הייתה הגבלה, גם היו משאירים 8 שעות בחדר בידוד.
1: כי הגישה שכאילו אומרת זה אמצעי הרגעה, אומרת אנחנו מנקים לו את כל הגירויים, והוא יושב עכשיו בלי גירויים חיצוניים, מוגן כאילו
0: באיזשהו אופן. הדבר הראשון שהיא אומרת, הבן אדם אלים, הוא פוגע בעצמו ובסביבה, חייבים לשים אותו במרחב שהוא לא יכול לפגוע לא בעצמו ולא בסביבה. זה הדבר הראשון. יש גם חדר קשירה. כן, אם בן אדם נמצא במצב שהוא כל כך חלים, שאפילו לחדר בידוד, אני אגיד לך משהו, היה אצלנו איזה בחור ששרף את החדר בידוד, או איך שהוא הצליח להכניס מצית, או שיש אנשים שמקלפים את הספוג, הרי יש שם ספוגים כדי שלא לדפוק את הראש וכולי, אז כל החדר מצופה, יש אנשים שתולשים את הספוגים ואוכלים אותם. אז זאת אומרת, יש כל מיני מצבים, בתחום פסיכיאטריה, את רואה דברים שקשה להבין מה אני רואה, קשה לראות בן אדם יושב ליד שיח של קוצים, ומוצאים ממנו חתיכות קטנות ואוכל אותם, ונהנה מזה, גם מאוד קשה להרחיק אותו, לתסמונת פיקה.
1: אז אני מחזירה אותנו לאפשרויות שבעצם, זה קצת נשמע כשתיארת לי את הבחור הזה שכבר אמר, די, היא כל הזמן עושה את זה, אני כבר יודע שהיא עושה את זה בכוונה, ואני מוציא אותה מפה בלי להרים אותה. במינונים אחרים לגמרי, אבל נכון, תמיד יש גם בהורות את השאלה הזאת, האם להציב גבול כאילו, או... או להכיל ולהיות ביחד איתם בדבר הזה, וכאילו נשמע שהמערכת מהתשישות, היא מגיעה הרבה למקומות האלה של להציב גבול, ולעשות את זה בצורה הכי כאילו פרקטית.
0: אתה מנסה לעשות את הדבר הכי יעיל שיש, זה נכון. אני חייבת להגיד לטובת הבית חולים, שהבית חולים מאוד שואף לאי אלימות.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, זאת כן גישה, וזה כן איזשהו רצון, ובעל המקום שקיבל אותי, הוא מאוד מאוד אהב את הרעיון הזה, שאפשר גם להרגיע בדרכים אחרות. הוא מאוד קידם את זה, ובזכותו, אחרי שהוא ראה שבאמת אני מצליחה להרגיע את החולים הקשים ביותר, את הפסיכוטים הקשים ביותר, שאף אחד לא היה מתקרב אליהם אפילו, שאני יכולה לעבוד איתם, אז הוא באמת נתן לי, הוא אמר לי, בואי תוכיחי עוד איזה שנה. אז באמת אספתי הרבה נתונים וכולי, והגענו אפילו למחקר באוניברסיטת חיפה. והיה לי ממש טבלאות, לא הבאתי את זה איתי היום, מכיוון שהנתונים האלה בסוף לא נחקרו, ואני לא אוהבת סתם לזרוק מספרים. אבל בוא נגיד שבאופן כללי, 99% מהמקרים של האלימות שהיו אמורים להיות מופנים למרפאה, להמשך טיפול, בין אם זה זריקה, בין אם זה בידוד, בין אם זה קשירה, 99% מהמקרים האלה שהופנו אליי אל היוגה, נפטרו בלי המשך טיפול של מרפאה.
1: וואו.
0: כלומר, הבן אדם הצליח לבסט את עצמו, ולחזור לפעילות, לסדר יום שלו במרכז תעסוקה. זה לא אומר שהבעיה שלו נפטרה, לא אומר שהוא לא שומע קולות, לא אומר שהוא לא נמצא בפחד, אבל זה כן אומר שזה לא אלים.
1: אז בעצם מה העקרונות שעליהם את מבססת את ההתמודדות שלך, אפילו אם יש איזה כמה עקרונות של היוגה, משפטים מהסוטרות, דברים שהולכים איתך שעליהם ביססת את האופן שבו את מתמודדת.
0: בהחלט, אני אגיד שתיים, נגיד ככה yeah. שתי סוטרות.
1: Yeah.
0: אחת כלפי חוץ ואחת כלפי פנים. אז הראשונה כלפי חוץ, אני מאוד הייתי סקרנית לראות אם האמת של היוגה סוטרות היא נכונה לכל מצב.
1: כן, זה רק ככה להכיר לכולם שבעצם היוגה סוטרות הם בעצם מין טקסט עתיק שנכתב מזמן, והוא מאוד תמציתי וממוקד, הוא מביא משפטים את עקרונות הפילוסופיה של היוגה.
0: בדיוק.
1: ובואי תספרי לנו אז...
0: הסוטרה השנייה, המשפט השני ביוגה סוטרה אומר, יוגה פירושה השקטת תנודות ההכרה. המילה השקטת יכולה להיות, זה נירודה בסנסקריט, זה יכול להיות גם הפחתה, השקטה, זה יכול להיות ריסון, זה יכול להיות שליטה, זה יכול להיות צמצום, זה יכול להיות המון המון דברים, אבל זה הכל מצביע על כך שיש המון המון גלים בהכרה, מחשבות, רגשות ותחושות, איזושהי הצפה פנימית, ויוגה פירושה להפחית את כל התנועה הזאת, כן? כדי לקבל איזושהי בהירות. אני מבחינתי, כמו שאמרתי, כל חיי התעסקתי במשמעות החיים, וכשאני מסתכלת על היוגה סוטרה, אני אומרת, זה לא שווה כלום אם זה לא עובד בכל המצבים בחיים. מבחינתי זה אין דבר כזה בן אדם שאצלו זה כן עובד, ושם זה לא עובד אצלו. או שפה היוגה כן טובה, ושם לא היוגה לא טובה.
1: כן, נגיד רק בחיי היומיום היא מועילה, אבל כשאנחנו במשבר נפשי אמיתי, זה too much בשביל זה.
0: בדיוק. אז אמרתי, אני עושה את הניסוי שלי. בהתחלה היה לי רק 3 חודשים, אמרתי, יופי, יש לי 3 חודשים לעשות ניסוי. בוא נראה אם באמת היוגה, באמת, כשאני מלמדת את היוגה, האם באמת נוצר השקטה של תנודות ההכרה?
1: Okay.
0: גופנית ונפשית ואנרגטית. ואם כן, מה התועלת בזה? כן? ואז יש לך המון המון כלים. את אומרת, איך אני אפתח את זה? ביוגה סוטרה כתוב, למשל, אחד המשפטים, הוא אומר, את יכולה להפחית את התנודות האלה על ידי הנשיפה והצירתה. אמרתי, בוא נראה. ניקח בן אדם פסיכוטי, ואני אדריך אותו לנשוף עד הסוף ולעצור את הנשימה. כן? 2-3 שניות, ואז כך אוויר, ובוא נראה, תספר לי איך זה משפיע עליך. תגיד לי מה הרגשת. אני חושבת שיש לי יכולת, שזה הולך באמת לדבר השני, למקום שהוא פנימה, יש לי יכולת לתפוס בן אדם. זאת אומרת, להקשיב לנשימה שלו, ולהצטרף למהלך שהוא נמצא בו ממש עכשיו. ולהדריך אותו שם, לייצר איזושהי השראה, שמייצרת אצלו את התנועה הזאת של היוגה. כי סתם להגיד לבן אדם, בוא תנשוף עד הסוף ותעצור, זה לא יעיל. כמו להגיד לבן אדם, בוא תנשוף, אני מקשיבה עוד, עוד, מתחת לטבור, 4 אצבעות, זה, עכשיו עצור. יש לי יכולת לתפוס את הבן אדם במקום הזה, ברגע שאני תופסת אותו שם, אז הנה הכלי של היוגה יושם. הוא נשף עד הסוף, הוא עצר. היוגה אומרת שזה משקיט את תנודות ההכרה. זה באמת קורה? בדיוק. כן, זה באמת קורה.
1: זה קורה.
0: וזה קורה אצל כולם, אצל כל ההכרות. אז זאת אומרת, כל ההכרות אותו הדבר. רק ווליום שונה, רק תוכן שונה, אבל המהות אותה מהות. אז זה היה כלפי חוץ, איך אני משקיטה, וכלפי פנים. גם לי יש תנודות של הכרה, אני נפגשת עם דברים, אני חושבת על הדברים, אני בעד או נגד הדברים, והדבר הכי חשוב בעבודה שלי מול אנשים בהתקף זעם, בהתקפי אלימות שהם מגיעים אליי עם המון המון אגרסיות, זה להיות לא בעד ולא נגד. והסוטרה שהולכת פנימה אומרת, אצל מי שהאהבה נטועה בו, או אי אלימות נטועה בו, אז העוינות ננטשת. הוא לא ייפגש בו עוינות. אז העבודה שלי היא פנימה. זאת אומרת, האי אלימות צריכה להיות קודם כל בתוכי. אם מישהו צועק, ואני צועקת עליו חזרה, מה אתה צועק? מה אתה משתגע? אז כן. אנחנו אלימים ואלימים ופוגע ונפגע, ואני ממשיכה מעגל אוטומטי. היוגה יוצאת מזה.
1: והצלחת כאילו לשמור על המקום הלא אלים הזה בתוכך, הלא אפילו שיפוטי נקרא לזה, כאילו זה לפעמים מפחיד לעמוד מול הדבר הזה, ופחד הוא כבר תנודה.
0: כן. לא, פחד זה לא דבר שאני מרגישה שמלווה אותי בעבודה. באמת, אני חייבת להגיד.
1: במקום הנכון.
0: אפילו ששבוע שעבר חטפתי באמת מהלומה רצינית בראש, בכל 9 שנים שאני עובדת שם, 4 פעמים חטפתי.
1: אוקיי.
0: 4 פעמים חטפתי, ובאמת שבוע שעבר חטפתי אחד כזה שממש נשארתי עם זעזוע מוח קצת, אבל אני בעצמי יכולה לראות איפה יכולתי לפעול אחרת. אני יכולה לראות את המקום שלי, כן, שיצר גם כן איזשהו אסקלציה, בין אם לא הייתי מספיק קשובה למסימנים המקדימים, ובין אם אני, היא בעצם באה להרביץ למישהו אחר, ואני נכנסתי באמצע, היא לא באה להרביץ לי. אז גם אני הכנסתי את עצמי קצת לתוך הסיטואציה, ולא הייתי קשובה עד הסוף. אפשר להגיד שאני עצמי לא הייתי נוכחת עד הסוף. זה לא אומר שהגיע לי לקבל בומבה, אבל כן, המצב הזה היה יכול להימנע. וכן, בכל הפעמים שאני מספיק קשובה ונוכחת, המצב הזה נמנע. תדר גבוה אוסף תדרים נמוכים. יש בי אמונה שלמה בדרך היוגה, והאמונה הזאת נוצרה בדיוק מתוך ההתנסויות, ולראות שזה באמת עובד. 25 שנים, כן? זה עובד, וזה עובד, וזה עובד, וזה עובד, וזה עובד מתי? ככל שאני יותר מרוכזת ורפויה. כי הרפייה וריכוז הולכים ביחד, ומאמץ והפרעת קשב ואלימות גם הולכים ביחד.
1: אז את כבר 9 שנים שם, והדבר הזה התפתח, איפה זה נמצא היום? האם מקומות אחרים בארץ מתעניינים? שמעו?
0: בטח, בטח. גם הוא מאוד התפתח לאורך השנים. היו הרבה דברים שנעשו, וגם השנה עוד יעשו. Okay. אבל כבר היה לנו, בוא נגיד, מכנס מאוד גדול שעשיתי עם 2 מורים מקסימים, מוורנאסי, מהמסורת הבריגו יוגה, שגם אצלהם למדתי, שהגיעו ועשו כנס יחד איתנו, שהבאתי מטופלים מהבית חולים, ועשינו כנס שלם על יוגה ובריאות הנפש, הגיעו המון אנשים וזה היה נהדר, ובכלל רעיונות ודברים ופרסומים. מבחינה פרקטית, כן, נכנס המודל שלי, אני בניתי איזשהו מודל של דה-אסקליזציה, שזה מודל שאומר איך אני יכולה להפחית אלימות ולייצר הרגעה, מתוך בדיוק המחשבה הזאת של מישהו נכנס לאי שקט, וזה שמולו מגיב בצורה אוטומטית לאי שקט הזה, באי שקט משלו. ותמיד נוצרים שם, ראיתי שהמון מצבים יכולים להימנע, אם המטפל יוכל לא להגיב חזרה, כן, מתוך האוטומט שלו. עכשיו, כמו שאמרת, אין מה להאשים את המטפלים. זאת אומרת, הרבה פעמים המטפלים הם כל כך עמוסים. הם בעצמם נמצאים בסביבה של כל אחד במחלקה עם 20-30 אנשים, בעוצמת רגשות מאוד גדולה ומחשבות, וקשה לשמור שם על שלווה ועל שקט נפשי. אז קשה גם להאשים מטפל שפתאום צועק, או פתאום יוצא מסבלנות, או שפתאום מדבר לא יפה.
1: כן.
0: המערכת הייתה צריכה כלים גם בשביל המטפלים, אז שם גם העברתי קורסים למטפלים עצמם. וגם הוצאתי את זה החוצה ולימדתי אצלי בבית קורס שנתי של יוגה ובריאות הנפש. וגם הגעתי לגאה, העברתי להם את המודל הזה של הדה-אסקליזציה עם הכלים שבו, ויש שם היום מורות ליוגה שבהמשך לעבודה שם נמצאות שם. בשער מנשה, יש לי מישהי שאני עובדת איתה כבר. ויש עוד הרבה מורות ליוגה, אגב חוץ ממני, שעובדות בבתי חולים פסיכיאטרים אחרים, אבל לא על תקן. אני, הדבר המיוחד, אני חושבת שהצלחתי ליצור, זה שבאמת יש לי תקן, ואני נמצאת שם כל יום לפחות 5 שעות. ברוב המקומות, ברוב המוסדות האחרים, יותר מסתכלים על זה כחוג פנאי, או משהו כזה. ואז הם אומרים, אוקיי, תבואי פעם בשבוע לשעתיים אחרי הצהריים. יש מקומות שנותנים קצת יותר במחלקות יום, אבל זה עדיין מעט, מעט, מעט, מעט מדי, וגם עדיין חושבים על היוגה כאימון גופני, ולא רואים את הכלים החזקים שיש ליוגה במקום שעוד פעם ריכוז והרפייה. והקשר בין ריכוז והרפייה להפרעה נפשית, שהיא ממש כמו הפרעת קשב.
1: כן.
0: או מחלה נפשית, שהיא כמו מחלה של גוף. יש סטיגמה מאוד גדולה על עולם בריאות הנפש, שבגלל זה לא נוטים גם להכניס לתוכו כל דבר. אבל היוגה יש לה כלים ענקיים בשביל זה.
1: יש עוד כלים שלא נגענו בהם, שאת מרגישה שכלים או עקרונות או ערכים של ה...
0: תראי, מה שמנחה אותי עוד פעם זה הימות. הימות, הימה הראשונה אומרת אי אלימות. ככה שאי אלימות היא הדבר שמבחינתי הוא מעל הכל, אני כך מסתכלת על המעשים שלי.
1: הימות זה כמו עשרת הדיברות של היוגה, נכון? הימה וניימה.
0: כן.
1: יש לנו בעצם מתוך כל המשפטים, איזה שהם משפטים שנוגעים להתנהלות שלנו.
0: נכון. Okay. נכון, החמש okay. המשפטים הראשונים מכוונים את האדם להתנהגות שלו כלפי חוץ, והחמש הניימות האחרות מדברות על התנהגות פנימה.
1: Okay.
0: בהתנהגות כלפי חוץ, היוגה מכוונת אותנו לאי אלימות, לכנות, לאי חמדנות, לראות את האלוהות בתוך כל דבר, ברעם הצ'אריה, כן, עם ההסתגפות קצת, ואת האיגנבה. ואלה הערכים שגם בתוך מרכז היוגה אנחנו מדברים עליהם. יש לנו שיעורים של ערכים ואנחנו מדברים על האלימות, ולא רק מאנישים עליה או מגנים אותה.
1: מדברים עם המטופלים?
0: כמובן.
1: או עם המטפלים?
0: גם וגם.
1: אוקיי.
0: ואנחנו כל הזמן מדגישים את זה, שמי שבריא הוא לא אלים. זאת אומרת, אם מישהו אלים, יש משהו שלוחץ לו, יש משהו שדחוס לו, יש משהו שהוא פגוע, כן? שהוא חולה. כי חיה בריאה היא לא אלימה. זה נמצא אצלנו בפנים, אנחנו לא מוציאים את זה מבחוץ. כן, אבל יש המון כיסויים של פגיעות שנעשו לאורך השנים, שגרמו לי להתגונן ולהתייחס בצורה מעוותת למציאות.
1: זה קודם כל מפליא אותי שאתם מגיעים לשיחות כאלו עם המטופלים שם, כאילו שאת מגיעה לשיחות כאלו, כי אחד הדברים שהבנתי תוך כדי השיחה איתך, זה שבעצם הרבה מהכלים ומהעקרונות של הפילוסופיה של היוגה, משמשים אותך דרך זה שאת חיה אותם.
0: כאילו... את יודעת, אנחנו אומרים על הימות, על החמש המשפטים הראשונים שהם אוניברסליים, והם נמצאים אצל כל אחד, לא משנה במקום שלו, במצב הנפשי שלו, ביוני, עשיר וכולי. כלומר, הם יודעים את זה מבפנים. לא משנה כמה אתה סובל, וכמה אתה כביכול מופרע, נפשית או פיזית, אתה יודע בדיוק מהי אלימות. עכשיו יש לך סיפור. אני מצדיק את האלימות כי ככה, או שאני מספר סיפור,
1: אני...
0: אבל אני יודע שזאת אלימות. כן? והמטופלים יודעים את זה, והם יודעים גם שהאלימות זה דבר שהוא לא הולך אחד לאחד עם הדהרמה, עם חוקויות החיים עצמה. הם יודעים שזה פה משהו מתחכך. אי אפשר באמת להצדיק את זה.
1: כי זה אף פעם לא מייצר טוב. כן. זה תמיד מוביל לבלגן.
0: נכון, אבל יש הרבה סיפורים. אז אנחנו בדיוק, ומה זה סיפורים? זה בדיוק הסיפור האישי שלנו. ביוגה יש משהו נורא מיוחד, שהוא לא אקדמאי, כן? שזה בדיוק הדבר, אני לא סתם שם, זה חלק מהקרמה שלי, זה חלק מהגורל שלי, זה משמעות, זה השליחות שלי שם. כל מה שאני נפגשת איתו, בא כדי לעזור לי להתפתח. אני לומדת מהם לא פחות ממה שהם לומדים ממני. המפגש עצמו ביוגה הוא המשמעות, לא המורה או התלמיד, אלא האם באמת באמת נפגשנו. אם באמת באמת נפגשנו, מעבר למילים ולהגדרות ולכולי, באיזושהי מהות שהיא לא שכלית, מעבר למילה, אז שם נוצר ריפוי. כן, זה מרטין בובר אמר את זה, יותר מאשר היוגה. אבל השאלה אם באמת נפגשנו, אם הייתה נוכחות, או שכל אחד היה במחשבות שלו, ולא נפגשנו, היו שני סיפורים שהתווכחו מיותר כן. מפחות.
1: אז בואי נצא קצת כאילו, מבית החולים הפסיכיאטרי, מאוד מעניין אותי לשמוע. אם בתוך החיים האישיים שלך, או במערכות יחסים, או במפגשים עם זרים, כי האלימות היא נמצאת לצערנו ממש בכל מקום. לא צריך ללכת לבית חולים הפסיכיאטרי כדי למצוא אנשים שמשליחים כיסאות. ותהיתי, אם היה לך מפגשים כאלו ביומיום שלך, שהרגשת שאת מצליחה לצאת מהם בקלות היחסית, או אפילו להגיע לאיזשהו מקום אחר עם הבן אדם שמולך.
0: כן, החיים עצמם, כמו שאמרת, הם מלאים באירועים כאלה. אנחנו לא תמיד מבחינים בהם, אבל אפילו אם אני אדבר על המתבגרים שלי, כן, יש לי שלושה מתבגרים בבית, ומתבגרים זה דבר שהוא יותר גס. כן, יש יותר צעקות, ויש יותר עניינים, וגם אצלנו הגיל התבגרות היה מאוד מאוד סוער. וגם שם, בתוך ההורות, את הרבה פעמים שואלת את עצמך על המערכת המשפחתית הזאת, אני בעמדת כוח, אני האימא, אני מחליטה, אני אומרת, מי זה האני הזה? Mm-hmm. אם את הולכת בדרך היוגה, את אומרת, אני רואה שאני פועלת דרך דמות מסוימת, וזה בסדר. אבל האם אני גם יודעת להוריד את הכובע, וגם להיות בן אדם, להיות משהו שהוא יותר מהותי? אז כן, זה מאוד השפיע, גם הילדים שלי מאוד מושפעים מדרך היוגה, הם לא יגידו לך שזה יוגה, אבל הערכים עצמם זה דבר שכל הזמן הלך אחד לאחד. מקרים ספציפיים, את יודעת, של יצאתי מחנייה ומישהו בא ואמר לי, אם היית גבר הייתי דוקר אותך, כן? אז גם זה היה לי אגב לפני, לא מזמן, לפני 3 שבועות, בנעריה.
1: וואו.
0: כן, אבל...
1: ומה? ואיך הגבת?
0: ממש כמו שאני מגיפה לפסיכוטי, שאומר לי את רחב הזונה ושולח אל הידיים. אני לא בעד זה, ואני לא נגד זה. אני דבר של מצמידה ידיים. אני אומרת לו, סליחה אם פגעתי בך. מה אני יכולה לעשות כדי לעזור? הוא שם המשך מתחיל לצעוק ולהשתגע ולקלל, ואני לא בעד ולא נגד. את רואה בן אדם שנמצא בתוך עומס רגשי. כן, יוצאים לו כל מיני דברים. זה מילים. זה לא שזה לא צובט לי, זה לא שזה לא נוגע בי. זה כן נוגע בי, אבל אני לא מגיבה מתוך זה. Okay. אני לא מייצרת יותר אסקלציה. כן? אני לא מייצרת יותר הסלמה של המצב. אני אומרת, איך אני יכולה רגע לעצור את האלימות כאן? כי אם יש פוגע, נפגע, פוגע, נפגע, פוגע, מישהו צריך לעשות עצירה, להגיד, אוקיי, נפגעתי, אבל אני לא ממשיך לפגוע. אני עושה את העצירה.
1: זאת הבחנה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים נדמה שכאילו שהמקום הזה... הלא אלים, הוא מקום שגם כשהוא נפגש באלימות, היא לא, היא מחליקה מהדפנות שלו. וכשאני שומעת אותך אומרת, זה לא לא צובט, זה צובט. אני מרגישה את זה בפנים, אבל אני בוחרת לא לפעול מתוך זה.
0: בכלל מהמקום הגס, ואני אספר לך משהו שלא סיפרתי, אני חושבת אף פעם בתוך רעיון, אבל כשלפני 15 שנים אולי, הייתי בקשר עם איזשהו סבא לחביב, שהיה השכן במושב שלנו, והוא כל פעם היה מביא לי קצת ירקות וקצת כאלה, והוא היה 75, בן אדם אולי אפילו כמעט 80. כן, איש מאוד נחמד, היינו יושבים ומדברים הרבה שעות, ומאוד, את יודעת, בתור שכנים. יום אחד הוא הגיע בבוקר, והוא באמת שאל אותי אם אני רוצה ירקות, הוא הולך לשוק, ואמרתי לו כן, והוא הביא לי ירקות, ואנחנו עומדים במטבח אצלי בבית, ב-10 בבוקר, ובמין מחווה כזאת של על החיים ועל המוות, הוא תפס אותי, ומה זה תפס אותי בכוח? שאת לא מאמינה שבן אדם בן 80 בכלל יש לו כזה כוח בידיים. אבל ממש תפס אותי במטרה, כן, והתחיל למשש לי את הטוסיק, והתחיל לעשות כל מיני דברים, ועם כוח אדיר. ואני פעם ראשונה שהגבתי ככה, אבל קפאתי. והיו לי כבר סיטואציות בעבר של כל מיני מצבים כאלה, אבל הייתי יותר לוחמנית. הפעם קפאתי. אני אפילו לא הכרתי את עצמי בתוך הסיטואציה הזאת שאני קופאת, וכל הגוף, כמו אבן, לא זז. מתוך הכיפאון אני מנסה להתרכז בזרת של יד ימין. אני אומרת, אני רק אזיז את הזרת. אני רק אזיז את הזרת, אני ארפה את הזרת. ולאט לאט הרפאתי את הזרת של יד ימין. ממש עם כוח הריכוז שאני מחפשת את התחושה בזרת של יד ימין, ולא את התחושה של הידיים שלו על התחת שלי.
1: וואו.
0: אבל אמרתי, תומר, שליטה. שליטה במחשבה, זרת ימין, זרת ימין, זרת ימין, זרת ימין, עכשיו קמיצה, עכשיו אמה, עכשיו אצבע, עכשיו אגודל, עכשיו כל היד. לאט לאט זה היה לא להאמין, אני נזלתי לו מבין הידיים. בלי שום כוח, אני פשוט כאילו כל הגוף שלי, כמו בלון שהוציאו ממנו את האוויר, פשוט נזלתי לו מבין הידיים אל הרצפה וברחתי אחורה. עמדתי בקצה של הבית וצעקתי לה ואמרתי לו, מהר תצא מפה, תעוף מפה מיד. והוא ככה היה לרגע מבולבל, אבל הוא הלך. וזה היה חוויה נורא חזקה במקום של איך את משתחררת ממשהו בלי שום כוח, ודווקא מתוך נעילה כל כך חזקה, של מנגנון הגנה כל כך חזק, שאני מדברת עליו, אני מרצה, אני מלמדת עליו, ופתאום אני חווה אותו בעצמי. את הכיפאון הנוראי הזה, זה ממש, יש לי מטופלת כזאת, שיש לה קטטוניה, וזה באמת מה שקורה בקטטוניה גם, זה כל השרירים מתכחשכים בבת אחת, כלום לא זז. את יכולה להבין את כל הבנות המסכנות שאנסו אותם או שניסו לאנוס אותם, ובאמת אי אפשר לזוז. באמת אי אפשר להזיז כלום. את קפואה לגמרי. הנה כוח המודעות בא לעזרתי, וכל התרגול של היוגה והנוכחות לאורך השנים, והשליטה בתנודות ההכרה ברגע האמת בא לעזרתי.
1: כאילו אם אני מנסה... להבין את ההבדל המשמעותי, זה היה במקום מתוך הכיפאון לנסות לאסוף כוח כדי להדוף ולהילחם וכאילו להגיב במגננה שהיא התקפה. בעצם אמרת, רגע, אני בתוך כל הדבר הזה לא נכנסת בעצמי לאלימות, אני מרפה.
0: אפילו לא ידעתי שזה מה שצריך לקרות.
1: כן.
0: באמת, את יודעת, המנגנוני הגנה, את לא יודעת איזה מהם יתקיף אותך, אבל ברגע שאת בתוך מנגנון הגנה, מאוד קשה להשתחרר מזה.
1: יואו.
0: מאוד קשה לצאת מזה. אבל את יודעת, זה לוקח אותי אולי, כי אנחנו לקראת סיום, אז אולי כן. אני אגיד איזה משהו שאני חושבת שנורא חשוב בתוך המקום הזה של היוגה. ביוגה יש את המקום שאת עושה את הכי טוב שאת יכולה, עד נקודה מסוימת. בנקודה מסוימת התוצאות הן כבר בידי האל, הקרמה, היקום, האינטליגנציה, הקוסמית. אבל גם בתוך המקום הזה, את אומרת, אני כל הזמן חותרת לעשות את הכי טוב שאני יכולה בעצמי, בכוחות עצמי, לקחת אחריות על המצב שלי, כן? לזהות את המצב, להכיר בזה, כן, אני בעומס רגשי, כן, עומס רגשי מייצר מחלה נפשית, כן, מחלה נפשית זה דבר שעובר, כרגע זה ככה, אני יכולה לעשות דברים כדי להשפיע על ההכרה שלי להתאזן חזרה. למשל, הנשימה. הנשימה, הדפוס של הנשימה מבטא באופן ישיר את הדפוס של המחשבות. כלומר, כשיש הרבה מחשבות, הנשימה שטחית ומהירה. אם אני משנה את דפוס הנשימה, ובן אדם, כמו שאמרנו, נושף עד הסוף ועוצר, או שהוא שואף עד 4 ונושף עד 8, כן? אם שיניתי את דפוס הנשימה, בהכרח שיניתי את דפוס המחשבה. בהכרח.
1: אני כאילו משחק בכלי שאני יכול לשחק בו, בכלי היותר טכני, בנשימה.
0: בתור מי שהולכת בדרך היוגה, אני יכולה לבטא את הסיפור האישי שלי, את האגו, את האני שלי שמגיב, או שאני יכולה לבטא את האלוהות, את הרוח של היוגה, את המקום הגבוה יותר. זה הכל. כל עוד אני מבטאת את הסיפור האישי שלי, יש בו גסות ואלימות. כל עוד אני מבטאת את האיכות הגבוהה יותר, עם הימות, אז אני מבטאת משהו אחר, ושם העוינות ננטשת.
1: תודה רבה, תום.
0: תודה רבה, תום, על השיחה.

0: סודות הריפוי בתזונה. אלמו גולד בשיחה עם דוקטור מירה ניאזוב על המדריך המעשי לתזונה משקמת.
1: שלום, אני אלמו גולד, נטורופטית ומומחית להתאמת תזונה לפי המזג האנרגטי. כשהייתי סטודנטית לנטורופתיה, נפגשתי פגישה לא כל כך נעימה עם שייק ירוק. שייק ירוק שאמרו שהוא מאוד בריא, הוא היה מאוד טרנדי, ושתיתי אותו, והוא עשה לי ממש רע, הוא החליש אותי, הוא ניפח לי את הבטן, מה שרק חידד לי את התחושה הפנימית שהסתובבתי איתה, שאין תזונה אחת שמתאימה לכולם. וחיפשתי איפה אני יכולה למצוא את הדרך שאני אוכל לדייק לעצמי ולמטופלים את התזונה שמתאימה אישית להם, ואת התשובות מצאתי ברפואה הסינית ובעיקר אצל אישה יקרה שהיא אחת מבאמת המובילות בתחום התזונה והוראת התזונה בארץ, דוקטור מירה ניאזוב, רופאה קונבנציונלית, למדה רפואה ועסקה בזה למעלה מ-50 שנה, באזור 60 שנה, באזור גיל 40 היא עברה אירוע רפואי כלשהו שעוד מעט נדבר עליו, ובעקבותיו מצאה בעצם את דרכה גם כרופאה סינית ומטפלת בתזונה סינית מקרוביוטית, דבר שהיא לקחה צעד אחד קדימה והבנתה אותו בעוד כלים אינטגרטיביים. זהו, שלום דוקטור ניאזוב, מורתי היקרה, כיף שאת פה.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר.
2: שמחת לראות אותך.
1: גם אני, ויש הרבה שאלות שבאמת מעניין לשאול אותך. הדבר הראשון שאני מעניין אותי זה מתי בעצם החלטת או ידעת שאת רוצה לטפל ולרפא אנשים?
2: החליטו את זה במקום ההורים שלי, בעצם אבא שלי. אני נולדתי באוזבקיסטן, באוזבקיסטן במשפחה בוכרית. בנות בוכריות לא הולכות ללמוד השכלה גבוהה בדרך כלל, בגיל מאוד צעיר מחתנים אותם, והן אמורות להיות אישה טובה, קלה טובה, אמא טובה, לאו דווקא עם מקצוע אקדמי, ברוב המקרים זה ספרית, טבחית, משהו כזה. למדתי טוב, ואז אבא שלי החליט שאני אמשיך ללמוד הלאה. בכלל אבא שלי איש מאוד מוזר למקום ובזמן שלו, אנחנו 5 אחים, שהוא אמר, הירושה שאני נותן לכל הילדים זה השכלה גבוהה.
1: אז הלכת ללמוד בעצם
2: רפואה. רפואה, והתחלתי לעבוד במסגרות רפואיות, בהתחלה במחלקה לאירועי דם, 2, ואחרי זה עברתי לבית חולים אוניברסיטאי, ושם ב3 שנים הראשונות הייתי רופאה פנימית, ואחרי 7 שנים עליתי לארץ, אז בארץ היו שתי שאלות אחרות קצת.
1: מדהים. ואת סיפרת לי גם שאימא שלך, כשבילדותך, אימא שלך הייתה ממש, היא בעצמה הייתה, אמנם היא לא הייתה עם אקדמאית, או לא למדה את זה בצורה רשמית, אבל היא הייתה לגמרי בתזונה, בקטע של ריפוי.
2: אמא שלי בכלל, אפילו לי הגדה ולא ברורה מה, מאיפה היא ידעה, לי עד היום לא ברור מאיפה היא ידעה כל מה שהיא ידעה.
1: תני לי דוגמה, למשל.
2: כל השכנים, כל הקרובי משפחה היו תמיד באים אליה עם כל מיני בעיות רפואיות. לזכור שזה היו שנים שלא היה רופא בכל פינה, בטח לא כמו בארץ.
1: כן.
2: ל-200,000 נפשות בעיר היה אולי רק 2 רופאים, ומשום מה הם כולם ידעו שאמא שלי יודעת לטפל.
1: היא טיפלה במזון, בצמחים.
2: בהכל. היא ידעה להנחות אותם מה לעשות. דוגמה, ילד מגיע עם כאבי בטן, תלו באיזה גיל. אם יד הייתה מגלה מה הייתה בעיה, הייתה אומרת מה לעשות. והיה לנו בבית ארון מיוחד, איפה שהיה לה צמחים, איפה שהיה כל מיני דברים, שהייתה נותנת מאכלים מיוחדים, שהייתה נותנת לילדים, ומנחה את האימא שלהם מה לעשות עם ילד. תמיד הייתה מקבלת ברכות אחרי מה הם מגיעים, עם ברכות, עם תודה.
1: וואו.
2: ואבא שלי היה מאוד חולה, הוא היה חולה סוכרתי, וחי עם מחלת סוכרת שלו שהיה עם אינסולין, בזכות אמא שלי, אני יכולה להגיד את זה, בזכות אמא שלי, הוא חי כמעט 40 וכמה שנים, למרות סוכרת עם אינסולין.
1: עם אינסולין, אבל גם תזונה זה דבר מאוד משמעותי בסוכר.
2: זה מה שעשה, תזונה, תזונה, בעיקר תזונה. אני הכרתי את הסגולות של אימא כשהייתי אחרי לידה ראשונה, חליתי בדלקת הפרקים. ולא יכולתי לזוז, לא יכולתי, היו כאבים מטורפים בחום. אבל הייתי כבר רופאה.
1: היית רופאה, והייתה לך דלקת פרקים, ומן הסתם ניסית גם תרופות שפחות עזרו.
2: שום דבר לא
1: עזר.
2: אף פעם בבית, אף אחד לא ניסה תרופות, קודם כל אמא הייתה מטפלת.
1: זאת אומרת, היית רופאה ולא לקחת תרופות.
2: אפילו לא חשבתי להתחיל.
1: וואו, זה מעניין.
2: ישר לאמא, ואמא תוך 5-6 ימים, מזון מיוחד, צמחים מיוחדים, אחרי שבועיים, פחות משבועיים הלכתי, חזרתי לעבודה, ומחלה לא חזרה.
1: מדהים.
2: מחלה חזרה בגיל 40-41 בערך, כשאמא כבר לא הייתה בחיים, ולא ידע לי מלהפנות. ואז באמת הייתי כבר הייתי בארץ, ואז השתמשתי בתרופות של רפואה מערבית, כי לא זכרתי מה שאמא עשתה לי.
1: וואו. אני רוצה שנייה לחזור, אבל כן לילדות. קודם כל, מעניין את זוכרת באמת בבעיית המפרקים שהייתה לך, מה למשל אמא שלך יצא לך לאכול?
2: כלום.
1: לא זוכר, מה זה כלום?
2: לא זכרתי, כי היא תמיד נתנה לנו מאכלים המתאימים. אחד מהפתגמים שלה היה, אם הייתי משהו מבקשת בחורף, מי אוכל את זה בחורף? אוכלים את זה רק בקיץ.
1: מה למשל?
2: למשל, סלט ירקות. הייתי מבקשת, אף אחד לא אוכל סלט ירקות בחורף. בחורף אפשר לאכול מרק חם, אני אוכל ירקות כבושים, שלנו תמיד הכל בטוח מוכן בבית. גם פירות אכלנו, אבל בתוך לפתן רק.
1: כן. זאת אומרת, בחורף בעצם
2: אוכל מבושל, אוכל מתרמם, חם.
1: גם הירקות פחות בסלט וגם הפירות.
2: אין פחות, אין סלט.
1: אין סלט.
2: תמיד היה מבושל מרק, אכלנו אותו בטמפרטורה נאותה, לא חמה, אבל זה הירקות מבושלים. תמיד עם תוספת איזשהו דגן, בעיקר זה היה אורז, חופן אורז עם הרבה ירקות, ועל זה היו לפעמים שמים יוגורט, ביום 40 מעלות, זה בדורף.
1: כלומר, היה רציונל שם, היה בהתאם קודם כל לתזונה
2: למה.
1: את אימא, גם לאקלים.
2: אקלים. ואם, כשהייתי אחרי לידה, הייתי מקבלת שבוע ימים, אוכל מיוחד מבושל בשבילי, אני אכלתי את זה באופן אוטומטי, בלי לשאול למה מדוע.
1: כן.
2: ידענו שסמיד עוזר, הייתה בשלנית מצוינת, אז הכל היה תמיד טעים מאוד מאוד. לא הייתה לי שאלה למה.
1: כן.
2: פשוט אכלתי וזהו, כי אמא נתנה וזהו זה.
1: היום מגיעות אליי נשים לקליניקה, שהן אוכלות אוכל של הילדים, כי הילד אוהב רק פסטה, אז אני אוכל פסטה ולא אכין לעצמי את האוכל שמתאים לי. זה מה שהן אומרות בקליניקה.
2: נכון.
1: אז בעצם אמא שלך הייתה ממש מרפאה טבעית, את גם כתבת על זה ספרת ללכת כן. בדרכך, זה ספרון שאני הולכת לקרוא, כי זה מאוד מעניין. הלכת ללימודי רפואה, ועבדת גם בבתי חולים, ואז באיזשהו שלב החלטת שאת עולה לארץ.
2: זה אני עם משפחה שלי, אחי, גם רופא עם משפחה וילדים, וההורים, שלוש משפחות עלינו, ואז נתנו לי אפשרות להשתלם ולעבוד כרופאת משפחה.
1: כן.
2: נתנו לי השתלמיות, להיות כל מיני דברים שלפני שאני יכולתי לצאת לה, כי הייתי פנימאית, לא הייתי,
1: כן.
2: פה רופא משפחה צריך לדעת, בוא נגיד כמעט הכל, לא
1: כן.
2: כמעט הכל. נתנו לי חודשיים רופא אור, חודשיים גינקולוגיה, חודשיים אף אוזן גרון.
1: אז עבדת במרפאה ונולדה בתך.
2: זהו, הבת שלי נולדה חירשת. כי במרפאה שעבדתי הייתה מגיפה של אדמת, ואני הייתי בהיריון וטיפלתי בילדים עם אדמת ונדבקתי. גילינו שהיא לא שומעת, והצטרכתי להחליף עבודה בזכות שהיא לא שומעת, ואז עבדתי, כמו שהיום נקרא, הוספיס בית.
1: כן.
2: אנשים שנראות הכי היו בבית, זה צוות מדהים שאני עדיין בקשר איתם, אוהבת אותם.
1: אני רוצה אבל לשאול אותך, דוקטור. בעצם את מתארת, את מספרת לי פה בעצם התמודדות של אמא צעירה עם ילד בן 9 ותינוקת שגם היה צריך בעצם טיפול שלא שומעת, ועבודה במקביל עם חולים שהם סופניים בעצם.
2: גם הרבה סופניים.
1: ואיך זה היה בשבילך כאמא צעירה ועוד בארץ חדשה להתמודד עם הדבר הזה?
2: את באמת רוצה לדעת?
1: אני...
2: הייתי יותר בוכה מאשר שמחה. זה היה מאוד קשה להתמודד. אני בעצם... מצחוק, העובדת סוציאלית שעבדה איתי, אמרה, את יודעת איפה תיקייה שלנו? אני רואה אותה בבית קברות.
1: וואו.
2: כי אנחנו מלווים, היינו מלווים משפחות, ואז באמת מתקשרים איתם, ואז באמת גם היינו מגיעים ללוויה, ואז באמת, אני רואה את התיקייה שלנו בבית קברות. זה היה סוג העבודה.
1: לוקחים הביתה מן הסתם.
2: אבל היה משהו מאוד חיוני בכל זאת בעבודה הזאת, כשאני למדתי מקרוביוטיקה מסיבה שלי, הייתי חשופה לפילוסופיה יפנית עתיקה, וראיתי שיש שם משהו נורא נורא ייחודי. התחלתי להשתמש בעבודה הרפואית, כאילו,
1: כן.
2: במסגרת רפואית, בתזונה מקרביותית. את לא תאמיני. לא היה אחד הכי קשה, הכי מרות, שלא הגיב טוב לתזונה. זאת אומרת, זאת הסיבה בעצם שהתחלתי, בחרתי לעזוב עבודה וללמוד.
1: זאת אומרת, עזבת את הרפואה המערבית באיזשהו
2: לא, רק את היחידה, בגלל שהבנתי שהתזונה המקרביותית היא מבוססת על פילוסופיה סינית. ואז בדיוק בארץ נפתחו בתי ספר לרפואה סינית, יאיר מימון, זה היה מורה שלנו, 4 שנים למדתי רפואה סינית. בהמשך אני הבנתי שיש עוד מה ללמוד ועוד מה ללמוד, המשכתי ללמוד, ואז הבנתי איך עובד רעיון של מקרביותי.
1: קודם כל חשוב להגיד שזה היה לפני כמה שנים?
2: רפואה משלימה לא הייתה מקובלת בארץ.
1: רפואה סינית זה היה סוג של אפילו עבודת אלילים, מה זה הדבר הזה?
2: ואני אגיד לך מה הבוס שלי אמרה לי, השתמשתי בשיטות, גם בשיטות של אמא שלי השתמשתי. ואז הוא אמר, תשמי, תגידי, מה את אוהבת לאכול? אמרתי, למה? אם יקחו אותך לבית סוהר, שלפחות ידע מה להביא לך. הרי השתמשתי בתזונה ובשיטות האלה בתוך, ביחידה.
1: ביחידה שהיא...
2: כי מה יכולתי לתת לחולה סופני? שהוא היה בכל המסגרות, בכל זה. מה אני בתור רופאה מערבית יכולתי לתת? זה לא היה פשוט. הרי הם באים בבתי חולים שכבר טיפלו. ואז אני באה...
1: בעיקר טיפול פלייטיבי של להקל על... שלא יסבלו.
2: ובמקום לתת רק טיפול פלייטיבי, השתמשתי בתזונה המקרביותית. ואני גם כותבת זה בספר, בהתחלה רשמתי למטופלים רק מה שהיה כתוב בספר, בלי להבין כלום.
1: מה למשל? תני לי דוגמה, בן אדם ש...
2: צלחת מקרביותית סטנדרטית.
1: אוקיי. בואי נסביר מה זה צלחת מקרביותית למי שלא יודע.
2: אוקיי, השיטה המקרביותית זה שיטה יפנית עתיקה, שבאיזושהי סיבה זה התגלם, ובגלל בזכות רופאים של יפן, שלמדו גם וגם, וראו שזה פחות עובד, התחילו לזכור שהיה, כמו שאני זכרתי, מהשיטות של אמא שלי, הם זכרו בשיטה הסבתות שלהם, וריפו את עצמם, ואחר כך גם התחילו לכתוב את זה וליישם את זה, ומיפן זה התגלגל לאירופה קצת, וזה, אני למדתי כבר מספרים של מיצ'ו קושי, אבל בעצם מי שיזם את זה מההתחלה, זה היה אוהשי.
1: שהיה רופא יפני.
2: רופא? לא, הוא היה רופא מערבי.
1: רופא מערבי.
2: שחלה בדלקת כליות וזה, ובתור רופא הוא לא יכל להצליח לרפא את עצמו, ואז הסבתא שלו ריפתה אותו, כמו שאימא שלי ריפתה אותי פעם, פעם ראשונה שחליתי בדלקת פרקים. ואז הוא הלך והתחיל ללמוד את דרך של סבתא, ולכתוב על זה וליישם את זה. הוא לא כתב על איזה בסיס, הוא רק נתן את התזונה, מה שאת נתנה סבתא, בלי הסברים, כמו שאני עשיתי שיטה של אימא שלי בלי להבין.
1: בלי להבין.
2: אבל בהמשך, מיצ'ו קושי, התחיל לחטט ולד, מאיפה זה בא התיאוריות את זה, תיאוריה של 5 סודות וכו'. הוא הבין שהפילוסופיה הסינית היא העיקרית ברעיון שעומד אחרי זה.
1: אז מה זה בעצם צלחת מקרוביוטית?
2: הצלחת מקרוביוטית. בעצם כל פעם שנולד איזושהי התפתחות של ביולוגית של חי, לפני זה נולד אוכל שלו. כמו שאומרים,
1: מעניין.
2: פותח את ידיך נותן לכל חי רצון, כי לכל חי רצון, החי היה אחרי שכבר היה איך להכיל אותו, לווירוסים היה אוכל לווירוסים, למיקרובים אוכל של מיקרובים, ואז הוא כותב על התפתחות ביולוגית, ואז הוא מגיע לשלב שמופיעים הנטורופטים, אוכלי צומח.
1: כן.
2: אחר כך הופיעו טורפים.
1: כן.
2: אנחנו בעצם... ביום השישי, כדי שלב השישי, שלב האחרון, יוציא אותנו. אנחנו אוכלים הכל, כל מה שעשה לפנינו, אבל במקביל איתנו הופיע דגנים. ואם אנחנו באמת מסתכלים, מה אוכל עיקרי באסיה, אורס, מה אוכל עיקרי באירופה, קוסמת, מה אוכל עיקרי במקסיקו, טירס, יש איזשהו בסיס פחממי, עיקרי, שהוא באוכל, וכולם יודעים לאכול את זה. אם את רוצה, את יכולה לפתוח בספר תמונה.
1: בהחלט, יש תמונה. בעצם את אומרת, הבסיס זה דגן.
2: דגן. אחד מהדגנים שבערך 40-70%. כאשר אפשר בדגן לעשות 100%. אף פרט אחר אין 100%. דגן יש 100%.
1: כלומר שכל הצלחת...
2: אם אני רוצה עכשיו, בן אדם מרגיש לא טוב. מקיק, שלשולים, כאבי בטן. אני יכולה לתת לו רק אורז. רק 100% אורז. כמה שאני רוצה ימים, עד שבן אדם לא מרגיש טוב. וכולם מרגישים יותר טוב עם זה. תלוי לדעת, צריך לדעת באיזה צורה לתת, איך לדעת, נכון לדעת.
1: גם לבן אדם סוכרתי תמליצי, שממקי...
2: גם לבן אדם סוכרתי. אם נותנים, יש כמה סוגי אורז, 1,000 סוגי אורז. אז יש אורז עגול שהוא סוכרתי מאוד, יש אורז בוסמטי בכל מיני, או מאוד מאוד, יש סוכרתי טיפה, יש סוכרתי פחות, ואני לחולים סוכרתיים מאוד ממליצה, אבל לא ראיתי אחד מטופל סופני לגמרי, בין שזה סופני מחלות לב, מחלות ריאות, מחלות כליות, מחלות סרטניות מלביניהם, 30-40% היו חולי סרטן סופניים,
1: כן.
2: שלא השתפרו בשבוע הראשון. לא הייתי אחד כזה. את יכולה
1: להאמין
2: לי?
1: כי מדהים.
2: למה? כי הם אכלו הכל מכל טוב שמותר. נגיד, בן אדם עם בצקת,
1: כן.
2: הוא אוכל גבינה לארוחת בוקר, וואו. כי כולם אוכלים גבינה, או לחם, לחם וגבינה זה הכי נפוץ לאכול. וברגע שאני הורדתי דברים שעושים את הנפיחות, ולחם וגבינה עושים לחות ונפיחות.
1: נפיחות.
2: וגם בצורה קרה הם אוכלים הדרך כלל. ושותים המון דברים קרים וכולי. ברגע שאני מורידה את זה, נותנת לו קצת לאכול מרק ירקות עם חופן אורז בתוכו, או טחון או משהו כזה. המצב משתפר מקצה לקצה, זה פשוט לא יומן. אבל כשלמדתי לעומק, המשכתי ללמוד, ראיתי שלא רק אורז מותר לתת, יש גם דברים אחרים, ו... מאוד מפורט באמת כתבנו בספר שכתבתי.
1: אז בספר באמת יש פירוט של איך צלחת מקרוביוטית
2: קלאסית. אחר כך איך להתאים לבן אדם שהוא יותר זקוק לחום, יותר זקוק לחוט, עוד יותר זקוק ליובש, כל מיני דברים, צלחות שמתאימים למצבים מסוינים שאפשר לראות אותם. גם בהחלט בספר כתבתי איך להבחין את זה. ההבחנה היא נורא פשוטה.
1: את מזכירה בספר בננות, שהלכת בשוק וראית בננות במבצע. היו בננות רגילות, כאלה.
2: בצבע רגיל.
1: שהיו כזה קשות, הם היו עוד קצת
2: בוס. לא, הוא גם בצבע רגיל של אור של בננה, ובננות שמלמעלה היו נקודות שחורות מאוד שחורות.
1: כבר מושי כזה, הם היו רכות.
2: קצת רכות. ילדים עושים על זה איכסי, ודווקא מבוגרים אוהבים את זה, כי זה רך ונעים ויותר מתוק. השאלה, מה ההבדל בין בננות? כי מבחינה כימית, זה אותו החומר.
1: אותם מולקולות.
2: אותם המולקולות, אותם אחוז של מים וסוכרים וזה. זה קצת אולי יותר מתוק זה, כי יש ריכוז יותר, לא פחות מים.
1: ערך יותר מתוק. יותר.
2: אבל מבחינה אנרגטית הם לגמרי לא דומים.
1: מה זאת אומרת? תסבירי.
2: בננה שלא בשלה, אומנם צהובה, אבל עד בפנים עדיין קשה, וטעם שלה לא מספיק מתוק, בוא נגיד.
1: כן.
2: היא מקררת.
1: מקררת.
2: היא לא...
1: למי תתאים?
2: לאף אחד.
1: לאף אחד. אנחנו לא רוצים קור.
2: אנחנו ממש אף פעם לא רוצים קור. אני תמיד בצחוק אומרת, מה ההבדל בין חי למת? סתם, חי למת. לימד אותי את זה נכד שלי בן 3. אנחנו עוברים בכביש, הוא רואה אפרוח גוזל. אני אומרת, אוי, חבל, הוא מת. איך את יודעת שהוא מת? אני אומרת, תיגע, הוא קר. אומר, נו, אז מה? איך אני יכולה לבן 3 להסביר שמת זה קר? סבתא השנייה הייתה במושב, והיה לה אפרוחים, מגדלה אפרוחים. מיד ישבתי אותו לאוטו, אמרתי, זהו, הוא שואל שאלה, צריך לענות לו. נסענו לסבתא השנייה, ונתתי לו לגעת, לקחתי גם את הגוזל הזה בעיתון שלה ברחוב, ואמרתי, עכשיו תיגע באפרוח, סבתא, הוא חם, הוא רותח.
1: האפרוח החי הוא חם.
2: חם, הוא לקח ביד אפרוח קטנצ'יק, והוא באמת, הגוף
1: לא... יש שם היאנק, יש שם, כן.
2: חם, אמר, תסתכל, הוא גם ורוד, הוא גם חם, והנוצות שלו זזות, וזה לא זז, הוא כחול, והוא לא יכול לקום. תראה, האפרוח ביד הוא רוקד.
1: זה מדהים שאת מלמדת את הנכדים שלך, ובכלל גם את התלמידים, איך להסתכל. הרפואה הסינית מדברת על איך להסתכל, לראות את הצבע, לראות את ה... ואיך להתאים את התזונה. אז אם אנחנו מדברים על הבננה הפחות בשלה, היא קרה... היא פחות מתאימה, כי קור גם הוא נועל, הוא לא מאפשר תהליכים מטבוליים באמת, הוא לא מאפשר חיים בעצם, מה זה חיים? זה זרימה של צ'י, זה תהליכים מטבוליים, והבננה שהייתה במבצע דווקא רק המושי הזו.
2: למה אנשים לא קונים את זה בעיקר? כי מבחינה אנרגטית היא באמת אמנם בשלה, אבל היא בסוף החיים שלה.
1: בסוף החיים.
2: בסוף החיים. אם עכשיו הוא לא ימכור אותה, מחר צריך לזרוק אותה. היא לא רק תהיה מבחוץ קהה, היא גם בפנים תשחיר, בצבע של הטעם שלה היא לא מתאימים לאכילה. זאת הסיבה שיותר זולה.
1: ולמי הבננה היותר רכה תתאים?
2: איך נותנים בננה לתינוק? במאוך, במושי, כמו שאת אומרת.
1: כן.
2: כן, גם מחממים אותה נותנים.
1: כן.
2: זה מה שנכון לכל אחד. Mm-hmm. במיוחד למבוגר ולילד.
1: כי זה יותר קל לעיכול.
2: כי זה מאוד קל לעיכול, הוא כבר חצי נעיקל, mm-hmm. בגלל הזמן, הזמן mm-hmm. עשה אותו יותר זמין לספיגה.
1: כן.
2: הבננה הירוקה, היא צריכה המון חום, החום שלי צריך לתת, בשביל שהגוף שלי ידע לעכל אותו.
1: כן.
2: מן הסתם, במסורת סינית, כל דבר שמגישים לך, תמיד חם, מוקפץ.
1: לא לקבל אוכל קר, זה בעיקר חם.
2: לא בעיקר, רק חם.
1: רק חם.
2: את לא יכולה לבקש המים מהברז.
1: וגם הירקות, הם יהיו כבושים עם לימון ומלח, גם ירקות שנראים קצת יותר כמו סלט. אז בעצם את אומרת חום, אוכל חם, שהיום באמת, בעצם כולם גם יש איזה טירוף על חלבון, אז מלא אוכלות אצלי בקליניקה יוגורטים וגבינות, כי חייבות להגיע להרבה חלבון, ומגיעות עם בעיות עיכול, עם בעיות הורמונליות.
2: כי הם אוכלים איזה קר. כל דברי חלב גורם הם גם ללחות.
1: לגמרי.
2: המון אנשים, חלקם קשור לשנת לידה שלהם, חלקם ישנים שיש הרבה לחות. למשל, השנה עוד לא הסתיימה הסינית, שנה הסינית מסתיימת בתחילת פברואר.
1: כן.
2: היא הייתה מאוד מאוד יבשה.
1: השנה האחרונה.
2: בטירוף יבשה, בכל
1: כן.
2: העולם.
1: זאת אומרת, לכל שנה יש אנרגטיקה שלה, ויש שלה. קור ויש חום ויש יובש ולחות.
2: השנה היה מאוד יבש.
1: הרגשתי את זה לגמרי על הגוף
2: ובגלל
1: שלי.
2: ובגלל יבש היה קצת חום בעודף.
1: כן.
2: בחודש דצמבר וינואר, לשכנה שלי מול יש... שיח של ורדים, הם עדיין ורודים. אף פעם בשנים האחרות, הורדים בעונה הזאת לא נמצאים, הם פשוט לא יכולים להתפתח.
1: איך יובש וחום יכול לגרום לורדים בעצם? מה ההקשר?
2: זה התקשורת בין יסודות, זה נקרא. כשיובש גוברת חזק, החום,
1: החום עולה.
2: כמו במדבר.
1: כן.
2: יבש וחם מאוד בו זמנית. כי ככה זה... אבל יש גם לחות.
1: כן.
2: אז כשיש לחות, השנה הקודמת הייתה שנה מאוד, עם הרבה הרבה לחות.
1: כן.
2: והלחות גורמת להמון המון תופעות של שיעול, נפיחות, גידולים.
1: פטרת, כל ה...
2: פטרת זה ממש...
1: השמנת יתר, תסמונת מטבולית, כמו שאומרים.
2: תסמונת מטבולית, וגם שנה הייתה ככה, ויש אנשים שיש להם בתפריט הרבה דברים שגורמים ללחות, כמו לחם... או חיטה למשל, או דברי חלב, או הרבה פירות מתוקים. כל טעם מתוק יגרום קצת לעודף לחות.
1: אז הטעם המתוק הוא מעורר לחות, וגם אנשים שאוכלים כל היום תמרי מג'הול וקשיו, כי זה מאוד בריא,
2: מאוד טעים.
1: אבל זה מייצר הרבה לחות, ואז
2: המון,
1: הם לא מבינים
2: המון.
1: למה הם לא מרגישים, הם עייפים, כבד להם, הם נפוחים.
2: זה סימפטומים של כבדות באמת, של לחות באמת.
1: אני חושבת שבעולם המערבי, רוב האנשים... בעצם כי יש כל כך הרבה שפע וכל כך הרבה מאפים וכמח לבן וסוכרים שהרבה אנחנו סובלים הרבה פעמים מעודף לחות, מה שנקרא תסמונת מטבולית ברפואה מערבית.
2: לפני יומיים הייתי עם בת שלי באיזשהו זה, רציתי לשתות. ונכנסנו, פה יש תה או משהו נקנה, מאפייה. חיפשתי משהו קטן שהוא עשוי שאני יכולה להרשות לעצמי לאכול. מלא מלא מלא מלא מלא מעדפים, עם שפע מטורף של מאפים בכל מיני צורות. אף אחד מהם לא, לא, לא יכולתי לקחת ולהרשות לעצמי לאכול. אחר כך מצאתי פיתה של קוסמין, ואז יכולתי לקחת, ועם קוסטי לקחנו, שתיתי ואכלתי. המתוק שם, פשוט אני לא יודעת איך אנשים יכולים לסבול את זה, אין לי מושג.
1: אנשים הם כבר לא יכולים בלי זה.
2: זה כן, יש התמכרות. למתוק יש התמכרות.
1: אתמול הייתה אצלי מישהי בקליניקה שאמרה לי, אמרתי לה, את מאוד אוהבת מתוק, בסדר, אז תמסדי, תאכלי את המתוק שלך אחרי צהריים, אבל תנקי את המתוק מהרוחות, כי גם באופי כבר שמה מלא דבש, וכל הזמן הכל כבר מתוק, ואז אנחנו מחפשים את זה, אבל אני רוצה לשאול אותך. דוקטור ניאזוב, אמנם את באמת אושיית תזונה, ומומחית בתזונה, ומטפלת בתזונה, אבל את לא אוכלת עוגות לפעמים?
2: אני אגיד לך, אני מתביישת לספר לך. יש עוגות, מביאים עוגות ילדים, יום הולדת וזה. אני לוקחת עם כפית קטנה, חצי כפית. אני חייבת לקחת את זה כשייך לנכדה שלי, לנינה שלי, אבל בזהו זה. לא, אני לא מרשה לעצמי. לא מרשה מאלף סיבות. אני קודם כל מאוד מאוד מבוגרת. כן, אני, אחרי 84, זה לא קצת מעט. אם למי משהו היה עובר לי בשלום לפני 30 שנה, 20 שנה, היום זה לא עובר לי בשלום. זה מיד נותן איזושהי תגובה.
1: אם את אוכלי קצת יותר סוכר, את תרגישי.
2: אני מיד, נגיד בקיץ, אני לוקחת, מתביישת, 10 גרם, 20 גרם אבטיח, שמשפחה מותר לאכול. לא מרגישה נוח עם זה. ואם חס וחלילה לא הוספתי עוד משהו,
1: את מרגישה את זה בגוף.
2: איזשהו גירות פתאום מופיע, איזשהו בליטה שאני מכירה אותה רק שאני כאילו מתנפחת.
1: אבל את יודעת, רוב האנשים כשמגיעים ומקבלים תפריט ומגיעים ובאמת אצלך עמדו בתור לפעמים חודשים ושנים לחכות לתור אצלך, ואז מקבלים תפריט

0: הייתי רופאה עצמאית זמן רב, איזשהו 15-20 שנה, ובא אליי מטופל מקופת חולים, שישו שלי, עם כל הזמן מחלת שושנה ברגל ימין חוזרת. הוא כבר שנתיים אנטיביוטיקה מנוחה, אנטיביוטיקה מנוחה. והוא עבד במקולת. הוא בא אליי לרשום אנטיביוטיקה. אין לי זמן, תרשמי. אמרתי, תראה לי את הרגל, הסתכלתי. אמרתי, זה נקרא לחות חמה. ומנסה להסביר לו מה המשמעות לחות חמה. שיש פתרון אחר. ואז אם אתה תגיד, אתה עובד במקולת, אתה שותה משקאות מתוקים, בטח, אני כל הזמן רגל יד שלי במקרר, כי אני בוער מכאב וחום, ואני גומר ליטר וחצי, שתי בקבוקים של קוקה קולה של ליטר וחצי. אמרתי, בוא נעשה ככה, רק תפסיק את זה, ותראה שהמצב שלך ישתפר. מה הוא עשה? הוא החליף אותי בתור רופא, בקופת חולים שהלך
1: לחופה. הלך, פרש בסי, מה שנקרא.
0: הוא עזב טוב, עזב, נעלב כאילו, פתאום אני רואה שמדווחים לי מקופת חולים, הבחור הזה עזב אותך. במשך שנה עזבו אותי 150 אנשים, היה לי 500 מטופלים משל קופת חולים. 150 מטופלים עזבו אותי.
1: 150 מטופלים עזבו, כי התחלתי לדבר איתם על תזונה, על קור חום, יובש, לחות.
0: באותו התקופה למדתי אצל פרופסור קליינהאוס, זה נקרא היפנוזה רופאית, כי הייתי צריכה לקבל איזשהו אישור ממנו, אני באה אומרת, ככה ממש כמו, תגיד פרופסור, ככה וככה, אני נותנת לבן אדם הטוב ביותר שאני יודעת, למה הם עוזבים אותי? אומר, הם שאלו אותך בכלל? ביקשו ממך? אמרתי, לא, לא ביקשו. אז חכי, עד שהם יבקשו. אמרת, איך הם יבקשו? הם לא יודעים מה אני יודעת. אז תחכי, עד שידעו מה שאת יודעת. ואת יושבת מול מטופל. אם שלוש פעמים הוא לא עושה לך, הבנתי אותך, אני הבנתי, אני מסכים, אל תתחיל לדבר איתו. הצוות שלי לפעמים משתגע משל ידי. אני לפעמים מבזבזת 20, 30, 40 דקות, רק על שיחה, להסביר לו מה אני הולכת לעשות. לפני יומיים, ביקשו ממני לתת, לתת לאיזשהו ילד, קרובי משפחה, זה, והוא בא אליי ויושב, בן 17 וחצי, ההורים הביאו אותו, הוא לא מבין על מה מדובר. כבר יותר מ-40 דקות מסבירה. אתה מוכן שאני אגיד לך מה לעשות, עם קוליטיס קשה?
1: וואו.
0: אני אחשוב, אני לא יודע. נתתי לו מתנה ספר, אמרתי להורים, תשמעו, זה מה שאני יכולה לעשות. אמרתי, תקרא בבקשה, אם אתה תתחבר, תתקשר, תבוא, אני אדבר איתך.
1: כן.
0: אין, זה מאוד לא פשוט, אבל היום אני לא מתחילה לתת שום הדרכה. אם בן אדם לא יושב ומתחבר אליי ואומר, כן, הבנתי אותך, ואני מוכן לעשות.
1: העניין הוא שהרבה אנשים מגיעים, מתחברים, הולכים על זה, שבוע, שבועיים, הם עומדים בתזונה, תזונה המקרוביוטית, ובכלל, לשים לב לתזונה לא פשוטה. זה להוריד, זה הרבה אלוהים וכאלה. ואז באיזשהו שלב, את יודעת, לפי מחקרים מוטיבציה זה דבר מתקלה. בהרבה פעמים יש דווקא רגרסיה. מפצים על כל השבועיים, שלושה, חודש שלו.
0: אני בצחוק אומרת, על זה אני מתפרנסת. כי מה אני עושה כל פעם שהוא בא? אני מסבירה לו שצריך עוד כמה ביקורים בשביל שאני אכוונן אותו. ואז אני אומרת לו, אם אתה אוכל את זה, את זה חוזר לך.
1: כן.
0: אם אתה אוכל את זה, זה התסמין שחוזר לך. תרשום, אני דואגת לראות שהוא רשם את זה. בהתחלה, כמו שאתה אומרת, הם נלחבים. באמת, אמרת, איזה שיטה אתה רוצה, לאט לאט, מהר, אני רוצה מהר, בים, אני יודעת מהר. תוך שבוע אתה תהיה יותר טוב, אבל ברגע שאתה מוסיף את זה, אתה מקבל את זה, ברגע שאתה מוסיף את זה, כמו שאת אומרת, הם 3-4 שבועות מאוד מאוד, ואחר כך נעלמים.
1: כן.
0: יופי.
1: שזה האתגר היום, גם בעידן השפע.
0: אני לא דואגת לזה, אני יודעת שיגיע זמן הוא יחזור. כי הרי תסמינים יחזרו.
1: כן.
0: אם הוא אכל ביום שתי חפיסות שוקולד, וקיבל מסתי חפיסות כל יום, למה? כובע. או, הייתה לי מוטיברת, 20 כוסות קפה ליום הייתה שותה.
1: וואו.
0: 20 כוסות. אני לא יודעת, היא אומרת, אני בכלל, על השולחן שלי עומד קפה, אני רק כל הזמן, עוד ועוד בלי, כל הזמן רק קפה. וברור שהיא הגיבה מאוד טוב, בהתחלה קשה, אחר כך הורדנו קפה, היא הרגישה רע מאוד את ההתמכרות לקפה. אחרי 4 ימים הרגישה יותר טוב, והמחלה שלה היא שחוזרת, היא עוברת ליד קפה, המחלה שלה חוזרת. עוברת ליד קפה. והיא כבר יודעת את זה.
1: כן.
0: אז היא לא חזרה לשתות קפה, היא כמעט 30 שנה.
1: וואו, שזה מדהים.
0: אוכלת וזה, וכל פעם אומרת, את יודעת, גנבתי, גם כבר חברה, כן, מן הסתם, קוראים לה אביבה, אני גנבתי קצת וזה אכלתי, את יודעת מה קרה? אני אומרת, את צריכה לדעת, לא אני. היא יודעת בדיוק איך היא גרמה לתסמינים. זה בעצם תפקיד שלי. אני לא יכולה להיות שוטר שלו.
1: כן, ברור.
0: אני רק יכולה להגיד, תקשיב, אתה אוכל את המג'ול, יהיה לך ככה וככה.
1: תמר מג'ול, שאנשים אומרים שזה מאוד בריא,

0: אבל זה מאוד, לחוץ, זה ממש
1: מאוד. מאוד, אבל מתאים או לא מתאים זה סיפור אחר. אני תמיד מנסה להסביר מה זה מילה בריא. מילה בריא בעברית אומר שיש לו יכולת בריאה.
0: בריאה בריא, של בריאה. לברוא. כן.
1: לברוא, אבל מה בורא זה כבר סיפור שלו.
0: כן.
1: עוזר לברוא לחוט.
0: כן.
1: האם אני צריכה לתת לך לחוט? למשל, אישה מניקה, שהיא מוציאה המון חלב הזה, היא צריכה לה מג'ול, שלוש ארוחות. כל ארוחה לקחת מג'ול אחד, בשביל שהחלב יהיה טוב. במקום מג'ול, לחיזוק דם, אנחנו נותנים חצי כפית דבש, מהול במים פושרים, לשתות שיהיה חלב טוב. אבל ברגע שהיא סיימה את ההנקה, המג'ול הזה לא הולך לחלב.
0: ואז בן אדם עם עודף משקל, עם לחות, עם כל הזמן לאחת תקועה, עם סינוסיטיס.
1: עם מה לא? עם דלקת, הכל מה שאת רוצה.
0: עם גידולים, עם היומות, עם בעיות. אני חייבת לספר לך משהו. את יודעת, הגיע אליי מישהו, רופאת המשפחה שלו הפנתה אותו אליי, אחרי שהוא עשה מלא בדיקות, ו-MRI ו-CT ונוירולוג. הגיע אליי מישהו שהוא התאלמן. התאלמן, ויש לו ילדים, אני לא רוצה להיכנס ממש לפרטים, יש לו כמה ילדים, והוא מאוד נלחץ, כי היה לו פתאום איזה לחץ, ממש פה לחץ, והוא היה בטוח שיש לו גידול. והוא הלך, והרופאה עשתה, שלחה אותו לכל הבדיקות, ולא נמצא שום דבר, ואז היא אמרה לו, לך לאלמוג, והוא הגיע אליי, ושאלתי אותו, מה אתה אוכל? והוא אמר, אני קטוגני. זה אלה שלא אוכלים פחממות, שפחדים מפחממות, אבל מה הוא אוכל? מלא חמאה ומלא בקר, מלא בעצם
1: גם
0: לחות.
1: גם גבינות קשות.
0: גבינות קשות, הרבה לחות. התחלתי לעשות לו, להסביר לו, הוא אומר, לא משנה, מבחן התוצאה, אני רוצה מבחן התוצאה. בקיצור, ייבשתי לו את הביצה, מה שנקרא, את התפריט, ואחרי שבועיים הגיע, הפלא ופלא, הכל נעלם. עכשיו כשהוא חוזר,
1: זה עובד מאוד מהר. בדרך כלל ביום ארבע ימים, ביום החמישי, הכל נעלם. זה פשוט תענוג לראות את זה.
0: והוא כבר פחד שהוא הולך, שהילדים שלו הולכים להישאר בלי
1: אבא גם.
0: בלי אבא, הוא ממש נלחץ, אני יכולה להבין אותו. וכשכל פעם הוא מזמין בוולט כל מיני דברים עם לחות, שוב, הוא אומר לי, אבל זה חוזר. אמרתי לו, אבל רגע, תאכל חזה עוף, אל תאכל בקר, חזה עוף מייבש. אבל רציתי לשאול אותך, גם בעצם את הגעת לכל, מי הרפואה הקונבנציונלית לתזונה ולרפואה הסינית והמקרוביוטית, דרך הפעם השנייה בעצם שפגשת את דלקת הפרקים בחיים שלך.
1: ואז אימא כבר לא הייתה בחיים, לא ידעתי מי להפנות, ואז לקחתי תרופות מערביות, לפחות בהתחלה, למשככי כאבים. למזלי הם גרמו לי לדימום קשה בקיבה.
0: למזלך.
1: בגלל זה הפסקתי.
0: אוקיי.
1: כי לא הגעתי ל... ואז באמת, למרות שידעתי בתור רופאה מערבית מה לקחת, עדיין לקחתי ייעוץ, הלכתי לפרופסור, דיברתי וזה, אומר, דוקטור, מה את רוצה ממני? הרי את יודעת, כדורי זהב זה שלב ראשון, או פרדנזלון, אמרתי, אני שוקלת 44 קילו, אתה תיתן לי פרדנזלון, אני אתפרק, במינונים גבוהים.
0: אומר,
1: זה מה שיש, זה מה שאת יכולה לקבל. חוזרת הביתה, מאוד סובלת, לא מצליחה לא לקום מהכיסא, לא לשתקוף, והיא הייתה לי בת חמש, לא הצלחתי להרים בגלל דלק, כל הפרקים היו מודלקים.
0: וואו.
1: ואז, מזל לא חסר לי כנראה, פוגשת מישהי שחברה של אמא שלי, ראתה אותי ואומרת, את נראית נורא והיום, מה קרה? אמרת, יש לי דלק את הפרקים הזה, אני אקח אותך לנטורופת, דוד נחום, שהוא היה ראש תנועה צמחונית המון שנים, והיא לקחה אותי אליו, והוא רק שמע מה אני אוכלת, היה לו רע. כי הוא היה צמחוני, וזה נתן לי אוכל צמחוני בלבד, וזה הקיץ למזלי, אבל כמו שאת אומרת, אוכל צמחוני עם הרבה ירקות.
0: זאת אומרת, כן היה אוכל
1: סלטים.
0: טרי, סלט. אוקיי.
1: רק טרי.
0: וזה היה בקיץ.
1: זה היה בשיא הקיץ. הרגשתי, בגלל שהורדתי כל הסוכרים וזה, הוא לא נתן סוכרים, בעיקר הרבה ירקות, מיד הרגשתי הקלה, למעט היו לי כאבי בטן. ואז אני נזכרת מה שאמא הייתה אומרת, לא אוכלים ירקות טריים, חייבים לבשל אותם, אחרת הם גורמים לכאבי בטן. זה קר לבטן. ואז התחלנו להתקדם, כבר היה סתיו. בביקור, אחד מהביקורים אצלו, אצל דוד נחום, אני רואה פלייר. הזמנה לסדנה של מקרוביוטי, 10 ימים בירושלים, ואז עזבתי עבודה ל10 ימים, זה היה מ8 בבוקר עד 8 בערב, והלכתי ללמוד. בגלל שזה רופא לימד, הלכתי ללמוד.
0: אמרתי,
1: אם רופא מלמד, אז אני רופא, אני אבין אותו. 10 ימים של חוויה מטורפת, אבל גם נתנו מזון 10 ימים.
0: זאת אומרת, בכנס עצמו היה גם אוכל שמקרוביוטי. אוכל.
1: מ-8 בבוקר עד 8 בערב קיבלנו שתייה ואוכל מקרוביוטי. אני יצאתי משם, קודם כל, כל הכאבים שלי, כל הנפיחות שלי ירדו,
0: וואו.
1: 60%, זה תוך שום 10 ימים. הרגשתי רוחפת מהידע מטורף, מהכמות האינפורמציה המטורפת, גם השיטות בישולים, כל השיטות בישולים, אני הכרתי את זה מבית של אבא שלי, דגן, קטנית, ירק, בדיוק כמו שאימא שלי עשתה. ופעם עשיתי סדנה בבית, את לא היית בסדנה הזאת, והיו לי שתי מבשלות בוחריות,
0: אמרתי,
1: אתם תקבלו פה מקרביוטיקה בוחרית. האוכל היה בוחרי, כולם התענגו ממנו.
0: אבל הבוחרים אוכלים גם הרבה בשר ועוף, לא?
1: לא הרבה. אני לא זוכרת בזמנים שאני חייתי, שאכלנו הרבה. עוף אחד לשבוע, 9 נפשות אנחנו, 5 אנחנו, אבא ואמא, סבא וסבתא, עוף אחד לשבוע ועוף אחד לשבת, כן. זה הכל.
0: אבל היום בעידן השפע שאנשים מעמיסים חלבון,
1: זה בעיה.
0: וגם יש פירמידת מזון, החל מלפני כמה ימים, בעצם שינו את פירמידת המזון הקלאסית שהייתה מבוססת על דגנים, והיום זה בעיקר חלבון.
1: נכון. כי מישהו היה עם כתפיים מאוד חזקות, המוביל טרנד חדש, שזה יכול להיות להתאים רק לאנשים שגרים בצפון הקר ביותר.
0: אנשים שגרים באקלים קר.
1: אקלים מאוד קר, או בשר הוא יאנגי, זה גם דורי דורות. אין להם גם שם צמחייה שגדלה. אם אני צריכה לאכול, מה שכתוב בספר, ממה שבסביבה שלי, אין שם צמחייה כל השנה של דגן, שורשים או משהו כזה, ושאר דברים, זה רק מה שהם צדים. וזה נכון שם לאכול את הדגים שמינים, את הצייד שהם צדים, אבל זה לא נכון, למשל, באוזבקיסטן, שאני גרתי בו, הייתי נשרפת, בקיץ הייתי אוכלת מרק בשר, וכשהייתי בחתונה, חודש אחרי שהגענו לארץ, הם מגישים לנו במגש בשרים. וכל רבע עוף, שניצלים, בשרים לשנות, אומר, מה את רוצה? אמרתי, מה אני יכולה לקחנו? מה שאת רוצה, תקחי הכל מה שאת רוצה, הכל. אני מראה לעוף, לרבע עוף, גם זה, בטח, את רוצה שתיים, בטח שתיים. אני הסתכלת עליו כאילו לא נורמלי. איך לתת לבן אדם אחד רבע עוף?
0: בעצם את אומרת, אנחנו צריכים להתאים את התזונה שלנו, גם לעונות השנה, גם למקום הפיזי שאנחנו גרים בו. אם אנחנו גרים במקום מאוד קר, אז יתאים לאכול הרבה בשר, כי הוא יאנגי, כי הוא מחמם. אבל בתזונה, נאמר, אנחנו גרים בארץ, בן אדם שחי בארץ.
1: אוי ובוי, אם הוא יהיה בקיץ, והוא בסדר, לא
0: שיש לו... ויעשה על האש עם סטייקים, למשל.
1: זה מה שהם עושים בדרך כלל. ואז הם באים עם המון פצעים אדומים וכל מיני, בעיקר צעירים. המון המון פצעים, עם ריח בגוף מטורף.
0: שזה סימן לחום.
1: זה עודף חום שפורץ החוצה.
0: כן.
1: הם לא מפסיקים להשתמש בדאודורנטים, וזה לא עוזר. הבגד שלהם כולו מריח בשר רקוב, סליחה.
0: כן.
1: אבל ברגע שאת משנה להם את המזון, זה נעלם.
0: רגע, אבל את אומרת, אל תאכלו אוכל קר. המקרוביוטי אומרת, לא לאכול אוכל קר.
1: לא אוכל קר. לא אוכל מקרר, אנחנו אף פעם לא מקררים.
0: נכון.
1: לא אוכל לא מעלה חום.
0: ולא חום. אז מה עושים בקיץ הישראלי?
1: מבשלים מרק, ירקות, עם דוחן או עם אורז או סתם. ומותר להוסיף לזה אפילו יוגורט קף, אם את רוצה, אם נורא יבש. ואת יכולה לאכול את זה עם דוחן, עם קוסמת,
0: כן.
1: יטריות קוסמת שהם מאוד מתאימים לקיץ,
0: כן.
1: יטריות מאורז שחור שמאוד מתאימים לקיץ,
0: כן.
1: מאוד מתאים לקיץ, בקיץ עם זה יובש, שיבולת שועל, בתוך מרק או בנפרד.
0: כי שיבולת שועל יותר מוסיפה לחוט.
1: טיפונת,
0: כן.
1: אבל
0: כן.
1: ממש טיפה, יחסית היא, לחיטה.
0: היא מלחלחת לעומת מאוד, כמו חיטה מאוד
1: נכון.
0: מייצרת לחוץ, שיבולת שועל...
1: דווקא באנגלית יש שתי מושגים, דאמפ ווט. ווט זה לח, ודאמפ זה לחות כבדה.
0: כלומר, יש ספקטרום בין עודף לחות לבין יובש, יש עוד באמצע.
1: נגיד, סולד, סולד רגילה.
0: שזה חיטה.
1: חיטה. אם אני עושה דייסה ממנה, ועוד יכולת חס וחלילה עם קצת המתקה, לחות מטורפת. לחות, או אני יכולת רק דייסה תירס.
0: כן.
1: בצורה של תירס בלי קליפה, בלי כלום. יש ממליגה.
0: ממליגה, כן.
1: שעושים אותה מפולנטה.
0: כן.
1: הפולנטה היא עם קליפה קצת.
0: כן.
1: היא פחות מלחלחת. ויש ממש קורנפלור. אז קורנפלור הזה הוא 100% סוכר.
0: כן, כי זה מאוד מעובד, לא נשאר את
1: ה... יש ילדים שלא אוכלים, אוכל עד נותנים להם מהתחלה קורנפלור.
0: כן.
1: אז הוא מנפח אותם כמו בומבונים, הם מזיעים וכבדים, מתנשמים, לא מצליחים לעמוד מוקדם, ההפך.
0: כי זה מוסיף לחוט וכובד.
1: ואין לכם, הם לא הולכים מוקדם, הם כזה נראים בומבות שיושבים. ואו שנותנים סולת. עכשיו, אף יש גם דברים אחרים, למשל. יש שיבולת שואל שאפשר לתת, יש שיבת הדגנים שאפשר לתת, לא חייבים לתת את הדברים שמעלים את המשקל בתירוף. תלוי מה את נותנת, אבל את צריכה להבין על כל פרט מה הוא עושה לגוף. זה בעצם מה שאני מלמדת כשאני מלמדת.
0: לגמרי, ויש גם בספר.
1: יש גם בספר.
0: ובספר, ובכלל, את גם משלבת יהדות. זאת אומרת, את לוקחת את היהדות עם התזונה, ואני בכלל גיליתי שבעצם גדלת בבית מסורתי, אבל התחזקתי משנים
1: לא,
0: בדת,
1: אני,
0: לא?
1: לא, אמא שלי הייתה חרדית.
0: אמא שלך הייתה חרדית?
1: כל הזמן. Okay. כל החיים שמרה על שבת, שמרה על כשרות בבית, ושנים שלא היה מה לאכול, והיו סבים. אז הם לא אכלו בשר בכלל, חודשים.
0: בגלל כשרות.
1: בגלל כשרות, לפעמים ביצה, לפעמים אם היה עוף, היה רב שהיה שוחט, שוחט, אז עוף לפעמים, אבל בעיקר אוכל מקרביוטי קלאסי, מה שאני אומרת, אני גדלתי באוכל מקרביוטי, דגן, קטנית, ירק.
0: בעצם חזרת למקור אחרי שהיית רופאה ובארץ, וטיפלת באנשים בתרופות, ואז דלקת פרקים פעם שנייה, כשאימא שלך כבר לא הייתה בחיים לעזור לך לרפא אותה, חזרת הביתה בעצם.
1: זה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה.
0: ואת כל התזונה המקרוביוטית, את לקחת צעד אחד קדימה בעצם, והוספת עוד הרבה דברים.
1: לא, בגלל שאני למדתי את הרעיון מאיפה זה בא.
0: איזה חוקיות.
1: חוקים. ברגע שלמדתי חוקים, אני הבנתי שרמות חוקים שונה. ואחת מרמות חוקים הכי גבוהה, להבין מבנה של אדם, או מבנה של, נגיד, מבנה של תזונה, לפי תאריך לידה שלו, למשל, זה מה שאני היום מלמדת, מאוד אוהבת קטע הזה ללמד. כמו שאני הולכת, למשל, בראשון לפברואר, יש לנו סדנה על מהות אנרגטית של 2026. מה אנחנו כותבים?
0: שזו שנת אש הולכת להיות.
1: זה שנת מים יאנגים, עם המון אש. זה מאוד מעניין את הצירוף הזה.
0: אז מה הולך להיות קצת? תתני לי כזה איזה משהו קטן.
1: זה לא פשוט. קודם כל, בשנה הזאת, המרכז הוא ירק. הלבלב וכסמרה, אזור של לבלב וכסמרה.
0: מערכת העיכול, לבלב
1: וכסמרה. ממש נחשב ריק. אם אנחנו לא נדע לכוונן נכון ולתת תזונה מחזקת לבלב ואת הכסמרה, היו המון המון תופעות של קשורות לבטן. מאוד מאוד חשוב להשתמש בצבע ירוק בתפריט. הכיס המרה הוא מהדהד עם צבע ירוק.
0: כן.
1: אז זה תהיה אפונה ירוקה, זה יהיה כל מיני נבטים, זה יהיה נגיד אדמה, כל מיני שויות, כל מיני, נגיד אספרגוס, איריד, בצל ירוק,
0: כן. קשה,
1: כל מיני דברים שמחזקים את התנועה שקשורה לכיס המרה.
0: כן.
1: מצד שני, גם לבלב חסר. ואז אני צריכה לתת המון דברים.
0: כתומים.
1: כתומים. ולמשל, חומוס מאוד יפים.
0: הוא מחזק אדמה, את מערכת העיכול.
1: מחזק את אדמה. לוביה וחומוס, דוחן שמאוד יפים. ועדיין גם השנה הזאת לא הייתי נותנת הרבה אדום, בשרים אדומים ומשהו כזה, יש המון אש ברקע. זה שנת סוס אש.
0: אני רוצה לשאול אותך, קודם כל לסיום, מה את היום מבינה על תזונה שלא הבנת לפני 30 שנה?
1: הבנתי שבן אדם בעצמו קובע את המצב הבריאות שלו. לא רפואה.
0: כן.
1: להרבה אנשים אומרת, לך תשאל מסבתא מה אכלה, תאכל מה שסבתא אכלה, תגיע לגיל 90 בטוח.
0: דוקטור מירה ניאזוב, תודה רבה על הרעיון הזה. אני מאחלת לך באמת בריאות, שמחה, ותודה על כל הידע שאת מנחילה לנו. תודה רבה.
1: תודה שזכיתי להיות פה.

0: יותר.
1: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם, האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
1: נכון.
3: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, יש בו גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: פודקאסט על פוסטים. שיחות קצרות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
3: שלום לכן, לכם. שלום שרי אריסון.
5: שלום אסי.
3: מה שלומך?
5: מצוין, תודה.
3: יופי. אנחנו מתחילים מסע חדש.
5: נכון.
3: מיני מסע או מקסי, אנחנו לא יודעים.
5: לא יודעים.
3: לא יודעים. מתמסרים אל אי הידיעה. פודקאסט על פוסטים בחרת לקרוא לזה.
5: נכון. נחמד, לא?
3: מאוד. אז בואי נסביר ונבין מה בעצם הרעיון שעומד מאחורי השם.
5: קודם כל, זה סתם נשמע לי כיף. תמיד כיף לי לבוא לרדיו.
3: תמיד כיף שאת פה.
5: ואני רואה איך הפוסטים שלי תופסים תאוצה, ואנשים נהנים מהפוסטים, ואני נהנית לכתוב אותם. אז אמרתי, למה לא לעשות פודקאסט על זה? ואני רוצה, לפני שנגיע ממש לפוסטים עצמם, שיהיה בהמשך, לספר למה בכלל התחלתי עם זה. אז כפי שאתם יודעים, עד סוף 2018, היו לי עסקים רבים בארץ, עסקים גדולים כמו בנק הפועלים ושיקום בינוי, היה לי את מיה ומלח, וניסיתי בכל דרך להשפיע בצורה חיובית על החברה, על הכלכלה, על העובדים, על השותפים לדרך, ובכל תחום ניסיתי לעשות את מה שאפשר באותו תחום, אם זה חינוך פיננסי, ואם זה בנייה בת קיימה, ואם זה להביא שפע של מים לעולם, וכל הדברים האקולוגיים, כל הדברים האנרגיה מתחדשת, וכולי וכולי, אין סוף דברים. וזה רק בצד העסקי, בצד הפילנטרופי, שעדיין ממשיך, זה תרבות של נתינה, וזה רוחניות ומודעות, ולעודד התנדבות, יום מעשים טובים, וכולי וכולי. כשמכרתי את העסקים, התחלתי להתבונן איך אני יכולה להשפיע לחיוב, ועד אותו רגע בכלל לא היה לי פייסבוק. לא עניין אותי, לכולם היה פייסבוק ואינסטגרם וכולי, לי לא היה, אבל רציתי להמשיך את את ההשפעה החיובית. ונכון, יש את ההשפעה דרך הקרן שלנו, הקרן המשפחתית, שזה הקרן המשפחתית על שם טד אריסון, ודרך מהות החיים ויום מעשים טובים, וגודנט, שזה מגזין גלובלי של עשיית טוב. אבל רציתי משהו יותר אישי, שאני יכולה לגעת באנשים ולהביא לשינוי חיובי, ודיברתי עם הצוות שלי במשרד, והגענו למסקנה שהדרך הכי טובה זה באמת דרך הסושיאל מדיה. ואז באמת פתחתי את הדף פייסבוק ואת האינסטגרם, כדי לכתוב דברים שיכולים לעזור לאנשים ולהשפיע ולתת השראה.
3: וזה ערוץ שהוא מאוד ישיר. אין תיווך, אין פרשנות. את יודעת, אמרו עליך כל מיני דברים לאורך השנים. פרשו אותך, ראיינו אותך, ערכו אותך. פה זה שרי דיירקט.
5: שזה הדבר הגדול, כי שנים זה היה מאוד מתסכל אותי. הייתי עושה דברים, ובאמת, אני חושבת שכל מהותי, בשביל זה באתי לעולם הזה, זה להשפיע על העולם בצורה חיובית. בין אם זה באישי, במשפחתי, בעסקי, בפילנטרופי, ברוחני, תמיד ניסיתי לראות איך ואני יכולה להשפיע בצורה חיובית. והיו מראיינים אותי לעיתונות, והיה יוצא הפוך, או שהייתי עושה משהו באיזה עסק, וזה היה חוזר עליי בהפוך. עכשיו, מי שמכיר אותי, מכיר אותי, ומכיר את הלב שלי, ומכיר את הרצון שלי, ומכיר איך אני עבדתי עם כל נשמתי כדי לעשות שינויים חיוביים. אבל בתקשורת, בין אם זה טלוויזיה או עיתונות, זה תמיד היה יוצא הפוך, וסוג של מתהפך עליי. וזה גם כאב, וגם תסכל, אבל כל עוד שהעשייה הצליחה, אז לא אכפת לי. אמרתי, אוקיי, עלו תועלת, אני עדיין עושה דברים, עדיין משפיעה במובנים טובים, ודברים משתנים, ובשטח יש עשייה, ויש שינויים, אז יגידו מה שיגידו. ברגע שהרגשתי שכבר אי אפשר באמת להשפיע, ואני רק אוכלת את כל מה שאומרים עליי שהוא לא נכון, אז אמרתי, אוקיי, עד כאן. ורציתי באמת ערוץ שהוא ישיר, שזה אני מדברת, ולא מדברים בשמי. וככה התחלתי, באמת עם שיח שהוא ישיר, והוא כנה, והוא בא ממני, מהלב שלי, וככה זה התחיל.
3: מתי התחלתי עם הדף הזה? אנחנו זוכרים? זוכרים?
5: אני חושבת שבערך לפני 5 שנים, אנחנו עכשיו ב-2026.
3: מה, בקורונה כזה התחלנו?
5: אני חושבת שזה היה אפילו, זה היה, הנה, מראים לי פה.
3: בבקשה.
5: שזה התחיל באוקטובר 2019.
3: וואו.
5: אז זה בדיוק לפני הקורונה.
3: ממש.
5: והכי מצחיק זה שאתה יודע, יש את הדוברות ואת השיווק ואת את האנשים הטכניים וכולי וכולי, ובהתחלה שמתי פעמיים בשבוע איזה פוסט, ועם הזמן הייתי כותבת מתי שבא לי, ואמרו לי, לא, אבל זה לא ככה, תפספסי לייקים, אנשים יעזבו את הערוץ שלך אם את לא כותבת בעקביות. אמרתי, חבר'ה, אני החלטתי, אני כותבת מה שבלב שלי, מתי זה יוצא, זה יוצא, לא יוצא, לא יוצא. והאמת שרוב הפוסטים שלי הם בכלל, אני קוראת לזה תקשור, כי זה עובר דרכי. זה כמו שאתה כותב שיר.
3: כן. תודה על
5: אוקיי, זה משהו שעובר דרכך, נכון? ואתה כותב את השיר.
3: זה אינטואיטיבי לחלוטין.
5: בדיוק. אז אני, כשזה בא, זה עובר דרכי, אני כותבת. הדבר היחידי זה שלפעמים אני כותבת בעברית, ולפעמים אני כותבת באנגלית. ואז זה נורא מעניין. התרגום הוא לא פשוט. כי אם אני כותבת בעברית, אז זה מדויק לי בעברית, ואז התרגום באנגלית הוא הכי טוב שיכול להיות. והפוך, אם אני כותבת באנגלית, אז זה הכי מדויק לי שיכול להיות, והתרגום בעברית הוא אבל אני עושה הכי טוב.
3: לגמרי. ואת באמת מקבלת פידבקים גם מהארץ וגם מחול. זאת אומרת, בשתי השפות.
5: כן, כן. כן, אנחנו, כן, אני מקבלת פידבקים, אני חושבת, מכל העולם, האמת.
3: זאת אומרת, כן.
5: כן.
3: איך את חווה את האימפקט של הדבר הזה ברמה האישית? אנחנו כבר מאוקטובר 2019, זה כמעט 7 שנים בנקודת הזמן שאנחנו מקליטים. זה חתיכת תקופה להסתכל עליה.
5: אני חווה
3: את זה. ביחס גם לדברים אחרים שעשית, לאימפקט של דברים אחרים שאמרת, שאת יודעת, כאילו יש לך איזה פרספקטיבה של עשייה, עשייה והשפעה כל כך הרבה שנים. איך את רואה את הערוץ?
5: אני חושבת שבהשפעה גם הקודמת בעסקים וגם היום בעסקים ובפילנטרופיה, זה השפעה רחבה של ארגונים, של עסקים, של חברות, של מסות. אני כל הזמן עם הפודקאסט על פוסטים, אז זה מבלבל לי את הזה.
3: בפוסטים.
5: אז בפוסטים, בפוסטים, אני חושבת שזה נוגע נורא אישית. וזה, אני מאוד אוהבת את זה, כי אנשים פונים אליי, באמת, אני בבניין שלי שאני יורדת במעלית, או כשאני הולכת ברחוב, או שאני מגיעה לאיזה אירוע, אז אנשים באים אליי ואומרים לי, עוקבים אחרייך, את נותנת לי השראה, את עוזרת לי בדיוק בנקודה שהייתי במצב רוח נורא קשה, וקראתי את הפוסט וממש הצלחת להרים אותי. זה דברים שמאוד נוגעים לי בלב, ואני מאוד שמחה שאני יכולה ככה לעזור לאנשים להתרומם ולראות אור ולראות ולחוות תקווה ו...
3: זה ממש שיירינג, כמו השם שלך. יש פה אלמנט כזה שאת ממש משתפת את מה שעובר בתוכך ושעולה לך בצורה מאוד אותנטית. פיור כזה.
5: כן.
3: ואת קבלת המון אהבה, אני רואה את התגובות, אני עוקב אחרי, אני מסתכל, אני... את קבלת המון המון אהבה מאנשים, המון הערכה, המון באמת דברים שמחזקים גם אותך בדרך שלך, אבל הם כאילו מתחזקים מזה בדרך שלהם, שזה סימביוזה, זה נורא יפה.
5: זה מאוד הדדי, נכון. כי אני מקבלת המון אהבה, ואני נותנת המון אהבה, כי אני באמת, אני הכי רוצה שיהיה אהבה בעולם הזה.
3: זה הפתיע אותך? כמות האהבה שאת מקבלת?
5: אני לא יודעת, הפתיע אותי, זה מאוד משמח אותי.
3: אבל ידעת כי... שזה נוכח כאילו וזה עכשיו מקבל ביטוי?
5: לא ידעתי, כי כשהייתי בעלת בנק, אז קיבלתי בדיוק הפוך, והרבה אנטי, ואפילו מקרים של שנאה, וזה היה מאוד קשה, כי זה לא האופי שלי. תמיד באתי באהבה, ואז כאילו קיבלתי הפוך. אז זה מאוד שימח אותי. האמת, אנשים אמרו לי, אם את פותחת פייסבוק, תדעי לך שיש הרבה רוע ברשת, ואת עלולה לקבל הרבה רוע וזה. ולא דאגתי. בזה לא דאגתי. אמרתי, אני באה בטוב, אני מביאה את עצמי, ואני מאמינה שאם באים בטוב, יבוא טוב. כי כבר אין לי מתווכים. ואין משהו בדרך לתווך אותי, שמביא לי את ההפוך. אז ברגע שאני באה בטוב, אז אנשים באים בטוב. זה בכלל, אני חושבת שמשהו שאנשים יכולים לקחת לעצמם. אני חושבת שאנחנו באים בטוב. אנחנו מקבלים בגדול טוב בחזרה. עכשיו, אני יודעת שאנשים הרבה פעמים מרגישים שזה לא ככה. שבאים בטוב, ואחר כך עשו להם ככה, ועשו להם ככה. אבל פה נכנס התהליכים של מהות החיים, שאנחנו אומרים. שאם משהו בא, ואני עשיתי את זה שנים, גם כשהתקשורת היה נגדי או משהו כזה, הייתי מסתכלת פנימה. למה? מה בתוכי מביא את זה? מה אני צריכה לנקות בתוכי? ועשיתי עבודה, וגם הפוסטים, כל פוסט בא אחרי הרבה מאוד עבודה. יש אנשים ששואלים אותי, איך את מחייכת כל הזמן? איך טוב לך כל הזמן? ואני אומרת, זה עבודה יומיומית. אז כשאני יוצאת עם פוסט, הרבה פעמים זה אחרי שאני חפרתי פנימה, ועברתי הרבה מאוד תהליכים, ואחר כך יוצא משהו חדש עוד פעם.
3: ולמעלה משני מיליון followers right now, אנחנו נכון. מקליטים ביולי 2026, כנראה כשזה ישודר כבר יהיו יותר,
5: כן.
3: אז בגלל זה אני אומרת, זה לא מעט אנשים, זאת מסה.
5: כן, זה כיף. כיף, אני מאוד מעריכה את זה. אני מאוד מעריכה כל בן אדם שעוקב וכל בן אדם שעוצר ואומר שזה עושה לו, עושה לה משהו וזה משפיע לחיוב. אני מאוד מעריכה את זה וזה מאוד משמח כי אנחנו צריכים כקהילה, כאנושות, אנחנו צריכים אנרגיות חיוביות. אנחנו צריכים אנשים שמתחברים לדברים הטובים ולדברים החיוביים, וזה מסה קריטית של אנרגיה שישפיע על העולם כולו. אז תתחברו.
3: אמן. תודה רבה, שרי אריסון. פודקאסט על פוסטים, זו הייתה שיחת מבוא, לסדרה שבה בכל פרק ניקח פוסט אחד ונפרק אותו קצת, נתבונן עליו קצת.
5: נהדר.
3: תודה רבה לכם, תודה.
5: תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר ב9:30, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: לאהוב זה קל. בין חוכמת הקבלה על החיים עצמם עם ארקדי דוכין ועמית שלו.
4: ארקדי דוכין ועמית שלו.

0: בשידור חי מהפכני.
1: אנחנו בשידור חי בווידאו?
0: מנסים להפוך את העולם.
2: שיואו, בגלל איפה אני עושה שלום? אהלן.
0: עמית שאל, מה הלינק שבו אתם יכולים לראות אותנו? יש איזה כתובת? אנחנו מחפשים את הכתובת. בנט. אנחנו הלכנו לאיבוד בנט, הבנת? לא במדבר.
1: אנחנו צריכים לשמוע את מלאכי הנט, השיר שלך, במרחבי הנט.
0: במרחבי הנט.
1: רגע, אבל בוא נעשה רשמי, חגיגי, שלום לכולם, ברוכים הבאים, לאוב זה קל, ארכת דוחים.
0: אני בן אדם לא רשמי.
1: לא, לא רשמי, כאילו חגיגי, חגיגי, חגיגי.
0: אני לא חגיגי בכלל.
1: אתה לא חגיגי.
0: אני עצוב.
1: אז טוב, אנחנו מאוד מתרגשים ואנחנו שמחים לארח אתכם. מה, גם אתה?
0: אני עוד לא מתרגש.
1: תכף אתה תתרגש. ואנחנו בתוכנית מיוחדת בלאוב זה קל. אנחנו מהיום, כל שבוע, נהיה איתכם בווידאו, לפחות בחצי הראשון של התוכנית. ארקדי יעשה שירים בלייב, כמו שאתם רואים. לפעמים עם קלידים, לפעמים עם משולש, כל מיני דברים. ויהיו לנו אורחים, אנחנו נערך גם בווידאו, בחיבור, בזום, את הרב מיכאל לייטמן, ואחר כך עוד אורחים, ואנחנו נראה גם קליפים תוך כדי, ונשמע שירים, בקיצור יהיה כיף. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאתגר.
0: מאתגר מאוד. עמית לא מרחם עליי בתוכנית.
1: אין אצלי רחמים.
0: למשל, זורק אותי לכוכב אחר. והפעם שם הכוכב זה זוהר.
1: זוהר.
0: למרות שזה כוכב זוהר, אני לא מבין כלום בכוכב הזה. אף פעם לא ביקרתי בו, ונראה לי אם אני אבקר בו אני אתקע. אז אני מפחד לנסוע לשם. אז מה זה זוהר, עמית?
1: וואי, תשמע, תראה כמה דברים הבאתי, כאילו, זה באמת, כאילו, נושא יחסית פשוט. למה פשוט? כי זה ספר. אומרים שזה ספר, ספר הזוהר, נכון? אבל תראה כמה, כל כך הרבה כתבו עליו, על הזוהר, על המעלות.
0: הספר לא פשוט, זה ספר שנקרא פשוט, אבל הספר עצמו הוא לא פשוט.
1: הספר, כן, אז פה אנחנו בתוכנית הזאת רוצים באמת לברר את התעלומה הזאת. מה זה החידה הזאת שנקראת ספר הזוהר? זה אחד הספרים הכי, בוא נגיד, יש סביבם הכי הרבה בז, כן? והדעות חלוקות, ומי כתב את הזוהר, והאקדמיים אומרים ככה, ומקובלים ככה.
0: מבזות יותר מה...
1: תשמע, בעיקרון זה בוא נגיד...
0: לא, אני מה שניסיתי, אמרתי בצחוק שהפנקסני... פנקסי חשבוניות שלי, יש סביבם יותר בז, אבל אתה יודע, לא סתם אמרתי את זה, אתה יודע למה אמרתי את זה?
1: למה?
0: כי זה לא מעניין את התחת של אף אחד היום, תכלס, שום ספר קדוש ושום קדושה.
1: וואלה.
0: אני חושב שהקדושה היא קצת כבר לא קדושה, כי בעצם הרבה מאוד דברים איבדו מרקם, ונראה לי גם הספר הזה הוא כאילו יכול להיות בסופו של יום דבר הכי קדוש בעולם, והוא כנראה כזה, אבל אני חושב שהאדישות שלנו הפכה אותו משכזה לכלום. יחידי סגולה נראה לי, מתייחסים אליו באיזה יראת כבוד. תגיד לאנשים ברחוב ספר הזו, יגידו, זה משהו סודי, זה משהו מורכב, אסור לי להסתכל שם, וילכו, אתה יודע, ללחם על החיים שלהם.
1: תראה, יש ויש. יש כל מיני...
0: כן אמרתי יחידי סגולה, כי אני לא חושב ש...
1: לא, אני אתן לך...
0: אתה התעניינת לאחרונה בספר הזוהר? אתה רואה איזה חיוך?
1: יורה לא, אבל יש מגזר...
0: אני לא נגד ספר הזוהר, אני רק אומר, איך מביאים את הספר הזה לאיזו תודעה מינימלית של חשיבות של סגולה? למה זה כזה חשוב?
1: אז בדיוק, על זה צריך קודם כל לברר ולהבין מה זה ספר הזוהר. כאילו, אתה רוצה מתוך חוקת הנחה שאנשים יודעים מה זה הזוהר. ומתוך זה שהם יודעים מה זה הזוהר, אז הם אומרים, לא מתאים לי. או בבלט, קשקוש, שטויות, מיסטיקה, אזוטריקה, דת, כל מיני דברים כאלה
0: ואחרים. אנחנו לא רוצים גם לקרוא את
1: פחות ופחות קוראים. השאלה אם בספר הזוהר באמת קוראים, או שיותר או שניגשים אליו בצורה אחרת.
0: לא יודע מה.
1: אתה רואה? שאלה מעניינת. כאילו קוראים בו. אבל אני יכול להגיד כאילו מניסיון אישי, מהרגע שהתחלנו ללמוד זוהר, בתחילת הדרך מעטנו ללמוד, כשאני לפחות הגעתי לחוכמת הקבלה, והרב בקושי לייטמן, תכף נדבר איתו על זה, באמת, בתחילת הדרך הוא כמעט לא לימד זוהר. ואז פתאום מתישהו, באיזה שנת 2007, הוא פתאום התחיל לעבוד עם הזוהר ולתרגם, לעבד אותו.
0: זה אגב רגע שאני הייתי נוכח בשיעורים,
1: נכון.
0: שהביא לי אותי הכי הרבה, כי לי היה הרבה יותר מעניין לשמוע תמיד פרשנויות של הרב. ברגע שהוא התחיל עם זוהר, נורא ניבלתי מאיזה שפה שאני לא מבין, שהיא היום אולי מפעתי הצדים שאני נמצא בעולם הזה עדיין, ואני מאוד עצבני. חבר'ה, אני עצבני.
1: אז תשמע.
0: ורגע, רגע, תן גם לדבר לרוסים, אז מה אם אנחנו לא מרוקאים? רגע, המרוקאים תמיד זה. אז כאילו אני אומר, היום זה הזדמנות באמת לבוא ואולי לעשות מדיטציה קצת, להקשיב בלי להבין. אבל עדיין אני מעביר את השאלה של עמית, לינק, כי אנשים צריכים להגיב אלינו באיזושהי צורה. לשאול אותנו, להגיד, או לעשות איזה דעתנות. בדף של רדיו מהות החיים, אתם תמצאו לינק לשידור חי.
1: השידור עצמו שם, נכון?
0: לבחור הכי יפה בישראל.
1: אוקיי, אז תשמעו, אז אני נכנס במקביל, אנחנו עכשיו נלך לשיר, שיר שכתב ז'אק דויב, מילים מתוך הזוהר, נקרא אור הזוהר. בואו גם נראה את הקליפ, ואנחנו תוך כדי זה מצפים לשאלות שלכם, תכתבו בדף של מהות החיים את כל מה שאתם רוצים לדעת, אנחנו נשתדל לענות עליהם תוך כדי שידור.
0: או לשמוע את דעתכם, כי גם ללמוד מכם זה נכון.

0: הוא ישר מכניס... לא, הנה חזרנו אנחנו. טוב, שלום, חזרנו לכם. אנחנו בלאהוב זה קל, תוכנית פעם ראשונה בווידאו. יורה, זוז מהפריים, יופי. תראה, זה יופי. אנחנו בעצם מבררים בתוכנית הזאת...
1: זכרים לשידור ניסיוני של ערוץ 2, אני הייתי שם. אתה נברא בתוכנית מברא בדרכי דקל, השתתפתי איתו. אז שם גם, אבל אנחנו על הטופ.
0: אנחנו בתוכנית הזאת, בגלל שאנחנו יומיים לפני ל"ג בעומר, לפני מה שנקרא ההילולה הגדולה לרבי שמעון, שזה גם כן שאלה, מה רבי שמעון נפטר, רבי שמעון בר יוחאי, כן, ועושים הילולה, שמחים, כן? במות הצדיק, מה שנקרא.
1: מי זה רבי שמעון?
0: או, מי זה רבי שמעון?
1: על הבורות.
0: טוב, אתה צודק, שאלה טובה, אתה באת מבלרוס, שם לא ידעו מי זה רבי שמעון.
1: אתה יודע מי זה?
0: גם אתה לא ידעת. לא, הוא בא ממוסקבה.
1: כל הרוסים מסכימים, לא יודעים כלום.
0: אז אנחנו צריכים לבאר פה כל מיני דברים מאוד מהותיים.
1: רבי שמעון, הוא כתב את ספר הזוהר, ביחד עם חברים שלו.
0: יפה, יפה. רבי שמעון כתב...
1: תלמידים שלו.
0: כן, תלמידים, חברים, בעצם 10 מקובלים, שכתבו את ספר הזוהר. אני רוצה שבאמת, לפני שניכנס לשיחה עם...
1: זה כבר מעניין.
0: מה?
1: למשל... מה גרם להם למין כתיבה כזאת?
0: או.
1: מה פתאום הביאו אותם למודה?
0: אז בוא, אני רוצה להראות לך, אני הבאתי סרטון קצר של דקה לפני שאני אכנס לשיחה עם הרב לייטמן, שלוקח אותנו לטיול בתוך אותה מערה שבה לכאורה הם כתבו את ספר הזוהר, זה נמצא שם בגליל. יש שם סרטון קצר עם הרב שמדבר קצת על ספר הזוהר. בוא נראה את הסרטון הזה ואחר כך נדבר עם הרב מיכאל לייטמן, בבקשה.

0: כאן היו יושבים כל המקובלים. כאן במיוחד הם הגיעו למצב שיכולים להביא את עצמם בספר הזוהר. דרך הכוח של אותם העשרה חברים שיכולו להתחבר ביניהם כך שלא יהיה שום מחיצה ביניהם, ולכן הבורא יוכל לשלוט בהם, להתגלות להם. זה לא ספר, זה גילוי של כוח עליון. לכן הספר הזה הוא בשבילנו מקור הכוח האלוקי שעומד לתקן אותנו, בכלל לתקן כל פגם האנושי ולעלות אותנו למדרגת מטרת הבריאה.
1: אנחנו יכולים לדבר עם הרב מיכאל לייטמן? נראה לי שהוא מחובר איתנו על הקו, אז בוא נראה. האם הרב שומע אותנו? שלום לרב מיכאל לייטמן.
2: הקליפ עדיין מנגן ברקע.
1: זה בדיוק מה שאני שמעתי, אני לא שומע אותו. שלום הרב, שומע אותנו?
3: כן, אני שומע.
1: שומע, אבל אפשר לסגור את הקליפ הזה?
2: למה? הוא אצלך במחשב ממשיך המיתוס.
1: אהה. אוקיי. שלום לרב. זהו, אנחנו איתך.
2: אתה שומע אותנו? רב?
3: אתם עליי?
1: כן, כן, כן.
3: כן, ארקדי, שומע אותך.
2: אה, יופי, יופי. תשמע, אנחנו היום בשידור ניסיון ראשון גם לוידאו, אז בגלל זה תסלח לנו על כל מיני עיכובים ובעיות טכניות, אבל סך הכל זה... זה הפרעות, כמו שאתה אומר. אתה יודע, גם בחרנו נושא, אמרתי להעמית עם איזה סוג של כעס, אמרתי, למה אתה בוחר לשידור ראשון בווידאו נושא שהוא כמעט בלתי נתפס מבחינתי, אפילו שאני קצת מכיר כמה שנים אני איתכם, איתנו, ועמית החליט להתחיל ישר ככה לדבר על ספר הזוהר, אמרתי, האם לא קפצנו גבוה מדי, או בצורה אחרת, האם אתה יכול קצת להסביר לנו מה זה המושג הזה בכלל?
3: ספר הזוהר?
2: כן, שקצת נבין לעם, מה שנקרא.
3: אני לא יודע מה להסביר. זה פשוט יצירה שהיא כוללת בתוכה כל העולמות, כל הבריאה, מתחילתה ועד גמר תיקונה. זה יצירה שכוללת בתוכה גורל של כל אחד וכולן מיחד. נבראים, נשמות, נביאים ונבואות, ומה שאתה רוצה. זאת אומרת, כל מה שקורה למטה מהכוח העליון מהבורא, שזה פרי ידיו, זה הכל ספר הזוהר.
2: אז בוא נשאל יותר מדויק אולי, למה אדם חייב לקרוא בספר הזה באיזשהו שלב?
1: כמו ששאלת אותי מקודם, הבן אדם הזה שעובר פה ברחוב, אנחנו באולפן שקוף, רואים פה מלא אנשים עוברים, מה לו ולספר הזוהר? מה זה צריך לעניין אותו?
3: כל אדם רוצה לדעת מהו הגורל שלו, ולא יודע. אבל לפחות על ידי מה הוא יכול להיטיב לגורל שלו, זה הוא כן יכול לדעת. וזה הספר הזוהר. בעצם זה האמצעי היחידי שאם אדם ילמד חוכמת הקבלה ויקרא ספר הזוהר, זה בטוח שיטיב לו לגורלו גם בעולם הזה, גם בכל המצבים מחוץ לזה.
2: אבל בגלל שגם הספרים רגילים נעלמים מהעולם, את זה אתה יודע, ואנשים בכלל לא רוצים לקרוא ולא רוצים, הכל מצטמצם למה שנקרא, לכמה שורות בוואטסאפ. אז איך לגרות את האדם דווקא לספר כזה גבוה, שהשפה בו כמעט סתומה, הייתי אומר, לא מובנת, כאילו, איך לגרום לו? רק דרך הכאב נראה לי, רק כאילו, אתה יודע, אני הייתי במלחמת שלום הגליל, והייתי גם ברוסיה, וסיפרתי לך, ולא הצלחנו להשוות צורה, כי אמרתי לך שראיתי שם הרבה דם, ואמרת, אצלי דווקא היה בסדר, ואנחנו מאותו אזור. אז אני אומר, בשלום הגליל לא ידעתי מי האויב, אמרו לי שזה סוג של אנשים שקוראים להם פלסטינאים, אבל הייתי צריך לראות, אבל אמרו לי גם לקרוא, שמה ישראל, תתתי, תתתי, תתתה, כי אמרו לי, זה עדיף ככה לפני שאתה מת, כי מלא פגזים נפלו. אז כאילו אני נראה שהסיבה שבגללה נקרא זוהר, זה כזה שיגידו בחדשות, חבר'ה, אנחנו, יש פה עוד 40 יום עד שמדינת ישראל תשרוד, ואז נתחיל אולי לקרוא. אני לא רואה ביהודי ממוצע שום סיבה אחרת שעכשיו הוא שם את העסקים שלו או תרחה של יום יום והולך לספר כזה שאומר מה יוצא לי מזה.
3: תשמע, אתה מסתכל על זה כמו על סגולה. אני מסתכל על זה לא כסגולה. העניין הוא שישנה מערכת, מערכת מאוד מאוד מורכבת, והיא פועלת עלינו, אנחנו נמצאים בה, בתוך מערכת הזאת, מערכת הבריאה, וספר הזוהר כותף על המערכת הזאת, וכשאנחנו קוראים על המערכת, אנחנו משפיעים לטובה על כל אותם הכוחות שמפעילים אותנו.
2: גם אם אנחנו לא מבינים כלום?
3: גם כן אם אנחנו לא מבינים כלום. כן. גם כן.
2: אבל מומלץ לקרוא בחברותה, נכון? הבן אדם, אם הוא יקרא לבד, הוא לא...
3: גם לבד, גם חברותה, גם במניין, בעשירייה, לא חשוב איך, אבל רצוי מאוד לקרוא. ספר הזוהר הוא כתוב במאה השני של ספירה, כן? אבל מה שכתוב בו, כתובים מצבים ששייכים לגמר התיקון. לסוף 6,000 שנה מהאדם הראשון. זאת אומרת, הוא ספר שהוא כולל בתוכו כל התהליך שהעולם שלנו צריך לעבור. ולכן הוא כל כך חשוב ומיוחד.
2: יש לנו מאזין על הקו, רפאל. מאזין ראשון. מה השאלה, רפאל?
1: השאלה היא בעצם, איך זה יכול להיות שהוא... מה סוד הכוח שיש בו? זה מילים על דף. סך הכל אותיות על דף נייר. מה יש בזה? איך זה יכול להיות? מה זה, מיסטיקה?
3: זה צריכים ללמוד. זה צריכים ללמוד. זה לא עניין של המילים. האדם שהוא... זה כמו שילד קטן יכול לבוא אליך למחשב שלך, ולחוץ עם אצבע קטן שלו על המקלדת, ולפעיל לא יודע מה. אז מה יש לו? מה הוא עשה? ומה הוא מבין? אבל הוא מפעיל. מפעיל, אין מה לעשות. ככה זה. העניין הוא שאנחנו לא מרגישים, אבל אותם האותיות ואותם הקולות, ואו בכתב או בעל פה, שכתובים בספר הזוהר, זה קוד. ספר הזוהר זה כמו קוד, שאם אנחנו נוגעים בו, אנחנו בזה ממש מעוררים על עצמנו הרבה מאוד כוחות חיוביים. על זה כתוב במשך הדורות המון דברים מכל מיני מקובלים.
1: כן, אני הבאתי פה ערימות של דפים שמדברים בשבח הזוהר.
3: כן, בשבח ספר הזוהר זה מלא.
1: השאלה היא בעצם, למה רק עכשיו הוא מתגלה? למה, אתה גם כן, אני זוכר בתחילת הדרך שהתחלתי ללמוד, לא כל כך למדנו זוהר, פעם בשבת היינו קוראים. ולפני כמה שנים, באזור 2007, פשוט התחלת להיכנס בו ולנקות אותו ולהכין אותו בצורה כזאת יותר קלה, עד שב-2010 יצאה כל המהדורה של זוהר לעם, שממנה אנחנו עכשיו לומדים כל יום. למה חיכית?
3: עוד לא הרגשתי שהגיע הזמן. גם כן, אני חיכיתי. הספר הזוהר עצמו חיכה 1800 שנה.
1: זהו, זאת השאלה.
3: בעל הסולם כתב עליו פירוש הסולם לספר הזוהר, ואנחנו היום יכולים לפי זה ללמוד. כן? זה בהחלט, זה הספר שהוא מתאים רק, בעל הסולם כותב, שהוא מתאים רק לזמן שהוא כבר מתקרב לגאולה השלמה. זאת אומרת, לגילוי הבורא לכל הנבראים.
1: שזה התקופה שאנחנו חיים בה עכשיו.
3: כן, ולכן מתאים לכולם לקרוא, אבל לפני ספר הזוהר שלומדים אותה, יש גם כן הקדמות. יש ארבע הקדמות הידועות כאלו לספר הזוהר, שצריכים ללמוד אותן. זה מבוא לספר הזוהר, הקדמה לספר הזוהר, פתיחה לחוכמת הקבלה,
1: פתיחה לפירוש הסולם, לדעתי.
3: ופתיחה לפירוש הסולם, כן.
2: אז השאלה פה, עוד שאלה, אז אפשר לקרוא בספר הזוהר כתוב, ובעצם הוא יעשה לך סוג מסוים של ריפוי גם בלי שאתה לומד? זאת אומרת, בן אדם ממוצע שיקרא בו, הוא יקבל איזה סוג של סגולה?
3: אני הייתי ממליץ לכולם לקרוא כרך א' של הספר הזוהר. זה נקרא הקדמת ספר הזוהר. היא בערך הקדמה של, זה הקדמה שכתב רבי שמעון בר יוחאי. הקדמה בערך היא כמה 200 או אפילו 300 דפים, אבל היא מאוד יפה, היא כולה מאמרים כאלו שתתחילו לקרוא ואתם תראו כמה זה מושך. זה צריכים לקחת, שוב, מסך הכל זוהר לעם, שאנחנו התפסנו את החלק א'.
1: כרך א', כן.
3: כרך א'. ובאמת, בינתיים לא צריכים כלום. אתם תראו עד כמה שאתם תהנו, עד כמה שאתם תרגישו טוב, הקלה על הנשמה, האור מאיר עליכם, אתם תרגישו איך אתם מתרחבים מבפנים, זה ממש מיוחד.
1: ומה הקשר ללג בעומר עם כל הסיפור הזה?
3: הלג בעומר זה כבר משהו אחר. לג בעומר זה חג שמגיע מיסוד של חומת הקבלה. העניין הוא שבאורות שהם מגיעים מהפסח ועד שבועות 50 יום, האורות האלה במיוחד הם מהירים עד יום 33. לג זה 33. ואם הגענו ל-33, אז אנחנו בטוח נגיע לשבועות. ולכן אנחנו כבר יכולים לחגוג בל"ג בעומר את היציאה ממש סופית מהמצרים, ומתקרבים לחג השבועות.
1: ולמה שמחים שרבי שמעון נפטר? לא אמורים, בכל זאת, אומרים שגם בזוהר עצמו אני זוכר שכתוב, אם אתה מסתלק...
3: שצדיק נפטר זה טוב.
1: למה?
3: זה כי נשמה שלו עולה, ועוד ממצב עוד יותר גבוה יכולה לשמור עלינו.
1: אז לסיכום, אנחנו ממליצים לכולם ככה לגעת בזוהר, לפתוח אותו, לקרוא גם אם לא מבינים.
3: כן, כן, כן. אני לא ממליץ סתם לבוא אלינו לשיעור הזוהר, שזה יום יום מתקיים מ-6-7 בערב. שזה, בכל זאת, זה קריאה ולמתחילים, אבל חוץ מזה יש לנו את זה באתר.
1: זה משודר בשידור חי.
3: כן, יכולים לבוא ולשמוע, אין שום בעיה. אבל יחד עם זה, אנחנו צריכים להבין ש... צריכים לקרוא לשבח ספר הזוהר, ולראות עד כמה שכולם מכבדים אותו, שזה משהו יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. אני לא יכול להגיד אפילו. מה שהם כתבו צריכים לקרוא. ואז תראו שזה באמת מיוחד בעיני כל המקובלים, זה ממש ספר מיוחד. חוץ מזה שתיכנסו בפנים בתוך הספר, אז אתם תראו המאמרים, אתם תראו על מה שספר מדבר, עליית הנשמה, ירידת הנשמה, איך מכינים את הגילוי, איך מגלים את הבורא, איך... זאת אומרת, זה ממש טכניקה מיוחדת לכל אדם ואדם שרוצה להגיע לפתיחת עיניים, לפתיחת הנשמה, לראות עכשיו, בזמן שהוא חי, בעולם הזה, את כל העולמות, שלא המוות בשבילו זה משהו שהוא לא יודע מה קורה ומה יקרה, ובטוח שיקרה, אבל מה לפני זה, מה אחרי זה, שהוא פותח לפניו את כל הבריאה, וזה רק על ידי ספר הזוהר. מומלץ.
1: אז אנחנו מאחלים לכולם לפתוח את כל המציאות ואת כל הבריאה דרך ספר הזוהר. תודה רבה, הרב לייטמן, שהיית איתנו, שיהיה לנו ל"ג בעומר שמח.
3: לכולם. תודה.
2: זהו, אז בגלל שזרק אותי לכיתה א', כי הספר הזוהר אפילו אני לא מרגיש שאני...
1: כיתה א'?
2: בכיתה א' שלו, ואפילו לא בגנון, אז אני אעשה שיר כזה שנקרא אוטוביוגרפיה מקוצרת. אני חייב לשמוע את הגיטרה כל כך חזק, כאילו פה בחוץ. לא, קצת. מכוון את הגיטרה. גיטרה גם עתיקה. כמו ספר הזוהר, לא. כמו כולם הלכתי

Nice. אחר כך ואחר כך, פתאום צבא, להיות חייל, זה נורמלי. להיות משוגע, זה דבר מטומטם, אה? אחר כך ואחר כך, טיול בעולם ונראה.

0: Yeah.
1: גם מגוון. גיטרה.
2: גיטרה, אנשים שינו. מקסים. אני התחלתי את החיים מגיטרה בספסל ברוסיה עם גרעינים. בסוצקי. גיטרה 7 מיתרים שהפכו אותה ל6.
1: איזה 7?
2: כן, היה רק 7. לא היה 6. היינו מורידים את המיתר השביעי ומכוונים אותה אחרת. 7 מיתרים גם מתכוונת בצורה אחרת. גיטרה רוסית, עם כיוון רוסית.
1: גיטרה של רוסית עם 7 מיתרים?
2: כן.
1: וואלה.
2: גיטרה סימסטרונה. באמת, עם כיוון אחר, כל מיני אקורדים כאלה. אז מורידים מיתר שביעי ומכוונים אותה ל6.
1: וואלה.
2: כן, אקורדים אחרים לגמרי.
1: טוב, יקיריי, אנחנו רוצים, אני רוצה להקריא לך, תשמעו, אל מי שחוזר או מצטרף אלינו עכשיו, אז אנחנו בלאהוב זה קל בווידאו, בפייסבוק לייב, וגם באודיו, ואנחנו רוצים להמשיך את הדיון שלנו בספר הזוהר. הבאתי המון המון קטעים, אני אקריא לכם כמה, כי באמת מקובלים, בעלי השגה רוחנית, כתבו על המעלות, על השבחים של ספר הזוהר לאורך, כל השנים שבעצם היינו בגלות, כי הרי הוא נכתב בערך במאה השנייה לספירה, לפני איזה 1800 שנה, ומאז הם רק כותבים עד כמה הספר הזה הוא מיוחד. גם בזוהר עצמו כתוב ככה, המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, בחיבור הזה של רבי שמעון, ספר הזוהר, מזוהר של אמא הילאה. זה מדרגה רוחנית. או שהוא כותב ככה, לשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה, אף שאינו מבין כלל מה שאומר. שאלת, נכון?
2: כן.
1: הזוהר, זה לא, זה דגל מחנה אפרים, הוא אומר ככה. לשון הזוהר הקדוש מסוגל לנשמה, אף שאינו מבין כלל מה שאומר, כמשל, הנכנס לחנות של בוסם, אף על פי שלא לקח כלום, מכל מקום ריח טוב, קלט איתו. כאילו נכנסת לחנות של בוסם, יצאת, לא קנית בוסם, אבל אתה מלא בריח, אותו דבר בזוהר. אתה לא מבין כלום, אתה נכנס, אתה צולל לתוכו ככה עם לב פתוח, ואתה יוצא, ואני יכול להגיד את זה גם מניסיון, משהו קורה. אתה יוצא קצת אחרת, הוא מרקח אותך, המחשבות שלך נהיות אחרות לאיזה כיוון כזה יותר של אהבה, יותר של הרגשה, יותר של כאילו משמעות, יותר של חיבור. זה מעניין, איך הוא עובד. כנראה בעצם בתוך האותיות האלה, כמו שהרב אומר, באמת מקודד איזשהו מגולם הכוח הרוחני שהמקובלים בצורה הגרפית הזאת, ככה הם מביעים אותו, והדבר הזה בעצם, אם אנחנו נכנסים אליו בלב פתוח וביחד, עושה את העבודה. מה זה? כנסו לדף של קבלה לעם. זה בשבילי. וואי, יש שם מלא שאלות. טוב, בסדר, אז בואו ניכנס לדף של קבלה לעם ונראה מה כותבים לנו ונענה עליהם. ארקדי, מה אתה אומר בינתיים?
2: אני אומר בינתיים ש... אם כל העניין הזה שאנחנו דיברנו עליו כמעט במשך שנה של חברותה וחיבור, ושהדברים באמת ניתן לפתור אותם דרך אהבה, וככה גם קראנו לתוכנית שלנו, למרות שלא לקחתי את כל את מיטב האחריות על השם, אמרתי, אבל אתה יודע, אנחנו אומרים הרבה דברים. אז אני אומר שההתחייבות לאהוב ולהתחבר היא הרבה יותר קלה לי פתאום מלהיכנס לכל העניין הזה של חקר ספר הזוהר או בכלל, כי גם זה בלתי נתפס, איך אנחנו בכלל יכולים לאהוב אחד את השני ולהיות אכפתים ולהיות ערבים זה לזה. והספר הזוהר עוד יותר נראה לי ספר בלתי מושג.
1: כן, אני מבין אותך גמרי. הנה אנחנו פה עכשיו, בוא נראה.
2: כאילו זה נשמע לי בדיוק אותם דברים שהרבה פעמים אנחנו לומדים שצריך להתרחק מהם, כמו מים קדושים וחוטים אדומים. אני יודע שלא זאת הכוונה, אבל מה זה אותיות קדושות? אני לא רואה הבדל בין מים קדושים וחוטים אדומים ולאותיות קדושות.
1: אני אמר אותיות קדושות?
2: אתה.
1: לא.
2: כן.
1: לא.
2: אמרת.
1: מה פתאום? אמרתי. אמרתי ככה. אתה...
2: שיש סגולה בתוך האותיות.
1: כן.
2: סגולה, אני לא נגד זה, אני בעד.
1: מי אמר באותיות?
2: זה ככה. אתה אמרת.
1: תסתכל. אמרתי שככה הם מביעים...
2: בוא נחזיר את השידור אחורה.
1: לא, אמרתי שככה המקובלים מביעים את עצמם, תראה, אותיות, הצורות הגרפיות האלה,

0: זה דרך רישום של החוויה של ההשגה הרוחנית של המקובל. בסדר? צריכים להביע את ההשגה, את החוויה שלהם באיזושהי דרך. איך הם יעשו את זה? ברוחניות זה מעל החושים שלנו. הם צריכים לתקשר איתנו איכשהו ולהראות לנו את הדרך איך להגיע למציאות הזאת. אז מה הם יעשו? אז יש להם שתי אופציות. או שהם כותבים, או שהם מדברים, שזה סיים סיים נניח, פחות או יותר, או דרך אגב מוזיקה. כל הסיפור של ניגונים גם כן, כל הניגונים הקבליים של בעל הסולם כתב, זה גם כן, זה לא בשביל שתקשיב ותתפנן, זה...
1: בסדר, אני יכול לחבר מזה לזה, באותה מידה אני אגיד לך, בשביל לשמוע ביטל, זה מאוד קדוש. זה מכניס אותי לאיזה מצב רוח מאוד רוחני, וגם פיסוצקי, או לא יודע, או דייסטריט, או פינק פלויד.
0: בסדר.
1: זאת אומרת, אני רוצה להבין במה הספר הזוהר מעל הדברים האלה שאמרתי. כי אתה יודע, אני הרבה פעמים נרגע על ידי קריאה או צלילים או דברים, גם שהם לא מהתחום הרוחני, אלא מתחום של אמנים שיצרו. וזה עושה לי סגולה, גם.
0: אני אקרא לך את אות קופנון ה' בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אני חושב שבעל הסולם יענה לך על זה.
1: אני אמר לך לטופ, אתה מבין? הוא עכשיו רוצה...
0: לא, נו, מה? אתה שואל שאלות.
1: אני למדתי עד גיל 8, זהו. אחרי זה התחלתי לתופף ולתעופף. כאילו, לא הייתי בשיעורים.
0: תשמע.
1: הולכת לתלמוד עשר ספירות עכשיו.
0: אבל זה התפקיד שלי פה בתוך המערכת. נו, מה אני אעשה? אתה מאתגר אותי ואני נענה לאתגר. מה הוא כותב בעוד קוף נוני? בעל הסולם, אתה יודע?
1: לא.
0: הוא כותב ככה. למה זה חייבו המקובלים ללמוד לכל איש את חוכמת הקבלה? בסדר? צורך הנושא, ספר הזוהר. זה אותו דבר. חוכמת הקבלה, ספר הזוהר. אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה לאין ארוך, יש סגולה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. יש סגולה נפלאה, לא מבינים מה שלומדים. מה צריך? חשק ורצון. מתוך החשק ומתוך הרצון ומתוך החיבור, אתה מושך עליך אור מקיף. מה זה נקרא למשוך אור מקיף? זה נשמע מיסטי לגמרי. זה לא עובד ככה. בעצם אנחנו כולנו מחוברים בתוך מערכת אחת, אנחנו לא מרגישים את זה, וסך כל ההרגשות והרצונות והמחשבות שלנו, שבעצם נמצאות בתוך החלל הגדול הזה, שנקרא נשמה אחת, בריאה אחת, whatever, איך שלא תקרא לזה, טבע, מציאות, כל הדבר הזה בעצם יכול להזין אותך, ולמשוך אותך לתודעה הזאת של דבר אחד, אם אתה... עובד ככה דרך ספר הזוהר. אתה רוצה, בזמן שאתה קורא את ספר הזוהר, וזה כל העניין, וזה דבר הכי חשוב כאילו שצריך להבין, לכל מי שאולי עניין אותו פה משהו בתוכנית, והוא רוצה עכשיו ללכת לקרוא את ספר הזוהר. אם תבוא ותיכנס בו עם השכל, או תנסה להבין מה כתוב שם, או אתה תקרא על רבי שמעון ורבי אבא ורבי יוסי, שהלכו ועשו איזה סירודה, ישבו מתחת איזה עץ תאנה, הוא פרס איזה זה, הוא הוציא פרצוף וודקה, אמרו ככה, אמרו ככה, אתה ישר כאילו נכנס למין איזה, כי כל הספר מלא בכל מיני תיאורים כאלה. עכשיו, בכלל לא מדובר על המציאות הזאת. הם מדברים על מדרגות רוחניות, על כוחות, על עולמות רוחניים, מה לנו ולזה. אז מה לעשות בשביל להגיע לזה? אז אני צריך פשוט בשביל להיכנס לזה, לכל הזמן לרצות ולדמיין ולחשוב שבעצם אני מחבר אליי את חלקי נשמתי, ואני רוצה שיבוא אור, ושייתן לי יכולת להיות בתוך בתוך המהות הזאת שנקראת נשמה, וכן הלאה וכן הלאה. אלא לא להתבלבל בתוך האותיות ובתוך הספר, פשוט לשמוע את זה כמו מוזיקה, או לקרוא את זה כמו מין איזה רומן כזה, אבל אתה מבין כאילו להיכנס בפנים. כמו שפעם היה לך איזה ספר טוב אחי, וקראת ונכנסת, והרגשת שאתה הדמות. היו לך ספרים כאלה כשהיית ילד?
1: בטוח.
0: אז לי היו מלא, אני זוכר שקראתי את ההוביט, שר הטבעות כשהייתי ילד, וזה פשוט כאילו הייתי חי שם. חי, הייתי חי בעולם הזה. הייתי קורא המון פנטזיה וסדרי מדע בדיוני וכאלה. אז אותו דבר, אבל זה לא כאילו בצורה מדומיינת, אלא פשוט הוא מושך אותך פנימה לתוך מקום הרבה יותר עמוק ופנימי בנשמה שלך. זה הקטע.
1: לא, אני מקנה באלה שיכולים מתוך אותיות להגיע לאיזה תחושה. אני אני חושב שאנחנו מדברים על דרגה יחסית גבוהה של רוחניות ש... שקצת אולי קפצנו, ואתה יודע, צריך הכנה לשיעור פה שוב.
0: אני רואה שאתה רוצה לשיר שיר. אתה רואה שאתה רוצה לנגן משהו ואני אקרא.
1: מה שתגידו, חבר'ה, אני...
0: אני בזרימה.
1: אני עובד את מנקה פה.
0: נגן, נגן, נגן. נגן גיטר, נגן.
1: לא כזה נגן גיטר, אבל... גיטרה שלא קיבלנו את השנים.
2: תודה ש...
1: אוי, אוי, אוי.
0: יצאת מכיוון כל הזמן, אה?

0: יאללה.
1: תקרא, נו.
2: אה, זה בשבילי, זה אינטרו?
0: וואו.
1: נעשה רקע.
2: מה, זה במוזיקה, זה אנדר, זה אנדר למוזיקה.
0: תענו.
2: כיתרון האור מן החושך. כי תועלת האור אינה באה אלא מתוך החושך. תיקון הלבן הוא שחור. כלולי השחור לא היה מושג הלבן. ומשום שיש שחור, מתעלה הלבן ומתכבד. משל, למתוק ומר. שאין איש יודע טעם מתיקות, מטרם שיודע טעם אמר. מי עושה לזה שיהיה טעם או מתוק? אמר. כי הדברים שיש ביניהם יחס הפוך, הרי האחד מגלה את חברו. כך בלבן ושחור ובאור ובחושך, בחולה ובריא. כי אם לא היה חולה בעולם, לא היה שום מושג לשם בריא. כמו שכתוב, גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. וטוב אשר תחוס בזה, וגם מזה אל תנח יתתך.
1: טוב, אני אשיר משהו.
2: יפה אבל.
1: פעם הבאה גם לכוון גיטרות.
2: אתה רוצה טיונר? יש לי בטלפון.
1: זה טוב.
2: הוא טיונר אנושי.
1: כי מרוב אהבתי אני לא יכול להראות אהבה. מרוב אהבתך את עצובה, עצובה מרוב שמחתך.

כמו שכבר אמרתי, שלך הפחד, שלחו הדמעות, תהי שלי, יהיה שלה. הכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.

0: כך, כמו שכבר אמרתי, שילך הפחד, שילכו הדמעות, לי שלי יהיה שלה. הכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: השכינה אינה שורה אלא במקום שלם ולא במקום חסר ולא במקום פגום ולא במקום עצב אלא במקום נכון, במקום שמחה. משום זה כל אלו השנים שיוסף היה נפרד מאביו, יעקב היה עצוב, לא שרתה עליו השכינה. כתוב, עבדו את השם בשמחה.

0: איתך אמרתי שילך הפחד, שילכו אדמותי שלי יהיה שלך. חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: וואי, מדהים. איזה כיף.
2: הרבה זמן לא שמעתי את השיר, אחי. לא, אחד האהובים עליי. טוב, אני משתדל להיכנס פה לפייסבוק בשביל לראות את השאלות, ואני לא מצליח, חבר'ה. אז אולי...
3: לא?
2: לא, הוא לא רוצה להיכנס. אז רגע, אז אני עושה עכשיו עוד ניסיון אחרון, ואם זה לא יצליח, אני אתן לרפי להיכנס. בוא. בוא תיכנס אתה. כך, רגע. כל העסק הזה?
0: הדבר היחידי שאולי קיבלתי חשק לגביו, זה לבוא לשיעור.
2: אתה יכול לנתק את זה.
0: ובאמת...
2: לקרוא קצת זוהר?
0: להתערבב עם... הקבוצה הזאת של אנשים שבסך הכל אני מאוד אוהב, ולשבת ולא להבין כלום, ולהקשיב קצת.
2: תשמע, אני באמת, את המכניקה הרוחנית, הפנימית, איך בדיוק זה עובד, לא יכול להסביר, אבל אני יכול להעיד מחוויה שהיא לא אישית, היא כאילו כללית, היא הרבה מאוד אנשים שכבר כמה שנים, אתה יודע, אנחנו קוראים את הזוהר בלי להבין, בלי ממש לדעת מה קורה שם, ומשהו מתחיל לעבוד עליך, ככה, להשפיע עליך. בגלל זה אני חושב דווקא ש... אתה יודע, יש איזה סטיגמה כזאת, שזה כאילו הספר הכי גבוה, הכי סתום, הכי... זה באמת ככה. אבל זה לא אומר שהוא לא הכי נגיש מצד שני.
0: לא, תשמע,
2: אני נגיד... לא שמעתי את הרב אף פעם ממליץ לאף אחד ללמוד, נניח, את תלמוד 10 הספירות או משהו, אבל את הזוהר הוא אמר, תקראו. אפילו ככה בלי להבין.
0: אני רק בגלל שאנחנו גם ברדיו, והרדיו בסופו של דבר הוא איזשהו צוהר לקהל, אני באמת גם מתוכי מנסה בנושא כזה סבוך, למצוא גם שאלות נכונות וגם דברים שהציבור בחוץ, אני לא יודע כמה יש כרגע אנשים שמאזינים, אני מקווה שהרבה, שהוא יתחבר, ובאמת כאילו נורא קשה לי מגובה הזה, לרדת לגובה של ציבור שאני מאמין ש... צריך לקבל כל מיני גירויים לקראת נושא כזה שהם קצת יותר הרציים. ואני כל הזמן בתוכנית הזאת, מרגע שהתחילה, מתקשה להרגיש את הארץ. אני כל הזמן מרגיש שכמו שאמרתי, אנחנו כאילו באיזה כוכב, ואני לא במצב רוח כל כך בדיוני בחיים. כל ריאליסטי מדי, אני אוהב להתעופף בין האנשים אולי היחידים בלי להשוויץ שהיו מעורבים באלבומי קונספט כאלה מוזרים כמו רדיו בלבלה או כוכב אהבה או לאהוב ולמות ואני חושב שאני כמו כל הציבור ש כמו שגם כתבתי בשיר הזה נסה להתעלם אבל מציאות אבל המציאות תופסת אז מאוד, מאוד קשה לי כאילו לגעת בנושא כזה, בלי איכשהו לערב אל תוכו משהו ארצי, ואתה יודע מה, בצורה הכי ברורה, אני שותה מים, כי אני יודע שאני אמות אם אני לא אשתה נכון, אני צמא, ואני רוצה להבין בצורה הכי ארצית, למה אני צריך את השטויות האלה?
2: אני חושב שזה בדיוק, אתה יודע, דיברנו שבוע שעבר, על הקשר בין, זה היה שבוע שעבר? קשר בין רוחניות לגשמיות?
3: כן.
2: שבוע שעבר זה, אה? יאללה, כאילו עברה שנה מאז.
0: הצליגה.
2: וואו, מדהים איך הזמן טס. לא, כמה דברים קרו. טוב, נדבר על זה אחר כך. תכף נרד מהאודיו, מהווידאו.
0: 9 בנות מתו וילד אחד.
2: כן.
0: אבל
2: מה שאני רוצה להגיד זה שרק לסיכום, לפני שאנחנו נפרדים מהווידאו, כי אנחנו עשינו פה פיילוט על... חצי מהתוכנית, עכשיו אנחנו נמשיך את השידור שלנו באודיו, מי שרוצה לשמוע מוזמן להיכנס לשידור סטרים לייב ברדיו מהות החיים, אבל אני רוצה להגיד לסיכום שדווקא הקשיי החיים והמרדף והבלגן וכל הטרדות ואתה יודע, היום יום ומה הקשר בין הגשמיות לדבר הגבוה הזה, הרוחניות בספר הזוהר והוא מנותק, הוא מדבר איתי על איזה עולם עליון או משהו וזה דווקא הקשר הזה שאנחנו לא יודעים איך הוא קורה, מתרחש אם אתה פשוט בא ככה ונוגע, נוגע, כאילו אתה יודע, פותח, קורה, קצת. זה לא איזה מין...
0: תרופה מיידית.
2: כן, או משהו מיסטי. אתה מבין? יש בזוהר, אחר כך אני אקרא אולי כל מיני קטעים כאלה מיוחדים, יש בו איזושהי יכולת לקמפרס את כל המערכת הזאת של המציאות, את כל הטבע, הוא כאילו נותן לך גישה לחדר ניתוב של המציאות. אתה כאילו לוחץ שם על כל מיני כפתורים כמו ילד, אתה יודע, בלי להבין מה, ברצון שלך. אתה רוצה משהו, אתה קורא משהו, אתה רוצה. אתה מפעיל כל מיני דברים בצורה פנימית, ככה, כל מיני כוחות, ודברים קורים, אתה מפעיל את המערכת, אתה מבין למה? כי הוא מגיש לך את זה, אז הוא כמו, זה רבי שמעון והחבר'ה, זה גם נקראים דור האבות, הם כמו אבות שלנו. הם הכינו לנו את כל הצעצועים ואת המשחקים האלה, ואנחנו באמת צריכים לשחק את זה, כמו ילד, ילד לא חושב, הוא בא ומשחק. ומתוך זה שהוא משחק, הוא לומד, הוא מתפתח, פתאום הוא מבין, כאילו יש לו קוגניציה, הוא מבין איך המערכת עובדת, הוא מחכים, יש לו הבחנות. ככה אנחנו עובדים. אתה בא לזוהר ככה, תמים, בלי לדעת שום דבר, כמו תינוק, וזה הכי נכון. ממש ככה, פשוט, בום, תקרא, תקשיב, כמו מוזיקה, תן לזה לשטוף אותך. ואז פתאום מתחילות הבחנות. ואז אתה מתחיל כאילו לשאול, רגע, פתאום אתה מבין משהו. אתה קורא איזה משהו, פתאום אתה מבין. אתה חושב שאתה מבין, כאילו, אתה לא מבין כלום. אבל אתה חושב שאתה מבין. אבל מאיפה זה בא? אפילו ההבנה הזאת. זה עדיין הבנה, היא ברמה מסוימת. אחר כך אתה שוכח. אתה קורא את זה עוד פעם, אתה רואה שאתה לא מבין. מה שחשבת שאתה מבין זה משהו אחר לגמרי. וככה אתה פתאום מתחיל להיכנס לתוך הדבר הזה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אתה מבין? אז זה כאילו, זה טריפ, ממש, כאילו, אתה יודע, נקי, פשוט, מזומן לכולם. שאנחנו פשוט מאחלים לכל אחד לגעת בזה ולהתחיל לראות איך זה עובד. אז יאללה, בואו להיות איתנו באודיו, ואנחנו נמשיך שבוע.
3: בסגולה. אנחנו נעביר לכם גם דרך אודיו, בלי וידאו.
2: תגיד ביי, הרגשת.
3: מילות סגולה.
2: כן, בואו נשים שיר.
3: ביי ביי, בייבי, ביי ביי. עכשיו אירוויזיון בקרוב, אז...
2: אתה בקטע של אבא עכשיו?
3: אני דעתי זה לא אבא. נה נה נה נה נה נה נה נה. מי שר את זה במקום? זה. מה היה משומעים?

0: השיר הזה ממש טוב באופן כללי, הוא מצמרר אותי, אבל הוא בא לי עכשיו בטיימינג, הכנסת אותו, לא יודע, ממש קורא לי את הלב, כי פשוט ניגנו אותו בלוויה של רומי כהן. ורומי כהן הייתה ילדה מאוד, מאוד יקרה, בת של חברים מאוד טובים, שנהרגה בשיטפון, באסון של הנחל. אז אני שם עם המשפחה משבת, ולא יודע, זה, אתה יודע, מכניס אותך לפרופורציות תמיד כל הדברים האלה, פתאום כמה החיים שבירים, כמה צריך לנצל אותם כמו שצריך, כמה אנחנו צריכים ללמוד להרגיש אחד את השני כמו בני משפחה ממש, כי מתוך מקום כזה אולי יכולים גם להימנע כל מיני דברים כאלה, אם נהיה מאוד מאוד רגישים ואחרים אחד כלפי השני. ואתה יודע, זה כל הקצוות האלה של החיים, עם כל הכאב וכל כל השכול, ומצד שני השמחה הגדולה, אתה יודע, פתאום יש לג בעומר, הם אומרים לי, כאילו, אתה יודע, הלכתי אתמול אחרי הלוויה, נשארנו, ובערב חזרתי הבית, אז אמרו לי, אולי יום רביעי בלג בעומר נעשה פה הילולה, וכן הלאה, כאילו, אתה יודע.
1: אני עלו לשתי דברים עם האסון הזה, ולצערים, היו גם טיפה קיים, כי אני מחפש רגש כלפי דברים שקורים בעולם ובארץ, ואתה יודע, מיכה כתב בשיר, דברי איתי על כסף, דברי איתי כן. על סקס, דברי איתי על עצב, אל תדברי איתי על עצב, אל תדברי איתי על כאב, לא אכפת לי מכל אדם שנשפח, זה לא אדם שלי, סמלן של אנשים הרעבים לא נוגע בקיבה המלאה שלי, ילדים קשישים עולים באש, לא אכפת לי, הם לא המשפחה שלי. אז מה שעלה לי מתוך הדבר הזה, א', שבאמת קצת יותר קשה להיות רגיש, אלא אם כן באמת זה נורא קרוב אליך, ועוד דבר, ואני חס וחלילה לא אומר שאני עד כדי כך מנוכר, אבל אתה ככה. אומר טוב שזה לא קורה לילדיך, אבל עוד דבר שהרגשתי שהכוח של הטבע, שבעצם אנחנו יש לנו כל מיני תכנונים, והטבע יש לו איזה מין שפה באמת אלוהית, שהוא יכול פתאום לשבור אותך. ודבר אחרון שמאוד התכתבתי איתו, שהאנושות בכלל ואנחנו כעם, יש שם מחפשים אשמים. ואני נורא ריחמתי דווקא על המדריכים האלה שנתנו את האישור הזה, נראה לי לא מתוך רצון שיקרה, סליחה רפי שאני פה באמצע שפיכת איברים. נראה לי שהם לא נתנו את השיעור הזה מתוך איזה חס וחלילה הרצון שיקרה כזה אסון, ואני חושב שהם גם כבר נענשו בעצם מעניין דבר כזה, אבל האובססיביות שלנו ישר, כמובן שהם צריכים להנש באיזושהי צורה, כי יש להם אולי איזו אחריות, אבל האובססיביות שלנו ישר להרגיע את האבל בזה שיהיה פה מישהו שאשם.
0: כן, זה נכון. זה נכון, זה תגובה טבעית, אתה יודע, של מה לעשות. תמיד מחפשים מישהו. תמיד. לא, לא, לא רק במקרים כאלה, אתה יודע, אל תלך כאילו מקימות קיצוניים. אתה יודע. כל ריב בין האחים הכי קטנים, ואתה יודע, כל ריב בינך לבין אשתך, וכל...
1: מלחמות.
0: מלחמות, תמיד יש מישהו שאשם, ובדרך כלל כאילו אתה מפנה את האצבע, אבל פה זאת לא הנקודה, מה שהיה מאוד מאוד מרגש, משפחת כהן היא משפחה מיוחדת, שמה שמעניין אותה זה דווקא ברגעים כאלה, לנצל אותם לחיבור, עד כמה שבעצם אנחנו יודעים טוב להתחבר ברגעים האלה, זה, אתה יודע, הכוח של השבעה ועם ישראל, וכולם באים, אחי, והבית מפוצץ באוכל, ודואגים להכל, ומקימים שכחות וזה. אבל, ותמיד יש כאב, כאילו, למה זה קורה רק ברגעים כאלה? אבל שם היה משהו נורא מיוחד, זאת אומרת, בערבים, אתה יודע, נוצר שם מן איזה מעגל גדול, כולם ישבו ביחד במעגל, ושרו שירים, ניגנו ניגונים, ואנשים פשוט באו ככה, התחילו לפתוח את הלב, ונוצרה הרגשה כללית, משותפת, אתה יודע, לא ישבו חמולה, קבוצה, עוד קבוצה, עוד קבוצה, ישבו כולם ביחד, מין ערבוב כזה של הצעירים, המבוגרים, אנשים שלא מכירים אחד את השני, ופתאום מגיעים כל מיני חברים מוזיקאים, אתה יודע, איכותיים, שיודעים להרביץ כאילו מוזיקה, היה שם שי בן צור, ומוש בן ארי הגיע, ואודי בן כנען, עם הכינור המוזר הזה, ואתה יודע, ומנגנים, והלב נפתח, ואנשים מתחברים, וזה, יש שם רגעים, אני חושב שהם הם היו מצמררים, כי הם קרו על רקע אובדן מאוד מאוד גדול, ואתה אומר לעצמך, רבק, למה אנחנו צריכים את זה?
1: זהו, אנחנו כעם יודעים מאוד להתלקט בזמן אסונות. אנחנו נהיים, מה זה חברים טובים?
0: כן.
1: כשיש פצע.
0: כן.
1: מוזר.
0: בואו נקרא משהו מהזוהר. נשטוף את הנשמה. הבאתי פה כל כך הרבה קטעים, אני לא יודע מה לבחור. פתחי לי פתח, זה מה שיצא. פתחי לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לך את השערים העליונים. פתחי לי אחותי, כי הפתח להיכנס אליי הוא בך. שלא ייכנסו אליי בניי, אלא בך. אם את לא תפתחי פתחך, הרי אני סגור, שלא ימצאו אותי. משום זה פתחי לי. על כן דוד, כשרצה להיכנס אל המלך, אמר, פתחו לי שערי צדק, אבו בם, עודי השם, זה השער, שערי צדק, המלכות, הוא פתח להיכנס אל המלך. זה השער להשם, למצוא אותו, להידבק בו. על כן פתחי לי, אחותי, רעייתי, כדי להזדבג עמך ולהיות בשלום עמך לעולמים.
1: שמע, זה יפה, גם בלי להבין, זה יפה.
0: כן. עכשיו, אתה יודע, אם אתה בעצם מתבלבל, זאת אומרת, אתה בא לזה ככה נטו, נקי,
1: כן.
0: מסתכל על הטקסט, אז אתה מסתכל, אתה אומר, פתחי לי, אחותי, אתה אומר, אחות, אח, אחות, מחת, ענייני, אתה מבין אותה כאילו, להזדווג עם אח, כל מיני דברים כאלה, אבל מדובר פה הכל על חיבור רוחני, שהקדוש ברוך הוא והשכינה, כל הדברים האלה, זה נקרא, זה רנפין, מלכות, מדרגות רוחניות, כוחות, כוח שלילי, כוח חיובי, כוח קבלה, כוח השפעה, איפה הרצון שלי, איפה הרצון של הזולת, זה הכל כאילו בינינו קורה, כל העסק הזה, אתה מבין את האירוניה של המקובלים, זורקים אותנו לאלף מקומות.
1: פתח להיכנס אליי, הוא בח, זה משפט, אה?
0: כן.
1: זה לא כזה סתום כבר, אתה אומר? התחלתם להתקדם, אתם חברים בקבלה לעם.
0: נו, קרה לך משהו בתוכנית, כבר, אתה רואה?
1: יש פה משפט שהוא מאוד לא אבסטרקטי.
0: כן.
1: הפתח להיכנס אליי, אליי, הוא בך.
0: זה הבורא אומר. זה הבורא אומר. הפתח להיכנס אליי, הוא בך. אתה לא תתחבר. זאת אומרת, מי זה בך? בך זה מלכות, כנסת ישראל, כלל הנשמות, נוקבה. נקבה, בח, את, כן? את. אתה לא יכול להגיע...
1: אני ישר חשבתי על אשתי.
0: יופי, זה אותו דבר. זה כלל ופרט שווים. אבל אתה לא יכול להגיע למקום הזה של בעצם חיבור עם הבורא, אם אתה לא עובר דרך הזולת. מאהבת הזולת לאהבת השם, כמו שאומרים. אתה חייב להיכנס קודם כל בתוך עמי אנוכי יושבת, בתוך הכלל, להתחבר, לחבר את... אתה צריך כלי. לחבר את כל החלקים של הנשמה שלך, ואז אתה... מגלה בפנים את הבורא, הפתח להיכנס אליי הוא בך. והאמת זה נכון גם לגבי האישה.
1: אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה לקחת את זה ולהלחין את זה, אפשר?
0: בטח. זה בפאבליק דומיין, אחי, אין בעיה. אתה יודע, זכויות של רבי שמעון, אני בטוח
1: ש... אבל בכל זאת שאתה עורך, זה מקבל ניחוח יותר מיוחד.
0: כן.
1: אתה רואה, עמית, אני יודע להחמיא גם, לא? אני לא כזה רע.
0: אחי, אתה צדיק גדול. אני אקרא... עוד קטע. מה אני אקרא? יתרון האור מתוך לא. זה לא. הנה, זה עוד קטע שאתה תאהב. ברך דודי ודמה לך לצבי או לאופר האיילים. כל ההשתוקקות שהשתוקקו ישראל אל הבורא היא תאוותם של ישראל, שיהיה הקדוש ברוך הוא לא הולך ולא מתרחק, אלא בורח כצבי או כאופר איילים. אין חיה בעולם שעושה כמו הצבי או אופר איילים. בזמן שהוא בורח, הוא הולך מעט מעט, הוא מחזיר את ראשו למקום שיצא ממנו. ולעולם תמיד הוא מחזיר את ראשו לאחוריו. ואיפה הדף השני?
1: אולי לקחת לך אותו.
0: הנה הוא. כך אמרו ישראל, ריבונו של עולם, אם אנו גורמים שתסתלק מבינינו, יהיה רצון שתברח כמו הצבי או כמו אופר איילים. כשהוא בורח, הוא מחזיר את ראשו למקום שהוא היה בו מקודם, ועזב אותו, הוא ברח שם. הצבי ישן בעין אחת, ובאחרת הוא ער. כך אמרו ישראל אל הקדוש ברוך הוא, עשה כמו הצבי, כמו שכתוב, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. טוב, יש פה מלא חומר. אחי, אני אתן לך את זה, אתה תערוך מזה כל מיני...
1: לא, אני מספיק להתגר אחד, נתחיל משיר אחד טוב.
0: באמת?
1: עדיף שיר אחד טוב מאשר מעלה חומר.
0: כן, אבל תביא אותו שבוע הבא מולחן. יש לנו אתגר משבוע לשבוע, אנחנו נעשה פינה. אני מאתגר אותך עם טקסט, וארקדי חוזר עם שיר.
1: יאללה.
0: אה?
1: זה יותר מעניין כבר.
0: יאללה, סגרנו. חבל שזה לא בווידאו, אבל it's a deal, מה שנקרא. סגרנו? אתם יודעים?
1: שני דמים, אחד של פסח ואחד של מילה, אמור.
0: בוא נשמע את אמיר דדון, אחי, אור גדול. אור הזור זה אור גדול. האור הכי גדול שיש. זיהרה אילאה, נקרא.
1: דק יותר המשך.

0: מאוד.
1: אז הייתה שם שאלה שאני אנסה להעיז לענות עליה.
2: אנחנו מסתכלים פה בדף, בפייסבוק, ששיתפתם אותנו עם שאלות ותגובות, אז קודם כל תודה רבה על כל התגובות מקסימות ותמשיכו.
1: אני אנסה לענות.
2: ויש שאלה באמת על למה כל הזמן אומרים להיזהר, להיזהר, יש איזה מישהי שאומרת, יש לי בן דתי.
1: מה שאני הבנתי לפחות משיעורים.
2: להיזהר, להיזהר, מאיפה באים כל הפחדים?
1: אני הבנתי שהאנושות בעצם מתפתחת, וביחד איתה מתפתח האגו, וביחד עם האגו מתפתח איזושהי יכולת כנראה לספוג דברים שהיו נורא מפחידים פעם. זאת אומרת, הרצון גודל, ואז בעצם יותר קל לנו להכיל כל מיני דברים שלא התאימו לרצון הקודם. זאת אומרת, לפחות ככה אני זוכר שהרב אמר שבערך בשנת 96, הספר הזה אמור להיפתח לכולם, גם לילדים בני 9, כי בעצם הם כבר הרבה יותר קיים. זה כמו, נגיד, אני מראה לילד שלי סרטי אנימציה סובייטים, אז קצת...
2: לא מעניין אותו, אה?
1: קצת קשה לו עם התמימות, למה עוד שעוד איכשהו כן שם עדיין, אבל חסר לו את הבובס פוגיות הקופצת וזה. אז אני חושב שהאנושות, לפי עוד פעם, לפחות תיאורטיקה, בשלה לדבר את השפה הזאת ולהבין, כי בעצם אנחנו מגיעים לשלב ששום דבר לא מספק אותנו. ומהשלב הזה, לפי מה שאני הבנתי בלימוד, אנחנו אמורים איכשהו להתגלגל לשאלת השאלות. מה הטעם לחיים? בשביל מה אנחנו כאן? וככה לפחות מספרים שמה שאודות הטעם זה בספר הזה, זאת אומרת, את כל ההסבר, את כל הסיבה אפשר למצוא בספר הזה. אתה רוצה להשלים בטח. אני לא מורה לקבלה.
2: לא, אבל אמרת, אבל גם נכון, וגם, אתה יודע, אפשר עוד לדבר על זה עוד המון, מכל הסיבות וזה, אבל הסיבה העיקרית שקשה מאוד להציג אותה ככה על רגל אחת, אבל הסיבה העיקרית היא הגלות. אם נגיד, כאילו, ננסה להיות כמה שיותר מתומצת, למה בעצם יש כל כך הרבה פחד, ובכלל, דעות קדומות, סטיגמות, וכן הלאה, על ספר, על חוכמת הקבלה בכלל. יש קמפיין שלילי נגד חוכמת הקבלה כבר איזה 1800 שנה.
1: אני יותר אבל מתחבר לגלות, למילת הגלות, כי הגלות זה זה שאנחנו מתגלגלים בתוך אי-סיפוק. אנחנו מתגלגלים בתוך הישגיות שלא מספקת לנו שום דבר, זה הגלות בשבילי. הפחות בא לי לפנח מה זה חוכמת קבלה, אלא יותר מה זה הגלות, כי הגלות בעיניי זה שלא טוב. כאילו אני אשיג את זה, הנה אני כבר בפלייליסט, או שם יפתרו לי הבעיות. לא טוב. הנה אני כבר באו 1,000 איש. לא טוב. באו 2,000. לא טוב.
2: אתה אומר נכון, אתה אומר כבר, אבל אתה כבר מפרש גלות וגאולה, אתה יודע, יש אומרים שהאות שמבדילה בין גולה לגאולה, זה האות א'. א' מרמז על אלופו של עולם. זאת אומרת, ההבדל בין גולה לגאולה זה אם אתה מכניס את הבורא בפנים או לא. אם אתה משייך כל רגע בחיים שלך, רוצה, משתדל, לא יכול, אבל רוצה, שכל רגע בחיים שלך אתה תהיה בסטרים הזה, שהכל אחד ואין עוד מלבדו ממלא את כל המציאות וכן הלאה וכן הלאה, אז אתה בדרך לגאולה. אם אתה לא עושה את זה, אתה בגולה, בגלות. זאת אומרת, יכול להיות שכאילו לכאורה יצאנו מהגלות, אבל בעצם כולנו אנחנו עדיין בגלות, כי מי חושב על זה בכלל? זאת אומרת, אתה נתת פירוש פנימי. עכשיו אני הולך רגע בצורה פשטנית כזאת, גשמית, ואומר ככה. לא אומר אני, אלא מה שמקובלים מסבירים לנו. כל ה-2,000 שנים האחרונות, שהעם הזה התפזר ברחבי העולם אחרי חורבן בית שני, כל הדבר הזה בעצם היה איזה תהליך שבו חוכמת הקבלה הלכה ונשתכחה מהעם בצורה מכוונת. היא הייתה נחלה של מתי מעט, יחידי סגולה כמו שאתה אומר, ובכוונה ככה. למה? כי היינו אמורים בצורה מטרתית, מכוונת, להתערבב עם כל בני האנושות במהלך 2000 שנים האלה. למה? כי לפני זה כבר היינו כל העם הזה בהשגה רוחנית. הקבוצה הזאת שנקראת קבוצת ישראל, קבוצת אברהם, יהודים, לא משנה איך תקרא להם. הם היו מחוברים בהשגה רוחנית בדבקות עם הבורא. זה נקרא מדרגה של בית ראשון ובית שני. אחרי שהדבר הזה נשבר, אז אנחנו התערבבנו, התערבבנו, התערבבנו עם כולם, וגם תראה איזה התפתחות הייתה ב-2000 שנים האחרונות. למה? בשביל שתהליך ההתערבבות הזה, שנקרא התקללות, ייגמר, אז אנחנו נוכל מחדש עכשיו, אנחנו, אני, אתה, רפי, מאזינים, כל עם ישראל מה שנקרא, לחבר את הנשמה שלנו, את חלקי הנשמה השבורים שלנו מחדש לנשמה אחת שלמה, אבל עכשיו אנחנו בדרך למעלה, בדרך של החיבור, לוקחים איתנו את כל בני העולם, כי הם דבוקים אלינו, הם דבוקים אלינו, פנימית. כשאנחנו מתחילים להתעלות עכשיו רוחנית, אנחנו מעלים איתנו את כל העולם. זה נקרא להיות אור לגויים. ובתהליך הזה של האלפיים שנים האלה, החוכמה הייתה צריכה להיות סגורה. היא לא הייתה מזומנת לשימוש. היו יכולים להתבלבל בה, והיו יכולים לעשות בה שימושים לרעה, כמו שעשו לאורך כל השנים. ולכן מי שהסתיר אותה והרחיק את העם ממנה, ויצר את כל הדעות הקדומות האלה, זה המקובלים בעצמם.
1: אני מצטער, אבל עדיין כל המילים הגדולות האלה מצטמצמות לדבר אחד. אני חושב שאנחנו עם קשה עורף, תרתי משמע, עד שלא באמת רע לנו בצורה בלתי נסבלת, אנחנו לא פונים לדברים אזוטריים כמו זה. באמת יחידי סגולה. אנחנו אנשים שלא מדברים עם אלוהים, ברגע שאנחנו חושבים שאנחנו אלוהים בעצמנו, זאת אומרת, אנחנו מנהלים את העולם. ברגע שיש איזה גנרטור נופל, ואנחנו ככה פתאום קולטים שזה לא אנחנו, אנחנו מתחילים לשאול שאלות. וזה מאוד דעתן, אנחנו, מאוד קשה לנו לשאול שאלות, אנחנו אוהבים להגיד מה לעשות. ובגלל זה אני הרבה פעמים מקנה בחברים שלי שלומדים, שבאמת זה אנשים ששואלים שאלות, אנשים שלפני שהם מביעים דעה, הם סופגים המון חוכמה פנימה. ואני פוחד שרק הצהרות ידחפו את העם הזה לשאול באמת שאלות.
2: זה טוב, זה טוב שאתה, שאתה חושש מזה, אחי. זה טוב. אבל אנחנו צריכים להתחזק אחד בשני, ולהתחזק גם במקורות שלנו, כי יש לנו מקור של כוח עליון. זה מקור של כוח עליון, זה לא סתם הזוהר. בואו, אני רוצה לסיים עם קטע מתוך פרשת פקודי מספר הזוהר, ואחר כך אנחנו נשמע שיר מקסים שדני ויצפלד והחברים, רואי מירון, ארז גינת, אסף אבידר, הלחינו ומבצעים את זה בעצם מתוך הזוהר. זה הולך ככה. כשהים מעלה גליו ברוגז, הגלים עולים לשטוף העולם. כשמגיעים ורואים את חול הים, מיד נשברים וחוזרים לאחוריהם, ושוקטים, ואינם יכולים לשלוט ולשטוף העולם. כאין זה ישראל, חול הים. וכששאר העמים, שהם גלי הים, בעלי הרוגז, בעלי הדינים הקשים, רואים שישראל מתקשרים בקדוש ברוך הוא, חוזרים לאחוריהם ונשברים לפניהם ואינם יכולים לשלוט בעולם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
1: אנחנו מבטיחים שידור הרבה יותר
2: מדויק. אנחנו מעלים בקודש. כן, קודם כל היה מצוין.
1: לא, אני לא אומר את זה מהתנצלות. אני באתי למוכן, חבר, אני מתנצל בשמי. שבאתי ככה עם ידיים לא מספיק כמו שחזות, לחוץ בגיטרה.
2: אנחנו גם נשתפר בטכני וגם נשתפר בפנים, ובאמת אנחנו מאחלים לכולם שיהיו לנו ימים טובים, שנדע לשמוח בלג בעומר ובכלל, ולקחת את החיים האלה למקום הכי טוב שיכול להיות. נחבק את כל מי שצריך עכשיו לחבק בפנים, בלב חזק, נרגיש שאנחנו ביחד.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
2: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור, ואני משדר לכם כמדי שבוע, כמעט כל שבוע, מדיטת הצלילים. אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בתדרים, בתודעה, ובכלל לוקחים פסק זמן להקשיב, להירגע ולשפר את איכות חיינו. אז באמת אנחנו בתקופה מיוחדת, אנחנו גם היום, או אתמול יותר נכון, היום היפוך החורף, שזה קורה בדרך כלל ב-21, ב-22 לדצמבר, וביום הזה בעצם זה היום הכי קצר בשנה, והלילה הכי ארוך, בכלל זה זמן שיש טקסים בכל העולם, מדיטציות להתבוננות פנימה, להתחבר גם לאור וגם לחושך, וגם להביא שינוי לחיים שלנו, וזה מתאים בול לתוכנית שלנו. בנוסף גם סוף השנה, סוף 2024, שזה בכלל שנה, זמן טוב לבוא ולהסתכל שנייה מה בשנה האחרונה, מה היינו רוצים, איזה שינויים היינו רוצים להכניס לשנה הקרובה, השנה האזרחית. בנוסף גם חנוכה בפתח ממש השבוע, וגם קריסמס כמובן, בהחלט

מעניינת, אגב, שאני לא יודע אם דיברתי, אבל הסולפג'ו בעצם מבוסס על הנורמולוגיה, ואם תשימו לב, כל התדרים של הסולפג'ו, אם מחברים אותם, בסופו של דבר מגיעים למספר 9. ומה שמעניין עוד יותר, שאני לוקח את התדר ומחלק אותו, מכפיל אותו, מוריד אותו באוקטבה, מעלה אותו באוקטבה, אז כמובן התדר משתנה. וגם אז, כל התדרים מסתכמים ל9, זה ממש סוג של קסם, או 9, סליחה, או 9 או 3 או 6, שזה בעצם התדרים שעליהם, המספרים שעליהם מבוססים הסולפג'ו, אולי נקדיש לזה איזשהו תוכנית אחרת, אני אסביר טיפה יותר טוב איך זה עובד. אז התדר 417 הרץ הוא תדר שמעדד עם צ'קרת אמין, הצ'קרה השנייה, מרכז האנרגטי השני, שבעצם קשור ליצירתיות, קשור לחיות, קשור להנאה וגם למיניות, וכאשר צ'קרת אמין לא מאוזנת, אז אומרים שהאדם יכול לחוות חוסר יצירתיות, דיכאון, חוסר הנאה מהחיים, וזה גם יכול להתבטא בבעיות במערכת הרבייה, בעיות רגשיות וחוסר יכולת ליצור קשרים אינטימיים ומשמעותיים. שהיא מאוזנת, אז האדם, ההפך, חוש יותר חיות, יצירתיות והנאה, ובעיקר חיבור עם עצמו. אז הפעם אנחנו נעשה מדיטציה שהיא גם מבוססת על התדר, אבל אנחנו גם, כמו בתוכנית הקודמת, נעבוד עם מנטרות שנקראות מנטרות ביג'ה, או סיד מנטרה, שהן עברות קצרות ועוצמתיות, והמנטרה שאנחנו נשתמש בה, שמתאימה, בעצם זה המנטרה שנקראת ואם, ואם, שהיא גם קשורה לצ'קרה השנייה, היא מוקמת באזור הבטן התחתונה, שלוש אצבעות מתחת לטבור, והיא גם קשורה ליצירתיות, רגשות, מיניות וזרימה אנרגטית. מזוהה עם אלמנט של המים, ואנחנו נשתמש גם במנטרה הזאת וגם בתדר, כדי להניע את האנרגיה. ואיך זה כל זה קשור לשחרור העבר ויצירת שינוי, אז אני רק אסביר במילה, ותכף אנחנו נתחיל את המדיטציה, ש... בכלל בעבודה, גם עם תודעה ועם צלילים, הפוקוס העיקרי שלנו כמנחים, הוא בדרך כלל לשחרר את המשתתף, או את האדם, או את האישה שמשתתפת במדיטציה, מעבר. הרעיון הוא לשחרר את האדם מעבר, כדי שיהיה לו יותר גמישות ואדפטציה לאיך שהוא מספר את הסיפור. כאשר אנחנו יכולים לספר את הסיפור, אז בצורה יותר יצירתית, ובצורה אחרת, אז מגיע הריפוי. יש הרבה פעמים אנשים, יש מודעות ויש להם חוויות שהם לא מבינים. וכדי לעזור להם עם הריפוי, אז בעצם הרעיון הוא לגשת לסיפור בצורה יצירתית. לכן היצירתיות היא נורא נורא חשובה בריפוי. אז בעצם אנחנו רוצים לשחרר את העבר בעזרת היצירתיות, להפסיק את אותו סיפור שגורם לנו להיות חולים שוב ושוב ושוב, ולספר אותו בצורה יצירתית. ואז מתרחש שינוי, מתרחש טרנספורמציה, מתרחש ריפוי. אז תנסו לחשוב על משהו שהייתם רוצים לשחרר אולי מהעבר שלכם, איזשהו אירוע, איזשהו משהו שאולי לא ברור לכם, והייתם רוצים לראות אותו אולי בצורה אחרת. ותכניסו כוונה לתוך המדיטציה לפגוש את אותו מקום ולראות אם אתם יכולים להכניס את האנרגיה היצירתית הזאת לתוך הסיפור ולראות מה זה אז נפתח עבורכם. אז זהו, זה בקצרה, אני ממש רוצה שנספיק ככה למדיטציה, היא תיקח בערך 20 דקות. התפקיד שלכם כמו תמיד למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, לשמור על גב זקוף אם אתם יושבים, או אפשר גם לשכב. יש מסביבי כל מיני קערות טיבטיות, גם מקלידים, יש פה עוד כל מיני כלים. אני כבר אשים את את התדר ברקע. טוב, זה קצת יהיה קצת ברקע. אתם יכולים גם להמהם אם אתם רוצים, או להגיד את המנטרה ואם, או רק להישאר עם זה גם מפעיל את האנרגיה בתוך הגוף. אז יאללה, אז בואו נתחיל.

הנה, שמתי לנו קצת תדרים. כמובן שכל המדיטציה הזאת היא מקוילת, מכווננת, לתדר 417 הרץ, שהוא גם סול דיאז, ועוד קצת על הפסנתר, מי שמנגן. טוב, אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, נעט קצת,

לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, או על הבטן, או בצידי הגוף, איפה שנוח לכם. לקחת נשימה עמוקה. לספור עד 5, ולהוציא. לקחת עוד נשימה עמוקה ולהוציא. פעם ניקח עוד שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ונוציא צליל של הנחה עמוקה.

אפשר עוד פעם לקחת שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, להחזיק את האוויר. ולשחרר. לאט לאט לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. פשוט לתת לאוויר להיכנס ולצאת.

להרפות את הראש, את כל השרירים בפנים, להרפות את הצוואר, את הכתפיים. כל נשימה להרפות את המתח מהגוף, להרפות את הגב, להרפות את הרגליים, להרפות את הידיים.

אפשר לחשוב על איזשהו אירוע שאולי אתם לא מבינים, אולי משהו שדווקא הייתם כן רוצים לראות בצורה אחרת. אולי משהו שהייתם רוצים לשחרר. אנרגטית, לעשות מקום למשהו חדש. בפעמים יש אירועים שאנחנו לא מבינים. אפשר פשוט לבחור לשחרר אותם. או לבקש לראות אותם בצורה אחרת. לאט לאט להעביר את תשומת הלב מהמרכז האנרגטי השני, ממש שלוש אצבעות מתחת לטבור,

לשחרר את המנטרה ואם ואם לא חזק, עדין, רק עבור עצמכם בעדינות. כשנגמר לכם האוויר, בעדינות לקחת עוד אוויר ולחזור על המנטרה ואם. אפשרו לרטט של המנטרה להדהד בגוף, לכוון אותו לאזור של המרכז האנרגטי השני.

0: ולאט לאט בעדינות, וקחת שאיפה עמוקה. לשחרר, לשחרר את העבר, לשחרר את מה שהיה. מה שהיה היה. לחזור לנוכחות, לחזור לרגע הזה. לחזור למה שחשוב באמת. לרטות שאיפה עמוקה. ולשחרר. נסיים בהודעה עמוקה לכל האנרגיה היצירתית שלנו, לכל אנרגיית החיים. נזכור שהיא קיימת בתוכנו, תמיד זמינה עבורנו לראות דברים בצורה אחרת, לפתוח את הפרספקטיבות שלנו, כל פעם שנרצה לקרוא לה, אפשר לדמיין את הצבע הכתום, או להגיד את המנטרה ואם, פשוט אפשר לפתוח את התודעה שלנו ליצירתיות, שנמצאת מסביב כל הזמן. זה הכל הערב, מאוד מקווה ש... נהנתם. שבוע הבא לא יהיה שידור, נמצא בחול. מקווה לחזור אליכם עוד שבועיים. אני מאחל לכם כבר שנה אזרחית חדשה וטובה, מלאה בטוב ובאור ובשינוי ובחיוביות. ולזכור שמהיום ככה האור רק הולך ויגבר, הולך ויגדל. הולך להיות המון המון אור בשנה הקרובה. אז תעשו הרבה מקום, תשחררו, תרפו, תאפשרו לכל האור להיכנס, שיהיה לילה טוב, חלומות פס.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
2: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

דקלבאום מתחילה לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר פה איתכם בשעתיים הקרובות, שיהיה לנו הזנה משובחת וטובה. נמשיך עם רותם בר אור, השיר המצמרר הזה, ישר אל.

רואים את האופק, הלב נשבר מהמרחק. כאן לומדים איך לאהוב את זה, אני עובד בזה.

בי למרטן, more than this. זה מהמם. ובוא נמשיך עם עוד קטע שלה. זה מאלבום שיקרא Writing of Blue and Yellow. זה נקרא Green. זה, סליחה, זה דמו של השיר Green.

birthed from the

Nightjar Somebody. נמשיך עם סימון ווייט, The Boxer, מתוך אלבום Dream Comfort Memory. כמובן קאבר לסיימון אנד גרפינקל.

יפה של לפונז קואלריג'. נמשיכים עם גנביה שמביאה משהו כל כך עמוק ומיוחד. נשמע אולי אפילו שני שירים שלה. הראשון זה אל קדבה, Let It Go.

כן, זו היה רוג'ף טאב. שמענו שני שירים שלה מאלבום האחרון, וכרגיל טוב. והנה אנושקה שנקר, מאלבום של הרייז, נשמע את סולאה.

כן, הגענו לסיום של עולם קטן עם גור בינת של פורנמה סי יוגה מאיה, ואני אגיד לכם תודה, אני אורי בנקלטר, תודה שהייתם איתי בשעתיים במסע המאמם הזה. נסיים עם קייטנו ולוסו מתוך אלבום שלו טרנסה בקטע שנקרא טריסטה באיה, וניפגש לא ניפגש מחר, יום רביעי, היום אנחנו פה ראשון עד רביעי, אז ניפגש תחילת שבוע הבא ביום ראשון בעוד עולם קטן.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: שלום, צהריים טובים.
2: אהלן עמית, מה נשמע?
1: אהלן ארקדי, אהלן מאזינים ומאזינות.
2: אנחנו עושים משהו קבוע בחיים האלה, אני ואתה כל יום שני.
1: בין שניים, שתיים לארבע.
2: כן, זה יפה, שיש לנו משהו קבוע ביחד.
1: עיתים לתורה, זה נקרא.
2: כן, זה מחייב, זה מחיה.
1: אנחנו בתוכנית מיוחדת היום על נושא, אני חושב אחד הנושאים החביבים עליך בתחום, אגו.
2: חביבים, אני לא יודע, הכי... בשבילי אגו זה אח של זה, של נו, של רצון. אגו זה הכל, זה האוכל שאני נלחם איתו בהתבקרות, זה התשוקות שאני לא מצליח לרסן. בשבילי אגו, עוד פעם, אתה יודע, יש את הפרשנות הבלעדית, אבל בשבילי אגו זה כלב שאני עוד לא הצלחתי לאלף, ואני רוצה קצת לפעמים שילך לישון, ולפעמים שילך לנשוך, ולפעמים שילקק לי את הרגל, ואני לא יודע עוד להרגיל אותו. מה זה בשבילך?
1: בשבילי? וואי וואי. זה גם חבר. כי דרך האגו בעצם אני לומד יותר ויותר איך להתחבר. הוא לא ממש חבר, אבל הוא מין איזה תשתית כאילו בשבילי לחיבור. וזה האויב הכי מר שלי. הכי מר. אבל הוא אויב כזה, אתה יודע, שמגדל אותך. שהוא מלמד אותך דרך הטבע שלו. איך אתה יכול להפוך להיות בן אדם טוב יותר, לא במובן של איזה לאבי דאבי, משהו כאילו, אתה יודע, יפה נפש, אלא איך להפוך להיות באמת, להגיע לטוב, אתה מבין? להגיע לטוב. האגו פשוט, אני לא קלטתי את זה, כאילו, לפני שהתחלתי ללמוד, לא הבנתי כאילו שזה העניין. וגם חשבתי כאילו שצריכים לטפל בו בצורה אחרת, באגו. אבל היום יש לי יחסים איתו מאוד מורכבים. ממש כאילו של אהבה שנאה כאלה.
2: אני זוכר שאבא שלי גסס בסרטן, והיווסתי את עצמי בנוסף למוזיקה, בעוד דברים. בניתי מסעדה. בעצם גרמתי למין מצב כזה, כמו שכל החיים אני עושה, בגלל זה גם אני בחרתי באוכל, אני סוג של נרקומן של אוכל. אני בעצם עושה הכל מסביבי בשבילו להרגיש. ויש בזה, לפחות לפי התובנה שלי, איזושהי הרדמה של אגו. כי אגו זה מין כזה חיה בועטת שהיא אומרת לך, כל הזמן תרגיש, תרגיש. ואני לא רציתי להרגיש, אז בנוסף למוזיקה, גם עשיתי מסעדה ואכלתי. ואז הייתה איזו דפיקה בדלת של המסעדה, והופיע בחור שמוזר נסי. הוא אמר לי, אתה רוצה לדעת משהו על החיים שעזור לך? והייתי מספיק בולבל שאמרתי, יאללה בו. והוא גילה לי... את בעל הסולם, ואתך אומר, מה אתה אוהב לשתות? אמרתי לו, זירו, אז כל פעם, בוא, זירו, אספרסו, מתחילים לקרוא כל מיני דברים מוזרים. אחרי זה הוא אמר לי, בוא ללמוד קצת, אמרתי, איפה? הוא אמר לי, בלילה, אמרתי, בטח רוצים לחטוף אותי, כי הייתי גם פרנואיד, עד היום אני, אמרתי, מה זאת אומרת בשתיים? כל הזמן אמרתי, לסימה, ללכת לו, אולי זה חטיפה. והלכתי, ומאז אני באמת, כאילו, מצד אחד לא מתמיד, מצד שני, אני לא יכול לעזוב את המקום הזה שבו אתה גם לומד. ומהר מאוד הבנתי שהשליחות שלי בתוך הדבר הזה, זה לתרגם את ההבנה הזאת בשירים. ועשיתי כמה תקליטים סביב הדבר הזה, והאחרון נקרא לאהוב או למות, ואני אנסה לקרוא משהו, שים לי איזה רקע הדין של איזה מוזיקה, שאיך אני פירשתי את האגו, או כל מה שקשור אליו, וזה בא לי בהשראה משיר שכתבת לי, על תולדות הזמן, על זה שכל פעם את מאבדת את הגבר שלך באיזושהי מלחמה, אתה זוכר?
1: מה, זה שקלטנו בשבת?
2: אלף שנים.
1: אלף שנים, משמיע אותו פה.
2: אז קראתי לזה, כל פעם את מאבדת את הגבר שלך באיזושהי מלחמה. וזה סוג של המצאה שלי דמיונית, לאיזושהי בטח הרצאה יותר מדויקת של רב דוקטור מיכאל לייטמן, שאנחנו עוד נשמע גם בתוכנית הזאת, כמו בכל תוכנית. אז כתבתי ככה, בהתחלה היה המון רצון, המון אגו, אגו גדול, אגו אינסופי. אנשים כל הזמן רצו משהו, האמת, זה התחיל מרצונות קטנים, מאגו קטן. לדוגמה, רק להשיג מזון, לעומת, לדוגמה, רק להשיג מזון, ולא רק לאותו היום. אנשים כמעט הרומים, מצועדים בנשק פרימיטיבי פשוט, כידון מאולתר, רצו בשגאון אחרי איזה חיה טועה, ואם היה להם מזל, אז הם צעדו, אכלו, והיו מבסוטים, היו הולכים לישון, והכל היה ככה סבבה, עד שפתאום זה לא הספיק להם. ואז הגברים התחילו להסתכל על נשים אחרות, ועל בתים של גברים אחרים, ונהיה איזשהו כזה רצון נוסף מעבר לבשר הפשוט הזה. ואז באישון לילה, מושיקיטה, ככה קראתי לגיבור, אחד הגברים הכי חזקים וותיקים של השבט, שמע קול, מאחורי הקול הופיע דמות מוזרה, שאף אחד, כולל מושיקיטה, עד עכשיו לא פגש לעולם, מעולם. הדמות הזאת הציגה את עצמה בחיוך מהפנט וכובש, מושיקיטה, מושיקיטה, ואז הוא קרא לעצמו מיסטר אגו. והוא אמר לו, מה, אתה פרייר? כאילו, מה אתה עכשיו רץ אחרי בשר? בוא, תרבוש פה את כל השבט, תשתלט על כל הגברים, תהרוג את מי שצריך, קח את כל הנשים, קטן עליך, ותראה להם מי שולט במערה. והכישוף המאפנט הזה הקסים את מושיקיטו, את מושיקיטו, זה גם טוב.
3: מושיקיטו.
2: אז חמוש בסכין, אבן פרימיטיבית, בלי למצמץ או לרחם, על אף אחד הוא שיסה את הגרונם של ארבע לוחמים הכי חזקים של מערה, שפעם היו החברים הכי טובים שלו. הוא רק רצה להראות מי כאן הגבר, מי פה בעצם שולט, וכמובן הוא הפך למשרת הנאמן של מיסטר אגו. בבוקר למחרת כבר זה לא היה אותו דבר. מושיקיטה שלט על כל המערה. הכי המלך החדש, ככה הראו לו. אז מוקף נשים יפות, הוא הזניח את ה... אשתו הראשונה, נופירה, נופר קראו לה, והגברים שנותרו במערה סגדו לו. לפני הכל הם צדו לרווחתו ולרווחת נשותיו. את השיריות הם לקחו לעצמם. השנים חלפו, השערו של מושיקיטה הלבין, ולילה אחד, בנו של אחד העבדים של מושיקיטה, קראתי לו קמיסוטו, מבלי למצמץ, שיסה את הגרון העייף של מושיקיטה. נופירה, נופר, נשארה לבדה.

0: שלום לרב דוקטור מיכאל אייטמן.
1: שלום.
2: צהריים טובים, מיכאל.
1: גם לכם.
2: אנחנו היום בנושא, הנושא, אבל לפני זה... עמית רוצה לקרוא משהו.
0: כן, אנחנו רצינו לפתוח את הפינה שלך עם ציטטה של בעל הסולם מתוך מאמר השלום בעולם, שכותב ככה, טבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריות שבעולם לטובת עצמו. וכל כן. שהוא נותן לזולתו, אינו נותן אלא מחמת הכרח. וגם אז יש בזה משום ניצול זולתו, אלא שהדבר נעשה בעורמה רבה באופן שחברו לא ירגיש בזה, ויוותר לו מדעתו. מה, עד כדי כך?
1: כן, זה אנחנו.
2: הנושא שלנו זה אגו. מה אתה אומר? מה זה הדבר הזה?
1: זה הטבע שלנו. אין יותר.
2: למה כל כך חשוב להתעסק עם הטבע הזה?
1: כי אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו חיים בתוך זה. פשוט מאוד. זה מנהל אותנו, זה מושך אותנו, דוחף אותנו, זה פשוט כל הטבע שלנו, כל הפנימיות שלנו, זה איך להרוויח, איך להצליח, בכל רגע ורגע לעשות את הקיום של כל אחד שלו בצורה כמה שיותר קומפורט, נוח, טוב, בפחות מרץ, בפחות אנרגיה, ממש בלחסוך בכל דבר. כך זה מתנהלים כל ה... מערכות גופניות ובכלל בטבע.
2: אבל למה אני מרגיש שאני משיג תמיד, אני, כי אתה יודע, רק על עצמי לספר לדעתי, ידעתי. למה אני תמיד משיג תוצאה הפוכה? למה אני מרגיש שזו תכונה מעייפת, עושה אותך חולה, אתה בסוף לא רוצה כלום, היא מרוקנת לך את כל הנשמה. אני לא משתמש בזה, נכון?
1: כן, כדי ללמד אותך שבאמת, למרות ש... כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, האגו, שכל הזמן חושב על עצמו, אתה לא תוכל ליהנות ממנו. אתה לא תוכל. כל אחד מאיתנו בסופו של דבר עייף מהחיים, כל הזמן משתדל, כל הזמן למלות את החיה הזאת שנמצאת בו, את האגו שלו. הוא לא נפרד מהאגו שלו, הוא מזדהה עם האגו שלו, שזה הוא, וזו כל הבעיה. אם היינו קצת יוצאים מהטבע שלנו הצידה ורואים את האגו שלנו כמשהו ששולט עלינו, שזר, שממש אויב שלנו, אז היינו כבר מתחילים לעבוד איתו בצורה נכונה.
0: מה ההבדל בין, אנחנו בתוכנית הראשונה פשוט דיברנו על זה שהטבע, חומר הגלם של הטבע זה רצון לקבל הנאה ותענוג, אז מה ההבדל בין הרצון לקבל הנאה ותענוג לבין האגו?
1: כמעט ואין הבדל, רק האגו זה שאני אפילו עובד בצורה הפוכה בכל מיני צורות, נגיד שאני צריך לראות את עצמי גדול ומצליח והכל, ואני מוכן בשביל זה לעבוד. זאת אומרת, אין בזה כאילו שום צורה רציונלית. החיות נגיד לא עושות כך, הן תמיד בצורה פשוטה, להרוויח מקסימום, פחות אנרגיה, פחות מעמד. מה שאם כן, אנחנו בני אדם, אנחנו, האגו שלנו למעלה מדרגת חי, דרגת המדבר, ואז אנחנו משקיעים המון חיים וכוח והכל כדי להראות לכולם שאנחנו מוצלחים. ובזה כל החיים שלנו ממש.
0: זה הבסיס של ה... הבסיס של האגו זה גאווה בעצם? זאת אומרת...
1: כן, כן, זה דרגה הכי גבוהה. גאוות אדם, תשפילנו.
2: אבל במה השיטה של יהדות באמת היא שונה? כי יש הרבה שיטות שמדברות על המילה הזאת, כל התורות מזרח שהם גם רוצים לשים את האגו באיזשהו ציר של... צניות ולרצן את האגו למין צרכים קטנים. במה אנחנו שונים? ומה חוכמת הקבלה בעצם מטפלת באגו?
1: חוכמת הקבלה שונה בשיטת העבודה עם האגו מכל מיני שיטות אחרות, בזה שהיא אומרת שהאגו זה טוב. וצריכים לדעת איך לעבוד ולנצל אותו ולא למחוק. כל השיטות האחרות הם, בא, הם, הם רוצות להוריד את האגו, להשמיד אותו, למחוק אותו, לקטין אותו. חוכמת הקבלה אומרת לא. לכן היא נקראת חוכמת הקבלה. היא אומרת לא למחוק, לא לקטין, לא שום דבר. לדעת איך נכון להשתמש בו.
2: אבל מה, הנה, עכשיו יש לנו מאזינים, נגיד, מה, אם זה בכלל מעניין מישהו, מה אתה רוצה, תגיד להם משהו, ממה מתחילים, מה זה נכון? ממה מתחילים בשביל להרגיש?
1: זה תשים ללמוד. אני לא יכול לתת סתם איזו יצא קטנה ברדיו.
2: אני יודע, אבל לפחות, אתה יודע, קצת לפתוח על מה בן אדם יכול להרוויח מזה שהוא... היא יבחר בחירה נכונה בשימוש.
1: הוא משתמש בטבע שלו, הוא משתמש בטבע שלו בצורה שלמה, מלאה. הוא מתחיל ממש לדעת איך ליהנות מהעולם. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה. איך לקבל, איך ממש לנצל את כל מה שניתן לך. אבל בצורה חכמה. ואז גם היצר הרע הזה, האגו הזה, גם כן יהיה לטובתך. וזה באמת חוכמה גדולה ולא פשוטה, ולכן חוכמת הקבלה היא לא כל כך מיד יכולה לבוא לאדם ולעזור לו לעשות את זה. אבל כשאדם לומד את זה, הוא באמת יכול לנצל כל תכונה שיש בו הגרועה ביותר לטובתו.
2: תגיד, אני אתאה אם אני אגיד שאגו זה בעצם מקור לכל הסבל, לכל המחובים, לכל המלחמות,
1: כן.
2: לכל הכאבים, לכל המחלות?
1: עד כדי כך שאם אנחנו היינו מנצלים נכון את האגו, אנחנו בזה, בגלל שאנחנו הכי גדולים, הכי מפותחים בכל המערכת הטבע, היינו משפיעים על הכל, כולל אקלים, כולל צמחים, עולם החי, הכל היה מסתדר. אם אנחנו היינו מגיעים להרמוניה, לאיזון בשימוש בטבע שלנו, של בני אדם, אנחנו היינו משפיעים על כל המציאות.
2: ואתה מאמין שזה אפשרי? כי זה לפעמים...
1: אני בטוח שכל האלו, האירועים האלו, האחרונים שרק עכשיו מתחיל, לעניין אקולוגי, אקלים, כל הבעיות האלה, המכות האלה הם יחייבו אותנו לשאול מה לעשות כדי לנצל מהצרות, ואנחנו נלמד. איך נכון להשתמש בטבע שלנו, ובזה אנחנו נשלוט על כל סוגי, על כל רמות הטבע.
2: זאת אומרת, אם לא יהיה ממש רע, זה לא יעצור, כי האגו רק הולך ומתפתח, כי אני רואה את הילדים שלי, אפילו אני הייתי ילד יותר צנוע, זאת אומרת, הילדה שלי בלי כמה לירות ביום, היא לא מעבירה את היום, אני לא הייתי מקבל כסף בגיל 12.
0: הדורות פשוט נולדים יותר אגואיסטים? כל דור נולד...
1: כן, ודאי, ודאי. במיוחד עכשיו אנחנו ממש באקספוננטה כזאת עולים באגו שלנו. כל דור ודור. אתה רואה מה זה דור? X, Y, Z, זה כבר... כל דור זה... כמה שנים זה כבר דור חדש.
0: כן. טוב, אנחנו נמשיך לברר את הנושא, יש לנו פה בהמשך עוד אורחים שידברו איתנו על ההקשרים של האגו בכל מיני
1: זה
0: רמות.
1: זה היסוד של הטבע שלנו, אם אנחנו נדע איך נכון להתייחס לזה, אנחנו יכולים לצאת ממש מאושרים בכל החיים. אנחנו ניקח את החיים בידיים.
0: ובצורה ככה ממש תמציתית, מה העיקרון שהקבלה אומרת איך להתייחס נכון לאגו?
1: להשתמש בו בצורה נכונה. זאת אומרת שאגו זה צד ימין, והצורת ההשפעה והצד שמאל, ובין שני הכוחות האלה, כן, כמו בין פלוס ומינוס, אנחנו יכולים להקים מערכות שלנו, של החיים שלנו, וליהנות. ממליץ לכולם.
2: טוב, אנחנו נמשיך, ובטח נפתח את כל הנושאים, אני חושב בסופו של דבר הם... מתרכזים סביב הכיפה הענקית הזאת של המילה הזאת, אגו.
0: תודה רבה לרב דוקטור מיכאל אייטמן.
2: תודה רבה.
1: בבקשה, תצליחו חברים.

0: היי, מי, מיין, אני ואני ושלי ועצמי.
1: אתה יודע שאני עולה חדש וקושי הספקתי ללמוד.
0: למה אני לא שומע אותך? על זה, תדבר.
1: נכון, אתה רואה, יש לי שתי מיקרופונים, יותר ממך, האגו שלי יותר גדול. תקשיב, אני בקושי הספקתי ללמוד עברית, אז אנגלית בכלל לא הספקתי. על מה הוא שר? החבר שלנו.
0: ג'ורג' הריסון, חבר שלנו?
1: חבר האהוב שלנו.
0: הוא אמר, I'm me mine. כל היום, כל הלילה, כל היום, כל הלילה, אני ואני ושלי ועצמי ושלי ואני ואני ואני. הילד הזה הוא אני. אתה מבין? אני רוצה לקרוא לך, קודם כל אני רוצה רק להגיד למאזינים שלנו שיחכו להתפתחויות מהגניבות ומעניינות במהלך התוכנית. יש לנו עוד אורחים חוץ מהרב דוקטור מיכאל לייטמן שידברו איתנו על אגו בכל מיני היבטים. עוד מעט נדבר עם ניצה מזוז על אגו וזוגיות, ואחר כך נדבר עם אדם מור על אגו ומריאות, ואחר כך עם רונן אביגדור על אגו וכסף. ואני רוצה לקרוא לך ציטטה קטנה על מה שאמרת מקודם בשיחה עם הרב. אתה שאלת, אמרת לו, תקן אותי אם אני טועה, אם האגו יכול, אם האגו בעצם הוא המקור לכל הסבל והאיסורים. על זה בדיוק יש ציטטה שהבאתי מבעל הסולם, ממאמר השלום בעולם, שהוא כותב ככה. הגם שבארנו במידת היחידיות טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זו נמשכת לנו ישר מהבורא, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור כל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. זאת אומרת, כל אחד מרגיש את עצמו יחיד ומיוחד, והוא באמת כזה, כל אחד הוא... אין אחר ממנו, אתה יודע. אני, אבל העניין הזה שכאילו, הרגשה שאתה יחיד ומיוחד, עצם זה שזה מתלבש בתוך האגו שלך, שאתה חושב שאתה מרכז העולם וכולם צריכים לשמש אותך, ואתה רוצה לנצל את כל העולם בצורה הכרתית ולא הכרתית, אז זה המקור לכל הסבל והחורבנות והאיסורים. ואם אתה עובד עם ההרגשה הזאת נכון, בצורה הפוכה, כשאתה מחבר את כל העולם אליך, במקום לנצל את כל העולם לטובתך הפרטית, האגואיסטית, אז אנחנו מתחילים לראות טוב ושפע בעולם מתפזר.
1: טוב, יש גם אגו בין גבר, יש גם אגו בין גבר לאישה. אולי נפתח קצת רמקולים בחוץ, כי אני מצלם לייב בפייסבוק גם שלי, ואני מספר לחבר'ה שאנחנו משדרים כל יום פה עם עמיד ורדיו מורות החיים כל יום שני, ואני עושה קטעים בלייב, אז קצת רמקולים בחוץ יעשה להם הרגשה אולי גם שהם ישמעו. אני עושה שיר של נטשה, קו הזינוג, הם בתחרות, הוא והיא. זה הולך ככה.
0: הבאת איזה רמיקס מיוחד? משהו מרענן?
1: אני אוהב 80's, 80's, אתה יודע, אני גדלתי שם בפינגווין, למדרגות הפינגווין.
0: מה, פיזזת? באמת?
1: הכי קרבולות, אל תשאל.
0: קרבולות?
1: אתה מנימה כזאת.

0: יאללה, איזה משב רוח מה-80s, אחי.
1: אי אפשר לנצח אותה, אי אפשר לנצח אותה.
0: את מי?
1: את האישה, תשמע, אני יום אחד, ואני ככה משתף. שתף? עמדתי ממש במשבר מאוד גדול בזוגיות, ולא, כבר לא ראיתי שום אור ואופק, והלכתי לבחור מאוד מיוחד, שקוראים לו מיכאל לייטמן, שדיבר קודם, ובאתי אליו מיואש, אמרתי, אני לא יודע מה לעשות, אנחנו כל היום רבים, אנחנו כל היום מתווכחים. הוא אמר לי, ארקדי, בלב תגיד כל מיני דברים, בחוץ תגיד כל הזמן, כן, תוריד את הראש. אחרי יומיים שלושה, אשתי פשוט לא האמינה, היא חשבה שהיא חיה עם מישהו חדש בבית, ולאט לאט לאט לאט לאט, פשוט היחסים התחילו להסתדר, זה פשוט טיפ מאוד כאילו לא אופייני לקבלה עמוקה שאנחנו לומדים, אבל חבר'ה, גברים, תורידו את האף קצת, ו... תנו לאישה את הכוח הזה. היא אוהבת את זה, היא אוהבת לשלוט. היא צריכה את זה.
0: בוא נדבר עם ניצה מזוז על העניין הזה. ניצה מזוז, מטפלת זוגית, אלופת העולם. שלום, שלום, ניצה, את איתנו?
2: כן, אני איתכם.
0: שמעת את ארקדי?
2: שמעתי גם את השיר, שמעתי את כל מה שקדם.
0: וואו.
2: מבינה אותו, כן.
0: מה, ככה? אישה רוצה לשלוט ורוצה שהגבר יהיה קנוע ונרפא וכזה, כאילו מה זה?
2: אז האמת ששמעתי אתכם ככה מדברים קודם על האגו.
0: כן.
2: באמת האגו זה היסוד, זה היסוד של הטבע שלנו, והוא למעשה מנהל אותנו. אנחנו גם לא תמיד מודעים לזה באיזה אופן הוא מנהל אותנו, וחלק מהדברים שהוא אוהב לעשות זה להרגיש שליטה. וכדי להרגיש את השליטה, אז אנחנו הרבה פעמים משתמשים בזה כנגד, או מנסים לשלוט בבן או בבת הזוג שלנו. זה אגב נכון לא רק שאישה שפטת, גם גבר לפעמים אוהב לשלוט. כל אחד רק אוהב לעשות את זה בצורות אולי קצת שונות.
1: לא, אני פשוט יוצא מתוך, איי ניצה, אני יוצא מתוך נקודה שיש את המבוי סתום הזה שאולי הוא גם אחראי בסוף על מספר כזה גדול של גירושים. אגב, אני גר בגבעתיים וגבעתיים על המפה, כל הזמן בין מקום ראשון למקום שני בגירושים, וכאילו הזוגות לפעמים מגיעים למצב כזה של התכסחות שפשוט אף אחד לא רוצה לוותר.
2: נכון. אף אחד לא רוצה לוותר, אבל עוד לפני הוויתור, אף אחד לא באמת רוצה להקשיב. אז אני אומרת שקודם כל, הדבר הבסיסי ביותר לתקשורת בינינו זאת הקשבה. עכשיו אני אנסה רק להסביר למה אני מתכוונת, כי הקשבה זה משהו שכולם מדברים עליו.
0: נכון.
2: אבל מה בכל זאת ההבדל? אני מדברת על ההקשבה לרצון. כי האגו זה למעשה הרצון שלנו. כל אחד מאיתנו יש לו רצון. והרצון הזה הוא גם לא, אנחנו יודעים אותו, הוא משתנה, הוא כל הזמן משתנה, הוא מתפתח. היום אני רוצה משהו אחד, ומחר אני ארצה משהו אחר. והמהות של הקשבה טובה והבסיס לתקשורת טובה בתוך קשר זוגי, היא באמת לנסות להקשיב לרצון של בן הזוג שלי. לא רק לרצון שלי, אלא גם לרצון של בן הזוג שלי. וממש לשים לב מה הוא בדיוק רוצה, למה הוא משתוקק, איך הרצון שלו משתנה.
1: אבל לא מלמדים דבר כזה בבית ספר, נכון? אנחנו בעצם מגלים פה איזה משהו חדש, כי מי לימד אותנו דבר כזה?
0: אבל רגע, אז יכול להיות שזה לא עניין שמה צריך לפתח איזה חושים כאילו להרגיש את הרצון?
2: לא, בכלל לא.
0: אז מה?
2: לא צריך לפתח חושים, צריכים להיות בהכרה. שלב ראשון זה לדעת בתוך זוגיות, אגב, בתוך כל מערכת יחסים, אבל בעיקר

0: הוא קודם כל להבין שזה טבעי. ואחרי שאני מבינה שזה טבעי, אני גם רוצה להסתכל עליו, אולי אפילו לפעמים מהצד, ולהבין איך הוא מנהל אותי. ובתוך הקשר הזוגי זה מעניין מאוד, כי אם אנחנו שנינו מסתכלים ביחד על איך הרצון של כל אחד מאיתנו מנהל אותו, זה אפילו הופך להיות חוויה. סוג של משחק אפילו, אם באמת מסתכלים על זה בצורה כזאת. כי האמת, תכלס, הוא לפעמים זה ממש מנהל אותנו בצורה שהיא...
1: מאוד ארמומית.
0: ארמומית, מאוד. ולפעמים הם הרבה, אם יודעים להסתכל על זה מהצד, זה הופך להיות אפילו משהו שהוא מצחיק והומוריסטי, כי אנחנו מבינים איך אנחנו ככה, איך מסובבים אותנו, מה שנקרא.
1: ולמה, כל הסיבובים האלה, יש להם איזה תכלית?
0: כאילו מה... התכלית של הרצון הזה, שאנחנו מכנים אותו כאן לצורך העניין, האגו, הרצון הזה הוא באמת ליהנות. אנחנו רוצים, כל אחד רוצה ליהנות לעצמו. איפה הבעיה? שבתוך קשר זוגי, כל אחד מגיע עם הרצון ליהנות שלו, ואם אנחנו לא מצליחים להגיע באמת לקשר, להקשבה, לחיבור טוב בינינו, אז בו אנחנו מצליחים בעצם להבין מה זה אומר להנות את בן הזוג שלי בצורה הדדית, אז אנחנו כל אחד נשאר עם הרצון שלו.
2: אז בעצם...
0: כן.
2: בעצם יש פה סקופ, את בעצם אומרת שיש בחוכמה הזאת שלנו איזושהי יכולת ענקית לשנות את הסטטיסטיקה של הדבר היום והנורא הזה של פרידות, ממש מגפת פרידות בזוגיות, אם בעצם רק נקשיב אחד לשני.
0: נכון. אם נלמד לעשות את זה באמת מתוך קודם כל הבנה של המנגנון שמנהל כל אחד ואחד מאיתנו, אז לנסות להקשיב כל אחד לבן הזוג שלו, ולנסות לראות איך אנחנו ממש עוברים אפילו אחד לשני להבין את הרצון שלו, איך הוא משתנה, איך הוא מתחלף. במקום לריב אחד עם השני, פשוט ככה להגיע לאיזושהי הבנה אחד של השני, ואכן, בהחלט נוסחה. ודאי שיש פה עוד הרבה מאוד כן, כלים שצריכו אולי ככה לאמת, אבל בסך הכל יש פה נוסחה שהיא די פשוטה.
1: הקשבה קודם כל, כן?
0: הקשבה הדדית.
1: ואולי אפילו אפשר, אני ככה חושב עכשיו מתוך הדברים שאמרת, זאת אומרת, ממש לעשות מין איזה, כמו תרגילים כאלה בין בני הזוג, שמבררים בצורה מודעת מה הרצונות, מה הצרכים, ככה רושמים על פתק ומדברים ביחד, בשביל להציף את הדברים האלה, לא להשאיר אותם בקרקע שפתאום מתפרצים במין איזה סיבוב כזה הפוך.
0: לגמרי נכון. אני מכירה, יוצא לי הרבה פעמים להכיר... זוגות שחיים הרבה מאוד שנים אחד ליד השני, נקרא לזה ככה, ונדמה להם לגמרי שהם מכירים אחד את השני, ומסתבר שלא, כי הם לא באמת מבינים את הרצון ואת ההשתנות ואת ההתפתחות של הרצון של אחד של השני. אז אכן יש אפשרות לעשות את זה די בקלות, כן.
2: תגיד, זה גם אמור לשנות את ההיררכיה בין מטלות, למשל, יש דברים שגבר לא יודע לעשות. אישה תמיד יותר טובה, נגיד, עם ילדים, וגבר יותר טוב ולא יודע, ללכת לעבוד בבניין.
1: מה, לשחק בצעצועים.
0: אני חושבת שאחד הבלבולים הגדולים שיש בכלל במערכת יחסים בין גבר לאישה, זה יש בלבול בין מה שנקרא להיות שווים בקשר לבין להיות דומים. אנחנו דומים לא יכולים להיות ולא צריכים להיות. אנחנו שונים. המערכת שלנו היא מערכת הפעלה שונה, גבר ואישה. אבל אנחנו כן שווים, שווים בחשיבות, וזה הבדל מאוד גדול. זאת אומרת, אנחנו לא, אם אני הורדתי היום את הפח, אני לא צריכה שאתה תוריד מחר את הפח, או אם היום אני טובה במשהו, אני לא אצפה שאתה תעשה או תהיה טוב בדיוק באותו משהו. צריכים להכיר אחד באיכויות של השני, ולראות איך אנחנו משווים ביניהם.
2: טוב, זה כל כך מרתק, אבל בכל זאת, שאלה האחרונה שמתבקשת, תגיד לי, יש פה עניין של אבולוציה, זאת אומרת, האישה המודרנית, יש פה איזשהו בג במערכת ש, ש, ש, ש, שגם משפיע, זאת אומרת, האישה של היום היא פחות, נגיד, בנויה למין כזאת הקשבה, היא רוצה להיות כמו גבר.
1: מה, היא יותר פשוט, יותר אגואיסטית. מנשים כן, בדורות קודמים.
0: קודם כל, התשובה היא בכלל, אם ננסה להבין רגע מה זו בכלל אבולוציה. אבולוציה זה למעשה התפתחות האגו. זאת אומרת, האגו של כולנו גדל ומשתנה, ואכן גם האגו הנשי השתנה מאוד במהלך השנים, והיום נוצר מצב שנשים הרבה פעמים קשובות יותר לעצמן

0: ולצורך שלהן ולה...
1: הלך עליי, זהו.
0: בדיוק, תבין, זהו.
1: מי יטפל בי?
0: אבל אם לומדים לעשות את זה טוב...
1: מי יטפל בי?
0: תקשיב, היא צריכה לטפל בך ואתה בא.
2: או, שמעת?
0: או.
1: רגע, ואם אני מרגיש שהצרכים שלה הם עם טעות, זאת אומרת, אני מרגיש אם אני מרגיש שהיא רוצה משהו שהוא לא נכון ומזיק...
2: זה כבר תעריף 2, אני מצטער, אתה נכנס פה לסשן.
0: כן, עברנו לתעריף 2.
1: אבל ניצה, זהו, אנחנו לא עוזבים אותך. אנחנו לא נעזוב אותך לעולם.
2: אנחנו נעשה, יש לנו תוכניות, נדבר על אהבה ועל זוגיות.
1: ודווקא הייתי רוצה להמשיך מהמקום הזה, כי באמת בירור זוגיות... עם ספוט כזה חדש ומסקרן זה משהו. את מדהימה, ניצה.
2: ניצה, המון תודה.
0: תודה לכם. תודה לכם.
2: יאללה, ביי, כל טוב. ביי ביי.

0: היא הטריפה אותי, מה אני אגיד לך, ניצה פתחה פה עניין מאוד מאוד יפה, ש, שבעצם זה כל כך פשוט, זה מה, ש, זה מה שאני מחפש בחוכמה הזאת, שמאז שאני מגלה אותה כל פעם מחדש, אני רואה ששתי רבדים, יש רובד אחד שפשוט לא נקלט, ואנשים כאלה שמתוך הלימוד הם באים ומפשטים לך, אז ניצה הצליחה לעשות את זה. היא בסך הכל אמרה להקשיב, בואי נה, פעולה כזאת פשוטה, אבל כזאת בלתי אפשרית.
1: להקשיב ולהקשיב לרצונות של הבן בת זוג, בכלל במערכות יחסים, וגם להסתכל מהצד על איך כל הדבר הזה מפעיל אותך, שזה גם כן אלמנט מאוד חשוב. כי המקום שאנחנו נוטים להזדהות עם האגו, הבן אדם מתפתח לתוך האגו, כמו שאנחנו יודעים, הוא גדל וכן הלאה, יש אני, אתה יודע, הילד בגיל שנתיים מתחיל להתפתח, יש אינדיבידואל, וזה בסדר, וזה טבעי, ואנחנו צריכים לפתח את האני של האדם. אבל במקביל אנחנו לא משכילים לפתח את הילדים שלנו ואת עצמנו, לתודעה שאנחנו חלק ממערכת אחת גדולה, שבה אנחנו צריכים לקיים מערכות יחסים הדדיות ולא נצלניות. ואז יוצא שכל אחד מפתח את האגו שלו, וחוץ מזה הוא לא רואה כלום, אבל הוא לא מבין ומכיר בעובדה שבעצם הוא מזיק גם לעצמו. כי הוא חלק ממערכת קשר שהיא אינטגרלית, אתה מבין? אנחנו כמו מין איזה גוף אחד, וכל אחד מתייחס לעצמו כמו מין איזה תא בודד. אבל אתה חלק מגוף, אתה מבין? אני רוצה להקריא לך על זה משהו, אם אתה רוצה.
0: לך על זה.
1: רוצה? לא יודע אם על זה, אבל בעל הסולם כותב בעיתון האומה ככה, מאוד יפה. במונח אגואיזם, איני מתכוון לאגואיזם המקורי. אלא אני מתכוון בעיקר לאגואיזם הצר. כלומר, האגואיזם המקורי אינו אלא אהבה עצמית, שהוא כל כוח קיומו החיובי, האינדיבידואלי של האדם. ומבחינה זאת הוא לא מתנגד גמור לכוח האלטרואיסטי, אף על פי שאינו משמשו. זאת אומרת, מטבע האגואיזם שבדרך שימושו נעשה צר ביותר, כי הוא מחויב פחות או יותר לקבל אופי של שנאה וניצול של הזולת, כדי להקל על קיומו עצמו. ואין המדובר משנאה מופשטת. אלא מהמתגלה במעשים של ניצול החברו לטובת עצמו. ההולך ונאחר לפי דרגותיו כגון הערמה, גניבה, גזילה, רציחה. וזהו המכונה אגואיזם צר. ומבחינה זו הוא מתנגד והופכי לגמרי לאהבת זולתו. והוא הכוח הנגטיבי המהרס לחברה.
0: מדהים, הרב קוק, מדהים.
1: זה לא הרב קוק, זה בעל הסולם, אבל הוא כותב דומה.
0: היו חברים.
1: היו חברים, כן. אבל זה גם כן, זאת הבחנה כזאת שצריך לשים עליה, היא מאוד עדינה, שהבן אדם צריך לגדול בתור אישיות ולפתח את עצמו, רק אופי השימוש ברצון לקבל, כמו שדיברנו אפילו בתוכנית הראשונה, הוא זה הבעייתי, הוא נקרא אגו. היחס שלי לזולת הנצלני, הוא נקרא אגו. לא זה שאני רוצה למלא את עצמי בתענוגים. תאכל עד מחרתיים 9,000 ארוחות, אין בעיה. אתה עושה את זה על חשבון מישהו? לא. אבל אם אתה גונב בשביל זה, אז זה כבר נקרא אגו.
0: אני אגיד לך איפה זה מסתבך לי. זה מסתבך לי בזה שבצורה גורפת, אולי אני אגיד כמו איזה פולני, למרות שאני רוסי, וזה קצת שונה מפולנים. כשאתה רואה עולם שרוצה רק לחטוף, ושאתה רואה שכל המערכות לאט לאט הופכות לאיזשהו אגו חברתי. כאילו, הדיאלוג שאתה מנהל עם היקום, אתה אומר, וואלה, למה שאני אהיה יותר נחמד מאחרים? למה שאם הם חוטפים, גונבים, רוצים להוכיח את עצמם, לעשות יותר כסף, למה שאני אתיישר לאיזשהו קו שהעולם לא רוצה להתיישר איתי, כאילו, אני אפרייר? בעצם הם לא יבינו אותי, אני אהיה בודד, אני מסכן, והם כולם יגנבו, כולם יצליחו, ואני, אני בן אדם טוב? איך זה, מה אני עושה עם זה?
1: זה שאלה מצוינת, וזו שאלה קלאסית, ותמיד החשש הזה מלהיות פרייר, הוא מתעתע. כאילו אתה אומר לעצמך...
0: איך אני משווה קו עם אולם שהוא עזוי, שכאילו הכל שחלטני.
1: אז מה התשובה?
0: לא יודע, אני פניתי אליך.
1: אתה צריך סביבה כזאת. אתה צריך סביבה שתעטוף אותך בצורה הדדית, ותהיה בקו אחד עם הערכים שאתה רוצה לסגל בחיים שלך, כי אחרת אתה באמת, אתה יכול ללכת כאילו מה, ותשחק אותה אלטרואיסט כאילו כלפי כל העולם, ימאחו אותך, שתדעו אותך, ינצלו אותך דק.
0: אבל רוב הזמן אני בסביבה כזאת, זאת אומרת, אני לא מספיק להגיע לסביבה שיותר טובה.
1: נקיף אחד את השני בסביבה הזאת, ונראה שזה באמת יכול לקחת אותך למקומות שבפנים אתה מרגיש את הביטחון ואת הכוח.
0: שוב לא ענית לעמית.
1: למה?
0: כי אני מוקף, אני רוצה או לא רוצה, לפחות דרך המקצוע שלי, בסביבה סופר אגואיסטית, סופר... מעלה, אני רוצה לחטוב.
1: טוב. תקשיב לפינק פלויד קצת ואז נדבר.

0: האגו החזירי, אה?
1: כן, הוא הפך להיות מאוד סתני אפילו, הייתי אומר. אני, האגו עשה אותי בכלל, אני חושב שהוא עשה אותי אדם חלש. אדם חולה, הוא קרסם לי כל מיני עצמות בגוף. אפרופו האורח הבא שלנו, שעוד מעט נדבר על זה.
0: באמת?
1: הוא אכל לי את ה... פעם ראשונה שנכנסתי לאולפן למשל, פה בצד שמאל התחלתי להרגיש כאב, ושאלתי את נורית גרון, שאז הכרתי, היה לי את הזכות, אתה יודע, להגיע לתל אביב וישר לעבוד עם אנשים, לכתוב שירים. היא אמרה, אין כל תקליט, ארגדי, אעשה לך כזה פה בצד שמאל, ואז גיליתי שיש לי צד שמאל, ואחר כך הצד הזה שאתה גם רוצה שזה יצליח, אז זה כבר בבטן הערכה, כי זה, אתה יודע, לא תמיד מצליח, וזה גם כואב בכיסים, כי זה עולה יקר, ונשחקים הברכיים, והכל כאילו בשביל איזה רגע קטן של אושר שהוא בלתי נתפס, שהוא בסופו של דבר בעשייה עצמה, ולא לא, לא, לא בתחרות הזאת שהיא בראש פירמידה של לפחות התחום שלי כמוזיקאי, להוכיח, לכבוש. יש דבר כזה שלא היה אף פעם, שירים מהונדסים, פשוט שמים שיר כמו על שולחן ניתוחים, מתחילים לחתוך אותו, פה זה לא, כמו לגו כזה, פה נלחים, זה, מביאים איזה מנהל של חברת תקליטים, אומרים, לא, תהנדסו קצת, עוד פעם, בסוף נהיה להיט, אחי, אבל אתה יודע, איפה הרגש? אנחנו דיברנו על אבולוציה, על התפתחות של אגו, וקטונתי להיות ניצה, אבל אני חושב שההתפתחות של אגו במוזיקה הרגה את המוזיקה.
0: עוד מעט לא יצטרכו אותך בכלל, ארקדי. יהיו רובוטים שילחינו לעיתים, חבל על הזמן, וינדסו אותם, אתה יודע, גם בסרטים זה ככה. יש אינטליגנציה מלאכותית כבר שיודעת לערוך יופי.
1: אבל הבריאות זה יותר חשוב, כאילו אני חושב שאני מתחיל לחשוד שכל המחאובים הפיזיים זה התכונה הזאת.
0: זה מעניין לדבר על זה עם אדם. אני לא סגור על זה. יש מצב, אבל אני חושב שזה גם קשור להרגלים.
1: כשאני אוכל כמו חזיר, אפרופו השיר הקודם, אני רוצה להשתיק אותו. את מי? את האגו. אני רוצה שלא יבעד. כשאני בתחרות, אני רוצה להצליח, אז הוא בועד, בום בום בום בום בום. הלב דופק, אתה יודע, מערכות דם. אני מאמין שזה הכל קשור לאגו.
0: אנחנו עם אדם מור על הקו, הדוקטור אדם מור, אתה על הקו.
2: שלום לכם יקרים.
0: הוא שומע אותנו. אז מה אתה יש לך להגיד לארקדי?
1: קודם כל, שוב, אני מזכיר שאדם הוא כירופרקט, ובן אדם מאוד מאוד רוחני, והמיוחד שבו שהוא פשוט רואה אותך, ושתי מילים מספיק לי שהוא קורא אותך דרך כמה מבטים וכמה נגיעות.
0: עוד לא דיברנו על קינסיולוגיה, נגיע לזה גם.
2: תוכנית שלמה לקינסיולוגיה.
1: אז אדם, מה הקשר בין אגו ולזה שיש לי איזה פיק ברכיים לאחרונה?
0: בכלל, לבריאות, כן.
2: ברשותכם, אני צריך לקחת את זה אחורה ממש, זה 14 מיליון שנה, מיליארד שנה, לעמבה הראשונה. בחיפוש גופני, איפה האגו יושב, אין לנו איבר כזה, אין לנו איזה חלק בגוף שאתה אומר, הנה זה האגו שלך. אבל שמעתי מה שהקראת עמית, ועל הסולם אמר שם על אגואיזם צר לעומת האגואיזם רחב. בוא נקראת משהו כזה.
0: כן, אגואיזם מקורי, אגואיזם מקורי ואגואיזם צר, כן, השימוש כאילו בין.
2: אז מאוד מעניין, כי אגו בסך הכל הוא ההגדרה של האני, וזה מה שאומר לי, תשרוד. זה אומר לי, אם יש לי תא שצריך מעט מים, מעט מינרלים, ויטמינים, קצת חלבונים ושומנים וסוכרים, זהו, הוא יכול לשרוד על זה. זה האגואיזם אומר לו, שהחומרים האלה עוברים בדם, תאכל אותם, אחרת אתה תמות. זאת אומרת, אז אני חייב את האגו ברמה הישרדותית. עכשיו, אם אני לא הייתי מכיל את התכונה הזאת שהיא תמונה לי בכל חלקיק של הגוף, בכל תא באור שלי, הכל מוטמע ברמה של אני ביחס לסביבה, כל נקודה שמפרדה אותי ומגדירה אותי, אז אני לא קיים. אם לא היה את זה, היינו חוזרים למצב של אמבה, תא אחד, שכל המכלול של אני כאדם היה נכלל בו. אז
1: אבל אדם, בוא נפשט את זה, בוא ניקח אותי, אני, אתה יודע, אתה הקוסם, אני, מה שנקרא, עליי תעשה את הקסמים. אני כל הזמן כואב לי, כל הזמן כואב לי הגוף. אני הזנחתי את הגוף, כי כל הזמן רציתי או להשתיק משהו, או להרעיש משהו. למה לדעתי לפחות זה בא מתוך אגו, הצורך הזה?
2: אתה לא טועה. הפשוט ההגדרה צריכה להיות מדויקת איפה אתה נופל בין האגו לאגואיזם. מה שמגדיר אותך ברמה הישרדותית, אתה חייב את ההכרחיות שלך כבן אדם, אתה חייב לאכול, לשתות, לישון, לחשוב חיובי, לעשות פעילות גופנית, אתה צריך את ההכרחיות להתרבות. אתה לא צריך את האגואיזם. אני אקח יותר ממה שאני יכול, אני אוכל יותר ממה שאני צריך, אני אשן פחות ממה שאני צריך, אני אצליח יותר ממה שנחוץ לי. האגואיזם זה איפה שההגדרה אומרת, תא אחד ידרוך על התא השני בשביל להגיע יותר, יותר קדימה ולהתפתח יותר. היכולת שלך להתפתח מבוססת על התחרות שלך מול צורות חיים שונות. עכשיו אנחנו כבני אדם התפתחנו מעל כל הטבע בגלל שאנחנו היינו לוחמים יותר טובים ברמת האגואיזם. הצלחנו להתפתח מעל החיה. אבל בינינו אין לנו את ההבנה שאנחנו זן אחד, אז אנחנו אוכלים אחד את השני. והכי גרוע אנחנו אוכלים את עצמנו מבפנים. על זה שאנחנו לא צריכים את כל זה, אבל אנחנו לוקחים יותר ויותר. אני אומר שהמחלה פה היא הפער שנוצר בין האגו לאגואיזם. מה אתה צריך לעומת מה שאתה באמת לוקח מהחיים.
1: אבל תשמע, החיים הם כאלה דינמיים. לי יש למשל חבר, באמת, אני לא רוצה לחשוף את שמו, שהוא מנהל בתחום התעשייה שלנו, אבל בן אדם מאוד מאוד טוב שאני אוהב, ואני יודע שבאחד הימים לחוצים שהוא אחרי יום עבודה ארוך במקרה איתי, אני לא יודע אם אני אמור להרגיש אשמה, הוא נכנס לתאונה קטלנית, כאילו האוטו שלו נראה ספגטי, ובוקר למחרת אני מוצא את הבן אדם הזה בבית חולים, עם שתי חוליות שבורות בצוואר, שעד היום הוא בעצם, עד היום אני חושב שהוא חווה את זה בתור מתנה, והוא בסך הכל אמר לי, שטור, אני מרגיש שהולך לקרוא משהו, ובצורה פשוטה, עכשיו אני מדבר, הבן אדם היה באוברלורד של כאילו עבודה, עבודה, עבודה, עבודה.
2: אז מה אתה שואל? איפה האגואיזם פה?
1: אז אני אומר, אם הוא בן אדם בעל תפקיד בעולם כזה, שכמו שניצה אמרה, שהאגו מכתיב איזושהי מהירות וזה, מה הוא יכול לעשות מסכן? הוא עכשיו יבוא למנהל שלו ויגיד, חבר'ה, אני עובד שעה ביום.
0: אז מה אתה אומר כאילו שאין לנו בעצם יכולת לעשות בחירה על איך אנחנו רוצים לנהל את החיים שלנו?
1: איך מאלפים את החיה הזאת בשבילו, בשביל לא להגיע מתחת למסעית.
2: אני זרקתי קודם מהערה שם על העובדה שהבן אדם צריך לבשט את הצורך שלו, כן? עכשיו אתה אומר, הבן אדם, הצורך שלו היה מבוסס על איזה שרעב להצלחה, למעמד, לכבוד, לפרנסה יותר מכובדת.
1: אפילו הכרחיות, אפילו הכרחיות. זה הכרחיות.
2: הכרחיות שלך יכולה להימדד גם האם אתה אוכל כשאתה ישן באוהל בים, ויש לך איזה ברז קטן בשביל להתקלח בו.
1: אבל אתה רואה את הבניינים, כל הבניינים משרתים הכרחיות אחרת. אני ראיתי מכוניות שחיות במצב יותר טוב מאנשים, שאתה יודע שהחנייה היא ממוזגת עם פרקט, הכרחיות היא עלתה לטורים כאלה, שבשביל לקיים אותה, הבן אדם צריך לרוץ, לא כמו פעם.
2: בוא ניתן לך סיפור.
1: ורוב אלה שרצים, אפרופו הגב שאתה מטפל בו מאוד יפה, נשבר להם הגב.
2: כן, כן, אבל בוא ניתן לך סיפור על בן אדם שקרא לו ככה, זה בתקופת המנדט הטורקי. היה גבר שהיה עובד בעבודה הכי שחורה שהייתה באותה תקופה, היה לה חמור ועגלה, עת חפירה ומגפיים, היה נכנס לבורות של הצואה, ובעזרת עת חפירה מרוקן את הבורות שופכין האלה, לא היה ביוב אז, ואחר כך מפזר בשדות את כל התואה של כל הבני עיר.
0: תגיד חרה, תגיד חרה, שנרגיש את זה. כן. פשוט היה עומד בתוך החרה ומפזר את החרה. טוב.
2: שילמו לו, מה זה ביד יפה? שילמו לו המון כסף, ואשתו כשראתה שהתעשרו, אמרה לו, יקירי, מספיק עם העבודה, בוא נהנה מהחיים. פרש מעבודה כי הוא, כמו שניטה אמרה שם, הוא הקשיב לאשתו, כן? וברגע שהוא פרש מעבודה, הבן אדם התחיל לחלות. הוא הגיע לכל רופא מומחה בעולם שאפשר היה שיפתור לו את הבעיה הזאת, אף אחד לא צריך לעזור, ובסופו של דבר הוא הגיע לרופא הטורקי של הכפר. האיש הקשיב לו, הוא שאל אותו, תגיד לי רגע, מתי נהנית מהחיים? אומר, לפני שהקשבתי לאשתי, כשעזרתי לאנשים לא לחיות עם הרימות של חרה בבורות, אז הרגשתי טוב. הוא אומר לו, אז תחזור לחרה. אומר, אבל אני עשיר, מה זה קשור? אומר לו, הרופא. הוא אומר, אבל אתה לא בריא, אתה לא נהנה מהחיים, שם היה לך טוב. ההכרחיות שלו הייתה מלאה שם. הוא שירת אנשים, הוא הרגיש טוב עם עצמו, שהוא עושה כמו שליחות. עכשיו, אתה אומר, הוא רץ אחרי הפרנסה, הבן אדם הזה, ושבר את הגב. כן, כשאתה לא מקשיב להכרחיות שלך, בסופו של דבר האגואיזם חונק אותך ואתה מכיר אותו. אתה מכיר אותו בדרך כלל בצורה טראומטית. אחד דרך צוואר שבור בתאונה, ואחד דרך התקפת לב או שבת, אבל הגוף לא מצליח להכיל כמות מסוימת של די, כמה אני יכול לקחת מהעולם, אני לא מנתב את זה לשום מקום, רק לוקח ולוקח, בסוף זה מתפוצץ.
1: אז בעצם פתחת פה גם נושא כמו ניצה בזוגיות, נושא אינסופי, בעצם יש לנו המון עובדות, מעט מאוד תשובות והמון שאלות גם. אז אנחנו נמשיך איתך בפעם הבאה, כי זה לא ייגמר, עד שנבין משהו ונלמד משהו.
0: אדם אור, תודה רבה. יום טוב.
1: תודה רבה.
0: שנהיה בריאים, העיקר הבריאות, העיקר הבריאות.

0: אגו, אגו, אגו. גם בצרפתית זה נשמע אגו.
1: זה מלאב, עלה, עלה.
0: עלה, let's go, let's go.
1: יאללה, סטייל כמו סוס כזה שדוהר.
0: כן. אז מה?
1: מה יש לנו?
0: נהיה בריאים?
1: נהיה בריאים?
0: אם נוכל לטפל באגו, נהיה יותר בריאים? יש לך מחשבות אחרי השיחה עם אדם?
1: יש בערוץ רוסי עכשיו, אני הרכבתי טלוויזיה, כאילו, אתה יודע, תוכניות ברוסית, ערוץ פסיכולוגיה, ויש שם תוכנית, כל אלה שעזבו את, את החיים המודרניים. וראיתי תוכנית על שתי אחים תאומים, שהם היו קבלנים גדולים, ועשו איזה 50 מיליון, לא יודע, דולר, ועזבו את הכל, קנו איזה קניון, והם חיים בתוך מערות, מתוך איזשהו עיקרון שאולי שמה הם ימצאו את השקט. זאת אומרת, יש איזה גל של אנשים ש, שאתה יודע, דורון, yes. דורון שפר, אני חושב, זה שהיה לו סרטן. ו-
0: כן.
1: הרבה אנשים סרט. נכנסים ליער, והם שמה מרגיעים את האגו שלהם.
0: דורון לא הלך ליער, הוא הלך, אני חושב, לאיזה יישוב בגליל האמירים. וגם...
1: היום, אבל כשהוא ריפא את המחלה, הוא היה כן. בג'ונגל. זאת אומרת, אפשר לברוח אולי מזה, אולי עוד יש פינות כאלה שאתה יכול לברוח מעצמך, מהאגו.
0: לא יכול להיות, אתה יודע, ברמה של לקחת את עצמך לטבע ולעשות איזה סשן של התנקות, זה תמיד טוב, זה תמיד מבורך.
1: לא, אני מדבר על אנשים שפשוט נשארים.
0: אבל זה לא הולך עם חוק ההתפתחות, אתה מבין? זאת אומרת, אתה לא יכול לברוח, אתה יכול להתחבא מתחת איזה שיח. אבל אתה לא יכול לברוח, יש איזושהי התפתחות, ויש תכלית למציאות הזאת, ולבריאה, ולחיים שלך, ובכל מקרה, ככה או ככה, אתה צריך כאילו לממש אותה, ולהגיע לזה, זאת אומרת, זה לא משהו ש... והתכלית היא טובה, התכלית היא כאילו למה שנקרא טוב ומיטיב, להגיע למצב שהשפע העליון אין סוף, מה שנקרא, אור אין סוף, תענוג בלתי נדלה, זורם דרכך ואתה חי בסטרים
1: תמיד,
0: כזה.
1: תמיד, יש לך טלפון מהבנק, יש לך מינוס.
0: נו בסדר, אז יש מינוס, אבל איפה המוח שלי? איפה הלב שלי? במקום
1: עמית, יש לנו הצעה מצוינת, אנחנו יכולים לצאת לך סרט עם חצי מיליון דולר מקדמה, אבל זה מצריך אותך ככה לעשות דברים שלא תמיד אתה אוהב, אתה יודע, אתה פשוט...
0: נו, אבל אני עושה עכשיו הרבה דברים שאני לא אוהב. אני עושה הרבה דברים שאני...
1: אבל בצורה כזאת שאנחנו מצטערים, אנחנו רוצים אותך גם בלילות, ואתה לא תוכל להיות, נגיד, בכל מקום שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: אז זה כבר בחירות שאתה יודע, הן מאוד פרטיות ואינטימיות, ואז אני צריך לעשות איזשהו בירור. איפה הרוחניות שלי ואיפה הגשמיות שלי? מה יותר חשוב לי בחיים? מה סדר העדיפויות שלי? אצלי זה דבר מאוד מאוד ברור. אצלי סדר העדיפויות הוא... חד משמעי. אבל בלי שזה יבוא, על חשבון ההכרחיות.
1: היית מציע לי לעזוב, נגיד, מוזיקה ולשאיר אותה רק בגלל הכרחיות?
0: אתה לא יכול לעזוב מוזיקה, זה החיים שלך, זה הביטוי שלך.
1: לא,
0: זה...
1: למה אני לא יכול להגיד לך בתור קולנוען, אתה לא יכול לעזוב את הקולנוע הזה, אתה אומן.
0: לא, אני עושה, אתה יודע, יכול להרשות לעצמי לעשות יותר חלטורות, ולעשות יותר דברים שהם כאילו... מספקים לי את ההכרחיות ואת הפרנסה, ומאפשרים לי במקביל לתפתח את הרוחניות שלי. אבל כל אחד...
1: עשית בחירה בעיניי מאוד יפה, אבל בלתי נתפסת עד היום, ואני מכיר אותך הרבה שנים.
0: אבל אני לא חושב שזה הייתה בחירה לגמרי הכרתית. אתה יודע, אתה עושה את הדברים האלה מתוך איזושהי... מתוך איזשהו דרייב פנימי, ומתוך קריאת הלב ממש, שאתה מרגיש שאתה צריך לעשות את זה, אתה חייב לעשות את זה, זה מין ייעוד שלך, אתה מבין? ייעוד. אני כל החיים חיפשתי מה אני צריך לעשות פה, וכשמצאתי את זה, וביררתי וחקרתי, ולקח לי הרבה זמן להגיד, אוקיי, זה ב-100%, אני יודע שפה אני מתפתח. וכל אחד שיתפתח במקום שלו, זה בסדר, אין אדם למד, אלא במקום שליבו חפץ. אבל כשאני מצאתי את זה, אז אתה יודע, האדם צריך להסתכל על עצמו ולקחת החלטה.
1: אני בסך הכל בצורה הכי בנאלית אומר שאגו הוא רוצה ריסון, הוא רוצה איזון, שוב אותו כלף שצריך כאילו מינון. אני חושב, אם הבנתי את האדם נכון, שבאדם צריך לעבוד בחרה, אבל במינון מסוים ובכל מקצוע, ויש מקצוע שאנחנו לא יכולים, ואז זה כמו מפלצת כזה שבולעת אותך, שאתה מגיע למין כזה דבר, ואז אתה צריך את הרימה של קור כזאת, כמו בסרט פני צלקת הזה של אל פצ'ינו, ואתה דופק ככה סניף, ואתה אומר, עכשיו אני אהיה חזק, למה? כי אני חייב פה לנצח את כולם, וזה, אין לי זמן, מה אני עכשיו הולך לישון? מה פתאום?
0: אתה יודע.
1: אני אקליט את התקליט הזה, גם אם קח לי שנתיים וחצי, ועכשיו זה לא הולך לי, אז אני אבלע עוד קצת שוקולד, אני פתאום חזק.
0: חבל שאין לו וידאו, אתם צריכים לראות ארקדי, שם את המשקפי שמש, זהו, נכנס לדרייב של המיסטר אגו. אתה יודע מה מחסה את החרה?
1: מה?
0: אהבה. אהבה. אהבה מחסה על כל הפשעים. זה כמו שהחרה של התינוק הקטן שלך, שאתה מנגב לו את הטוסיק, כן? זה מריח כמו סופגניות טריות, נכון? גם זה טעים. ממש ככה, ריחני, נעים כזה. אין לך בעיה. עם הקקי של התינוק שלך, חמוד. כי אתה אוהב אותו. ואתה מנקה את זה באהבה. אז אפשר גם לעבוד בחרה, אבל צריך לפתח אהבה. יש לך שיר שאני רוצה שנשמע. אנחנו דרך אגב, בתוכנית הזאת, מי שלא שם לב, הבאנו בוטלגים ושירים נדירים של ארקדי. פתחנו עם מיסטר אגו.
1: יש לך חלק גדול בשיר הזה.
0: הרי, פתחנו עם מיסטר אגו בגרסת הפאנק של בהפקת יוסיפיים ותמיר מוסקט לדעתי, נכון?
1: ותומר צדקיהו.
0: וואלה. ועכשיו אני רוצה שנשמע את אגו לגו.
2: גל צונמי, אם תני, הציף את כל האי בגללי.

בוקר עצבני, מתעורר לעולמי דמיוני. לא פשוט שם בתוכי, צפוף וגם מחני כך, זה שלי. ורואה אותך המום, אם אין לי צורך בך, את כלום, זה טבעי.

0: טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום לרונן אביגדור, אם הוא איתנו על הקו.
1: בטח על הקו.
0: רונן אביגדור, איזה כיף. רונן מנכ"ל מנורה מבטחים פיננסיים, מבחירי שוק ההון לשעבר, והיום מרצה לכלכלה חברתית, מומחה לפיננסים, ואנחנו באנו, הבאנו אותך לפה בשביל לשוחח איתך על אגו וכסף וכלכלה, ולהבין איך הדבר הזה הולך ביחד. הולך טוב ביחד, לא?
1: הולך מעולה, זה מה שמניע את הכלכלה. איך אומרים, הצבא צועד על קיבתו, הכלכלה צועדת על האגו.
0: וואלה. מי זה האדם הזה בכלל שהכלכלה מתייחסת אליו במודלים שלה? מה, היא מתייחסת לאגו? למי היא מתייחסת?
1: תשמע, באופן מפתיע, דווקא מדע הכלכלה, עד כמה שאפשר לקרוא לו מדע, וזה במרכאות כפולות ומכופלות, דווקא קורץ טבע האדם מצוין. Mm-hmm. הוא מגדיר את הכלכלה כמפגש בין רצון בלתי מגובל של האדם, לבין מה שהוא קורא משאבים מוגבלים. נניח אין מספיק לכולם, כל מיני דברים, אבל יש אדם שרוצה כמה שיותר לעצמו. זה כבר מרמז על הגישה כלפי הטבע האנושי. והכלכלנים כבר מזמן קראו לאדם הכלכלי, הם קוראים לו הומו אקונומיקוס, על משקל הומו ספיאנס. כן, ממש ככה. ומה עם התכונות של ההומו אקונומיקוס הזה, שזה בעצם כולנו? הם מאפיינים אותו בשתי תכונות עיקריות. א', שהוא אגואיסט, כלומר הוא תועלתני, הוא רוצה לעצמו הנאה עצמית, אהבה עצמית, את הכי טוב לעצמו, וב', שהוא רציונלי. זה כאילו שני ההנחות הבסיסיות של הכלכלנים כלפי הטבע האנושי. אני יכול לעשות נאום גדול, אבל אני מדהים שאתם תשאלו אחרי.
0: אבל זה תופס גם היום, אני כמה שאני ממש לא בקיא בתחום של הכלכלה, אבל... אני דיברתי פעם עם פרופסור דן אריאלי, ואני למדתי ממנו שההתנהגויות שלנו, בטח הכלכליות, הן לא ממש רציונליות.
1: נכון, ממש לא. ההנחה, שתי ההנחות שדיברנו עליהן, א', שאנחנו אגואיסטים, וב', שאנחנו רציונליים, הם לא תאומים סיאמים. דווקא הנושא של הרציונליות, יש כלפיו הרבה סימני שאלה. בשנים האחרונות, תחום הכלכלה ההתנהגותית מאוד... פורח, ובאמת דן אריאל הוא אחד מהמובילים שלו, ואנחנו באמת רואים שאנחנו לא תמיד מתנהגים בצורה רציונלית. בוא נעשה את זה פשוט למאזינים שלנו, נתן דוגמה.
0: כן.
1: נניח עמית שאתה מרוויח היום במפעל, או במקום העבודה שלך, סתם אני אומר, 15,000 שקל לחודש, ואתה מרוויח, אתה עובד הבכיר במפעל, כלומר, המשכורת שלך הכי גבוהה.
0: אוקיי.
1: יחד עם זה יש לך סמלי סטטוס כאלה, אתה יודע, אתה אלפא מייל, ככה, התותח של המקום. וקיבלת הצעה לעבוד במקום אחר, שגם כן מעריך אותך, ומוכן לשלם לך במקום 15,000 שקלים לחודש, 20,000 שקלים לחודש, אבל מה, שם אתה לא נאמבר וואן, יש שם גם אנשים שמרוויחים 30 ו-40. המחקרים מראים שלא בטוח שתמהר לעבור להרוויח עוד 5,000 שקל לחודש.
0: גדול.
1: יש, זה שמה לא רציונלי, אם אתה עובד ב-15, מציעים לך עוד 5 ואתה לא הולך, כן, אתה לא הולך. יש הרבה דברים שלא מסתדרים עם הנחת הרציונליות, אבל...
0: דרך אגב, זה משתלב טוב עם ההסבר של חוכמת הקבלה על התפתחות הרצונות, והמדרג, גם אז לא מדבר על זה, אבל המדרג הזה שבעצם המילוי שאדם מקבל מכבוד, מסטטוס, ממעמד, הוא יותר עליון ממילוי שבן אדם מקבל מכסף. אז כאילו אם אני זכר אלפא, אז שווה לי להישאר במקום הזה ולהיות יותר בפנן עם הכבוד שלי, מאשר ללכת למקום אחר להיות סוג ב' ולקבל קצת יותר כסף, כן?
1: וזה בדיוק נוגע לקטע של האגו ששאלת אותי עליו. הקטע הזה הוא ברזל, הוא עוגן. אי אפשר, אף כלכלן בינתיים לא מערער על ההנחה הזאת. על ההנחה של הרציונליות יש המון מערערים ודיונים וניסויים, אבל הקטע של האגואיזם הוא ברור. חשבתי לעצמי, נניח סתם דוגמה, בוא ניכנס לסניף של חצי חינם, תאר לעצמך שאתה ניגש למדף מלא ירקות, מלא פירות, יש עגבניות, נכון, תמיד כולם קופצים על העגבניות לבחור את הקשות יותר, היפות יותר ואלה.
0: נכון. אתה
1: חושב שכל אחד בא לפניך ובוחר דווקא את הפחות טובות, את האלה עם הפגמים בחוץ, את הרקות, וככה כל אחד בא ובוחר משהו, ואתה מסתכל על זה מהצד, ואתה אומר, רגע, אני לא מבין מה קורה פה, כאילו, לי יש תוכנה שמאלצת אותי, ככה נולדתי איתה, אפילו לא בחרתי בזה, היא בצורה אינסטינקטיבית, אינטואיטיבית, לבחור תמיד לעצמי את הכי טוב, ואנשים סביבי באים ולוקחים מוצרים פחות טובים, ומרוצים, הולכים, נשמע לך הגיוני?
0: לא, לא הגיוני.
1: ב- במגרש חנייה איפה שאני מלמד באחד המקומות, יש שורה של מקומות מוצלים, וכל יתר המקומות לוהט, האוטו עומד ב-50 מעלות. אני תמיד ממהר למקום המוצל. תאר לעצמך שכל אלה שבאים לפניך, הולכים רק למקומות עם השמש. אף אחד לא בוחר במקום המוצל. זה דברים שמנוגדים לטבע האנושי, לאגו. זה צרוב בכולנו, וזה הבסיס של הכלכלה.
2: עכשיו, ורונן, זה ארקדי, מה העניינים?
1: אהלן.
2: ניצה פה פתחה בעצם שהאבולוציה זה התפתחות של האגו. מה האבולוציה ככה בתור ככה היסטוריה של כלכלה? איפה אנחנו לעומת נגיד 50 שנה לפני?
1: אז אני יכול להגיד שקודם כל אני חושב שהגישה של ניצה היא נכונה, למרות שלא שמעתי את השיחה הספציפית הזאת, אבל די ברור לנו שכל ההתפתחות של ההיסטוריה הכלכלית, נניח אם אני מאפיין אותה עד בערך שנות ה-70-80, עד תקופת נניח רונלד רייגן וטאצ'ר, אולי עוד נדבר על זה בשיחה אחרת, בשמחה. הייתה לחלוטין מונעת על ידי האגו, הטבע האנושי כל הזמן רצה יותר, יותר נוח, יותר בניינים, יותר מכונות, יותר כסף, יותר נוחות, וזה מה שדחף את כל השיטה הכלכלית, מהשיטה הפרימיטיבית של פעם, דרך זה שעבדו לעבוד בקומונות, ואחר כך עבדות ופודליזם ומשם מהפכה תעשייתית. לא אחרי כל, אני לא יכול להגיד הרבה דברים רעים על האגו, כיוון שתראו לאן הגענו, לאיזה הישגים.
0: זאת אומרת, אגו מבחינת הכלכלנים זה לא דבר רע, אם אני מבין אותך נכון.
1: אגו זה לאו דווקא, בכלל לא רע. קודם כל זה הכוח המניע את כולנו. בן אדם צריך חומר דלק לעבודה, וחומר דלק הכי חזק של כולנו, בכל מיני מדרגים זה האגו האנושי.
0: אז רגע, האגו בעצמו הוא היד הנעלמה המפורסמת של אדם סמית?
1: האגו הוא בבסיס של השיטה, בא אדם סמית ואמר, יש לו הבחנה מעניינת. תיקח חבורה של אגואיסטים, שכל אחד מהם רוצה לעצמו הכי זול, הכי טוב, יותר מהכל, לתועלת עצמו. שים אותם ביחד במקום אחד, ומה אתם חושבים, הם יוכלו אחד את השני?
0: לא.
2: יש לי עוד שאלה, אולי קצת הזויה. הנפילה הגדולה בבורסה שהייתה בארצות הברית, אני לפחות ככה בהשראה בתור אומן שאוהב לפנטז על דברים, אני מרגיש שהם התנפלו מהר מאוד ככה לתקן את זה עם איזשהו חשק. אז תגיד, אם זה היה נופל היום, זה היה מתוקן עם אותו חשק, או חלק מהאנרגיות כאילו נופלות, כאילו אנשים היו מורידים ידיים ואומרים קוסם או שאין לי כוח?
1: אני אגיד לך ככה, קאדי, אני חושב שזה א', לא אימייל, זה עניין של זמן, וב', יקרה בדיוק אותו דבר, אולי אפילו שידור חוזר יותר קיצוני ממה שהיה, כיוון שהאגו הולך ונהיה אכזרי. ארצות הברית היא כבר מזמן מה שאנחנו קוראים בכלכלה פלוטוקרטיה, לא דמוקרטיה.
2: אבל ספציפית לשאלה, לאנשים היה את האנרגיה הזאת לתקן את זה, או שהם יתקלו בחומות שלא
1: נקטלו? אין אנרגיות. אנשים בארצות הברית, רוב העם בארצות הברית חי בתנאים של עולם שלישי ועסוק בהישרדות, כי המדינה לא דואגת לאף אחד והשירים לוקחים לעצמם. ולכן בהחלט סביר שיהיה עוד פעם שידור חוזר. ושוב, זה קשור לאגו, אנחנו אולי נגיע בשיחות איך אחרות לאיך האגו השתנה בשנים האחרונות ודחף את הכלכלה למצב קיצוני שהיא על סף הרס עצמי. אבל זה עוד מוקדם. בינתיים אפשר להגיד שהאגו דחף אותה קדימה, הצליח, התפתח, הגיע להישגים בלתי רגילים, בצורה באמת של יד נעלמה. כלומר, האידיאולוגיה השלטת אומרת, תנו לאנשים האגואיסטים להסתדר בעצמם, אל תתערבו, ודווקא מזה יצא איזשהו טובת הכלל. ולא משחק של משחק סכום אפס שבו אחד דורס את השני. המשוואה הזאת הייתה נכונה עד בסביבות לפני 30 שנה, משהו כזה.
0: טוב, אני חושב שבנקודה הזאת אנחנו נעצור, ואנחנו נשמח לשוחח איתך בתוכניות הבאות, לראות לאיפה התפתחנו ולאן אנחנו הולכים.
2: משעמם איתך לא יהיה, אז אנחנו נשמח לשוחח בתוכניות
0: הבאות. אולי נלמד איפה לשים את הכסף שאין, כן. תודה רבה לרונן אביגדור.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: בעל הסולם כתב במאמר מהות הדת ומטרתה, דת דרך אגב הוא מתכוון לחוכמת הקבלה, אז הוא מדבר שם בעצם על התפתחות האגואיזם. אני רוצה לקרוא לך איזשהו קטע, תקשיב, תראה מה הוא כותב. האדם הפרה, הבלתי מפותח כלל, אינו מכיר את האגואיזם לתכונה רעה, ולא כלום. ולפיכך משמש עימה בגלוי, לבלי שום בושה, ובלי שום גבול, גוזל ורוצח לעיני כל, בכל אשר תמצא ידו. והמפותח מעט, כבר מרגיש איזה שיעור באגואיזם שלו לבחינת רע. ולכל הפחות מתבייש להשתמש עמו בפרהסיה, לגזול ולרצוח נפשות במקום רועים, ובסתר עדיין מבצע כל זממו, אלא שמקפיד על כל פנים שלא יראהו איש. והיותר מפותח ממנו, נמצא מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפריש אותו לגמרי, כפי שיעור הכרתו אותו, עד שאינו רוצה אותו, ואינו יכול להנות מעמל האחרים. ואז מתחיל להתעורר בקרבו ניצוצות של אהבת זולתו, המכונה אלטרואיזם, שהוא מידת הטוב הכללית. וגם זה מתלקח אצלו בסדר התפתחות הדרגתי, דהיינו מתחילה מתפתח בו חוש האהבה וההשפעה לצורכי קרוביו ומשפחתו, וכשמתפתח יותר, מתרחב בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו, שהם בני עירו או בני אומתו, וכן מוסיף והולך עד שמתפתח בו בחינת אהבת זולתו על כל האנושות כולה.
1: נשמע יפה, בלתי מובן. לא מובן ברמה של שכל, ברמה של רגש.
0: של איך זה יכול לקרות.
1: כן.
0: בצורה הדרגתית, בצורה הדרגתית, זה לא...
1: כרגע בצורה מאוד לא הדרגתית מתפתחת השנאה בין בני אדם, זה אני בטוח...
0: היא גם מתפתחת בצורה הדרגתית.
1: אבל עם קפיצות כאלה של פאק, קילומטר, טאק.
0: כן, כן, זה כמו שהרב אמר בתחילת התוכנית, בציר אקספוננציאלי, אתה יודע, באקספוננטה כזאת, במדרג של, בחזקות.
1: אני חושב שאנשים עייפים מלאוף, זאת אומרת, זה כל כך כרוך להם במאמץ... כי כאילו...
0: בכלל המילה הזאת הפכה להיות שחוקה ומגעילה ומין איזה משהו מין, אתה יודע, כאילו, של ילדים, של תנועת נוער או משהו. מי היום מאמין באהבה? אנחנו מדברים על זה, זה נראה כאילו מופרך לחלוטין. במציאות שבעצם, אתה יודע, של שחיתות ושל פילוג ושל שנאה וכן הלאה וכן הלאה, אז... אבל חייבים, אתה יודע, להאמין בה ולרומם אותה ולהבין שהאהבה גם כן... כדאי לדבר על זה ולהקדיש לזה תוכנית, אולי כמה, שהיא לא מה שאנחנו חושבים שהוא. אנשים עייפים מאהבה, כי האהבה שאנחנו עוסקים בה היא אהבה עצמית, היא אהבה שממלאת אותנו, והיא לא מביאה אותנו לשום מקום ולשום תכלית. וכשאנחנו צריכים לדבר על אהבה, אז אנחנו צריכים לברר מה זה אהבה באמת.
1: אמרת אהבה עצמית ו...
0: אחד, מיקרופון.
1: אמרת אהבה עצמית ואני רוצה... להקריא שמשהו שקראת לי, ויש פה כל כך הרבה, אבל...
0: מהספרון של הרב קוק?
1: כן, שכאילו...

0: בשבילי מאוד מאוד קרוב, כי אני כאילו מבין שאם אני לא אוהב את עצמי, מאוד מאוד קשה לי להתעסק איתך, כי יש לי איזו שנאה עצמית.
1: אבל זה בדיוק העניין, הדואליות הזאת שצריך להתחיל להתרגל בלחיות בה, שמצד אחד יש לך איזה מין יצר כזה, ויש לך איזה מעטפת שאנחנו גם לא קולטים, זה לוקח פתאום, זה גם כן תהליך הדרגתי להגיע להכרה שאתה, כל תנועה שלך היא חשבון למילוי עצמי, כל דבר שזז בך וכל מה שאתה עושה, אתה בעצם נמצא במין איזה, יש מכונה אגואיסטית ששולטת בך, וכשמתפתחת הנקודה הזאת של בלב, שהיא בעצם רוצה קשר יותר עמוק, יותר פנימי, עם הזולת, עם האלוהות, עם משהו מעבר, אז האדם מתחיל כאילו לא להבין איפה הוא נמצא באמת, וזה קצת, בהתחלה קצת מבלבל, אבל מתרגלים לזה, וזה מקסים, זה הופך להיות משחק, זה ממש...
0: יש מושג שלדעתך, אם אני אגדיר אותו, אגו עייף, כאילו אדם שכבר אין לו כוח להוכיח, והוא רק רוצה כאילו, וסוסקי פעם אמר, המאבק בכוח המשיכה, אותי שחק, שוכב, כך גדל המרחק מתחושת המחנק. זאת אומרת, רק כשהוא במיטה, הוא מרגיש קל, כי בעצם אתה רץ, רץ, רץ, רץ, ואתה מבין שאתה לא רוצה כלום חוץ מ... בעצם זה איזו דרגה שקרובה למוות, והאגו החי הבועט הזה, זה חיות.
1: כן.
0: למה אנשים מתעפים מהאגו?
1: כי הוא מגיע עכשיו לכזאת רמה שזה כבר הסוף שלו, זה הטופ, ומכאן אין לו לאן ללכת, אלא בעצם אין לו לאן ללכת, אלא מכאן אנחנו בתקופה נורא מיוחדת, שבה בני האדם צריכים ומתחילים להתעלות מעל האגו לרמת קיום חדשה אחרת, שנקראת דרגת האדם. אדם זה מלשון אדמה. אדמה למה? אדמה לעליון, אדמה לבורא. המין האנושי עכשיו מתחיל להתפתח לתוך דרגת קיום חדשה. והאגו, בתור מכונה משומנת, מיומנת היטב, לא רוצה לאפשר לזה לקרות, כי הוא יודע שבעצם, אם אפשר ככה בצורה ציורית להגיד, הוא הולך פחות להרוויח, אלא הולכים להשתמש בו, ולא הוא הולך להשתמש בהכל. אז הוא מייאש אותנו, ונותן לנו לשקוע לתוך האכול ושתק עם אחר נמות, ולתוך הדישות, ובזה צריך להילחם. האופציה בכלל להיות אדיש עם משהו שצריך להילחם בו.
0: אני רואה אצל ילדים, זה מאוד בולט. אתה מראה להם איזה משהו, הם כבר ראו הכל. זאת אומרת, ילד עד גיל 6 אפילו, אני אומר לי, משהו זה, הוא אומר לי, אתה חופר לי. זאת אומרת, הוא כל כך דחוס אינפורמציה כבר, שהוא הבין את כל מה ש... כל הדורות האלה שעברו עד שהוא נולד, הם כבר דחוסים בו, והוא כבר אומר, אוקיי, הבנתי. כאילו, הם לא מתרגשים הילדים של היום כל כך.
1: נכון.
0: אלא הם כן, כאילו, פיקים של חומר, ואולי צעצועים, כסף. גם, כל צעצוע הוא מחזיק בערך חצי דקה.
1: כי הם נולדים כבר, זה נקרא רשימות, נדבר על זה בהזדמנות, עם הגנים הרוחניים שלהם מאוד מאוד מפותחים, שהם כבר בצורה תת-הכרתית, מבינים שמצפה להם איזשהו תענוג עליון. תענוג רוחני, זה אי אפשר להשוות אותו לתענוג השמי.
0: אז לעומת המערה הזאת שקראת אליה באלבום הזה שעשיתי, לא זה קל, היום אנחנו בסוג של כבר בניין מפואר, ומה מיסטר אגו היה אומר היום, כאילו לגיבור שלנו? לך מה? לך הביתה?
1: בוא תישן קצת, בוא אני אתן לך קצת חלב מתוק.
0: סם טוב כזה.
1: כן.
0: סמים יכולים לעזור?
1: מרדימים, טשטשים, עוזרים לברוח מהמציאות.
0: הוא כבר לא היה אומר לו, תכבוש.
1: מרגיעים קצת, יש גם הרבה סטרס.
0: הוא לא יגיד, תכבוש את היבשה.
1: מה יש לכבוש? מה כבר יש לכבוש? איפה? לאיפה ללכת? מה? מה, עוד סטארט-אפ, עוד זה, מה? לאיפה?
0: טוב, אני חוטא ברפ, אמרתי לכם כבר, ואני רוצה להשמיע לכם... עשיתי הכנה לאיזשהו רפ חדש שסביב האגו. אני מדבר פה על זה שהוא מציג בי,

0: הוא מציק לי, הוא מתעלל בי, הוא זה הכלבלב הזה, לא מרוסן שקוראים לו אגו, ולפעמים הוא גם נותן לי קצת אושר, אתה יודע, פעם באיזה נשיקה כזה במצח.
1: יותר מתעלל.
0: אבל הרוב הוא מטלטל בי. בוא נשמע.
1: תשאיר.
2: מה זה פה, ארקדי דוכי?
0: עמית שלב, יו.
2: מדבר על האגו.
1: אגו.
2: של עצמו.

0: איזה מגניב, אחי.
1: אגו, אגו, אגו שלי. כן, זה סוג של חיה כזאת, של איך תרסן אותה.
0: יש לך עתיד בתור רפר, אחי.
1: עתיד ורוד, אתה יודע שהודיעו ברוסיה...
0: רק אין לך מספיק טבעות על הידיים.
1: אתה יודע שהודיעו ברוסיה...
0: כן, שארקדי דוכין...
1: שארקדי דוכין מגיע לו. הודיעו שזה הפכה להיות מוזיקה הכי חשובה בסצנה. זאת אומרת, היא עברה את הרוק ועברה את כל ה...
0: מה, היפ-הופ?
1: היפ-הופ ברוסיה, זה אצטדיונים, באמת. זה נהיה הרוק אנד רול של רוסיה, וזה... אותי זה מרגש, כי בעצם זו פלטפורמה... עדיין להגיד משהו, וכן נתן איזה פיוט.
0: למה אתה חושב שזה ככה נהיה? בגלל הטקסטים?
1: בגלל שכן, זה איזשהו פתח צר של אמת, כי מצד אחד זה אדידס ואופנה, וכל הדאווין ונוצץ, מצד שני זה צ'כוב, וכל ה, אתה יודע, אבות הספרות, וכאילו, זה כאילו... אלוהים משאיר לך פיסה קטנה שאומר, בתוך כל הכאוס של מוזיקה מהונדסת, הנה, קח פלטפורמה, תתלבש כמו איזה כוסית יפה וזה, אבל מצד שני, תביא איזה תוכן.
0: ואתה לא מצייר על זה שהמלודיה וההרמוניה הולכות לאיבוד? ככה נשאר לך רק איזה ביט?
1: אני חושב שאפשר לעשות אחלה פזמונים. אני חושב ש... כאילו, זה הדילן של 2000, זאת אומרת, אין מה לעשות. ויש איזה מיצוי נורא נחמד של תו אחד הזה, של המונוטוניות הזאת. שמענו מספיק בך, ואני לא מזלזל בזה, אתה יודע, השבטים האלה של...
0: כן.
1: על זה מתחיל לשבת היום הרב, שאתה עושה את ה... יש בזה משהו, כן, מנטרה כזה, ו... נכון, זה לא בא לרגש ברמה הזאת של הרמוניות, כי הרמוניות זה נהיה פתטי, מה לעשות? זה כמו אהבה שכמו שאמרת, היא כבר לא אותה אהבה.
0: בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר כותב ככה: בואו ראה, בעת שכל העולם יסכימו פה אחד לבטל ולבער את הרצון לקבל לעצמם שבהם, ולא יהיה להם שום רצון אלא להשפיע לחבריהם, אז היו מתבטלים כל הדאגות וכל המזיקים מהארץ. וכל אחד היה בטוח בחיים בריאים ושלמים, שהרי כל אחד מאיתנו היה לו עולם גדול שידאג בעדו וימלא את צרכיו. אמנם בזמן שכל אחד אין לו אלא הרצון לקבל לעצמו, מכאן כל הדאגות, האיסורים והמלחמות והשחיתות, שאין לנו מפלט מהם, שהם מחלישים גופנו בכל מיני מחלות ומחאובים. תרופה לאגו, מה זה האנטי-אגו?
1: מה זה?
0: אם אגו זה אני, אז מה תהיה התרופה לאנטי-אגו? איך אפשר לנצח אותו? אתה חושב שאתה יכול לנצח אותו לבד?
1: לא.
0: רק ביחד. התרופה לאגו זה חיבור בין אנשים. זה להבין שבעצם אנחנו לא, הוא יקבור אותנו. הוא יקבור אותנו. אתה יודע, אדם דיבר מקודם על ההיבט הביולוגי, נכון? על ה... קשר למחלות ולסבל הגופני שנגרם מהאגו. וכשאתה חושב על זה, בעצם המחלה הכי נוראית ושכיחה שרבים וטובים מחברינו ומקרובינו הורידה, הסרטן, היא מחלה אגואיסטית, היא מחלה שאיזה תא שפתאום מחליט, במקום להיות איזה מין ככה משהו אורגני שמשרת את כל הגוף, לא, אני מתחיל עכשיו לאכול את שאר התאים האחרים, הסמוכים לי, לנצל אותם לטובתי. ברגע הזה, תא הופך להיות תא סרטני. והדבר הזה, הוא לא נמצא רק ברמה הפיזיולוגית, הוא נמצא גם ברמה החברתית. אתה מבין? זאת אומרת,
1: הרבה הורים יכולים לחוס עלינו, כי זה קורה גם לילדים קטנים.
0: לא, אני לא מדבר על למה זה קורה ולמה זה לא קורה. זה, אין לנו יכולת להבין למה זה קורה. זה חס ושלום, לא בגלל שהבן אדם אגואיסט, אז הוא מקבל חוטף סרטן. מה פתאום? זה, אל תבין אותי לא נכון. זה לא בגלל, אני מדבר על המהות של העניין. למה הדור שלנו הופך להיות הרבה יותר נגוע במחלה הזאת, אולי, רק בגלל הדבר הזה. שזה מין איזשהו ביטוי לשורש הרוחני של העניין הזה. שאנחנו פשוט מתחילים לאכול אחד את השני, בצורה פנימית, ואז הדבר הזה גם בא לידי ביטוי בדרגת החי. וגם בדרגת המדבר, ברמה החברתית, שאנחנו מתחילים לראות איך הסרטן החברתי הזה גם כן מתחיל לאכול כל חלקה טובה. זה לא, לא רחס ושלום בגלל שעשיתי ככה, אז אני אקבל את זה. אנחנו רואים שיש הרבה אנשים שיודעים לעשות רע טוב מאוד וחיים טוב עד גיל 80-90. לא קשור.
1: אופטימיות.
0: בוא נהיה אופטימיים, אבל.
1: בוא.
0: בוא נקנח עם משהו אופטימי. למרות שאני רוצה שתקנח עם הגרסה של מיסטר אגו. אנחנו פתחנו עם מיסטר אגו, אתה סיפרת את הסיפור וקראת איזשהו משהו.
1: כן. מה...
0: ואני רוצה שנשמע עוד גרסת דנס.
1: יאללה.
0: אתה רוצה להגיד
1: מיסטר אגו הוא בעצם מיסטר די-ג'י, שמכתיף פה את כל הקצב, והמניפסט שלו הוא בעצם הדי-ג'י של הדי-ג'י.
0: בוא נסיים עם כינוח נחמד, ציטטה יפה של הרב קוק, על היופי שהאגו מונע מאיתנו לראות. וזה הולך ככה, הרגשת היופי של העולם תלויה במידת היופי שקיימת בנשמה. כי באמת כל היופי שבעולם הוא רק התגלות זהירה מיופיה של הנשמה. כי כל מה שנראה בחוץ הוא רק גורם מעורר על מנת לגלות את יופיה הנהדר של נשמת האדם. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ארקדי דוכין ועמית שלב כאן.
1: תודה רבה, תוכנית על... מעניין.
0: אגו, ותודה רבה לאורחים שלנו שהיו הרב דוקטור מיכאל לייטמן וניצה מזוז ורונן אביגדור ואדם מור, ותודה לרפאל ותודה ליורי ותודה למאזינים ולמאזינות
1: תודה למיסטר אגו שבסופו של דבר בזכותו אנחנו לא רק מתים, אנחנו גם נולדים
0: כן.
1: וחיים
0: ולמי שמנהל אותו, יש מישהו מעליו כנראה,
1: אולי הוא בעצמו המיסטר,
0: נברר את זה. מחשבות טובות, כל טוב.

תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה וחזון דניאל, חיית המתכת, חיית הברזל.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.